0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Коли це все закінчиться? Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Я намагаюся зрозуміти логіку війни. У грецькій філософії і риторичній традиції є цікава ідея про різну природу часу. Залежно від того, як трапляються події і як, власне, час спливає. Хронос, наш звичний літній час, який вимірюється годинником і календарем, тут події йдуть одна за одною за принципом причини і наслідку. Плинність, яка пожирає сама себе, що колись вразила мене у фільмі «Лангольєри» за романом Стівена Кінга, вона описує процеси виснаження, старіння і простої послідовності фактів. Кайрос – якісний переломний момент, те, що часто називають влучний час. Час унікального вікна можливостей, коли досягається розрив лінійного хроносу. Якщо кайрос упустити, лінійний хронос просто понесе ситуацію далі. Але сприятливий шанс буде втрачено. Ну і еон – циклічний, вічний або сутнісний час, як буття, вічність або циклічне повернення за своїми вічними законами та архетипами. Блін, скажете ви, що ти верзеш? Це, пані та панове, я намагаюся зрозуміти логіку війни США проти Ірану саме в її часовому вимірі. Раніше я писав про те, що час грає на боці Ірану. Сьогодні асиметрія взаємного сприйняття часу виглядає набагато заплутанішою, ніж це було місяць тому. А саме тут, у часі, закладена головна відповідь – як, коли і чим усе завершиться. Останні дії Вашингтона, включно з ударами 30 серпня і відмовою від широкої військової кампанії, означають, що Трамп обрав стратегію посиленого економічного терору. З точки зору американських стратегів, розтягування статус-кво та вичікування мають зміцнити їхню переговорну позицію і уникнути ризикованої ескалації перед проміжними виборами в листопаді. Наші б філософи сказали, що стратегія Вашингтона – це хронос, орієнтований на пошук короткострокового кайросу, моменту, коли можна буде заявити про перемогу без війни. Проте прагнення Вашингтона контролювати свій календар розбивається об реальність. У закритих автократіях затягування хроносу запускає зовсім інші непідконтрольні процеси. Розрахунок Ірану у затягуванні часу схожий, але з іншою мотивацією – дотягнути до проміжних виборів у США у сподіванні на політичну вразливість Трампа та небажання робити останньому передвиборчий подарунок у вигляді деескалації. Тут Тегеран, як і Росія, до речі, живе в еоні – ідеологічній вічності, затиснутій у лищата стресового хроносу. Ядро селекторату, квір, вище духовенство, живе в парадигмі, де визнання поразки – це знищення еону, втрата сакральної легітимності. Коли економічний хронос тисне, а інформаційне поле спотворене, селекторат реагує нераціональним перерахунком зони можливої угоди, а вибуховим, реактивним кроком, щоб зламати гру. Арабські посередники Катар, Оман і Пакистан зацікавлені зафіксувати угоду якнайшвидше не через недовіру до намірів Трампа, а через зростання ризику структурно накопиченої ескалації, і вони є заручниками кайросу. Вони розуміють те, чого не бачать у Вашингтоні і Тегерані. Ентропія системи зростає нелінійно, а контрольоване затягування – це ілюзія. Неконтрольований вибух станеться не за планом, а через каскадну помилку майора Квір у Перській затоці або неправильно розтлумачений сигнал через зламаний інформаційний канал. От і виходить, що три актори – США, Іран, посередники – діють за різними, частково несумісними часовими календарями, кожен із раціональним обґрунтуванням власного вибору моменту. Головна небезпека для всіх трьох систем полягає в тому, що політики щиро вірять, нібито вони є господарями свого годинника, проте коли накопичена стресовість систем перетинає критичну межу, ініціативу перехоплює не чийсь раціональний розрахунок, а випадок – фатальна управлінська помилка, яка миттєво обнуляє всі виборчі календарі. Нас це, до речі, також стосується. Ми живемо в режимі постійного кайросу. Для нас кожен день лінійного хроносу – це не абстрактний час для маневру, а втрата непоповнюваного ресурсу. Ми постійно шукаємо той самий кайрос через технологічні розриви, асиметричні удари чи внутрішні кризи ворога, щоб зламати невблаганний виснажливий хронос, у який нас намагається загнати як ворог, так і місцями пнери. Вибачте, невідомо, коли все це закінчиться.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Росія біля воріт. Чому демократичний світ тільки гавкає, але не кусає? Пітер Дікінсон, науковий співробітник Atlantic Council, видавець журналів Business Ukraine і Львів Today. Захід роками, хоча й з найкращих міркувань, заохочував Путіна до розширення сфери його агресії. І лише тепер зрозумів, що Кремль готовий перетнути головну червону лінію. Володимир Путін може потенційно атакувати НАТО вже за кілька тижнів. Це головний висновок із серії нових оцінок від розвідки Сполучених Штатів. Американські посадовці вважають, що російська атака на Альянс швидше за все матиме обмежений характер без загрози великої війни. Один із широко обговорюваних сценаріїв – незначне вторгнення військ Росії у Балтійський регіон. Якщо союзники не дадуть рішучої відповіді, це перетворить зобов'язання НАТО на фарс та поставить під сумнів його майбутнє. Потужність Альянсу насправді повністю затьмарює набагато менший військовий та економічний потенціал Росії. Однак на практиці стає дедалі очевиднішим, що Путіну вдалося перехопити ініціативу в цьому нерівному протистоянні, скориставшись паралізуючим страхом Заходу перед ескалацією. З лютого 2022 року Кремль намагався залякати союзників Києва серед країн НАТО, щоб стримати підтримку України. Тактикам передбачала ядерні погрози, посягання на територію держав-блоку та широкий спектр диверсійних операцій. Ці зусилля активізувались протягом останнього року. Російські безпілотники регулярно порушують повітряний простір НАТО в Польщі, Румунії тощо. Наприкінці липня російська крилата ракета завдала удару глибоко по території Польщі, приблизно за 100 кілометрів від кордону з Україною. Черговий крок вгору сходами ескалації відбувся на початку серпня з виявленням начиненого вибухівкою безпілотника поруч з українським транспортним літаком в німецькому аеропорту Лейпциг, що слугує важливим логістичним вузлом для України та НАТО. Але поки що ескалація з боку Росії не привела до жодних значних контрзаходів Альянсу. Навпаки, багато його країн свідомо применшували значення порушень повітряного простору та інших загроз безпеці, зображуючи їх як поодинокі інциденти чи випадковість, а не як свідчення координованої російської кампанії. Це лише підбадьорює Кремль вчергове. Протягом усього правління Путіна західні лідери раз по раз утримувались від рішучих дій. Це переконало багатьох у Москві у тому, що демократичний світ тільки гавкає, але не кусає. Ось чому російським посадовцям важко сприймати Захід всерйоз. Західні лідери засудили вторгнення Росії в Грузію у 2008 році, але чимало з найгучніших критиків Москви невдовзі виступили за повернення до звичного режиму взаємодії з Кремлем. Коли через 6 років Росія захопила Крим, Захід знову висловив обурення, але вирішив не карати Путіна жодним істотним чином. Ця квола-реакція на окупацію Криму була інтерпретована в Москві як запрошення розширити вторгнення на материкову Україну, на Донбас. Після цього хор засудження із західних столиць залунав особливо фальшиво, оскільки ціла низка європейських країн вишикувалась в чергу, щоб поглибити свою залежність від дешевого експорту російських енергоносіїв. Тож не дивно, що Путін був упевнений у такій самій реакції, коли ухвалив доленосне рішення розпочати повномасштабне вторгнення у 2022 році. За останні 4 роки підтримка Києва з боку Заходу перевершила низькі очікування Москви, але основна увага приділялась виживанню України, а не її озброєнню для перемоги. Військова допомога часто затримувалась та обмежувалась, а певні категорії зброї залишались повністю недоступними, щоб уникнути всього, що могло б спровокувати Путіна. Дехто й досі не вірить в те, що Росія може напасти на НАТО. Скептики стверджують, що Путін був би божевільним, якби кинув виклик найгрізнішому військовому блоку світу. Це абсолютно хибне розуміння намірів Росії. Хоча Путін чудово усвідомлює, що війна проти НАТО була б самогубством, досвід останніх 20 років переконав його, що Альянс зрештою піде на поступки Кремлю. Щоб протидіяти російській загрозі, НАТО має розмовляти з Путіним мовою сили, єдиною, яку той справді поважає і розуміє. Це буде непросто, але може запобігти подальшому скочуванню до потенційної катастрофи. Протягом 2 десятиліть західні лідери один за одним дотримувались політики умиротворення у спробі уникнути провокування Путіна. Тепер має бути цілком зрозуміло, що ніщо не здатне спровокувати диктатора більше, ніж західна слабкість.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.
2: Я знав, надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Війни немає свята. Твоя кров буде воювати. Міністерство охорони здоров'я запрошує українців ставати донорами крові. Попри свята, госпіталям і лікарням щодня потрібна кров та її компоненти. Донором може стати кожен здоровий повнолітній громадянин України або іноземець з посвідкою на проживання. Зателефонуй до центру крові у твоєму місті, щоб дізнатися про потребу. Або внеси свої дані в онлайн-реєстри Donor.ua чи HealthyMe. Заплануй донацію вже сьогодні. Yeah.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Росія біля воріт. Чому демократичний світ тільки гавкає, але не кусає? Пітер Дікінсон, науковий співробітник Atlantic Council, видавець журналів Business Ukraine і Львів Today. Захід роками, хоча й з найкращих міркувань, заохочував Путіна до розширення сфери його агресії. І лише тепер зрозумів, що Кремль готовий перетнути головну червону лінію. Володимир Путін може потенційно атакувати НАТО вже за кілька тижнів. Це головний висновок із серії нових оцінок від розвідки Сполучених Штатів. Американські посадовці вважають, що російська атака на Альянс швидше за все матиме обмежений характер без загрози великої війни. Один із широко обговорюваних сценаріїв – незначне вторгнення військ Росії у Балтійський регіон. Якщо союзники не дадуть рішучої відповіді, це перетворить зобов'язання НАТО на фарс та поставить під сумнів його майбутнє. Потужність Альянсу насправді повністю затьмарює набагато менший військовий та економічний потенціал Росії. Однак на практиці стає дедалі очевиднішим, що Путіну вдалося перехопити ініціативу в цьому нерівному протистоянні, скориставшись паралізуючим страхом Заходу перед ескалацією. З лютого 2022 року Кремль намагався залякати союзників Києва серед країн НАТО, щоб стримати підтримку України. Тактикам передбачала ядерні погрози, посягання на територію держав блоку та широкий спектр диверсійних операцій. Ці зусилля активізувались протягом останнього року. Російські безпілотники регулярно порушують повітряний простір НАТО в Польщі, Румунії тощо. Наприкінці липня російська крилата ракета завдала удару глибоко по території Польщі, приблизно за 100 кілометрів від кордону з Україною. Черговий крок вгору сходами ескалації відбувся на початку серпня з виявленням начиненого вибухівкою безпілотника поруч з українським транспортним літаком в німецькому аеропорту Лейпциг, що слугує важливим логістичним вузлом для України та НАТО. Але поки що ескалація з боку Росії не привела до жодних значних контрзаходів Альянсу. Навпаки, багато його країн свідомо применшували значення порушень повітряного простору та інших загроз безпеці, зображуючи їх як поодинокі інциденти чи випадковість, а не як свідчення координованої російської кампанії. Це лише підбадьорює Кремль вчергове. Протягом усього правління Путіна західні лідери раз по раз утримувались від рішучих дій. Це переконало багатьох у Москві у тому, що демократичний світ тільки гавкає, але не кусає. Ось чому російським посадовцям важко сприймати Захід всерйоз. Західні лідери засудили вторгнення Росії в Грузію у 2008 році, але чимало з найгучніших критиків Москви невдовзі виступили за повернення до звичного режиму взаємодії з Кремлем. Коли через 6 років Росія захопила Крим, Захід знову висловив обурення, але вирішив не карати Путіна жодним істотним чином. Ця квола-реакція на окупацію Криму була інтерпретована в Москві як запрошення розширити вторгнення на материкову Україну, на Донбас. Після цього хор засудження із західних столиць залунав особливо фальшиво, оскільки ціла низка європейських країн вишикувалась в чергу, щоб поглибити свою залежність від дешевого експорту російських енергоносіїв. Тож не дивно, що Путін був упевнений у такій самій реакції, коли ухвалив доленосне рішення розпочати повномасштабне вторгнення у 2022 році. За останні 4 роки підтримка Києва з боку Заходу перевершила низькі очікування Москви, але основна увага приділялась виживанню України, а не її озброєнню для перемоги. Військова допомога часто затримувалась та обмежувалась, а певні категорії зброї залишались повністю недоступними, щоб уникнути всього, що могло б спровокувати Путіна. Дехто й досі не вірить в те, що Росія може напасти на НАТО. Скептики стверджують, що Путін був би божевільним, якби кинув виклик найгрізнішому військовому блоку світу. Це абсолютно хибне розуміння намірів Росії. Хоча Путін чудово усвідомлює, що війна проти НАТО була б самогубством, досвід останніх 20 років переконав його, що Альянс зрештою піде на поступки Кремлю. Щоб протидіяти російській загрозі, НАТО має розмовляти з Путіним мовою сили, єдиною, яку той справді поважає і розуміє. Це буде непросто, але може запобігти подальшому скочуванню до потенційної катастрофи. Протягом 2 десятиліть західні лідери один за одним дотримувались політики умиротворення у спробі уникнути провокування Путіна. Тепер має бути цілком зрозуміло, що ніщо не здатне спровокувати диктатора більше, ніж західна слабкість.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Інституційна криза президента Зеленського, політичні наслідки. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента». Починаючи з середини липня, президент перебуває у безперервному вирі проблем і скандалів. Все почалося з відсунення Михайла Федорова з посади міністра оборони. І тільки, як здавалося, вдалося вирішити цю проблему через призначення нового міністра, як почалася спецоперація НАБУ «Форест Гамп». І виник новий корупційний скандал, який зачепив Офіс президента України і опосередковано самого Зеленського. Не встигнули вгамуватися пристрасті навколо цієї теми, як вибухнув конфлікт зі стріляниною між бійцями СБУ і ГУР Міноборони. А вслід за цією ситуацією НАБУ оприлюднило матеріали нового свого розслідування «Карфаген», цього разу по керівних особах Офісу Генерального прокурора України. Причому потенційно під ударом може опинитися і сам генпрокурор Руслан Кравченко. Нібито президент Зеленський мав би вже звикнути до таких проблем. Починаючи з липня минулого року, перший картонковий майдан і особливо після Міндіджгейту у листопаді 25-го року та відставки Андрія Єрмака, Зеленський пережив цілу низку таких криз. Навчився адаптуватися, напрацював певну антикризову методику. Попри суттєві репутаційні втрати, ці ситуативні кризи не призвели до обвалу його підтримки і політичного впливу. Але зараз ситуація для президента України виглядає набагато більш проблемною. Мало того, що майже 8 тижнів навколо нього триває лихоманка різноманітних політичних проблем, однак ще більш серйозним викликом стало те, що тенденція кризових ситуацій зачепила силові структури, на які Зеленський спирається. І це не просто вже звичні проблеми або скандали, це прояви глибоких інституційних криз у таких структурах, які є принципово важливими і для самого президента, і для країни в умовах повномасштабної війни. СБУ і Генпрокуратура і раніше були державами в державі, потужними і автономними організаційними структурами з власними корпоративними правилами, навіть з власною відомчо-корпоративною ідентичністю. Такою ж державою в державі під час повномасштабної війни з Росією під керівництвом Кирила Буданова була і воєнна розвідка. І схоже, що ступінь їх інституційної автономності навіть посилилася. І тепер президент, який, як і раніше, не контролював їх достатньою мірою, стикнувся з тим, що представники цих спецслужб можуть діяти в своїх інтересах і вступати у відвертий конфлікт між собою. Зеленський намагався відновити контроль над спецслужбами через зміну їх керівників, але з'ясувалося, що надійного контролю це не забезпечило. Більше того, президент, мабуть, хотів використати в своїх інтересах особистісне і політичне протистояння Кирила Буданова, колишнього керівника ГУР, і Олександра Покла, нинішнього очільника СБУ в статусі тимчасово виконуючого обов'язки. Проте саме їх протистояння, можливо, стало каталізатором конфлікту між бійцями СБУ і ГУР, і цей конфлікт повною мірою не подолано. Ще більш серйозна проблема для Зеленського виникає зараз із Офісом Генпрокурора. Розслідування НАБУ викрило злочинну організацію на чолі з високопосадовцем Офісу, яка, за версією слідства, займалася кришуванням мережі шахрайських кол-центрів, а також легалізацією отриманих коштів. Представник правоохоронної системи, яка повинна була переслідувати кол-центри, фактично забезпечував їхній захист. І це дуже серйозний удар по позиціях прокуратури. Але проблема може стати набагато більшою, якщо фігурантом цієї справи стане сам Кравченко, який фігурує у матеріалах розслідування. У такому випадку виникне пряма ознака інституційної кризи Офісу Генпрокурора і політичної кризи навколо цієї інституції. При цьому треба розуміти, що проблеми СБУ і прокуратури, які ведуть до їх інституційного і політичного послаблення, послаблюють і президента України, який явно покладається на СБУ і Офіс Генпрокурора в стримуванні розслідувань НАБУ щодо представників найближчого оточення керівника держави. Ланцюгова реакція внутрішньополітичних конфліктів і скандалів, яка триває з середини липня, безумовно матиме політичні наслідки. По-перше, йдеться про суттєве інституційне послаблення президента Зеленського. Його монопольний вплив на українську владу стає більш хитким. Чим далі, тим все менше у президента буде можливостей вирішувати внутрішньополітичні проблеми в командно-адміністративному стилі. По-друге, все це неминуче відбувається на іміджі і репутації Зеленського. Проявилися і певні рейтингові втрати, особливо після звільнення Федорова з посади міністра. Але головна проблема для президента на перспективу – накопичення токсичного політичного матеріалу навколо його команди, що врешті-решт неминуче зіграє і проти нього – це лише питання часу і обставин. Що цікаво, вир політичних проблем і скандалів вдарив не лише по Володимиру Зеленському, а й по інших політичних лідерах, які розглядаються як потенційні фаворити майбутніх президентських виборів. Найбільше негативних наслідків виникло для Буданова. У нього і рейтинги впали, але головна проблема – розслідування НАБУ під кодовою назвою «Форест Гамп», у якому фігурує поки що опосередковано і очільник ОП. З точки зору політичної перспективи він ризикує втратити потенційний статус самостійного політичного лідера, оскільки став частиною у певному сенсі і політичним заручником команди Зеленського. Дісталося і Федорову. У ставленні до нього відчутно проявився феномен емоційних гойдалок. У другій половині липня, після звільнення з посади міністра оборони, відбувся шалений сплеск уваги і поваги до Федорова. Стрибок його рейтингів. А наприкінці серпня він відчув холодний душ критики за непродумані заяви і дії, зокрема за заклики до дискусії про вибори під час війни. Політична нетерплячка екс-міністра оборони регулярно провокує помилки в його активності. Проявилася ще одна проблема. Опозиційно налаштовані політики і громадяни не сприймають Михайла Федорова як справжнього опозиціонера. Для них він лишається вихідцем з команди Зеленського. Єдиний представник групи фаворитів умовних президентських перегонів, якого не торкнулися політичні скандали останнього часу, Залужний. Звісно, це обумовлено тим, що він внаслідок статусу посла не бере участі у внутрішньополітичному житті країни, не проявляє такої інформаційної активності, як Федоров. Але про Залужного не забувають і його опоненти, перш за все на Банковій. Якщо немає реальних проблем, то їх треба вигадати. То запустили фейк про зустріч зі Столером, який проходить фігурантом по справі Форест Гамп, то випустили сатиричне відео 95-го кварталу. Це черговий політичний ляп кварталівців, особливо на фоні нинішніх корупційних скандалів. Ще трохи і може з'явитися мем «Корупційний квартал» у прямому і переносному сенсі. Насправді, політтехнологам президентської команди зараз треба думати не про атаки на потенційних конкурентів, а про необхідність інформаційно-політичного антикризу. Сюжетні лінії Форест Гампу і Карфагену ще продовжуються і можуть з'явитися нові фігуранти нових корупційних скандалів і нові виклики для президента Зеленського.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
2: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтеся з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: для довідки.
1: Звуки вибухів – серйозний стрес для людей, які живуть в умовах війни. Проте для тварин вони можуть бути набагато страшнішими, адже їхній слух значно чутливіший за людський. Собаки можуть тремтіти, ховатися, завмирати або намагатися втекти. Коти зазвичай шукають укриття у важкодоступних місцях, втрачають апетит, змінюють звички та навіть можуть перестати користуватися лотком. Регулярний вплив гучних звуків також може негативно позначитися на здоров'ї тварини, спричиняючи порушення сну, розвиток тривожних розладів і появу нових фобій. Кінологи системи МВС назвали кілька простих кроків, які можуть допомогти тваринам. Насамперед радять пет-партнерам заздалегідь подбати про безпеку домашнього улюбленця. Для цього варто облаштувати тихе та безпечне місце, де тварина почуватиметься захищеною. Не залишати її наодинці під час сильного стресу та за можливості використовувати фонову музику або інші звуки для маскування шуму іззовні. Також важливо зачиняти вікна, опускати штори та стежити, щоб тварина не мала можливості утекти через переляк. Можуть допомогти і заспокійливі препарати, але їх слід застосовувати виключно після консультації із ветеринарним лікарем.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: живи.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Війна.
3: Ракети для Петріотів у світі є.
2: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
4: You don't have the cards right now.
2: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
5: Міжнародний реєстр збитків для України відкрив нову категорію заяв – втрата оплачуваної роботи. Подати заяву у цій категорії можуть фізичні особи, які працювали за наймом або були самозайнятими та були позбавлені джерела доходу через втрату роботи внаслідок збройної агресії Росії проти України. Нова категорія передбачає можливість фіксації вимог щодо компенсації заробітку, яку особа не змогла отримати через втрату роботи, спричинену війною. Водночас для фізичних осіб-підприємців, які втратили прибуток внаслідок російської агресії, вже доступна окрема категорія – втрата приватного підприємництва. Усі заяви до Міжнародного реєстру збитків подаються через веб-портал «Дія». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка Аксімет. Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: 15 мільйонів гривень будуть виплачувати сім'ям загиблих у полоні бійців. Верховна Рада внесла зміну у відповідний закон, і тепер він прямо визначає, якщо військовий загинув у полоні, родина має право на допомогу, незалежно від того, що саме стало причиною його смерті. Українські судмедексперти найчастіше встановлюють, що смерть у полоні стала наслідком хвороби. Відтак родини отримували значно меншу допомогу, ніж за загибель на полі бою. Проте, як роз'яснює Міноборони, дія закону не поширюється на сім'ї тих бійців, які здалися у полон добровільно. Ухвалені зміни також збільшили із 3 місяців до 1 року термін виплати одноразової допомоги. Йдеться про випадки, коли військовий під час служби отримав поранення, травму, контузію чи захворів, через що частково втратив працездатність, навіть якщо інвалідність йому ще не встановили. Це ж стосується і тих, кого за таких самих причин звільнили з армії. В оборонному відомстві пояснюють, через довге лікування, реабілітацію або перебування підрозділу у зоні бойових дій, військові не встигали вчасно зібрати усі потрібні документи і не мали можливості отримати виплату. Також оновлений закон змінив порядок нарахування одноразової грошової допомоги у разі зміни групи інвалідності. Тепер суму рахуватимуть за прожитковим мінімумом для працездатних людей, який діє на 1 січня того року, коли встановили нову групу. Раніше ж її обчислювали за даними на момент першого встановлення інвалідності.
5: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Росіяни вночі атакували 2 райони Києва безпілотниками. У Дніпровському районі спалахнула пожежа у 9-поверхівці. За даними військової адміністрації столиці, постраждали 8 людей. В Оболонському районі через атаку виникла пожежа в 1-поверховому складі. Вогонь вже загасили. Також російські війська вдарили по складах у Бучанському районі Київщини. Там виникла масштабна пожежа. Як уточнив очільник обласної військадміністрації Тимур Ткаченко, горять склади цивільного призначення. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Війська Росії напередодні ввечері вдарили дронами по середмістю Павлограда, де розташовані торговельні павільйони. За даними влади, загинули 5 людей і ще 67 дістали поранень. Серед постраждалих – 7 дітей. Після удару загорілися магазини, павільйони та автомобілі. 90% пошкоджених об'єктів є комерційними. Під час ліквідації наслідків атаки вибухнув один із автомобілів, 2 рятувальників ДСНС були травмовані. Також вчора ввечері росіяни вчергове атакували торгово-розважальний центр у Сумах. Це вже 3-й такий удар за останні 2 дні. Як повідомили у ДСНС, під ударом безпілотників був ТРЦ та промисловій зоні міста. На місцях влучань виникли пожежі, наразі їх загасили. Рятувальники працювали одночасно на 2 локаціях. Попередньо минулося без постраждалих. Нагадаю, 9 вересня війська Росії атакували безпілотниками торгово-розважальний центр у Сумах. Внаслідок удару загинули 2 людей і ще 20 постраждали, серед них 3 дітей. Вчора росіяни повторно вдарили по ТРЦ. Під атакою сьогодні вночі був російський Саратов. Місцеві моніторингові канали повідомляють про займання на нафтопереробному заводі та біля логістичного об'єкта «Озон». Губернатор регіону заявляв про загрозу атаки безпілотників. Також вибухи чули в Енгельсі, де розташований військовий аеродром. Крім того, Сінт-Пабліки пишуть, що цієї ночі були атаковані ще кілька міст Росії. Зокрема, Волгоград нібито атакували ракети. Є припущення, що під ударом був НПЗ, але інформація наразі потребує підтверджень. Вибухи лунали у Каспійську, ймовірно, був атакований порт. Також росіяни скаржилися на вибухи у Самарі. А в окупованому Шахтарську Донецької області атаковано склад із дронами або ж боєприпасами, пишуть у Сінт-Пабліки. За цими даними, після атаки вже тривалий час відбувається вторинна детонація. Офіційних даних щодо наслідків цих атак наразі немає. Україна та Канада погодили початок співвиробництва дронів. Третина вироблених у Канаді безпілотників мають передаватися Україні на поле бою. Такими підсумками зустрічі в Альберті поділився президент Володимир Зеленський та канадський прем'єр Марк Карні. Також Канада та Україна уклали угоду про постачання перехоплювачів через механізм US Jump Start. Канада підтримує антибалістичну систему «Фрея» і долучить свої зусилля до розробки антибалістики для України та Європи. Зеленський заявив, що розраховує на першу таку систему наприкінці цього року. Канада готує і новий санкційний пакет, сфокусований на ланцюгах постачання для балістичних ракет, а також продовжує оновлювати санкції щодо тіньового флоту Росії. Сторони домовились і про військову допомогу. Канада заявила про майже 9 мільярдів військової допомоги Україні у цілому, з яких 2 мільярди доларів цього року. Також країна надасть понад 430 мільйонів доларів у вигляді кредитних гарантій на закупівлю газу для України і зробить внесок у Фонд енергетичної безпеки України для відновлення енергетичної інфраструктури. Крім того, Україна та Канада підписали угоду про столітнє партнерство. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
3: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль немає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Вітаю вас, люди, і слава Україні! Що ж, починаємо із вами інформаційну п'ятницю. В студії традиційно для вас працює Тетяна Іванська. Відверто кажучи, сьогодні перед ефіром згадалася про те, коли не було повномасштабної війни, коли не було ще війни в Україні. Як насправді важко ж відшуковувалися теми на ранковий ефір, коли обговорювалися теми, коли збиралася ціла редакторська група, щоб зрозуміти, з чого ж ми розпочнімо. Але ось же який рік ми розпочинаємо із того, що в нашій країні триває війна, яку розпочала Російська Федерація. Сьогодні ми про це також, звичайно, що будемо говорити і про ситуацію на фронті, і про нашу зброю. Крім того, поговоримо сьогодні про наших міжнародних партнерів, на кого ми можемо розраховувати, що там Трамп знову заявив. До речі, згадуючи Трампа та його обіцянки, не можу не згадати. Сьогодні 11 вересня. Я думаю, ви пам'ятаєте, що сьогодні річниця терактів у Сполучених Штатах, коли два Боїнга врізалися в башти близнюки. І згадуючи Дональда Трампа, тоді він давав інтерв'ю, казав, що аж сам брав участь у розгрібанні цих завалів. Розуміємо, що нічого такого не було. До речі, бригада Трампа, яку він також казав, що направив спочатку 100 чоловік, потім він казав, що сотні чоловік направив на те, щоб розгрібати завали, також не було жодної людини. Це все, що нам, мені видається, треба пам'ятати про обіцянки Дональда Трампа та про те, як він веде комунікацію. Ну, а я комунікую з вами, нагадаю, що у нас під трансляцією є чат, можете писати, висловлювати свої думки, ну і, звичайно, сайт radio.nv.ua. І сьогодні ми вас там запитуємо. Україна та Канада підписали декларацію про сторічне партнерство якраз на тлі війни Трампа з Канадою. А чи не напрошуємося ми на помсту? І три варіанти відповідей. Це наша справа, з якими країнами нам дружити. Другий варіант. Трамп все одно нам не допомагає, а лише продає. Ну і третій варіант. Можливо, справді мало сенс почекати із декларацією. Будь ласка, голосуйте. Про цю тему також сьогодні будемо говорити. Ну а поки ради вітати першого нашого гостя Павло Нарожний, засновник реактивної пошти, військовий експерт. Пане Павле, я вас вітаю, слава Україні.
8: Героям слава, доброго ранку.
7: Пане Павле, сьогодні знову атаковано було склади, недалеко від мене також переліту склади, і сьогодні усі мої односельчани збирають те, що долетіло до їхніх подвір'їв, гар збирають відрами, дуже нечисте повітря в Києві. Росія також безперервно атакує Україну ударними дронами, суттєва частина з них реактивні, окупанти, окрім того, що б'ють по складах, вдаряють ще по торгових центрах, от вчора у Павлограді, у Сумах, до речі, повторно вдарили, в Дніпрі так само вдарили по підприємству Олейна в Києві. Я думаю, всі бачили, вже гуляють списки в телеграм-каналах, що збираються бити по АЗС. І от вчора потрапили під удар АЗС, бізнес-центр, офісна будівля. І у мене тут до вас питання, а проблема поки що в відсутності дієвих засобів для збиття саме реактивних дронів? Чи Росія їх надто багато накопичила?
8: Проблема в тому, що ми не підготувалися. От вікно було десь приблизно навесні, коли треба було дуже активно готуватися. Сирський тоді попереджав. Сирський, нагадаю, це наш був головнокомандуючий, який казав, що Росія готується, що більше 50% дронів буде не з двигуном внутрішнього згорання, а з дроном реактивним. На той момент вже велись розробки перехоплюючи, тому що реактивні шахеди, вони існували вже багато часу. Тобто вони існували з самих перших атак. Ми чули і бачили, що є реактивні дрони, але їх були одиниці. А зараз їх вже, я думаю, що цей прогноз Сирського вже він працює. У нас в цей момент, от навесні, ми там Федоров був тоді міністром оборони, і почали переводити на тендери. Почалась така трішечки хаоса, да, з цим ділом вже там випливаються всі історії там про тендери з оптоволокном, там де були прописані не дуже прямо, скажімо так, умови цих тендерів, там це оптоволокно, там ніяких вимог до них не було, ну і так далі. І ми оцей момент, коли ми могли розвинутись і зробити значну кількість дронів перехоплювачів для збиття реактивних шахетів, ми його в якійсь мірі упустили. І зараз у нас таких засобів не вистачає. Тобто дрони йдуть відносно невеликої кількості, ну, тобто от то, що фігурує в зведенні повітряних сил, то мова йде зазвичай там, ну, максимум це 200 дронів. А у нас були атаки з дронами внутрішнього зарання до 500 дронів, і ми тоді збивали більше 90%. І ми тоді оцих ударів не відчували. Значній кількості, то що от як там і в ТРЦ прилітало і так далі. Тобто, да, були влучання, але не такі потужні. І друге, що змінилося, крім того, що вони стали реактивними, вони в більшості випадків, ну, в значній кількості, вони з управлінням, тобто вони керуються через меж-мережу. Можна згадати навіть те, що дрон з реактивним двигуном летів до будівлі СБУ в самому-самому центрі Києва. Вже центральніше просто нема куди. І тоді там коментував це там безхресно, що з великою ймовірністю це спрацював, ну, якийсь консерва, скажімо так, ну, тобто хтось продався Російської Федерації, і там цей ретранслятор меж увімкнули десь поблизу центру Києва для того, щоб забезпечити цей удар. Тобто він йшов там по GPS-у, по там інерційній системі наведення, і десь там над центром Києва він піймав сигнал, вже далі управлявся. І саме тому вони такі успішні. Тобто дрон, який влетів в заправку, ну, заправка – це відносно невеличка ціль. Тобто уявляємо собі дрон, який летить на швидкості 500 км на годину. Уявіть собі, що ви їдете в машині на швидкості 500 км на годину по кільцевій дорозі, вам треба заїхати на бензозаправку. Ну, тобто це зробити дуже важко. Це можна зробити тільки з управлінням, коли оператор управляє. Ну, тому що GPS у нас рушиться, там фальшиві сигнали передаються і так далі. Тобто ці два напрямки – велика кількість дронів з реактивним двигуном і розвинута меж-мережа, яка дозволяє їм керувати в режимі, ну, як в FPV-дроні, грубо кажучи.
7: Угу. Зрозуміло. Тобто, якщо ми говоримо про справді про мешмережу, це один із ключових інструментів, вважайте, кібервійни. І тут можемо розуміти, що Росія також тут поспішає і десь випереджає нас. Я правильно розумію?
8: Ну, по поводу, з приводу того, що випереджає нас. Ну, тут я б не сказав, що вона нас випереджає, тому що, ну, наприклад, та сама Ірина Терех, яка є генеральним директором Firepoint, яка доволі часто коментує ситуацію з дронами, вона каже, що наші дрони з Deep Strike з управлінням віддаленим у нас з'явилися вже більше року тому. І ті характер тих ударів, які відбуваються по там дуже далеко від державного кордону України, вони свідчать про те, що ці дрони керуються або штучним інтелектом, або живою людиною. Ну, тобто влучить в цю башту там в РПЗ за допомогою GPS-сигналу, ну, це із області фантастики.
7: Угу. Окей, до речі, про заяви Ірини Терех, директорка компанії Firepoint. Ірина Терех заявила, що балістична ракета FP-7 вже перейшла до етапу військових випробувань, і, за її словами, ракета може перейти до застосування вже найближчим часом, йдеться навіть про тижні, а не про місяці. Ми також пам'ятаємо, що справді були заяви про те, що вже ось осінню полетить українська балістика на російські болота. Також Терех казала про прогрес, ще й FP-9, каже, що ця ракета вже на етапі льотних тестувань. Ну, а тим часом я просто, знаєте, вже порівнюю, що є у нас і що представляють росіяни. Росіяни, наприклад, знову ж таки продемонстрували нові авіаційні ракети. Це С-71 «Монохром» і С-71 «Кавіон». Як ми можемо, чи можемо ми взагалі порівнювати нашу балістику та їхні крилаті ракети? І якщо говорити про нашу балістику, чи полетить вона вже ось до кінця вересня, як ви вважаєте?
8: Ну, тут от ви задали два, насправді, питання. Так. Чи полетить? Я думаю, що це дуже високоймовірний сценарій, що до кінця вересня ми побачимо, ну, хоча б одиночні пуски, одиночні удари. Ну, коли ми кажемо українська балістика, ми чомусь згадуємо виключно компанію Firepoint. А крім компанії Firepoint, у нас є ще державне підприємство, там, Південмаш, Кибелуч, ну, і знов-таки, удари українською балістикою, ну, ми можемо згадати, що в 22-му році якісь три невідомих ракети вдарили по аеродрому Сакі. І були такі три величезні.

0: думаю про те, що можливо і він розвивається, цей проєкт. Тому я думаю, що абсолютно реально побачить щось працююче до кінця вересня, і ракетні війська, і артилерія, підрозділи цього роду військ зможуть наносити удари ще й балістичними ракетами, крім того, що вони б'ють крилатими ракетами. Тепер давайте про крилаті ракети, особливо повітряного пуску. Mm-hmm. Ну, то Росія, там у них є величезна кількість їх, там Х-101, Х-59, Х-69 і так далі. І у нас чомусь забувають про наші крилаті ракети повітряного пуску. Да, у нас ми там знаємо про Штормшаду і Скальп. Знаємо, що нам передали, були креслення, приїжджав там цілий прем'єр-міністр Великої Британії і передав ці секретні креслення. Ну, звісно, це не означає, що завтра з'являться ракети. Але у нас є велика кількість ракет від наших союзників. І от був такий знаковий удар по місту Воронеж, коли дві невідомих ракети влучили і там знищили цей завод управління, коли це було там 11 ранку з великої ймовірності, інженерний склад якась там знаходився, ну, тобто всі були на робочих місцях, у них не лунали сигнали повітряної тривоги, і велика кількість жертв була. І тоді росіяни опублікували фотографії уламків невідомих ракет. І ці невідомі ракети з великою ймовірністю – це ракети «Ірам». Це ракета, ну, по суті, це перероблена авіаційна бомба, на яку встановлюються реактивні двигуни, дальність якої до 500 кілометрів. Дешева, дуже ефективна, дуже класна зброя. Питання тільки в кількості цієї зброї. Ну, і тоді, після того удара, наші повітряні сили там теж так дуже задумчиво написали ракетами повітряного пуску. Високоточними ракетами повітряного пуску був нанесений удар. Ну, тобто, вони не написали, що це був саме Storm Shadow. Тому і ми рухаємося в цьому напрямку, і у нас з'являються ці ракети. Звісно, питання в кількості, звісно, в питанні розробки і так далі. Ну, якщо взяти конкретно цей Іран, то законтрактована, мова йде про тисячі штук, які законтрактовані і оплачені Сполученими Штатами Америки, які, ну, питання часу, коли вони з'являться в нас. І як показується удар по Воронежу, ну, я більш ніж певний, що таких ударів буде набагато більше.
1: А якщо ми говоримо про наші FP7, FP9, та, ну, і про інші наші вироби, ну, просто ми, знаєте, зараз Firepoint, але справді ви абсолютно праві, що є інші компанії. Якщо ми говоримо про застосування нашої балістичної зброї, враховуючи те, скільки зараз обстрілів відбувається з боку Російської Федерації, враховуючи те, скільки реактивних дронів летять на усі міста країни, як ви вважаєте, ми спочатку будемо знову ж таки пристрілюватися на тимчасово окупованих територіях, чи може бути таке, що одразу щось полетить на Московію?
0: Логічно бити просто по місту Москва. По-перше, ну да, вона дуже щільно захищена, там велика кількість комплексів С-400, які можуть збивати балістичні ракети, абсолютно реально. Але це був, ну, з моєї точки зору, ну, такий рейд Дулітла. Тобто, навіть якщо одна така ракета долетіла і вибухнула в місті Москва, це був би дуже показовий кейс. Ну, тобто, що там по якомусь об'єкту ВПК ударить. А момент в тому, що у них оці об'єкти ВПК, там Алмазом, Тей, там, ну і багато інших, вони зосереджені саме в цей центр розробки, саме в місті Москва. І, ну, і виробництво там також є. Тобто це було б дуже знаковий удар. Тому мені здається, що бить по тимчасово окупованим територіям, куди ми можемо дістати там і дронами Starlink-льотами, і крилатими ракетами, і ракетами від Хаймерс. Ну, це нелогічно. Логічно було б ударити по Москві або по іншим крупним російським містам.
1: До речі, стосовно того, а що там зараз на Москві, ось втрати рашистів із початку повномасштабного вторгнення в Україну вже перевищили 1,5 мільйона осіб вбитими і пораненими. Такі дані публікує наш Генштаб. За це найбільші втрати, до речі, Росії в одній війні з часів Другої світової війни. Ця кількість перевищує ще й сукупні втрати радянської та російської армії у всіх війнах і збройних конфліктах другої половини 20-го та початку 21-го століття разом узятих. І на Росії це ніяк офіційно не коментують. Ймовірно, що коментувати не збираються. І більше того, заяви про те, що буде якась там мобілізація, Путін називає бредом сівої кобили і каже, що це все нісенітниці, нічого такого не буде. Тим не менше, вже пишуть телеграм-канали про те, як небезпечно стає ходити вулицями Російської Федерації. Вже пишуть про те, що стало отримувати повістки. І я навіть бачила в деяких

0: російських телеграм-каналах, де я сиджу зараз до роботи, що є навіть схеми для російських чоловіків, скільки у них є часу в залежності від ось цієї повістки, яку вони отримали. Тобто у них там є від 3 до 6 і 10 днів для того, щоб встигнути втікти з Російської Федерації. І насправді багато хто тікає, виїжджає і вже розпродають речі. Враховуючи ось такі втрати російської армії і заяви Путіна про мобілізацію, як ви вважаєте, мобілізація зараз після ось цих так званих виборів розпочнеться вже більш голосно і більш завзято? Чи все ж таки вона так і буде йти, ніби нічого немає?
1: Ну, у Путіна немає інших варіантів. Війна застрягла на такому дуже дивному етапі. Тобто фронт стоїть майже статично. Є просування, але вони відносно невеличкі. Йдуть удари по тилам. Ми б'ємо по російським тилам, росіяни б'ють по нашим тилам. Але це також не призводить до великих результатів прямо зараз. У нас там росіяни очікували, що будуть якісь там виступи населення, все, що там вийдуть під адміністрацію, під офіс президента, там з прапорами будуть вимагати там припинити війну там, і так далі. Населення в нас, народ України, прекрасно розуміє, що відбувається, що до чого нас підштовхує Путін там і цього не робить. І йому треба підвищувати ставки. Це його стандартна тактика. Що сталося, там загинуло 30 тисяч бійців на фронті, давайте відправимо 40 тисяч бійців на фронті. Тому він з великою ймовірністю буде підвищувати ставки. Тобто ми не можемо пробити фронт 30 тисячами піхотинців в місяць, будемо пробувати 50 тисячами піхотинців в місяць. Ну, тобто йому треба велика кількість новобранців на фронт. Тому я думаю, що після 20-го числа, ну це може станеться там не там прямо 21-го там вересня, може станеться, не знаю, там 1 жовтня чи там 10 жовтня, але мобілізація в якомусь вигляді станеться. Тому що поповнювати ряди йому нема ким. Тобто зараз у них, ну так, тик-впритик вони йдуть, скажімо так. Тобто там, якщо загинуло 35 тисяч, вони там 32 тисячі з великим напрягом якось там скірдують по всій Російській Федерації. А йому треба, щоб ця кількість перевищувала значно. Там десь 60-70 тисяч йому треба набрати в місяць, тобто щоб на 100% завантажувати свої навчальні центри. Я думаю, що ця мобілізація станеться, і нам треба готуватися, нам треба думати, як ми будемо відбувати цю навалу.
0: Якщо ця мобілізація станеться, ми ж розуміємо, що якщо вона станеться так швидко, як того хоче Путін, то наскільки вона якісна буде, наскільки це якісно підготовлені будуть так звані бійці?
1: Я думаю, що якість тільки впаде. Ну, тобто зараз ті, хто потрапляють на фронт, це люди, які підписують контракт. Ну, вони хоч ну якось там шурупують, вони хоч якось про щось думають, вони там розраховують, що вони десь там в тилу відсидяться і так далі. Коли йде мова про примусову мобілізацію, тобто це означає те, що воєнкоматам Російської Федерації поставлять план. Ну, там треба якусь там, ну, якийсь там населений пункт, йому там, скажуть, там 1000 солдат треба в місяць поставляти. І вони будуть саме виконувати план. Тобто вони не будуть там шукати фізично сильних, молодих, розумних, там з вищою освітою, там які вміють керувати дронами, які там вміють керувати танком чи чимось іншим. Є 1000 людей, план закритий, до побачення. Ну, тобто я впевнений, що саме так це все буде працювати. Тобто якість дуже сильно впаде. Друга проблема – кількість. Ну, тобто їм треба буде в місяць навчати там, ну, мінімум 60-70 тисяч, пропускати через їхні навчальні центри. А їхні навчальні центри і так дуже низьку якість навчання дають, цього базового навчання. У нас ми з цим боремося, ми там до наших союзників відправляємо, там мотивацію піднімаємо, нові програми розробляємо в цих навчальних центрах, збільшуємо термін в навчальних центрах. У них цього немає взагалі, в принципі. А так у них кількість виросте там, приблизно в півтора-два рази цих мобілізованих. Я думаю, що ті, хто будуть на фронт, потрапляється буде дуже низькоякісні піхотинці.
0: Так, але тим не менше, знову ж таки, маємо пам'ятати, що їх кількісно може бути більше, тому маємо не припиняти допомагати нашим Збройним силам України. І не можу вас не запитати про ще ситуацію на фронті, на одному із напрямків. Багато пишуть про Лиман, мовляв, українські захисники відрізали російський виступ під Лиманом. Хтось взагалі пише, що там вже все гаразд, росіян немає. Я вчора говорила в ефірі з Максимом Жориним, він справді підтвердив, що ми просуваємося на Лимані. Як ви охарактеризуєте ситуацію на тому відрізку фронту?
1: Ну, просування там точно є. Тобто не можна сказати, що воно там блискавічне і що ми прямо там кілометри вперед проходимо, але просування є. Казати, що ми відрізали, що ми там зупинили. Я от, ну, завжди, от, коли йде операція, коли вона в процесі, намагаюся якось дуже обережно про це говорити, ну, тому що це може дуже сильно зашкодити нашим оборонцям, які там зараз знаходяться. Ну чому так? Тому що в російській армії там така багаторівнева система брехні, там від солдата до лейтенанта, від лейтенанта майора і так до самого там до генералісимуса, маршалів і прочих головнокоманди. Тобто Путіну там докладують, що ситуація окей, що все там, всі позиції вони тримають, а коли ми починаємо розносити всю ситуацію по засобам масової інформації, в Росії на це можуть звернути увагу. Тому просування є, і давайте будемо чекати офіційних повідомлень Генерального штабу.
0: Ну так, ну, але хто хоче себе потішити, може почитати про те, що пишуть зет-блогери, а вони там так трішечки заголосно виють та ниють. І останнє питання коротке, я думаю, встигнемо. Ви знаєте, що Андрій Білецький очолив нове угруповання військ «Центр». Воно тепер буде відповідати за посилення оборони на ключових напрямках Донеччини. Тут також поки не будемо коментувати і чекати певних змін. Чи все ж таки можемо вже зрозуміти в першу чергу, що має відбутися, де має бути якась, ну я не знаю, чи можна вживати слово стабілізація на фронті, на якому відрізку?
1: Ну, у нас найбільш гаряча ситуація, тут жодних секретів немає, це Покровська, Мирноградська агломерація, це наступ, це захист Славянська, це захист Костянтинівки і Краматорська, тобто це там, де ворог наступає, тобто вони намагаються Славянську, Краматорську агломерацію захопити. Для цього їм треба просунутися або через Краматорськ, через міську забудову, або поблизу Покровська, ну, тобто там, де вони вже пройшли населений пункт, і там, де вони можуть просуватися, ну там не можна сказати, що там степ, там велика кількість укріплень, там велика кількість дрібних населених пунктів, і вони також там дуже сильно тиснуть. І я думаю, що це нове угрупування «Центр», яке, ну, по якимсь там характеристикам дуже схоже на існуючі раніше ОТУ в АСУ, куди буде там передаватися якісь підрозділи, з точки зору потреби в цих підрозділах, і цим ділом буде керувати пан Білецький. Я думаю, що от саме там вони будуть стабілізовувати ситуацію.
0: Я дуже дякую вам, пане Павло, за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Павло Нарожний, засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт, був з нами на зв'язку. Почуємося після новин та реклами.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: В Україні діє державна програма безкоштовних медичних оглядів скринінг здоров'я 40+. Кожен українець після досягнення 40-річчя може раз на рік отримати 2000 гривень на проходження чекапу. Для цього подайте заявку на обстеження через Дію або офлайн у ЦНАПі. І протягом 7 днів кошти надійдуть на вашу Дія-картку. Ці гроші є суворо цільовими. Їх не можна зняти готівкою, переказати чи витратити в аптеці на звичайні ліки. Розрахуватися ви зможете виключно через термінал медичного закладу, який бере участь у програмі. Використати усю суму необхідно протягом 2 місяців. Якщо за цей час ви не встигнете записатися і пройти обстеження, невикористані кошти повернуться до державного бюджету.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Цієї ночі Росія запустила по Україні баражуючі боєприпаси «Бандероль» та 161 ударний дрон. ППО знешкодила 138 безпілотників, повідомили у повітряних силах. Влучання зафіксували на 19 локаціях, у 3 місцях упали уламки. Зокрема, унаслідок нічної атаки Росії на Дніпропетровщину дістали поранення 3 людей. Як повідомив керівник військової адміністрації області Олександр Ганжан, у Дніпрі зайнялися вантажівки на території підприємства. підприємства у Нікопольському районі. Пошкоджені приватні будинки та авто. У Кам'янському районі пошкоджень зазнала інфраструктура. Україна та Канада планують укласти масштабну угоду про співпрацю у сфері безпілотних систем «Дрон-Діл» наприкінці вересня на полях Генасамблеї ООН. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час прес-конференції із прем'єр-міністром Канади Марком Карні. За підсумками візиту українського президента, сторони підписали первинний документ про початок спільного виробництва дронів, домовившись суттєво скоротити підготовку повноцінної угоди із планових 90 до 9 днів, що дозволить фіналізувати і підписати великий договір уже цього місяця. За словами прем'єра Карні, Канада масштабуватиме виробництво безпілотників, при цьому третину від виготовленого обсягу передаватимуть Україні для забезпечення оборонних потреб. У Нацгвардії створять центр рекрутингу іноземців і людей без громадянства, повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. За його словами, це пришвидшить процес набору іноземців на службу за контрактом до НГУ. Проєкт експериментальний, його невдовзі мають направити на розгляд уряду. Постанову про залучення іноземців та осіб без громадянства до військової служби за контрактом Кабмін ухвалив у квітні минулого року. Тоді ж розширили повноваження Центру рекрутингу іноземців, Центрів рекрутингу ЗСУ і ТЦК. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
6: Уряд розширив можливості цифрової послуги «Шлюб онлайн». Міністерство юстиції анонсує поетапне впровадження нових можливостей до кінця 2026 року. Рішенням уряду розширюється коло осіб, які можуть скористатися сервісом «Шлюб онлайн». Послуга стане доступною також громадянам України, попередній шлюб яких припинився у зв'язку зі смертю одного із подружжя. Впроваджуються механізми безбар'єрності для осіб із порушенням слуху та або мовлення, що дасть їм змогу самостійно користуватися сервісом. Шляхом позначення відповідної відмітки під час подання заяви до відеоконференції підключиться перекладач жестової мови. Запроваджується міжнародна доставка свідоцтва про державну реєстрацію шлюбу до 48 країн світу. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Ви справді слухаєте Радіо НВ, ну а на сайті radio.nv.ua у нас триває голосування. Ми вас сьогодні запитуємо. Україна та Канада підписали декларацію про сторічне партнерство, але це все відбулося якраз на тлі так званої війни Трампа з Канадою. Ну, ми чуємо, як він обмінюється заявами і з прем'єр-міністром Канади, і з іншими держслужбовцями Канади. Так ось, ми питаємо вас, а чи не напрошуємося ми на помсту? Це наша справа, з якими країнами нам дружити. Перший варіант. Другий варіант. Трамп все одно нам не допомагає, а лише продає. І третій варіант, можливо, справді мало би сенс почекати із декларацією. З нами на зв'язку Андрій Городницький, доктор філософії, політичний експерт. Пане Андрію, я вас вітаю. Слава Україні!
4: Слава, мої вітання!
0: Пане Андрію, я розпочну одразу із цього питання. Справді, ми бачили президента України вчора у Канаді, і звідти лунали різні заяви, в тому числі і про закриття українського неба, про те, що Канада нам із цим зараз буде допомагати, сказав, що будуть рішення про додаткові пакети підтримки для України і для захисту неба, і для оборонної підтримки. Як ви би відповіли на ось наше запитання? З одного боку, ми справді ведемо повномасштабну війну. Росія проти нас веде повномасштабну війну. Ми захищаємося, і нам потрібен захист. І ми розраховуємо на допомогу наших партнерів. І один із найголовніших та наших постачальників зброї, в якого ми зброю купуємо, це Сполучені Штати. Але у Сполучених Штатах не дуже добрі є зв'язки з Канадою, і все б нічого, якби не президент, та якийсь ставиться до всього надто особисто. І тут ми підписуємо ось цю декларацію про сторічне партнерство. Нагадаю, з Великою Британією ми також підписали про документ про партнерство на 100 років. Як на це будуть реагувати Сполучені Штати? Чи нам взагалі не має бути до цього справи?
4: Та ні, ну дивіться, не будуть вони ніяк не реагувати на це питання. Ну, фактично, це особиста справа кожної країни, в тому числі України, підписувати ті чи інші угоди. Попередні рази, з ким ми не підписували, а Трамп встиг посперечатися майже з кожною країною в Євросоюзі, його це не хвилювало. Трампа хвилює тільки він, і якщо його хтось там особисто ображає. А те, що він там проводить політику, я не знаю, як це назвати, зверхню політику щодо тих чи інших країн, то це його особисті проблеми, і він з ними, до речі, непогано ладнає, знаєте. Тобто, мене з цими проблемами. Тобто, не треба на це звертати увагу. Нічого, Сполучені Штати Америки не буде, ми не отримуємо жодних претензій. Це нормальний розвиток в геополітиці і нормальний розвиток дипломатичних стосунків. Якби там щось було в переріз американським інтересам, ну, тоді, я думаю, ми би отримали кулуарно спочатку, а потім і публічно дуже багато претензій. Але це було б до підписання. Я думаю, ми б тоді вже б задумалися, чи варто це робити зараз. А ці декларативні умови, які ми зараз там угоди, які ми зараз підписуємо, це ж все дуже таке, знаєте, умовно, фактично. Тому я взагалі не розумію, чому ми так маємо звертати на це увагу. Але це добре, знаєте, загалом для формату стосунків між державами це дуже добре, але це не є якоюсь конкретикою. Наприклад, якби Сполучені Штати Америки нам продавали літаки, уявімо, там на суму там, 100 мільярдів доларів, а тут заходять канадці і кажуть, ні, друзі, давайте будете купувати в нас на суму там 120 мільярдів доларів. От тоді так, тоді, я думаю, були претензії. А по всім іншим, ні, я думаю, це не його прерогатива.
0: Окей, після повернення із Канади, швидше за все, ми все ж таки побачимо кандидатуру на посаду генпрокурора. Я нагадаю, що генпрокурора Кравченка вже наступного тижня має звільнити Верховна Рада, але до тих пір президент України ось до цього часу не представив нам жодної кандидатури на заміну. І як пише РБК України з посиланням на джерела, розібравшись із Карфагеном, Володимир Зеленський, власне, вирушив зараз візитами до Канади, до Норвегії. І ось коли він повернеться, це питання лише буде вирішуватися, поки що воно на паузі. Чи бачите ви ймовірні кандидатури? Ну і, власне, мені видається, одне із основних питань також, а яка подальша доля самого генпрокурора Кравченка?
4: Можливо, по-перше, на нього, скоріше за все, чекає кримінальна справа. Це одне, як він буде з цим справлятися. Тому поки що я не думаю, що я буду відправляти там послом, як це вже прийнято в Україні кудись там. Але загалом по цій ситуації, поки що взагалі немає що говорити, тому що як таких кандидатур немає. Тобто я розмовляв з наближеними, вони кажуть, що в президента немає жодних кандидатур поки що. І я так розумію, після аналітики аналізу всієї цієї ситуації, що буде залишатися ТВО, хто там хтось з заступників, і там вже ти більше один заступників вже був, виконував обов'язки генерального прокурора з 2024 року. Тому там це не буде якимось там великою проблемою. І плюс поки що має трішки вгамуватися оце, знаєте, суспільне невдоволення. І, знаєте, для того, щоб там новий там керівник, хто не прийде, там, я розумію, що іванічний состав хочуть поставити, ще якісь там персонажі називають, але поки що це дуже-дуже так натягнуто. Скоріше все, що вони поставлять на паузу це питання, тому що загалом ситуація дуже така критична, і фактично почати зараз знов прикривати свої зади, вибачте мене за грубість, іншим прокурором, щоб він там вирішував питання і знову ж таки ставав на ті ж самі схеми, на ту саму систему повністю. Ну, мені здається, це буде проблематичне питання. Тому я вважаю, що, скоріше, це буде ТВО.
0: Mm-hmm. Так, але тим не менше, ось по цій справі Карфаген ми бачимо, що пішли і по інших прокуратурах, і в Тернопільській області, наскільки я пам'ятаю, там писали заяви про звільнення, і багато родичів вже знаходиться в цього кропиви, на якого було багато що переписано. Будемо стежити за цією ситуацією і стежити за подальшою роботою НАБУ та САП. Так ось, якщо продовжувати і стежити за тим, як вони працюють, то до України повернувся ще й народний депутат Вадим Столар, який також фігурує на записах розслідування НАБУ і САП. Про це пише «Укрправда», посилаючись, знову ж таки, на джерела в своїх політичних колах. Я нагадаю, що 20 серпня цей нардеп заочно отримав підозру. Йому інкримінують вчинення злочинів за різними частинами 5 різних статей, зокрема, і створення злочинної організації, протиправне заволодіння майном, підробка документів та несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем. Заяв з цього приводу поки що немає, але чутно думки про можливість угоди зі слідством і також про те, що швидкість відставок у Генпрокуратурі, ось про яку я згадала, може бути пов'язана саме із цим. Чи знаходите ви тут якийсь певний зв'язок?
4: Наскільки пам'ятаю, по розслідуванню від НАБУ, там це пряма кореляція, і там плюс в нього ж ще ж попередня справа там з пані Мудрою, там є певні взаємодії, по тому, що вони там нібито намагалися відтиснути якесь велике приміщення в центрі Києва за купу грошей, там 500 мільйонів гривень, які там коштує. От, і в цьому також нібито фігурує ім'я саме Столара. Питань до нього, повірте мені, дуже багато. Просто не всі ще публічно звучать. Але, насправді, я не очікую, що він повернеться. Він минулого разу, до речі, коли така ж сама ситуація була, він повернувся і швидко якось повирішував всі ситуації ці. І поїхав далі собі за кордон жити, там, де він постійно перебуває. А я нагадаю, що він народний депутат. І цього разу так само він повернувся зараз в Україну, наскільки там відомо, що він знаходиться в Україні і намагається, певно, устаканити цю ситуацію. Не знаю, як йому це вдасться. От, але там дуже багато дуже серйозних йому звинувачень, ви самі якщо назвали ж там і злочинне угрупування, і підміна там. Ну, знаєте, єдине, що є маленький нюанс. Навряд чи він особисто це все робив. Ну, знаєте, там за допомогою хакерської групи, там змінність дані, все інше. Тобто він віддавав накази. Наскільки це буде корелюватися, тобто що він як бенефіціар цієї ситуації, наскільки будуть докази щодо цього, тобто а не просто чиїсь слова. Тут складно, але з іншої сторони, і теперішні там підозрювані, які там отримали вже певні застави, вони також там лише на плівках на словах стоять, звичайно. Наскільки буде, яка буде кількість доказової бази підготовлена, на це потрібен час. От. І знову ж таки, чи буде він притягнутий зараз там до відповідальності конкретно в суді, чи він буде там ув'язнений там в СІЗО, чи буде за нього яка застава видана. Оце цікаво, тому що час іде, а він же в Україні досить довгий час, я так розумію, що він не затриманий. От. І тому в мене дуже багато запитань до наших правоохоронних систем, як це все працює. Тобто одних затримують дуже швидко, а інші, в принципі, під такими кримінальними справами, які ходять, які там імена, які звучать, поки що спокійно себе почувають. До речі, це стосується не тільки там Столара, це стосується багатьох політичних діячів, імена яких звучали в справі і Мідас в тому числі, ну, які не були затримані. От. Вибачте. От, і тому ця вся ситуація для Сторла зараз така дуже специфічна, дуже цікава, наскільки, як він і якими методами він буде вирішувати свої проблеми в цьому випадку, тому що вони вже точно накопилися на довгий період часу.
0: Ну, мені видається, що це справді буде поспостерігати, яким чином він буде вирішувати ті чи інші проблеми. А як ви вважаєте, от за цими способами, як він буде вирішувати ці проблеми, ми можемо подивитися все ж таки, а хто йому, або що, або наявність кого, на якій посаді дозволяє йому спокійно виїжджати і повертатися до України? Ну, тобто, справді, питань багато, але він повертається, і враження, що або він нічого не боїться, тому що він впевнений, що він ні в чому не винен, хоча звинувачення серйозні, або він впевнений, що його хтось прикриє.
4: Дивіться, зараз в принципі в Україні це питання вирішує НАБУ по великому рахунку. Так, там є певні нюанси свої теж, також, оскільки чомусь постійно дізнаються про обшук заздалегідь. От, і навіть оцей прокурор, що його там зараз затримали, яке там прізвище, він намагався також виїхати, до речі. Тобто він знав інформацію, що його там, в нього плануються обшуки. От, але правда, випередили, зробили екстрене обшуки, зробили екстрений прихід до Генеральної прокуратури, і відповідно його там у Львові там затримали. От, але значить, якісь все-таки витики присутні. Ну, дивіться, гіпотетично, як вже є певні слухи, що може бути певна думова. З паном Столером, тому що ну, я впевнений, що в нього дуже багато є інформації щодо великої кількості політиків, і відповідно, можливо, він є, ну, співпрацює, скажімо так, зі слідством, і тому поки його не чіпає. Тобто він приїде, скаже, що я готовий працювати, все далі. Тобто, як і на минулих, там, скажімо так, засадах, все окей. Просто зараз, тобто, давайте я вам здам, не знаю, можливо, когось там, бо не здам когось там. Тобто, ну, це ж також потрібно розуміти, дуже великий підхід, не просто. Прийти, ну, що там приїхав там Столар, постояв, подивився, сказав, що друзі, давайте я вам колись щось розкажу, потім поїду за кордон, тому що я можу виїхати. Ну, виїхати за кордон, це ж не проблема. Я маю на увазі для них, якщо в них є легальні можливості, там, законні. От. Питання в тому, що їх мають на базі чогось затримати. Тобто має бути видана, якщо йому, а йому вже видана підозра, до речі, наскільки мені відомо. Тобто, якщо є видана підозра, тобто має бути суд, має бути рішення суду за по затримання або там попереднє затримання. Ну, тобто, має бути якісь процесуальні дії, а їх не відбувається. Ну, тобто, якщо навіть видана там підозра, а він так от браво приїжджає і каже, давайте будемо там щось робити, ну, я впевнений, що в нього, значить, є 100% якісь зв'язки і в тих органах, які йому цю підозру видають, тому що інші поки що не можуть прикришувати, навіть генеральний прокурор, як ви бачите, сам за себе поки що не може вирішити питання. І взагалі, ну, якщо пана Єрмака там притягують до відповідальності, там хто вже вище? Хто вже вище? Ну, ми розуміємо, хто може бути ще вище, але навряд чи я думаю, що за нього клопоче президент.
0: Ну, бачите, пане Андрію, ми ніби розуміємо, хто такий шеф на плівках, які оприлюднюють на НАБУ, але поки імен не називається, нікого звинувачувати не можемо, поки немає вироку суду. Стосовно ще однієї справи, також цікава історія. Що Пишний рекомендував наглядовій раді Сенсбанку призначити смотрящого Василя Веселого. Колишній смотрящий за цим Сенсбанком Василь Веселий. Його призначили у банк за порадою голови Нацбанку Андрія Пишного. Про це повідомив колишній голова наглядової ради Сенсбанку під час засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. І тут я знову ж таки нагадаю, чому це цікаво. Тому що 19 серпня НАБУ та САП опублікували чергове розслідування. Воно називалося «Форест Гамп». Це було про злочинну групу, яка організовувала легалізацію коштів для сплати застави за Германа Галущенка. І для цього вони використовували якраз державний Сенсбанк. Як тут ви вважаєте? Тут в цьому призначенні більше політики, чи просто у нас брак фахівців?
4: В призначенні Веселого?
0: Так.
4: Тут яка політика? Тут конкретно, вибачте, не шкурні інтереси. Я думаю, це було давно-давно вже відомо після всіх розслідувань, в тому числі пана Ткача, який комунікував з паном Веселим. І всі було прекрасно відомо, для чого розставляється на посади саме такого роду персонаж, для того, щоб потім можна було вирішити свої питання. В тому числі ось коли за пана Галущенка вносили, думаю, треба буде перевірити кількість кредитів, які видавалися тим чи іншим персонам, юридичним там компаніям і всім іншим, які були віддані або не були повернуті. Я скоріш за все такі компанії не повертають кошти, і які, знаєте, кредити видаються дуже дуже часто. От українські політики, які називають себе бізнесменами, от які потім ці кошти не повертають. Їх можна перераховувати дуже багато, в тому числі навіть прем'єр-міністри були серед таких людей. І це дуже великі проблеми. Насправді, якщо є ось така схема, там величезна кількість зазвичай спекуляцій. Величезна кількість. І там треба заводити цілий аудит. І я впевнений, що там навіть якщо не по цій справі, то по безлічі інших справ там можна вивести кожного з них по величезному втраті коштів для держави саме, наші з вами кошти, які ніколи не були повернуті і не будуть повернуті в принципі ніколи. Тому насправді те, що зараз відбувається взагалі в банківській сфері, там нас дуже багато запитань до неї, тому що є і надприбутки, хоча там накладені додаткові податки саме на банківську сферу, на надприбутки. Але це все одно не відміняє того, що і пан Пишний ходить зараз поки що під домокловим цим мечем дуже сильно, і взагалом в нього поки що дуже багато проблем назбиралося по всім іншим питанням, хоча він себе вважає найкращим банкіром в світі, в нього там навіть і медалі висять, якісь там журнали, що його там визнають на якихось конкурсах. От, і він сам постійно розказує про те, що якби не він, то не було би там скільки там 50-45 мільярдів доларів цих золотовалютних запасів, знаєте, ну, але це все виглядає дуже комічно, дуже дуже смішно. І я сам особисто задавав питання, кажу, ну, на одному з зібранів, скажімо так, як це бути, коли ну від тебе взагалі нічого не залежить, тобі просто дають кошти, а ти розказуєш, що це твоє надбання велике. От і ось такого роду персонажі, знаєте, за ефектом Даніна Крюгера, присутні зараз у банківській сфері, і вони допомагають владі вирішувати свої питання. Чому зараз їх різко не знімають, не викидають там на, як кажуть, на бік історії? Ну, дуже проста банальна істина, тому що просто немає інших людей. Зеленський, мені здається, вже втомився просто шукати якусь альтернативу для того, щоб поставити. Знаєте, як вони не знали, як шукати в 2019 році, кого поставити в список, тому що вже просто всіх, кого можна було, забрали, то вони вже брали просто, знаєте, з вулиці, реально з вулиці. От. І така сама ситуація і зараз. Вони вже не знають, кого замінити, щоб поставити, якщо зараз когось звільнять під час кримінальної справи відкриття. Тому що взагалі нема людей, взагалі нема, просто фізично їх немає. І вони дуже сильно переживають з цього питання.
0: Так, це справді так, і тут можемо справді згадати списки, хто був у партії «Слуга народу» і хто прийшов і став народним депутатом. Ми можемо згадати їхню наступну долю і можемо згадати, скільки вже так званих народних депутатів виїхало з країни. Тут, знаєте, найбільш образливо, що все це відбувається, ось ці всі корупційні скандали, вони відбуваються на тлі того, що Росія посилює свої обстріли, Росія відновлює діалог зі Сполученими Штатами, і на цьому тлі ще Нью-Йорк Таймс пише про втрату більше мільярда доларів на військових закупівлях через неефективне управління і марнотратство, і тепер нібито наші партнери хочуть більш прискіпливіше дивитися, а куди ж витрачаються ці гроші, і як вони витрачаються, і де вони взагалі осідають. Пане Андрію, я дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Андрій Городницький був разом із нами, доктор філософії та політичний експерт. Я нагадаю, що у нас на сайті radio.nv.ua, окрім щоденного голосування, є також розділ, де ви можете підтримати Радіо НВ своїм донатом, оформити підписку, якщо ви вважаєте, що ми робимо щось потрібне та необхідне, будь ласка, підходьте, заходьте на сайт та підтримуйте Радіо НВ. Ну, а ми зустрінемося з вами вже у наступній годині, є у нас ще теми до обговорення.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
7: В Україні розширюють експериментальні проєкти з посилення протиповітряної оборони. Уряд вніс зміни до законодавства, які дозволяють органам місцевого самоврядування безпосередньо фінансувати групи ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад. Завдяки цьому місцева влада стає повноправним учасником проєкту на рівні із Міноборони, Мінцифри, військовими адміністраціями та командирами добровольчих формувань. Самі групи ППО – це спеціальні підрозділи, які діють за територіальним принципом. Вони виявляють, спостерігають та нейтралізують повітряні загрози, зокрема за допомогою ударних безпілотників або пілотованих повітряних суден. Попри фінансування із місцевих бюджетів, оперативне керівництво цими групами залишається виключно за військовими. Планування та координацію дій здійснюють повітряні сили ЗСУ, а члени підрозділів під час виконання завдань діють суворо відповідно до військових статутів. Крім того, ухвалена постанова чітко врегульовує механізм додаткових виплат для бійців. Підставою для фінансової винагороди є офіційно підтверджений факт ураження або знищення ворожої повітряної цілі.
8: Не знаєш, як підтримати своє військо? Телефонуй у територіальні центри комплектування та борони свій дім поруч зі Збройними силами України в лавах сил територіальної оборони.
9: Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ.
10: Партнер проєкту «Тонкий і легкий ноутбук для бізнесу» Asus ExpertBook Ultra представляє. Щовівторка і щоп'ятниці о 13:00.
11: З вами, як завжди, настороже здорового глузду ці Ясо Гіфурса і зі мною Віталій Сич.
10: Фурсич – аналітична програма від інвестбанкіра та головного редактора медіадому НВ.
12: Я хочу тобі, Сергію, повідомити новину, яку ти, можливо, не знаєш.
10: Найцікавіші та найважливіші події тижня в Україні та світі.
11: Але це таке відкрите питання, ще одне риторичне за сьогодні.
10: Легко, динамічно, іронічно. Партнер проєкту Asus ExpertBook Ultra. Тонкий та легкий ноутбук для бізнесу поєднує технології із практичністю. Сучасний процесор, виняткова якість зображення та унікальна аудіосистема. Ноутбук для тих, хто на крок попереду.
11: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас слухаєте, якщо ви нас чуєте, ви і є супротив.
10: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
2: Реклама на Радіо НВ.
13: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобут». Деталі на сайті «Анбуд.UA».
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
14: Для довідки.
7: В Україні працює сервіс швидкої онлайн-реєстрації громадських організацій. Процес повністю цифровізовано, що дозволяє створити об'єднання без залучень юристів, нотаріусів та зайвих бюрократичних погоджень. Реєстрація на порталі «Дія» займе до 30 хвилин, при цьому ви економите на нотаріальних послугах, адже система використовує готовий модельний статут із гнучкими налаштуваннями. На вибір доступно понад 30 напрямів діяльності – від волонтерства та освіти до захисту прав людини. Аби зареєструвати громадські
14: громадську організацію онлайн, авторизуйтеся на порталі «Дія» за допомогою цифрового підпису. У меню оберіть послугу «Реєстрація громадської організації». Заповніть форму та зазначте напрями вашої діяльності. Завірте заяву електронним підписом. Для подання заяви обов'язково потрібно мати ідентифікаційний номер та унікальний номер запису у єдиному державному демографічному реєстрі. Цей номер можна знайти у своєму біометричному паспорті чи ID-картці. Без цих даних подання заяви неможливе. Для тих, хто не має цифрових документів або бажає подати документи особисто, послуга залишається доступною офлайн у територіальних центрах Мін'юсту.
15: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. 235 бойових зіткнень зафіксовано протягом минулої доби на фронтах в Україні. Як повідомляє у своєму ранковому зведенні Генштаб, найгарячішою ділянкою фронту залишається Покровський напрямок, де українські захисники стримали 33 спроби наступу. Висока інтенсивність боїв зберігається і на Костянтинівському відтинку, де відбито 17 атак, а також на Лиманському та Гуляйпільському напрямках, де зупинено 9,8 штурмів відповідно. За добу втрати російських військ склали майже 1500 осіб особового складу. Крім того, сили оборони знешкодили серед іншого 64 артилерійські системи, 4 засоби ППО та понад 1900 ворожих безпілотників. Україна та Канада уклали декларацію про сторічне партнерство, спрямовану на стратегічне поглиблення безпекової, економічної та політичної взаємодії. За словами українського президента Володимира Зеленського та прем'єра Канади Марка Карні, загальний обсяг домовленостей перевищує 2 мільярди доларів. Зокрема, урядовий пакет на понад 1 мільярд доларів містить ракети для систем «Петріот», озброєння для F-16 та закупівлю ракет-перехоплювачів через американський механізм Jump Start. Сторони продовжують роботу над угодою Drone Deal щодо спільного випуску безпілотників, а Канада надасть свої технології для європейської антибалістичної програми Freya. Також Канада фінансуватиме проєкти із відновлення пошкодженої інфраструктури, енергозабезпечення лікарень, розширення потужності зі зберігання енергії та надасть Україні понад 430 мільйонів доларів кредитних гарантій на закупівлю газу. Крім того, Канада невідкладно внесе 40 мільйонів доларів до Українського ветеранського фонду. Уряд спільно із РНБО на тлі посилення російських атак готує низку заходів для підтримки українського бізнесу задля безперебійного постачання товарів. Як повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, йдеться про програму пільгового кредитування бізнесу, за якою одне підприємство або група підприємств зможе отримати до 1 мільярда гривень на поповнення обігових коштів із компенсацією 5% від ринкової ставки. Кошти можна буде використати, зокрема, для закупівлі товарів. Також уряд планує спростити доступ підприємців до державних активів. Вони отримують першочергове право орендувати об'єкти, які фонд державного майна виставляє на аукціони. Окремо йдеться про безпеку бізнесу під час повітряних тривог. Уряд ухвалив рекомендації з урахуванням диференційованого оповіщення, щоб тривалі тривоги не зупиняли постачання товарів українцям. Але рекомендації врахують обов'язковий безпековий компонент. У бізнеса є 3 місяці, щоб облаштувати укриття у місцях надання послуг, додав прем'єр. А Мінкультури тим часом затвердило рекомендації для культурних заходів під час жовтого рівня тривоги. За новими правилами, подію можуть продовжити, якщо є доступне укриття для усіх відвідувачів, учасників і працівників. Однак під час червоного рівня захід не розпочинають, а якщо він уже триває, припиняють і організовують перехід людей до укриття. Для заходів «Просто неба», концертів, фестивалів, виставок чи ярмарків діятимуть окремі вимоги. Якщо швидко евакуювати усіх до безпечного місця неможливо, проводити їх під час жовтого рівня небезпеки не рекомендують. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. На сайті radio.nv.ua триває голосування. Ну, а з нами на зв'язку вже є наш черговий гість Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії. Пане Сергію, вас вітаю. Слава Україні!
3: Героям слава, слава силам оборони, пані Тетяно, вітаю.
2: Пане Сергію, вже сьогодні ми в новинах чули, на жаль, та про чергові обстріли Російської Федерації, про чергові влучання, про те, що горить Київ, Києві, Київській області. Вчора так само прилітало і на Волині, в Луцьку. І справді Росія продовжує нас безперервно атакувати. І тут до шахедів додалися ще ударні дрони і б'ють зараз. Окупанти по ТРЦ, от в Сумах вчора був повторний приліт в те саме ТРЦ, в Павлограді приліт, в Дніпрі під удар потрапили підприємства, б'ють по складах. До речі, в Дніпрі вдарили по підприємству Олейна, а наскільки я розумію, це також підприємство, яке належить і, ну, там є і американський капітал, от мені видається, про це треба так само говорити весь час. В Києві продовжують уражати АЗС, бізнес-центри, офісні будівлі. Сьогодні вночі також прилітало в Київській області, недалеко від мене також склади горіли. І ми бачимо, що Росія все більше і більше запускає ось цих безпілотників. Президент каже, можливо, після їхніх так званих виборів стало легше, але тим не менше ми продовжуємо зараз потерпати саме від реактивних дронів. І у мене до вас питання, а чи нам немає їх чим збивати, чи у нас немає такої кількості, чим їх збивати? Тут чи не пішли росіяни, знову ж таки, те, що називається ворог вчиться швидко, навчилися у нас і нас десь трішечки випередили?
3: Ну, що стосується того, коли нам стане легше, однозначно можна сказати, коли у нас буде достатньо засобів для того, аби збивати саме реактивні дрони. Так, це сьогодні і вчора, і відповідно на найближчий час. Я не буду зараз казати, що там місяць, два, три, не дай Боже, три, там два місяці. Сподіваюся, таки зараз наші розробники проходять тестування, відповідні наші реактивні дрони-перехоплювачі. Звісно, про деталі ми не можемо говорити, але те, що я знаю, те, що бачу, відповідно, є дуже позитивні результати, і на них дуже сподіваюся. Так от, власне, легше нам стане дихати, коли ми зможемо масштабувати ці процеси. Відповідно, у нас будуть такі ж кількості дрони, як, наприклад, ми навчилися, і, по-перше, збивати, і, по-друге, маємо на сьогодні дрони-перехоплювачі для так званих звичайних шахедів, які не відійшли повністю в історію. Я теж хочу про це проговорити обов'язково. На сьогодні ворог, зокрема, на південних наших теренах, власне, я так думаю, по інших наших регіонах, у тому числі вночі застосовує як реактивні дрони, так і так звані звичайні. Відповідно, зрозуміло, аби підсилити атаки і перевантажувати систему протиповітряної оборони. Тоді ми дійсно зможемо сказати, ми закриваємо небо, як це зробили, відповідно, щодо мопедів, без реактивного двигуна, відповідно. На жаль, війна завжди, вона є і обміном інформацією. Так, з одного боку, з іншого, ми теж розуміємо логіку, що озброєння, воно завжди, я називаю знаряддя смерті, воно, на жаль, завжди йде попереду, ніж оборона, тому що є або з'являється, вірніше, виклик, на нього треба реагувати. Зараз не скажу, відповідно, що давайте посипати разом всі українці і українки голову попелом, тому ми там прогавили, відповідно, створення ворогом реактивних дронів. Про них знали, відповідно, про те, що ворог експериментує, теж розуміли прекрасно, так навчилися, так змогли, так масштабували. І тут треба віддати належне росіянам масштабувати, вони вміють. Оце маємо навчитися робити і ми. І є такі приклади, тому ми дійсно швидко навчаємося і масштабуємо відповідні процеси. Тому щодо дронів реактивних перехоплювачів, дуже хочеться цього масштабування. На сьогодні я, звісно, не маю там повноцінної статистики, вона зрозуміла і у повітряних сил, тому що небо і координація всього, що відбувається у цьому плані з повітряними силами, вони можуть десь, можливо, таку статистику мають. Чи озвучать, ні, не знаю, навряд чи, але мають. Але хочу зазначити, зараз цих дронів збивається більше. Наявними засобами, в тому числі, зрозуміло, перш за все, якщо ми говоримо про відповідні зенітні комплекси, ракетно-зенітні комплекси, які можуть виконувати такі бойові завдання. Що стосується там звичайних шахедів або герані, відповідно, відпрацьовують і мобільні вогневі групи, бо реактивні дрони для нас, наприклад, що хто в мобільних вогневих групах, на сьогодні поки що недосяжно, але для кожного є своя робота. Так от, повертаючись до того, чи можемо збивати, збивається дуже багато. На сьогодні, якщо говоримо, чому я зупиняюсь на прикладі Одеси сьогодні, Одеської області, сьогодні дуже багато відпрацювали наші дрони-перехоплювачі, відповідно, інші засоби вогневого ураження, які збивали все це в морі. Тобто гучна ніч була в Одесі, дуже гучна, але наскільки мені зараз на цю хвилину відомо, наприклад, вона без наслідків, що не може не тішити. Ну а те, що ворог і надалі найближчим часом буде займатися терором, те, що ворог використовує сьогодні, в них є оце вікно можливості, називаємо його реактивне вікно можливості на сьогодні, так, звісно, буде це робити. Тому масштабування, ще раз масштабування відповідних технічних процесів з нашого боку, це те, що може ситуацію змінити. Бачите, президент говорить, відповідно, там інші керівники військово-політичного блоку про компанії, які цим займаються. Я думаю, що не все озвучується, це не конспірологія, а багато хто став цим працювати. Ну, вже працюємо сьогодні, якщо вчора не відреагували. Ну, така реальність, на жаль.
2: Пане Сергію, говоримо про те, як ворог швидко вчиться, як він швидко адаптується, і бачимо справді те, як він масштабує та свої удари по Україні. Зараз, до речі, поки ми з вами говоримо, у Київській області вже давно висить тривога, зараз тільки по Києву оголосили, от буквально зараз тривогу, жовтий рівень, летять дрони. І тут про те, а можливо, чого би нам повчитися у ворога. Ми зазвичай знаємо про плани, куди він збирається бити, навіть є вже список автозаправних станцій, які він планує влучити. Чи можемо ми тут також десь, можливо, перейняти їхній досвід? Про що я кажу? На цьому тижні російський Кабмін включив до переліку службової та цивільної зброї антидронові рушниці. Ними будуть забезпечуватися поштові службовці. Ось я на цю новину звернула увагу, тому що ми бачимо, як і ми прилітаємо та по їхніх територіях, і бачимо, що вони вже почали захищатися, хоча от таких ще масованих нальотів на Російську Федерацію з нашого боку нема, але вони вже щось продумають. Чи можемо ми тут перейняти їхній досвід?
3: Ну, до речі, не зовсім би погодився з тим, що немає масованих нальотів, от якраз коли
2: ну, можливо, так, воно так сприймається, тому що Росія
3: я розумію, про що це. Так, це не редактура, це просто уточнення. А коли ми якраз працюємо зараз комбіновано, ну давайте згадаємо хоча б ці відпрацювання по Сочі, відпрацювання по Новоросійську. Це якраз комбіновані удари. Ви бачите, і це тактика, яку сьогодні Україна обрала, вона цілком себе виправдовує. Ну, виправдовує, тому що результати бачите, які відповідно. Що стосується там захисту російських об'єктів, відповідно ударів по наших об'єктах, зрозуміло, що росіяни що виносять і як будуть виносити там, палити, знищувати. Коли свого часу, я трошки перед історією, дуже коротко, свого часу, я не скажу, що в нас були сумніви відповідні, але можливо там десь і партнери могли з цього питання нас стримувати, можливо, я не стверджую, мова йшла і тоді про наші удари по енергетичній інфраструктурі Російської Федерації, саме на території Російської Федерації, відповідно. Не чіпайте, бо то, ну, для цивільних, все-таки це не військові об'єкти. На Росії, ну давайте відверто говорити, і треба це на дипломатичному рівні для всіх наших партнерів, союзників. Вони знають, але треба це говорити кожного разу. Все, що є на Росії, воно сьогодні працює на війну, працює на вбивство людей. Енергетична інфраструктура, ну, зрозуміло так, що це законна військова ціль, ну і так далі, тому подібне. Продовольчі склади, які Росія нам сьогодні знищує. Ми тут теж, ми знаємо, не буду зараз повторювати, впевнений, в ваших етерах про це вже багато говорили. Чому, як відбувається. І удари по українському бізнесу, бо це по економіці. Так от, власне, масштабування наших ударів, відповідно, по енергетичній інфраструктурі Російської Федерації відбувається. Так само, як і по тимчасово окупованих територіях, ну, чого варто лише там задати про Кримський фронт і операцію Рубильник. І це стосується не лише Криму, тимчасово окуповано. Так от, власне, по російських територіях, продовольчі склади, все, що пов'язано з цією продовольчою логістикою, ми маємо право знищувати? Звичайно, так. Тут питання, знову-таки, про масштабування наших засобів вогневого ураження. Що в нас є для того, аби такі масштабні акції проводити? Це не акції помсти, це наша оборона, це наша, ну, давайте, росіяни люблять таке, це наша відповідь на терористичні удари Російської Федерації. Відповідно, я ви бачите, наскільки вони можуть в умовах війни. Зараз їм, ну, багато кому, ну, відверто легко. Так? Вони ведуть війну на чужій території, тобто на нашій українській землі. Якщо ми повертаємо і вже повернули до Росії війну, то треба, щоб вони це відчували, навіть коли приходять до магазину. Якщо магазин вцілів, і там є, наприклад, хліб, відповідно. Та навіть та сама горілка, про яку ми дуже часто жартуємо, чи, верніше, у них водка, так? Що, мовляв, треба бити по спиртових заводах.

0: Напередодні у новоросійської, нагадаю, туди Росія ховає свій флот від українських дронів, були атаковані 3 кораблі Російської Федерації. За даними Збройних сил України, там уражено малий морський тральщик Железняков, фрегат «Адмірал Ессен» та великий десантний корабель «Петр Моргунов». Крім того, підтверджено ще ураження мазутних сховищ у Новоросійську. Ну і ще у ніч на 10 вересня Сили оборони України вразили Махачкалінський морський торговельний порт у Дагестані. Ось про ці удари хотілося б почути вашу оцінку, тому що це адмірал Ессен точно використовувався для обстрілу України. Крім того, ми бачимо, що вже і до Дагестана ми десь допливаємо чи долітаємо, наскільки це вагомо, і куди далі будуть ховати росіяни свої кораблі. Хотілося б на дно, звичайно.
1: Ну, звичайно, тим більше підводним усе і є в Чорному морі, і там свого часу будуть екскурсії відповідні підводні, але до того, що має пройти достатньо часу насправді. Що стосується Новоросійська, так, це основна база Чорноморського флоту, вірніше флотилі Російської Федерації, це ударна база, ударний кулак, тому що це мова про ракетоносії, це про калібри, які Росія сховала відповідно до Новоросійська. До речі, нинішній командувач Чорноморського флоту Російської Федерації, він колись був командиром цієї Новоросійської військово-морської бази. Там дуже підсилене укріплення, там все зроблено так, як треба, але тим не менше сили оборони України пробивають і пробили цю оборону. Насправді мова йде на сьогодні про 4 кораблі, там з одним, скажімо так, начебто не долетіло. Але мова йде в тому числі про ракетоносії, про калібри, зокрема, і адмірал Ессен, відповідно, там ще про Буян мова йде, і те, що маємо супутникові знімки, відповідно, мова йде саме про ураження пускових установок. Бо Росія, бачите, раніше вона експериментувала, навіть не експериментувала, використовувала підводні човни для того, щоб завдавати відповідних ударів калібрами по нашій території безпосередньо з акваторії порту Новоросійського. Колись з-під Ялти вони там стріляли, коли ще були в Чорному морі, Севастополі і так далі. Надводні ракетоносії для цього не використовувалися, але потім почали використовувати з огляду на безпеку. Ну, треба вийти з акваторії Новоросійського порту, а там якийсь морський малюк сидить і чекає, так? Бояться, зрозуміло. Тому не цуралися робити такі пуски калібрів відповідно самого Новоросійська. На сьогодні бачимо, що пускові знищені або дуже пошкоджені. Тобто ремонт точно потрібен. Це зменшує цей ракетний потенціал Російської Федерації? Звичайно, так. І пам'ятаєте можливості калібрів, ракетних ударів саме калібрами на початку повномасштабного вторгнення і на сьогодні. Тобто ми бачимо, що військово-морські сили дуже добре з Нептунами попрацювали, власне, інші структури сил оборони. І порт Новоросійськ треба й далі виносити, тому що там і про зерно, про зернові термінали, там про нафту, найбільший порт в Чорному морі. Все. Це достатньо для того, аби то все виносити. Відповідно, впевнений, це буде продовжуватися. Цікава історія з Махачкалою, відповідно, з Дагестаном, з Дагам хочу нагадати, що їх дуже багато Путін відправив на смерть і повбивав. І тому завжди кажу про Махачкалу як тимчасово окуповане місто московитами. Але насправді сьогодні про дещо інше. Про Каспій. З Каспію також були пуски калібрів. Свого часу Росія експериментувала. На Каспії Росія, до речі, декілька своїх ракетоносіїв, малих ракетних кораблів, перетягнула з Чорного моря. Тому це цікава локація насправді. Махачкала – той порт, де дуже жваво йде торгівля і обмін відповідними товарами військового, підкреслюю, призначення між Російською Федерацією і Іраном. І Махачкала на сьогодні дуже цікава і для американців насправді. Тому що, відверто кажучи, сьогодні Україна, коли завдає ударів по цій портовій, припортовій інфраструктурі, вона допомагає американцям в їхній боротьбі з Іраном. Це те, про що теж треба говорити. Тому що Іран з Росією дуже активно тут працює, як я вже сказав, відповідно, це зменшує потенціал, в тому числі, і Ірану. Пам'ятаєте, там ураження, відповідно, іранського корабля, про який вони дуже багато плакали і чимось нам там погрожували. Відповідно, країна, яка відверто виступає на боці Росії в війні проти України. Це Каспій, це про нафтогазове добування. Пам'ятаєте, удари по платформу, в тому числі. Ну і головне, що ми вміємо туди долітати. Чи зможе Росія там сховати щось у порту Махачкали? Думаю, що ні. Впевнений, робота в цьому плані буде продовжуватися, тому що вона суттєва, на мій погляд.

0: впливає на ресурсність Російської Федерації не лише в цьому регіоні, а загалом, якщо говорити про економічні якісь здобутки Російської Федерації, власне, я сказав вже про Іран і Росію достатньо багато. Балтика, до якої ми теж дістаємо, і тут уже блок НАТО має бути нам вдячний за те, що ми працюємо у Балтиці, зменшуючи ресурсність російського флоту, Балтійського, зокрема, ну і, власне, російських сил, які там знаходяться і загрожують блоку НАТО. Так що Україна скрізь встигає. Тут знову таки питання масштабування наших засобів вогневого ураження. Все, що у нас сьогодні є, ми використовуємо. Це правда. Хотілося б більшого, і це теж зрозуміло. І української балістики, і відповідно більшої кількості наших дронів. Дуже сподіваюся, що ми почуємо перш за все від росіян, що від України стало більше прилітати. От вони мають про це першими сказати.
1: Ну, тобто, можемо сказати, якщо говоримо про ось цей приліт в Махачкалінський морський торгівельний порт у Дагестані, що ми тільки почали туди пристрілюватися. Цілком ймовірно, що...
0: Ми продовжуємо цю роботу, так буде точніше. Ми вже там працювали, а тепер, бачите, набиваємо руку. Або набиваємо морду, якщо про Росію.
1: Ну, я думаю, що наступні ефіри також будемо обговорювати, а що ж там відбувається. Але тим не менше росіяни також б'ють і по наших портах, і ми пам'ятаємо з 22-го року, як вони постійно тероризують Одещину. Учора, наприклад, вони взагалі вдарили по іноземному судну. До речі, не вперше, та іноземне судно вони атакували в акваторії Чорного моря поблизу Одещини. Це був цивільний буксир «Теді» під іноземним паспортом. Внаслідок удару загинуло двоє членів екіпажу, громадяни Азербайджану. Ще двоє зазнали поранень, були госпіталізовані до лікарні. Говорячи про захист Одещини, чого нам ще там не вистачає? Чи можемо ми там, наприклад, якось покластися на партнерів або просити щось у партнерів, щоб захищати саме Одещину?
0: Ну і просимо, звичайно, дуже сподіваємося, що це буде. Ну, загрози тут очевидні у нас, якщо мова йде про Одесу, зокрема, якщо говоримо про порти і портову інфраструктуру, припортову, це не лише ж про Чорне море, це про Дунай, в тому числі, ви знаєте, кошмарять південь Одеської області росіяни, відповідно, і влучання, на жаль, по цивільних суднах під іноземними прапорами, вони і в Чорному морі, і на Дунаї, в тому числі, ворог таких ударів завдавав. Треба балістика, це зрозуміло. Ну, про перехоплювачі реактивних дронів ми теж з вами вже зазначили. Це те, що важливо, так само, як і зенітні, там, зенітно-ракетні комплекси, наприклад, малої середньої дальності дії. Тому що ті ж самі гепарди, наприклад, можуть відпрацьовувати досить таки ефективно по тих же дронах. Питання боєприпасів, звісно. Воно завжди гостре. Немає військовий під час бою оглядатися, скільки в нього там залишилося один патрон чи два. І зрозуміло чому. Тому що багато дуже дронів летить, і сьогодні ніч не стала якоїсь незвичайно. Дуже багато летіло, дуже багато, я вже згадував про це, над морем збивалося, відповідно. І ці процеси, звісно, вони йдуть, відповідно, підсилення захисту наших портів, припортової інфраструктури, тому що Росія, бачите, вона впевнена в тому, що повністю нас закрила, по-перше, і зможе впливати на нашу позицію, відповідно, військово-політичну нинішніх комунікаціях або майбутніх. Хоча з огляду на те, що відбувається з портом Новоросійська, я не був би таким самовпевненим, як сьогодні демонструється Російська Федерація. Ну, вона себе нахабно завжди веде. Тому, знову таки, я про що? Про продовження ударів по порту Новоросійськ, по логістиці порту Новоросійськ. Тому, що стосується нашого захисту, власне, це от найголовніше. І бачите, такі удари чергові кілька десятків разів. Понад 30, так і не помилюсь, якщо скажу, атакували судна під іноземними прапорами, які перевозять там, наприклад, або шрот, або олію, там відповідно кукурудзу, пшеницю, тобто такі, товари військового призначення, звичайно, з іронією кажу на сьогодні. Ну і це, власне, те, що було напередодні, де ще загинули громадяни Азербайджану. Дуже сподіваюся на вихід на політичну сцену зараз і президента Алієва, в тому числі, відповідно, і його союзників. Я про Туреччину, зокрема, якщо про Азербайджан говоримо. Росіян треба ставити на місце і повністю ставити. Не лише Україна має цим займатися. Тому що ми бачимо, на жаль, такі удари.

0: Ну, найближчим часом навряд чи будуть призупинені від росіян. Тому для нас захист. Який захист, я вже сказав. Ну, звичайно, наші атаки на там ту ж саму аеродромну інфраструктуру в тимчасово окупованому Криму, в Краснодарському краї, на півдні Російської Федерації. Ну, тобто та робота, яка на сьогодні теж триває.
1: Ну, власне, говорячи про ось ці удари в Чорному морі, та ми пам'ятаємо, що навіть Туреччина, Ердоган закликав до певного перемир'я хоча б на Чорному морі, але Росія це все продовжує ігнорувати. Нагадаю, що президент України був з візитом у Канаді і сказав, що, ну, по-перше, ми підписали договір та на 100 років, але він сказав, що ще й будуть рішення про додаткові пакети підтримки для України, зокрема оборонної і, зокрема, для нашого захисту неба, сказав президент України. Ну, вже будемо дивитися, все ж таки, з чим він повернеться і що нам надасть Канада. Я дуже дякую вам, пане Сергію, за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії, був разом із нами на зв'язку. Я ж хочу нагадати, що ми якраз вас запитуємо про ось це сторічне партнерство. Україна та Канада підписали декларацію про це, але це все відбулося на тлі так званої війни Трампа з Канадою, та? Чи не напрошуємося ми на помсту з боку Сполучених Штатів? Три варіанти відповіді. Перший варіант – це наша справа, з якими країнами дружити. Другий варіант – Трамп все одно нам не допомагає, а лише продає зброю. Ну і третій варіант – можливо, справді мало б сенс почекати із цією декларацією. Заходьте на сайт, залишайте свої голоси, обирайте ближче вашому серцю варіант, ну, а в наступній частині ми вже підіб'ємо підсумки.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Дія-картка – мультирахункова картка, на яку можна отримувати усі державні виплати, зокрема за цільовими програмами – є книга, є малятко та пакунок школяра. Виплати за військовими облігаціями та за програмою «Ветеранський спорт», допомогу по безробіттю та допомогу для ВПО, а також пенсійні виплати та допомогу від міжнародних організацій. При цьому програми «Національний кешбек» та «Є-відновлення» залишаються окремими продуктами і не інтегровані у мультирахункову картку. Відкрити Дія-картку можна у застосунку Дія або через застосунок банка-партнера. Обслуговування рахунків під цільові програми, відкриття і закриття рахунків, а також емісія Дія-картки – безкоштовні.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Росія атакувала торгувальний центр та житлову багатоповерхівку у Запоріжжі. Поранений 10-річний хлопчик та його мама. Нагадаю, цієї ночі Росія запустила по Україні баражуючі боєприпаси «Бандероль» та 161 ударний дрон. ППО знешкодило 138 безпілотників, повідомили у повітряних силах. Влучання зафіксували на 19 локаціях, у трьох місцях упали уламки. Канада ввела санкції проти 8 людей, причетних до депортації українських дітей, повідомило МЗС країни. Також до санкційного списку потрапили люди, які нині або раніше були залучені до нав'язування російської ідеології та мілітаризації. З урахуванням нового пакета канадські санкції проти країни-агресорки охоплюють понад 3,5 тисячі людей та організацій. Окремо під санкціями перебувають понад 600 суден, пов'язаних із російським тіньовим флотом. Востаннє Канада розширювала санкції проти Росії у серпні. Генеральне консульство України у німецькому Дюссельдорфі відновило роботу у штатному режимі після анонімного повідомлення про мінування. Як повідомили в українському МЗС, напередодні дипломатична установа отримала погрозу, через що довелося викликати правоохоронців. На той момент відвідувачів у приміщенні вже не було, тому поліція

0: Те евакуювали лише співробітників консульства. Для проведення масштабної перевірки німецьким правоохоронцям довелося тимчасово перекрити частину вулиці у центрі міста. Жодних вибухових пристроїв та небезпечних предметів під час обшуку не виявили, тож зараз представництво працює у звичайному режимі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. Довгоочікуваний 4-й номер журналу НВ вже у продажу. Ключова тема – 35 найвидатніших українців в історії на думку сучасників. Також у випуску «Кого слухає Зеленський?», «Хто входить у близьке коло довірених осіб гаранта?», «Рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами?», «Як китайці купують квартиру вже у 25 років і скільки це коштує?», «Чому працівників мілтех-компаній тепер називають новими айтівцями?», «Яке кіно робить мільярдні збори?», «Авторські колонки інтелектуалів Пітера Дікінсона», «Єжи Вуцика» та Андрія Глігача?» Купуйте на сайті nv.ua. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
3: Війна.
4: Ракети для патріотів у світі є.
3: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
5: You don't have the cards right now.
3: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
0: Уряд дозволив сільськогосподарським товаровиробникам спрямовувати більше коштів за програмою «Доступні кредити» 5-7-9% на посівну, збиральну кампанію та інші виробничі потреби. Для кредитів на сільськогосподарську діяльність скасовано обмеження, за яким на оборотний капітал дозволялося використовувати не більше 20% суми кредиту. Обмеження не діє для кредитів, які беруть агровиробники для провадження сільськогосподарської діяльності, тобто на придбання насіння, добрива, пального, оренду та інші витрати сільськогосподарського виробництва. Загальний кредитний ліміт при цьому не збільшується. Також знижено ставку за такими кредитами із 15 до 10% річних. Програма реалізується через Національну установу розвитку та уповноважені банки. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас у студії працює Тетяна Іванська. Нагадаю, що у вас буквально до кінця години залишилося ще трішки часу, щоб залишити свій голос на сайті radio.nv.ua. Ми вас запитуємо про цю декларацію про сторічне партнерство, яка підписана президентом України на тлі війни Трампа з Канадою. Чи не напрошуємося ми на помсту? Голосуйте. У нас є три варіанти відповідей. Заходьте, шукайте. Ну, а я поки вітаю нашого наступного гостя. Григорій Перепелиця, директор Інституту зовнішньополітичних досліджень. Пане Григорію, я вас вітаю. Слава Україні!
7: Добрий день, героям слава!
6: Пане Григорію, поговоримо, власне, про те, як Росія сприймає та ось ці візити, і як, мені видається, вона видає бажане за дійсне. Ми пам'ятаємо, що щось там після ось цих турне спецпосланців Трампа до Москви та Києва, деякі джерела нібито щось згадували про певне перемир'я як одну із нових пропозицій, які могли обговорюватися і в Москві, і в Києві. Пам'ятаємо, що Ердоган просив про перемир'я, і десь були навіть заяви про енергетичне перемир'я. Але речник Кремля Пісков якраз от щодо цих пропозицій, говорячи про енергетичне перемир'я Росії з Україною, заявив, що воно навіть не обговорюється. Мовляв, Україна хоче досягти такого перемир'я, тому що енергетика – це ахіллесова п'ята для неї. І ось цікаво, а той самий Пісков це говорить, не розуміючи, що там три чверті регіонів потерпають від дефіциту бензину, він що, цього не помічає? Для них ось ці удари від нас – це хіба не ахіллесова п'ята?
7: Ну, російське суспільство досить заточене на цю війну. Вони підтримують війну, вірять в Путіна, і тому вони готові терпіти. І Кремль це чудово розуміє, що росіяни будуть терпіти, незважаючи на такі незручності, на проблеми і так далі. Цей міф Великої Росії, звісно, живе у них в мізках і їх підживлює. Тому ви бачите, хоча там багатокілометрові черги за заправкою пальним, вони не висувають політичних вимог до Кремля. Так, максимум, що ми помічаємо, що ми там бачимо, це такі міжособні бійки і більше ніяких протестів, які б стосувалися вже політичної сфери, там немає в Російській Федерації. Очевидно, не варто їх очікувати.
6: Але якщо ми говоримо про ось певне перемир'я як одну із тем для розмов, як ви вважаєте, чи все ж таки підіймали цю тему? Можливо, якщо її підіймали, то Росія не намагалася десь продати Сполученим Штатам якийсь певний тиск на Україну, щоб вони почали на нас тиснути, щоб ми по них не били? Чи їх взагалі не хвилює зараз будь-яка зупинка, будь-яке перемир'я? Тому що я, наприклад, знову ж таки, читаючи пабліки ось цих Z-воєнкорів та Z-блогерів, вони самі виступають за перемир'я, тому що кажуть, що російська армія просто в штурмах стирає усіх боєздатних окупантів, і вони похотіли. Але, ну, очевидно, що Кремль їх не слухає, він не хоче жодних перемир'ї, але я думаю, що, ну, вони б хотіли, напевно, щоб Україна перестала бити по них.
7: Звісно, що вони хотіли, і вони це вимагають, і для цього існує цей дипломатичний трек, де Путін розраховує, що все-таки Трамп дотисне Україну, і в Анкориджі вони практично про це все домовилися. Але тут питання полягає в тому, що незважаючи на те, що Трампу конче необхідне це перемир'я чи мир, так, до виборів в Конгресі, він розуміє, що він не може цього досягти. І тому він апелює знову таки до мирних переговорів, до того, що все-таки можна дотиснути Зеленського, і він піде на російські умови. Ну, навіть приїзд цих посланців з Білого Дому, відтовка і взяття Трампа, він не дав належного результату. Більше того, під час візиту в Київ вони погодились з тим, що, очевидно, війна продовжується, буде продовжуватися і в зимовий період, чим Трамп висловив дуже велике невдоволення їхньою поїздкою, тому що вони не принесли того бажаного миру, який хоче і Трамп, і Путін.
6: Ну, але тим не менше, ми знаємо, що ось у Трампа він виступав на з'їзді республіканців, 2 години говорив без паузи, там пообіцяв по 5 тисяч кожному повнолітньому громадянину Сполучених Штатів, якщо якщо республіканці виграють ці вибори. Але тим не менше, ось від тих людей, які були на цьому з'їзді, вони відзначили, що, на жаль, питання російсько-української війни там майже не піднімалося. Основна увага була, звичайно, звернена на Іран. І мені видається, для нас це не є гарні новини. Говорячи про ось ці так звані вибори, до яких нібито готується Путін, ну, я вважаю, що це не вибори, імітація виборів. Навіть ось ці переслідування так званих опозиціонерів з яблук – це також певна така гра. Але ось під час незаконних виборів до Держдуми, я нагадаю, вони відбудуться вже за тиждень, російські спецслужби планують теракти на виборчих дільницях в тимчасово окупованій Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях. Відповідальність, як вони вміють і люблять, перекладуть на Україну, щоб виправдати ось цю репресивну політику щодо місцевого населення і необхідність проведення чергової хвилі мобілізації. Як ви вважаєте, чи можуть вони справді до цього вдатися, і що їм це насправді може дати?
7: Ну, це фактично улюблений метод Путіна. Давайте згадаємо війну з Чечнею, як Путін це все починав, а починалося з терактів, які закладала ФСБ в російських містах, для того, щоб підривати мирні будинки і тим самим збурювати росіян до нової війни з Чечнею. І це фактично привело Путіна до влади в Російській Федерації. Тому вони цей улюблений метод продовжують експлуатувати вже в інших ситуаціях і на інших випадках. І вони дійсно впевнені, що декілька терактів в Донецьку, в великих окупованих містах, вони дадуть можливість населенню, українському населенню на окупованих територіях отримати більшу підтримку фактично в цих довиборах Державної Думи.
6: А як ви взагалі дивитеся на ось цю підготовку до цих так званих виборах? Наскільки Путіну важлива ця картинка? Тому що ми вже навіть бачимо, що десь там ці так звані депутати, вони йдуть, висувають і вписують свої списки ветеранів так званого їхнього ССВО. Ну, тобто ми розуміємо, що це для чого це робиться, та? І з одного боку ми розуміємо, що Путін абсолютно байдуже на вибори, хто прийде, хто не прийде. Він намалює собі певний результат. Але з іншого боку, якщо він притягує ось цих СВОшників, це означає, що він таки націлений, можливо, показати населенню, що війна триватиме, або, можливо, таким чином змобілізувати населення. Але, знову ж таки, для чого йому це, якщо він може прийти просто до кожного в хату і забрати їх?
7: Ну, як би там не було такого тоталітарного режиму і методів його діяльності в Росії, все-таки Путін намагається якось утримувати певну легітимність для нього. Тому що легітимність – це визнання російським суспільством законності діяльності Кремля, і тому йому цей легітимний аспект, йому також дуже важливий, незважаючи на те, що вони намалюють, що вони, власне, захотять. Тому от такі дії, вони дають Путіну більшу впевненість, що, в принципі, його весь народ підтримує, і все буде нормально, і проголосують за нього. Так, і це дасть йому новий поштовх для нової хвилі мобілізації росіян.
6: І для нової війни, тому що зазвичай Путін так само підтримує свою легітимність. До речі, говорячи про ось війну проти НАТО та Європейського Союзу, знову ж там ми чули різні заяви від Путіна, і одна із заяв про те, що ні, ми ніколи не збираємося нападати там на НАТО, на країни Європейського Союзу. Але коли Путін заперечує, це означає, що він до цього готується. Як ви вважаєте, ось після цих так званих виборів ми побачимо збільшення кількості терактів на території Європейського Союзу, хоча мені видається, вже їх цілком достатньо. Ми бачимо, як навіть погіршилися відносини Німеччини та Росії, і Росію це дуже злить, та і висилають дипломатів російських з Німеччини, і закривають руський дом. Але все ж таки, ось після цих так званих парламентських виборів, розпочне Росія ще більше провокацій та, можливо, обстрілів країн НАТО?
7: О, так, звісно, почне. Вона ж веде війну не тільки проти України. Фінальна мета цієї російсько-української війни має глобальний вимір. Росія хоче посісти рівень світової держави в ієрархіях міжнародних відносин і мати доступ і керівництво світовими процесами в системі міжнародних відносин. Тому для них основне вістря цієї війни, цілий цієї війни спрямовано на те, щоб Захід визнав таку роль Росії, які мав колись в часи Холодної війни Радянський Союз. Це основна мета і мрія Путіна – зробити Росію світовою державою. Так, і тому без війни, без примусу Заходу до такого визнання і капітуляції України він не може досягти цього рівня. Тому він веде гібридну війну так, як починав гібридну війну проти України, так, як починав фактично застосування елементів гібридної війни проти Грузії в 2007-2008 року. І зараз він використовує ці елементи війни в гібридній формі. А ведення війни в гібридній формі, воно передбачає декілька рівнів ескалації. Коли ескалація збільшується поступово від певних провокацій, від порушення повітряного і морського простору країн НАТО. І таким чином дискредитується спроможність НАТО і Заходу взагалі на щось відповідати більш-менш адекватними. То вони говорять, що це випадково залетіли ракети, то ще щось вигадують для того, щоб уникнути прямого зіткнення з Росією. А коли вони не відповідають на це, Путін збільшує рівень ескалації, вважаючи Захід слабкою стороною. І тому обов'язково він від одного рівня гібридної війни буде переходити до ескалації більш високого рівня цієї гібридної війни, і заключною фазою цієї гібридної війни є воєнне вторгнення або масштабне застосування військової сили. Так, як це було з Україною, коли нам об'являли і сирну війну, і економічну війну, і багато чого іншого об'являли, потім що, почалась окупація Криму і так далі, і так далі. І завершилось це фінальною фазою широкомасштабною війною. Так от і Путін їх просто підготовляє до цієї ситуації. Вони, як ми бачимо, згодні. Вони всіляко то забороняють взагалі збивати штаб-квартира НАТО, збивати російські ракети і дрони, які летять на території Польщі, та не тільки вже на території Польщі, а інших країн НАТО. І таким чином розслабляє країни НАТО до серйозного готовного спротиву у формі воєнних дій. І він буде це продовжувати. Теракти будуть збільшуватись.
6: Наскільки зараз насправді слабша Європа? Тому що ми ж розуміємо, що йдеться насамперед навіть не про ось те, чи зможе вона себе військовим шляхом захистити, навіть якщо буде війна проти Європи, та навряд чи Путін поїде на неї танками. Це спершу почнеться з того, як вже все триває, з гібридних якихось загроз, з підривів, ось з цих дронів, які летять на аеродроми. Ну, але ж також і російські консерви будуть взриватися і будуть вигравати все більше і більше проросійські партії, як, наприклад, ми бачимо в одній з земель Німеччини, де виграла партія «Альтернатива для Німеччини». Це ж також певна слабкість Європи. Чи зможе вона щось зробити?
7: Так, ви правильно міркуєте, абсолютно. Тому що і це вже результати для Путіна. Це позитивні для Путіна результати цієї гібридної війни. Коли до влади в Західній Європі та нині тільки приходять крайні праві реакційні сили, які виступають за мир з Росією, за припинення будь-якої допомоги Україні, це якраз і вирішує ті глобальні завдання цієї російсько-української війни, яка має глобальний вимір і має глобальні наслідки. Тому, безумовно, що це буде грати проти стійкості Західної Європи, країн Західної Європи. І ми бачили намагання зробити теракти в Лейпцизькому аеропорту проти українських вантажних літаків. І це, власне, це все продовжується далі. Тому Путін дивіденди від цієї гібридної війни отримує достатньо позитивно для себе.
6: Це так, але чому Європа, розуміючи це, все одно боїться десь більше допомагати Україні? Вона ж розуміє, що якщо ми не зупинимо Російську Федерацію, якщо Російську Федерацію не зупинити, ну то Європа втратить себе повністю. Ось вона перейде під владу правих сил і все, і не стане тої доброї демократичної Європи. Вони ж це розуміють, я не вірю, що вони цього не бачать і не помічають. Вони бачать проросійські слогани, вони бачать вплив Російської Федерації. Я розумію, що вони не можуть заборонити громадянам та віддавати свій голос за того, кого вони вважають за потрібне, але тим не менше, що зараз мала би зробити Європа?
7: На жаль, ми бачимо, що Європа неоднорідна. Частина європейців підтримує допомогу Україні, а частина не підтримує. І оця непідтримка, вона постійно зростає. Тому що діє, абсолютно вільно діє російська пропаганда в західних засобах масової інформації, через підкуп, через таку ідеологічну обробку, але вона діє. І тому суспільство західне все більше переконується, що та от з Путіним все-таки можна домовитися, він обіцяє не нападати на нас. І це має свій вплив, на жаль, на суспільну свідомість в країнах Європи, особливо Західної Європи, та і Польщі. Ми дивіться, що ми бачимо, яку ситуацію по Польщі. Більше того, існує певний такий підкоп в єдність Європейського Союзу, коли зараз Італія висунула пропозицію, що ми маємо долучатися до цих мирних переговорів від Європи не тільки щодо Франції і Британії та Німеччини, а треба включати і ті країни, менші країни, такі як Італія, Польща. Звісно, що польські очільники вже говорять, що ми не допустимо членства України в Європейському Союзі, так, якщо Україна знову не покається за Волинську трагедію, тепер вони вже знайшли, своїх ворогів у собі Бендери, так, і інших лідерів українського визвольного руху. Тобто вони відверто нам нав'язують свою власну ідеологію, натякаючи на відмову від нашої ідеології, наших героїв. І, звісно, такі країни будуть підтримувати ці лозунги, які висуває Росія, що треба закінчити війну, Україна має піти на поступки, так, і тільки тоді Путін також піде на поступки. Ну, а це підриває єдність коаліції охочих і фактично ті західні країни і суспільства, які розуміють, що тільки спротив України забезпечує мир і відтягнення війни Росії проти них самих.
6: Пане Григорію, я вам дуже дякую за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Григорій Перепелиця, директор Інституту зовнішньополітичних досліджень, був разом із нами на зв'язку. Ну, а тепер давайте подивимося на результати нашого голосування. Отже, ми сьогодні питали про те, що Україна та Канада підписали декларацію про сторічне партнерство якраз на тлі так званої війни Трампа з Канадою, чи не напрошуємося ми на помсту. І переміг перший варіант – це наша справа, з якими країнами нам дружити 70% голосів набрав цей варіант. Другий варіант набрав 22%. Трамп все одно нам не допомагає, а лише продає. І третій варіант набрав найменше відсотків 8. Можливо, справді мало б сенс почекати із декларацією. Такі результати голосування. Далі зустрічайте в ефірі моїх колег. Ну, а я прощаюся з вами традиційно до завтра. І пам'ятайте, що попри все, Україна назавжди, хлопчики та дівчатка.
8: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Партнер проєкту «Тонкий і легкий ноутбук для бізнесу» Asus ExpertBook Ultra представляє. Щовівторка і щоп'ятниці о 13.00.
9: З вами, як завжди, настороже здорового глузду ці парі Ясогі Фурса і зі мною Віталій Сич.
2: Фурсич – аналітична програма від інвестбанкіра та головного редактора медіадому НВ.
10: Я хочу тобі, Сергію, повідомити новину, яку ти, можливо, не знаєш.
2: Найцікавіші та найважливіші події тижня в Україні та світі.
9: Але це таке відкрите питання, ще одне риторичне за сьогодні.
2: Легко, динамічно, іронічно. Партнер проєкту Asus ExpertBook Ultra. Інновації, що надихають. Новітній дисплей Tandem OLED поєднується із міцним корпусом та максимально продуктивним процесором. Це не просто гаджет, це надійний помічник, готовий до щоденних викликів.
9: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас слухаєте, якщо ви нас чуєте, ви і є супротив.
8: Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту Azons Law Firm. Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
2: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти.
8: Реклама на Радіо НВ.
2: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімет розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
11: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобуд. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
12: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
13: Для довідки.
14: Жінки можуть безоплатно опанувати технічну або робітничу професію, повідомили в уряді. Це частина проєкту з розширення можливостей для жінок на ринку праці. Йдеться про понад 30 професій: водійка громадського транспорту, операторка верстатів, машиністка екскаватора, фрезерувальниця та інші технічні спеціальності. Навчання триватиме близько 10 місяців залежно від професії. Воно проходитиме в ліцензованих закладах. Його профінансує держава, якщо вартість не перевищує 30280 гривень. В іншому випадку різницю покриє роботодавець або учасниця програми. Роботодавці гарантують проходження практики та працевлаштування. Щоб подати заявку онлайн, треба заповнити відповідну форму на сайті Центру зайнятості та очікувати відповідь. Також можна фізично звернутися туди і отримати консультацію. Роботодавці натомість можуть так само заповнити заявку на сайті Центру зайнятості або звернутися особисто.
8: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Росія атакувала Україну бандеролью та 161 БПЛА. ППО знешкодила 138 дронів, повідомили у повітряних силах. У Києві внаслідок російського нічного удару травмовані 8 людей. Пошкоджений 9-поверховий житловий будинок у Дніпровському районі. Горів фасад будинку із 1 по 5 поверх і квартира на 2. В Оболонському районі через атаку виникла пожежа в одноповерховому складі. Вогонь вже загасили. Також російські війська вдарили по складах у Бучанському районі Київщини. Там виникла масштабна пожежа. Росія атакувала торговельний центр та житлову багатоповерхівку у Запоріжжі. Поранений 10-річний хлопчик та його мама. На Дніпропетровщині російська армія атакувала обласний центр, а також Нікопольський і Кам'янський райони безпілотниками і артилерією. Поранені 2 чоловіків. І з'явилась інформація про наслідки ранкової атаки на столицю. Російський дрон попередньо влучив у АЗС у Дніпровському та Оболонському районах. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Близько 270 мільйонів доларів США виділила Канада на закупівлю ракет-перехоплювачів для української протиповітряної оборони. Про це під час спільної прес-конференції у Калгарі із українським президентом Володимиром Зеленським повідомив канадський прем'єр-міністр Марк Карні. Придбання критично важливого озброєння для захисту неба та інфраструктури відбуватиметься за допомогою спеціального механізму «Jumpstart». Крім посилення протиповітряної оборони, Отава підтримує і енергетичну сферу України, спрямує фінансування до Фонду підтримки енергетики та надасть кредитні гарантії на понад 330 мільйонів доларів США для закупівлі газу на зимовий період. Також канадська сторона разом із європейськими партнерами працює над створенням спільного фонду для підтримки українських ветеранів. Понад 100 депутатів Європарламенту закликали відновити переговори про використання заморожених активів Росії для допомоги Україні, пише Євроньюз. Автори листа закликали Єврокомісію представити оновлений план, який дозволив би врахувати заперечення окремих держав-членів. Проти були Бельгія, а також Італія, Болгарія та Мальта. Наразі більшість заморожених російських активів зберігають у бельгійському Євроклієр. Через це країна побоюється, що може зіткнутися із судовими позовами із боку Росії. Депутати Європарламенту пропонують створити інструмент ЄС, який перебрав би на себе юридичні зобов'язання перед Центральним банком Росії і передати активи новоствореній інституції. Заморожені активи Центробанку Росії у Євросоюзі оцінюють у понад 200 мільярдів євро. Прибутки від них використовують, щоб фінансувати допомогу Україні. У Києві запропонували оптимізований план будівництва тепломережі на теремках, де на початку серпня зрубали сотні дерев. У столичній адміністрації кажуть, це дозволить зберегти 160 насаджень. Місяць тому у Голосіївській райдержадміністрації міська влада зустрілася із громадськістю та на 2 тижні оголосила мораторій на вирубку дерев для прокладання тепломережі. За цей час домовилися шукати альтернативний маршрут теплотраси, перевірити, чи можна прокласти тепломережу так, щоб зберегти дерева у зеленій зоні. У КМДА вказують, що протягом цього місяця влада спільно із науковцями, галузевими експертами та представниками громадськості опрацьовувала альтернативні пропозиції. Так, міська влада заявила, що новий оптимізований план дозволить зберегти більшість дерев, видалити планують близько 10 насаджень, частину лише коронують. Утім, у КМДА підкреслили, що повноцінної альтернативи проєкту немає через стислі терміни виконання. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
13: Ви слухаєте Радіо НВ.
15: Мої найщиріші вітання нашим глядачам і слухачам. Мене звати Інна Марецька, і найближчі дві години працюватиму в ефірі я. Почнемо ми говорити про те, що ж здобув президент Володимир Зеленський у Канаді із його прес-конференції з Карні. Ми почули, що Україна і Канада підписали початок співробітництва дронів. 30% вироблених в Канаді дронів мають передаватися Україні на поле бою. Канада і Україна також уклали угоду про постачання перехоплювачів. Канада також підтримує Фрея, долучить всі свої зусилля до розробки антибалістичної системи для України та Європи і ще багато чого. Не тільки про це, а також про ситуацію на війні будемо говорити далі. Олександр Мусієнко, військовослужбовець ЗСУ, виходить до нас на прямий зв'язок. Пане Олександре, рада вас вітати. Доброго ранку, слава Україні.
16: Героям слава, вітаю вас.
15: А давайте почнемо, власне, з Канади. Так? Ми чули, що Канада виділяє перехоплювачі, гроші на перехоплювачі, близько 350 мільйонів канадських доларів туди піде. Також Володимир Зеленський говорив, що канадські гроші підуть, зокрема, і на ракети до Patriot, і на боєприпаси для F-16. Підсумуйте нам все це сказане з військової точки зору і на що ви акцентували увагу у цих заявах.
16: Ну, я акцентую увагу, що Україна продовжує серйозно зараз роботу по тому, щоб нам посилити наші спроможності ППО. В першу чергу мова зараз йде про протидію тим викликам, які є пов'язаним з реактивними дронами. І зараз йде робота по кількох напрямках, в тому числі один із напрямків, він передбачає зараз отримання від наших партнерів додаткових можливостей ракет і озброєння для F-16 наших, для літаків, тому що повітряні сили виконують зараз колосальну задачу по відбиттю атак ворога реактивними дронами, і потрібно ці запаси поповнювати, очевидно. Тобто це перше, про що треба сказати, це те, що засобів для боротьби з реактивними дронами в контексті посилення повітряних сил має стати більше. В цьому сенсі відбулась і розмова міністра оборони України Хмари із бельгійськими колегами якраз про те, щоб і Бельгія допомогла наростити зараз наші спроможності по озброєнню для авіації, щоб збивати реактивні дрони. Крім того, кошти, які стосуються на перехоплювачі. Є ще один момент і елемент, над яким працює Україна, над його впровадженням. Це фактично реалізація концепції по програмі так званій «Франкенсем», коли ракети до радянських систем ППО ближнього і середнього засягу дії, вони реалізовуються. Тобто ми маємо певні системи, але очевидно, що враховуючи стільки, скільки триває війна, і враховуючи, що це радянські системи озброєння, до яких не вироблялося, воно закінчилось на складах у нас і наших партнерів. Але система є, і тому до них зараз іде програма нарощування виробництва якраз недорогих ракет, але які здатні збивати реактивні дрони. І плюс наступний етап, який, я сподіваюся, фіналізацію цієї концепції ми побачимо в найближчі дні і тижні, це дрони-перехоплювачі, так звані для реактивних дронів. Але для цього потрібно в тому числі фінансування, інвестування, і над цим теж триває робота. Тобто важливий компонент – це посилення боротьби з реактивними дронами. Ми розуміємо, що це зараз для нас виклик, і йому треба протидіяти. І балістика. Ну, очевидно, що програма антибалістики, звідси і обговорення Фреї, концепту, запропонованої Україною і українськими виробниками антибалістичних протиракетних систем, які дають можливість збивати балістику. Ну, тут пояснення теж очевидне, виходячи із того, що зараз є брак перехоплювачів до систем Patriot, їх потрібно більше, але крім Patriot'ів фактично розвиваються інші напрямки, які, ну, вони мають розвиватися, тому що як би там не було, а загроза буде зберігатися для нас і після закінчення війни, тому нам уже зараз, ну, треба було ще й раніше, звичайно, в ідеалі, але зараз потрібно зробити все для того, щоб ми вийшли на спроможності отримувати системи ракетні протибалістичні і фактично, ну, скажімо так, аналогів Патріотів. Тобто ми повинні мати альтернативу. для того, щоб не залежати на 100% виключно від позиції Сполучених Штатів Америки, розуміючи ще й, що активні бойові дії на Близькому Сході посилилися, і там зараз американські війська і війська союзників США на Близькому Сході застосовують, ну, скажімо так, доволі значну частину ракет «Петріотів».
15: Так, ми бачимо, да, наскільки ситуація складна, що зараз Росія безперервно атакує Україну дронами і реактивними, в тому числі, серед них все більше цих реактивних: Павлоград, Суми, Дніпро, Київ. Удари йдуть і по торговельних центрах, по підприємствах, по складах, по заправних станціях. Ми щойно чули теж в новинах, да. Володимир Зеленський визнає, що для того, щоб ми розв'язали цю проблему, нам потрібен час. Але як би ви оцінили те, що ми робимо вже зараз, і що ми можемо прямо зараз зробити?
16: Ну, по-перше, да, ми бачимо тенденції, куди ворог скеровує свої атаки. Це цивільні об'єкти переважно, тобто це, ну, максимально, скажімо так, російські атаки реактивними дронами по містах, вони спрямовані на те, щоб ускладнити фактично, ну, максимально нормальне життя в великих містах, зокрема в українській столиці. Плюс посіяти страх, паніку, панічні тенденції. Ми ж розуміємо, що удари, наприклад, по автозаправних станціях – це, звичайно, це для того, щоб зменшити можливості отримувати пальне, але це все ж таки більше про страх, про те, щоб спричинити паніку, про те, щоб спричинити черги. Ну, у нас в Києві і в Київській області понад, ну, близько 800 автозаправних станцій. Це тільки ті офіційно, про які відомо. І тут теж треба розуміти, що знищити всі ворогові ніхто не дасть. Тобто тут не буде якогось дефіциту спричиненого і так далі. Плюс будуть відновлюватись ті, які є. Але ми розуміємо, що, звичайно, намір Росії спричинити максимально, скажімо так, умови несприятливі для проживання, і цьому треба протидіяти. Ви знаєте, ситуація зараз дуже сильно нагадує та, яка відбувалася в жовтні-листопаді 2022 року, коли ми зіткнулися із викликом російсько-іранських чи іранських шахедів, які використовувала Росія. І тоді я хочу нагадати, що, ну, скажімо, особливо рецептів, як цьому ефективно одразу протидіяти, в моменті не було. Вони були розроблені після оцінки цієї загрози. І вони з'явилися. Вони з'явилися у вигляді мобільних вогневих груп, вони з'явилися пізніше у вигляді розробок дронів-перехоплювачів. І ми почали перехоплювати близько 90% шахедів 136. Зараз ситуація схожа в тому сенсі, що потрібен деякий час для того, щоб з'явилися більше інструментів для перехоплення саме цього типу озброєнь. Що ми робимо? Одразу можу сказати. Перше, що робиться, це те, що я вже говорив про роботу нашої авіації і зенітно-ракетних військ, зенітно-ракетної артилерії, яка працює для того, щоб збивати ці дрони. Складнощі, особливо для міста Києва, в цьому сенсі полягають в тому, що географія, траєкторія польоту російських дронів, вона проходить вздовж кордону з Білорусією, потім в руслі Київського водосховища, річки Дніпро, і прохід в районі кордону з Білорусією ускладнює їх перехоплення там, тому що близькість до кордону з Росією ставить під ризик роботу нашої авіації через системи ППО, які розташовані в Брянській області, зокрема. Але перехоплення ці йдуть. Друге. Що робиться? Робиться те, що сили оборони, Збройні сили України, зокрема за дорученням головнокомандувача Збройних сил України, вживають заходів для блокування повітряного простору в точках запуску безпілотників. Минулої ночі блокувались великі точки запуску в Орловській області успішно. Ворог працював і задіював системи ППО, відтак не міг запускати реактивні дрони. Плюс іде активний пошук точок зберігання і пускових майданчиків цих дронів на території Росії. Особливо це стосується Брянської, Орловської областей, Ростовської теж, звідки з півдня ворог запускає ці дрони. І ця робота буде теж тривати. Нам, звичайно, тут би допоміг Starlink і система зв'язку, це відома проблема. Але навіть без цього все ж таки заходи вживаються. Тепер щодо того, що буде втілюватись і що потрібно зробити. Звичайно, потрібна додаткова авіація. Україна, я хочу нагадати, все ще досі не отримала всі літаки F-16, які були обіцяні партнерами. Ми чекаємо цього. І засоби ураження до них. Друге, посилення ППО, в тому числі наших ракетно-зенітних військ, які працюють наземними комплексами. Щоб подекуди, коли загроза є доволі значна і коли є великі групи дронів, була змога збивати не тільки крилаті ракети, а й реактивні дрони наземними комплексами ППО. Наступне – це перегляд системи малої ППО з точки зору оснащення засобами переносних зенітно-ракетних комплексів і зенітно-ракетних комплексів малого радіусу дії, які в певних умовах, в певних висотах, на певних рубежах можуть збивати реактивні дрони. У нас вже є приклад буквально цього тижня, як десантник 77-ї бригади ДШВ збив комплексом «Стріла» радянським ПЗРК реактивний дрон. І це не просто. Ну, але у нас є інші комплекси, такі як «Стінгери», наприклад, яких треба застосовувати більше і ці мобільні групи розвивати. І дрони-перехоплювачі, які ми чекаємо, грубо кажучи, це, ну, по суті, така маленька дешева крилата ракета, яка здатна буде перехоплювати. І навчання підрозділів наших застосовувати їх. Ось, власне кажучи, той комплекс робіт, який вже здійснюється, і те, що ми очікуємо, і те, що формується і буде сформовано для того, щоб, скажімо, підвищувати інтенсивність і ефективність збиття реактивних дронів, особливо на підльотах до великих міст.
15: Про міста трохи поговорили, давайте ще трошечки про залізницю, бо ми теж бачимо, як систематично б'ють по коліях, станціях, по поїздах, локомотивах, особливо на Харківському, Сумському, Дніпропетровському, Запорізькому, там, Миколаївському і Одеському напрямках. Да? Укрзалізниця, звісно, каже, що рейсів вона не буде скасовувати, хоча затримки вже вимірюються годинами. Що нам робити, як захистити залізницю, якщо фізично ми розуміємо, що системами ППО кожну там станцію чи кілометр колії – неможливо.

0: їх у відриві від прикриття загалом міст і населених пунктів від дронів і ракет. Тобто вони мають бути в контексті якраз малої ППО. І їх потрібно прикривати. Будь-яка залізнична станція, будь-який залізничний вокзал, він, в принципі, навіть за нормативними документами класифікується як стратегічно важливий об'єкт. Це очевидно.
1: Добре, ну, це очевидно. Так. А от ви сказали про локомотиви, які можна захистити сітками, а це робиться?
0: Робиться. Робиться. Ну, це питання, звичайно, більше до Укрзалізниці, щоб вони дали статистику, але такі рекомендації є. Ну, це очевидно, тому що, є у нас такі випадки, є коли захищаються, безумовно, для того, щоб, особливо там, де працюють на прифронтових прикордонних територіях, особливо ті, які використовуються для вантажних перевезень, і не тільки так. Це, звичайно, за статистикою треба звернутися більше до Укрзалізниці, але такі випадки є. І їх треба впроваджувати. І в тому числі, що стосується залізничних станцій, скажімо, я вже сказав про те, що їх треба розглядати в контексті захисту загалом населених пунктів. Буде більше захисту, буде менше прильотів по залізниці. А що стосується на ходу, коли там ворог намагається влучати, або в момент зупинки потягу, тому що зараз діють правила, що коли ракетна небезпека, то фактично пасажири мають залишати рухомий склад з точки зору безпеки. Коли вони зупиняються, тут важко, тому що на кожен потяг не поставиш мобільну вогневу групу. Хоча, знову ж таки, в порядку якихось експериментів з точки зору реалізації можна було би спробувати, але це технічно, мабуть, важко. І тут загрози, на жаль, зберігаються. Тобто остаточного 100% рецепту, щоб сказати зараз, що ми можемо знайти супердієвий ефективний спосіб боротьби для того, щоб ворог на прифронтових прикордонних територіях не міг уразити жодного потягу, на сьогоднішній день такого немає. Тому що ми, на жаль, не можемо на сьогодні прикрити ці прифронтові території засобами малої ППО, наситити так, щоб виключити удари противника, хоча робота над цим триває постійно. Але, ну, скажімо, на 100% вирішити поки що це неможливо. Хоча я вам можу сказати, що у нас буквально за серпень втричі збільшилася кількість ударів по прифронтових і прикордонних територіях, по воєнних об'єктах противника, саме пунктах дислокації операторів БПЛА, пунктах, складах, де ці БПЛА знаходяться, і фактично по інфраструктурі, яка необхідна для запусків. Це стосується Херсонщини, Лівобережжя, це стосується окупованої частини Запоріжжя, і це стосується Курської і Брянської областей, коли ми говоримо про північ.
1: Ми бачимо, як Росія не обирає там дуже цілі, лупашить по крупному бізнесу. Теж вчора були повідомлення з Дніпра про те, що там росіяни атакували завод Олейна, який належить американській корпорації величезні. Борис Філатов наголошує, що це підприємство атакували і раніше, і що недавно там був сам сенатор Блюменталь. Тобто це такий, ну, свідомий, я б сказала, привіт американцям, а не випадковість.
0: Ну, очевидно, що це все свідомо робиться. Росія прекрасно знає історію тих підприємств, вони аналізують. Ну, як би там не було, але ж ми маємо розуміти, що, скажімо, це ж не випадкові атаки. Тобто, з одного боку, характер терору російського, у них там, як це відбувається? З одного боку, вони запустили, кудись долетіло, особливо, коли це стосується великих міст. Чи це житловий будинок, чи це влучання в АЗС, чи це влучання там в інші приміщення, бізнес-центри, торговельні і так далі, які не мають жодного відношення до якихось військових цілей. Супер, вони це там в будь-якому разі заносять собі в статистику і там, ну, знаєте, раденькі, що дурненькі. А що стосується безпосередньо ударів прицільних, які теж є, на жаль, тобто ворог вицілює, вони вишукують цілі і свідомо б'ють по заводах, по підприємствах абсолютно різних галузей, абсолютно різних. І от, власне кажучи, удар по підприємствах, де є американські інвестиції, наприклад, ну давайте візьмемо, цього тижня ми маємо Олейну, минулого тижня була Кока-Кола в Київській області. Вони прекрасно знають,

0: по чому вони завдають ударів. Вони прекрасно знають, що вони б'ють по американських інвестиціях. Вони прекрасно знають, що вони б'ють по інвестиціях європейських, західних країн. До речі, я точно не пригадую зараз структуру власності, наприклад, тютюнової фабрики в тих же Прилуках. Але якщо не помиляюсь, там теж були і британські, і американські інвестиції в свій час. Вони і туди завдають ударів. Ну, абсолютно ціль, яка не має жодного відношення до якихось військових задач. І тому вони прекрасно поінформовані. Тому і МЗС України і виходить з офіційними заявами і просить звернути увагу, зокрема, Сполучених Штатів Америки, що посилення ППО в Україні – це ще й в їх інтересах. Тому що коли ми говоримо про захист американських інвестицій, зокрема, які залишились тут, які не йдуть з України, які все ж таки отримують прибуток і мають намір отримувати цей прибуток, то в тому числі у Сполучених Штатів Америки є можливості допомогти їх захистити. Інакше тоді, в тому числі, і у американського бізнесу буде виникати запитання, яким чином, скажімо, яким чином фактично інвестувати кудись, і хто може гарантувати захист їхнього бізнесу.
1: Давайте тепер трошечки про те, що нам повідомляє Генштаб. Там йшлося про те, що Україна не теж вдарила по кількох цікавих точках за останні дві доби на Росії. Це і Ямал за майже 3000 кілометрів, і Махачкала, Каспій, і також Новоросійськ. В Новоросійську вже, як каже Генштаб, підтверджено враження мазутних сховищ і щонайменше трьох кораблів: тральщика Железняков, фрегата Адмірал Есен і великого десантного корабля Пьотр Моргунов. По Есену вже неодноразово завдавалися удари. Що відомо зараз про результати? Чи це треба чекати супутникових знімків, щоб підтверджено було?
0: Ну, дивіться, дійсно, наслідки уражень з'ясовуються до кінця, тому що ми знаємо в моменті, скажімо, коли відбуваються атаки, як вони щоночі відбуваються, фактично можна отримувати інформацію через цілий комплекс заходів, там відкриті, закриті джерела, інші. І бачити, де є пожежі, де є влучання, а звичайно наслідки, достеменні, скажімо, наслідки, точні наслідки атак, для того, щоб їх охарактеризувати, можна сказати, після того, як там ці пожежі завершилися, після того, як отримуєш доступ до супутникових знімків, оцінюються вони і інших джерел інформації, як правило. І саме тому, до речі, і пов'язано це з тим, що не одразу, не від ранку, наприклад, Генеральний штаб Збройних сил повідомляє про те, що були атаки, а щонайменше проходить кілька годин для того, щоб з'ясувати, ну, хоча б перші наслідки, наскільки це можливо, за допомогою розвідки воєнної і так далі. Що стосується конкретно цих кораблів, уражені деякі з них не вперше. Наслідки, попередньо можна сказати, доволі таки значні, що як мінімум виводять з ладу ці кораблі на тривалий час, потребують складних ремонтів. Тобто, фактично, Росія продовжує втрачати Есен, зокрема, Адмірал Есен – це фактично один із, скажімо так, із топових кораблів, тобто флагманів зараз Чорноморського флоту, після того, як в 22-му році був потоплений крейсер «Москва». Він, в принципі, ну, скажімо так, мав значення, тому що це корабель доволі таки важливий саме для Чорноморського флоту Росії. І ми зараз говоримо про те, що чотири кораблі, от три із них – це великі крейсери, а один із них – це малий ракетний катер «Буян», вони зазнали ушкоджень доволі таки серйозних щодо ступеню і наскільки вони виведені з ладу з експлуатації і чи взагалі окремі із них підлягають ремонту. Ця інформація ще потребує уточнення певного часу. Я думаю, що через деякий час ми будемо мати таку інформацію.
1: Там зараз з'являються кадри в соцмережах, як дрони атакують хімзавод у Пермському краї. Відомо, що підприємство спеціалізується на речовинах для виготовлення вибухівки. Звісно, потім в подальших ефірах будемо обговорювати ці результати. А якщо ми повернемося до Махачкали, до Каспію, то що цікавило Україну там?
0: Ну, дивіться, що стосується Каспію, я вам можу додати, крім Махачкали і Каспійська, який був уражений за минулу ніч, сили оборони проривалися в минулу ніч, це в ніч з 9 на 10 вересня, до одного із портів в Астраханській області теж. Тобто, а це теж вихід до Каспію, тільки з східної частини, а з північно-східної частини Каспійського моря. Мета, яка ставиться, це розірвати нормальне логістичне сполучення, яке здійснюється силами Каспійської флотилії Росії безпосередньо до Махачкали і Каспійська, і далі йде в Чорне море. Росіяни використовують цей маршрут для транспортування різних вантажів, в тому числі військових. Його потрібно розривати. Крім того, коли ми говоримо про Каспійськ, наприклад, і про базування Каспійської флотилії, я хочу нагадати, що там теж знаходяться ракети-носії калібрів, які, ну, дуже рідко, але було там 2-3, якщо я не помиляюся, випадки застосування калібрів із Каспійського моря в бік України. Але ми маємо взагалі позбавити Росію спроможностей застосовувати калібри з морських акваторій. Для того, щоб, ну, щонайменше цю загрозу ракетну мінімізувати або прибрати взагалі. Плюс там логістика йде, крім товарів якраз суто військового призначення і військово-економічного, паливо, нафта і не тільки.
1: Пане Олександре, я на цьому вам буду дякувати за включення, за пояснення інформації, за обговорення свіжих новин. Олександр Мусієнко, військовослужбовець ЗСУ, був в нашому ефірі. Далі у нас новини, а потім буде новий гість і нова тема.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В ДСНС радять більше не покладатися на правило двох стін. Під час прямого влучання ударного шахеда у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Пряме ураження авіаційною бомбою, балістичною чи крилатою ракетою може цілком зруйнувати під'їзд багатоповерхівки, включно із ванними та коридорами. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу. А якщо приміщення кишені без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька. При влучанні снаряду у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Аби швидко залишити помешкання у разі оголошення тривоги, завжди тримайте зібраною сумку із речами першої необхідності. Якщо немає змоги спуститися в укриття, можна ховатися на сходових клітинах. У багатьох будинках вони мають додаткові захисні перекриття. Також підійдуть підземні переходи та підземні торгові центри. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. В Оболонському районі Києва дрон повторно влучив в АЗС, повідомив мер столиці Віталій Кличко. Попередньо там є двоє постраждалих. До цього повідомлялося, що російські безпілотники атакували дві заправки в Оболонському та Дніпровському районах Києва. Також стало відомо, що внаслідок атак на Київщину загинула жінка. Як повідомили у військовій адміністрації області, це сталося у Вишгородському районі. У ці хвилини ворог продовжує тероризувати дронами Київ та область. Канада планує виробляти мільйони безпілотників для власної армії та України. Прем'єр Канади Марк Карні заявив про запуск національного цифрового ринку Defense Drone Initiative Marketplace, який має об'єднати виробників дронів, операторів та оборонні компанії. Третину виготовлених безпілотників у межах цієї ініціативи планують передавати Україні. За словами Карні, програма має допомогти розвинути власне виробництво дронів у Канаді. Польський прем'єр Дональд Туск попередив, що Росія готує провокації та атаки на пункти пропуску на кордоні України з Польщею та іншими країнами. За словами Туска, нещодавно він отримав досить точний звіт про це від директора ЦРУ Джона Редкліфа. Він розповів, що минулої ночі спецслужби України та Польщі спільно запобігли загрозі для одного із прикордонних пунктів пропуску, назви він не уточнив. Туск додав, що інцидент завершився без серйозних наслідків, однак Польща має готувати готуватися до можливих подібних провокацій. Росія вже вдалася до провокаційних атак на пункти пропуску, наприклад, у Молдові. Ми очікуємо, що це станеться і в наших країнах, зокрема у Польщі, заявив польський прем'єр. За даними Держприкордонслужби України, від серпня Росія вже атакувала 5 українських пунктів пропуску, 4 на кордоні із Молдовою, 1 з Румунією. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
5: Війна.
6: Ракети для патріотів у світі є.
5: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
7: You don't have the cards right now.
5: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
8: Із 1 вересня вдвічі зростають академічні стипендії для студентів закладів професійної, фахової, передвищої та вищої освіти. Установлено такі збільшені розміри стипендій у державних і приватних закладах освіти у розрахунку на місяць. Звичайна академічна стипендія для студентів закладів професійної освіти – 2500 гривень. Звичайна академічна стипендія для студентів закладів фахової передвищої освіти – 3020 гривень. Академічна стипендія у фаховій передвищій освіті за спеціальностями, для яких передбачено підвищений розмір – 3860 гривень. Звичайна академічна стипендія для студентів закладів вищої освіти – 4 тисячі гривень. Академічна стипендія у вищій освіті за спеціальностями, для яких передбачено підвищений розмір – 5100 гривень. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі. Далі будемо говорити і про міжнародні новини, і про те, що відбувається всередині країни. Президент Володимир Зеленський сказав, перебуваючи в Канаді, що він планує зустрітися із своїм американським колегою Дональдом Трампом. Зробити це планує у Нью-Йорку наприкінці вересня. Ми знаємо, що там буде збиратися з 22 по 28 число тиждень високого рівня 81-ї Генасамблеї ООН. Туди будуть з'їжджатися лідери, будуть виступи і будуть зустрічі. Так от, Володимир Зеленський каже, що в кінці вересня ми повинні мати можливість зустрітися з американською командою в Нью-Йорку. Я думаю, що зможу бути більш відкритим після зустрічі уже з президентом Дональдом Трампом. Я сподіваюся на те, що буде прогрес у цих переговорах. Будемо про це і не тільки говорити далі. Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії і публічної політики, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, слава Україні.
9: Героям слава, щиро вітаю вас та наших шановних слухачів.
1: Ну, давайте з того, що от буквально я щойно проговорила, да, з новин ми почули, що наприкінці вересня Володимир Зеленський планує зустрітися з Трампом у Нью-Йорку, розраховує на прогрес у переговорах. А чого чекати, на який прогрес? Йдеться про спроби домовитися там про зерно, про обмін полоненими, про енергетичне перемир'я. Чи як ви розумієте ці перспективи?
9: По меншій мірі, скажу так обережно, саме про енергетичне. Ну, а звичайно, програма «Максимум» – це повноцінна зупинка бойових дій. Це те, що необхідно адміністрації Сполучених Штатів Америки не через велику любов до нашої держави, хочу наголосити, а через передвиборчу ситуацію. І, відповідно, тому і наша сторона, да й фактично весь світ якраз розглядає от період вересень-жовтень, як певне, знаєте, вікно можливостей для домовленості про зупинку бойових дій. Але ж, знову ж таки, про зупинку на якусь там тимчасову, на період виборів в Сполучених Штатах Америки, тому що це буде виглядати якось максимально неправильно. Про зупинку, яка дозволить продовжити вже перемовини. Тобто спочатку мир, а далі говоримо вже про повноцінну якусь угоду. Це та позиція, яка насправді в світі завжди існувала. Це та позиція, яку застосовують навіть Сполучені Штати до Ірану. Десь успішно, десь неуспішно, але ж застосовують і на період діалогів бойові дії зупиняються. І це те, дійсно, що потрібно Дональду Трампу на сьогодні. Плюс, звичайно, давайте не забувати про інше. Маючи якесь бачення і маючи так можливість рухатися в контексті миру, ми розуміємо прекрасно, що від іншої сторони, від ворога можна очікувати все, що завгодно. І я впевнений, що на цій зустрічі буде підійматися, звичайно, питання допомоги України. Буде підійматися варіант Б, що якщо от раптом всі зусилля, які можуть відбутися, не призведуть врешті-решт до результату, ми маємо розраховувати на те, що тоді Сполучені Штати, та й не тоді, а фактично вже на вчора, посилять допомогу для нашої держави. Ну, допомогою це, знаєте, так притягнуто називати. Посилять продажі обладнання військового для захисту нашого неба та й загалом для захисту нашої держави. Це те, що нам вкрай необхідно. Ну, зустріч однозначно буде мати позитивний контекст. Я дуже очікував, знаєте, щоб скласти повноцінний пазл результатів поїздки Віткофа і Кушнера, як до Москви, так і, звичайно, до нашої держави, очікував реакцію Дональда Трампа. І ми бачимо з вами, що, на жаль, змушені констатувати, що візит, ну, не був максимально успішним. Тому що Трамп, поговоривши з тим самим російським диктатором, не зателефонував, до речі, нам не тому, що це не повага, я різні зараз чую позиції, що це не повага до України, він не зателефонував, тому що просто не мав новин. Він не мав про що говорити з президентом Зеленським, тому що вчергове впевнився в непоступливості Володимира Путіна. І отут є корінь проблеми і зміст проблеми. Але, знову ж таки, ну, маємо сподівання, що Штати прикладуть додаткові зусилля, що Штати вимкнуть тиск і врешті зрозуміють, що дійсно Росія розуміє лише мову тиску і мову сили. І тут питання не тільки в тиску наших Збройних сил України, в санкціях, яких нам допомагають Штати, але і дійсно в санкційних аспектах.
1: Володимир Зеленський, перебуваючи в Канаді, теж коментував візит Віткофа і Кушнера, і він сказав наступне, що візит спеціальних представників США до України показує, що Україна має сильнішу переговорну позицію і що Росія має багато втрат і мало здобутків. На мій погляд, ми рухаємося до тристороннього формату. Як би ви прокоментували таку оцінку Володимира Зеленського, чи згодні ви з нею? Да? І от нам всі розказують, що зараз Росія не готова до якихось переговорів, тим більше до тристороннього формату. А от після виборів, після 20 вересня, щось там може змінитися і якась нова готовність з'явиться. А чому вона має з'явитися? На чому тримається цей оптимізм? Це друге питання.
9: Найперше, я б розпочав з того, що зараз вся передвиборча кампанія в Росії будується навколо такого слова, яке називається «помста». Ну, це от показник, знаєте, рівня взагалі політики в державі і показник самої держави, болот тих, які там. І, відповідно, звичайно, вони зараз не готові йти десь на якісь поступки. Це абсолютно зрозуміло і логічно, тому що це вплине дуже важко буде пояснити тому самому російському суспільству, хоча не дивлячись на те, що те саме російське суспільство, відповідно до всіх соціологічних опитувань, варто кажучи, виступає за припинення бойових дій. Особливо вікова група 18-45, і вони готові хоч завтра, щоб завершилася війна. Але ж хто їх слухає? Зрозуміло, що вибори для проформи. Це також треба обов'язково говорити. Але справа в тому, коли вони обрали повноцінний курс на те, що все будувати навколо ненависті, все будувати навколо війни, навколо боротьби, ми почули максимально дивну, але ж куди вже дивніше, все ж таки свого часу фразу Путіна, що ж ми будемо робити, як закінчиться СВО. Це все цей показник. Тобто зараз дійсно, чому вони посилили удари по нашій державі, також треба наголошувати. Це все-таки десь навіть в певній мірі політичний антикриз всередині держави, що в них там щось виходить, і відповідно от навколо цього щось виходить тероризм. Але ж з їх погляду це показовий тероризм, і навколо цього будується кампанія. Тому дійсно після того, як вже затверджені будуть результати тих самих виборів. Результати, які вже намальовані, але ж треба, щоб сам процес відбувся. Таке, знаєте, вікно для росіян хоч якоїсь демократії, вони думають, що можуть хоч на щось впливати. То тоді ж дійсно можуть змінитися конструктивні позиції. Плюс, знову ж таки, вони можуть обіграти ситуацію, що, от бачите, результат виборів, який ми відчули, показує, що російське суспільство десь готове трохи обережно до миру, тому от ми слухаємо те, що кажуть росіяни. Давайте не забувати, що Путіна основне завдання – це зберегти самого себе. І знову ж таки, як з'являється інформація в засобах масової інформації, не бути, перепрошую, повішаним десь в Кремлі. Тому будуть грати обережно з суспільством і в такі ігри. Плюс до всього… Це момент виборів, ну, він завжди такий, ніколи не брешуть, як після полювання, так і перед виборами. Тому це потрібно цей період пройти, але тут небагато часу залишилося. Але я прив'язував би момент регулювання все ж таки не до виборів. Я б прив'язував би до подальшого візиту лідера Китаю Сі Цзіньпіня до Сполучених Штатів Америки. І я от впевнений і готовий, знаєте, ствердно сказати, що буде підійматися питання нашої держави, обов'язково буде підійматися питання врегулювання війни. І саме Китай, не Росія, як там собі думає Путін, що ми сядемо втрьох, Трамп, Сі і Путін, і щось будемо вирішувати ділити світ. Росія давно вже не суб'єкт. Питання будуть підійматися ці саме з Китаєм, і відповідно Китай буде намагатися продати, от я перепрошую за таке негарне слово, але воно повністю асоціює те, що відбувається, продати Дональду Трампу такий для нього хоч якийсь важливий міжнародний результат, як зупинку війни. Тому вересень буде сповнений подіями, які можуть дійсно призвести до кращого. А щодо майданчиків, щодо тристоронніх перемовин, ну ми ж від росіян почули, ми хочемо в Абу-Дабі, а давайте відновимо. Я завжди кажу одно, ви знаєте, питання не в майданчиках. Питання не в трьохсторонніх, чотирьох чи десятисторонніх зустрічах. Питання в змісті цих зустрічей. Для врегулювання інколи деяких питань достатньо півгодинної розмови. А якщо ціль росіян затягувати, то можна пошукати будь-який майданчик, Женева, Абу-Дабі, абсолютно неважливо, якщо це не принесе жодного конструктиву. Тому вони можуть готові бути дійсно продовжувати водити за ніс Дональда Трампа у випадку прийняття рішення не зупинки бойових дій, і для цього обирати будь-який майданчик. Просто тягнути час.
1: Ви правильно сказали, що це події таких попередніх днів, за якими ми будемо, звісно, стежити і обговорювати вже наслідки цих зустрічей, так? Давайте повернемося тепер в Україну і до того, що ми маємо станом на зараз. У нас починається бюджетний процес, і знову ми чуємо, що так грошей нема, катастрофічно нема, причому каже міністр фінансів Сергій Марченко. Він не виключає навіть затримок там зарплат у державному секторі, називає це можливою фінансовою катастрофою. Що у нас попереду, як нам вийти з цієї ситуації, як близько ми вже в цій катастрофі?
9: По-перше, я не готовий ствердно сказати, що ми в якійсь катастрофі, і пропоную сприймати слова міністра фінансів як такий публічний посил, в першу чергу, до депутатського корпусу, до Верховної Ради України. Перекладання десь відповідальності на Верховну Раду України, і фактично перефразовуючи те, що він сказав, що ви маєте швидко прийняти всі законопроекти, інакше буде колапс. Але, ну, це десь я не скажу, що залякування, але такий певний момент обережного політичного тиску з боку Кабінету міністрів, саме на Верховну Раду. Чи потрібно публічно говорити міністру фінансів про те, що в нас може не вистачити коштів на виплату зарплат? На мою особисту думку, не потрібно, тому що це, в першу чергу, ну, показник того, що, ну, знаєте, напевно, десь щось не так зроблено було, якщо ми зараз приходимо вже ближче до кінця року до такої ситуації. Чи дійсно воно так? Ну, я не фінансист, я не готовий ствердно сказати або ж заперечити, але справа в тому, що я все ж таки розділяв би цю заяву як, ну, певну таку політичну подію. Справа в тому, що треба розуміти одне. Бюджетний процес і загалом фінансовий процес в державі – це ж не процес одного дня. Це довгострокове планування. Отут треба наголосити. І ми не можемо просто в один день раптом зрозуміти, що виявляється у нас величезний дефіцит. Там 32 мільярди, 27, різні цифри ми чуємо. Це не виникає за один день. Це означає, що десь на якомусь етапі в процесі довгострокового планування щось було, скажімо так, втрачено і зроблено не так, як потрібно. І тут треба більше розбиратися, ну, крім того, що робити далі, як це взагалі така ситуація могла виникнути одномоментно, і тим паче в сфері оборони. Ми ж розуміємо, на які кошти ми можемо розраховувати. До допомоги наших європейських партнерів в контексті саме оборони європейські партнери не застосовують жодних вимог. Тобто ми розуміємо прекрасно, що на початку року, так, коли затверджені ті 90 мільярдів були, що от у нас є такий запас міцності. Чому сьогодні ми прийшли до того, до чого прийшли? Ну, це велике питання. Мені здається, саме Верховній Раді і профільному комітету потрібно розбиратися, як так склалося. Ну, а що робити далі? Ну, звичайно, обов'язково ми маємо проголосувати те, що необхідно, але не проголосувати всліпу. Тут я хочу наголосити. Я не популіст, пані Інна, я перепрошую, але я категорично проти, коли нам за якісь моменти фінансування починають просто, перепрошую, викручувати руки. І це не є правильним. Треба діалог як з МВФ, так, звичайно, з Європейським Союзом і пояснювати, що в певні аспекти треба внести зміни. От зараз такий є камінь спотикання, так, відповідно, закон про ПДВ на посилки, про який постійно говорять. Це непопулярне рішення для суспільства. Тут всі сходяться в цьому. Звичайно, деякі народні депутати не готові підтримувати через популізм, через там якісь власні рейтинги. Але ж треба глибше копнути. Якщо розібрати цей законопроект, там дійсно дуже багато неоднозначних норм, які можна виправити, які можна пропрацювати. В питанні в діалозі з МВФом цим треба займатися, а не просто вкидати в Верховну Раду якісь документи, і ви маєте це прийняти терміново на вчора, тому що це потрібно. Воно так все ж таки не працює в парламентсько-президентській республіці. І не дивлячись до моєго особисте ставлення до парламенту, яке є максимально непрофесійним на сьогоднішній день, на жаль, але все ж таки, ну, треба говорити, треба спілкуватися і треба шукати моменти, давайте, де, знаєте, йти на зустріч.
1: Давайте тут трошечки додамо контексту. Це ПДВ на закордонні посилки до 150 євро, і це вже, здається, ну, цей законопроект двічі чи тричі не пройшов залу Верховної Ради, там подаються якісь оновлені законопроекти, тепер знову втретє його планують винести на голосування. Ви кажете, що депутати не хочуть голосувати через там якісь популістичні речі. З іншого боку,
9: в тому числі, можливо, чи не... різні причини. Я б не узагальнював.
1: Можливо, вони чи не вперше захищають, я не знаю, людей від нового податку?
9: Ну, ви знаєте, певний, можливо, захист, але, знову ж таки, у кожного власні причини, кожен має власне пояснення, хто проти. Хтось дійсно з якихось, знаєте, політичних аспектів. Тут однозначно це, говорити, що це добре, я не хотів би, тому що, дійсно, коли політик дуже хвилюється і на перше місце ставить власні рейтинги, а не державу, ну, це є проблематика, тим паче в законодавчому органі. Але є й інші моменти. Ви знаєте, мав спілкування нещодавно в одному з етерів також з народним депутатом, я не буду називати прізвище, який пояснював власну позицію, чому він не голосує, не дивлячись на те, що він мажоритарник. Він не голосує, тому що до нього звертаються дуже багато військових, які використовують подібного роду посилки для того, щоб отримувати певні товари, які необхідні. І це також вдари по сектору оборони. Каже, давайте якось пропишемо все по-іншому. Давайте пропишемо гарно, давайте якось знайдемо вихід. І це конструктивна позиція. Парламент, все ж таки, від слова парлі, говорити, треба спілкуватися, треба знаходити ті норми в законопроєкті, які, ну, десь не зовсім влаштовують і все ж таки приходити до якогось компромісу. Але ж ми розуміємо з іншого боку, що від нас дійсно вимагають. І вимагають той текст, який фактично існує на зараз. І тут уже момент більше не до Верховної Ради, відверто кажучи, а до Кабінету міністрів. Як свого часу Свириденко поїхала до МВФ і домовилась фактично про відтермінування ПДВ для ФОПів. Це ще більше непопулярна норма, ніж ті самі посилки. Але ж все ж таки від нас це також вимагають. Тому тут треба комплексна робота всіх державних інститутів. Починаючи від Кабінету міністрів, ну і продовжуючи вже Верховною Радою, яка має працювати, яка має обговорювати. І в результаті от прийти до компромісу, до консенсусу, до того варіанту, який влаштує всіх, а далі вже спілкуватися з нашими партнерами.
1: Виходячи із цієї ситуації, що ми маємо на зараз, то я ще бачила таку інформацію, що протягом літа європейські чиновники, які працюють у Києві, аналізували всі наші бюджетні дані, щоб скласти власну оцінку того, що скільки справді Україні бракує, і дехто вважає, що ця цифра в 27 мільярдів доларів, вона значно завищена, що хоча навесніше, я не знаю, представники Європейського Союзу попереджали, що Україні буде треба, ймовірно, більше грошей, ніж Європейський Союз собі там планував. Да? Але виходячи із цього всього, що частина каже, що, напевно, це завищена цифра в 27 мільярдів, то висновок який? Нам Європейський Союз поки що не допоможе. Тобто ми маємо десь всередині знайти гроші і закрити цю дірку.
9: Ну, справа в тому, якби була така можливість, я думаю, що ми б вже знайшли. На жаль, я, звичайно, не економіст, але виходячи з того, що ми бачимо, чуємо, аналізуємо, можна ствердно сказати, що немає в українському бюджеті можливості закрити величезну діру в 27 та, відверто кажучи, навіть в 20. Так, прем'єр-міністр заявив, що вже знайшов 70 мільярдів гривень, хочу наголосити. Ну, і це можна знайти дійсно за рахунок аналізу програм, де кошти виділені, але не використані досі станом на кінець року, а мали б бути використані ще навесні. Ну і так далі, дуже багато речей. Але все ж таки основний тягар українського бюджету, саме з наших коштів, не з коштів допомоги наших партнерів, це, звичайно, соціальний сектор, від якого ми не можемо відмовитися, соціальні гарантії державні і так далі. Це потрібно виплачувати. Тому ми... Ну, це зараз не песимістично звучить, просто реалістично. Власними силами ми не знайдемо вихід з такої ситуації. Але є стала тенденція, яка відбувалася і в попередньому році, яка показує все ж таки нашу важливість для Європейського Союзу. І те, що Європейський Союз прекрасно розуміє, що ну, ми є той оплот, який стримує навалу росіян, як би там не було. І ну, до останнього тягнуть, але все ж таки приймають рішення, які необхідні. І виділяють кошти, які необхідні, навіть не дивлячись на те, що це не було першопочатково домовлено. Тому що розуміють, що нашій державі потрібно далі триматися і не хочуть бачити, перепрошую, російські танки десь у Вільнюсі. Але щодо того, наскільки там збільшений наш запит, ну, ви знаєте, ну, можливо, є присутній такий ще аспект, що треба просити якомога більше, щоб отримати менше те, що необхідно. Але тут справа в тому, що в фінансах воно трошки так не працює. Відповідно, ми завжди подаємо розрахунки, і тут обманути ніяк неможливо. І від нас вимагають розрахунки, від нас вимагають звітність. Тому я не готовий сказати, що там щось завищено, але все ж таки, можливо, буде якраз знайдена така золота середина, яка дійсно дозволить нашій економіці триматися, ну і, звичайно, найголовніше, дозволить сфері оборони триматися. Тому що ну, для мене, все ж таки, повторююсь, ну, виглядає максимально дивно, що ми в якийсь момент дізнаємося, що в нас величезний дефіцит саме в секторі оборони. Не працює так фінансування. Фінансування розраховується на роки вперед. Ну, хоча б за рахунок незрозумілої ситуації війни, ну, хоча б на рік. Тому ми маємо всі цифри кожного місяця та фактично кожного тижня. Міністерство фінансів, Міністерство оборони бачити, розуміти і планувати. Тут якась виникла проблематика не в тому, що нам не дали кошти. Тут виникла проблематика, перепрошую, в професійності і взагалі в плановому підході до економіки.
1: Як на виділення подальших грошей для України впливає корупція, впливає те, що знищується довіра фактично до української влади? Я про останні кілька кейсів, бо ми за три тижні вже пережили і Феміду, і Форестгам, і Карфаген, і ось у нас уже немає генерального прокурора, кажуть, що Володимир Зеленський ось повернеться в країну і, можливо, буде якесь подання. Як ви прокоментуєте цю ситуацію?
9: Як впливає? Ну, як впливає, звичайно, підштовхує наших європейських партнерів до ще більшого контролю і, звичайно, підштовхує наших партнерів до інших пропозицій щодо антикорупційних реформ, які мають відбутися в Україні. Це потрібно прекрасно розуміти. Знову ж таки, наскільки коректно під час війни вимагати там деякі речі і мотивувати це не рухом до ЄС, а тим, що ми вам не дамо коштів, залишу це питання риторичним, у кожного свій погляд, я вважаю, що це не є коректним. Але все одно ж дивляться, тут справа в тому, що ці скандали, вони ж, слава Богу, не були пов'язані з якимось європейським фінансуванням, вони були пов'язані з внутрішніми процесами в державі. Чи додають вони привабливості Україні? Ну, я також думаю, ми з вами, наші слухачі, розуміють, що точно не додають. І послухавши ті записи, ну, кожен робить власні висновки. І дуже прикро інколи, що через одну дуже недалеку людину виходить, що вся система повноцінно страждає. Але в нас в державі є і порядні прокурори, хочу наголосити. Тому, дійсно, це та криза,
1: просто виглядає, що це не через одну людину.
9: Я розумію, я ж маю на увазі, що пік всього припав на людину, яка, ну, абсолютно, напевно, я навіть готовий сказати, що не відповідала на те, що займані посаді, а в принципі якійсь роботі, виходячи з того, що всі почули на аудіо. Але ж знову ж таки. Тому зараз цю кризу потрібно терміново вирішити, і вирішити її конструктивно, найголовніше. Я впевнений, що Верховна Рада України найближчим часом підтримає відставку генерального прокурора Руслана Кравченка. Тому що, ну, по-перше, це його особиста ініціатива, тому тримати людину, яка не хоче працювати, я вважаю, що це не є коректним, його треба відпустити, скажімо так. Ну, а далі вже, то далі, то питання абсолютно не наше, а правоохоронних органів. А от чи буде подання на якесь призначення, це не вирішується за день. Знаєте, тим паче в контексті Генеральної прокуратури, де будь-який майбутній керівник за рахунок цього скандалу має мати безперечну репутацію, має мати великий вотум довіри з боку українського суспільства. І от зараз величезне питання, хто з наших фахівців в сфері права буде відповідати цим критеріям. Можливо, ми побачимо найближчим часом поки що виконуючого обов'язки, який буде, знову ж таки, система має працювати, як-ніяк. Прокуратура займається, перепрошую за таку, за сарказм, десь не лише кол-центрами, але займається документуванням російських злочинів і дуже багатьма іншими важливими для держави речами, не дивлячись на кадрові такі не зовсім інколи правильні призначення. Відповідно, робота має продовжуватись.
1: Так, дякую. Я хотіла сказати, ми вже вичерпали свій ефірний час, але цю тему обрання нового генпрокурора і справи загалом Карфаген ми будемо продовжувати у наступному слоті. Пане Ілля, я вам дякую. Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії і публічної політики, був в нашому ефірі. Далі у нас пауза і новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ. Партнер проєкту «Тонкий і легкий ноутбук для бізнесу» Asus ExpertBook Ultra представляє. Щовівторка і щоп'ятниці о 13:00.
10: З вами, як завжди, настороже здорового глузду, ціпері Ясогі Фурса і зі мною Віталій Сич.
2: Фурсич – аналітична програма від інвестбанкіра та головного редактора медіадому НВ.
11: Я хочу тобі, Сергію, повідомити новину, яку ти, можливо, не знаєш.
2: Найцікавіші та найважливіші події тижня в Україні та світі.
10: Але це таке відкрите питання, ще одне риторичне за сьогодні.
2: Легко, динамічно, іронічно. Партнер проєкту Asus ExpertBook Ultra. Унікальний дисплей Tandem OLED. Висока продуктивність та надійність за високими стандартами. Це не просто ноутбук, це інновації, які працюють на вас.
10: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас слухаєте, якщо ви нас чуєте, ви і є супротив.
2: Реклама на Радіо НВ.
12: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобуд». Деталі на сайті «Анбуд.UA».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
13: Для довідки.
14: Чи можуть українці, які мають право на державну підтримку при оплаті комунальних послуг, отримувати і субсидію, і пільгу? У Пенсійному фонді роз'яснюють, українське законодавство не передбачає одночасного надання двох видів допомоги на одні й ті самі житлово-комунальні послуги. Якщо людина чи родина має право на обидві пільги, їй потрібно обрати лише один варіант. Рішення варто ухвалювати залежно від того, яка саме підтримка забезпечить більшу компенсацію. Розмір пільги є фіксованим у відсотках і залежить від категорії пільговика. Це можуть бути ветерани війни, члени сімей загиблих захисників, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС чи багатодітні сім'ї. Натомість житлова субсидія розраховується індивідуально. Пенсійний фонд враховує загальний дохід родини, кількість мешканців та соціальні норми. Саме тому для домогосподарств із невеликим доходом субсидія нерідко покриває значно більшу частину витрат на комуналку, ніж стандартна пільга. У пенсійному фонді рекомендують заздалегідь порахувати обидва варіанти, якщо ви зараз користуєтеся пільгою, але субсидія виявиться фінансово вигіднішою, ви маєте право подати заяву на призначення саме житлової субсидії. Оформити будь-який із цих видів допомоги можна особисто у сервісному центрі пенсійного фонду чи у ЦНАПі, відправити документи поштою або скористатися цифровими сервісами, порталом «Дія» чи веб-порталом пенсійного фонду.
13: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. У Павлоградзі сьогодні оголосили день жалоби, повідомив очільник військової адміністрації області Олександр Ганжа. Війська Росії напередодні ввечері вдарили дронами по середмістю Павлограда, де розташовані торговельні павільйони. За даними влади, загинули 5 людей і ще 67 дістали поранення. Серед постраждалих 7 дітей. Після удару загорілися магазини, павільйони та автомобілі. Під час ліквідації наслідків атаки вибухнув один із автомобілів, двоє рятувальників ДСНС були травмовані. У місті наразі 19 поранених внаслідок російської атаки залишаються у лікарнях, 6 людей перебувають у важкому стані, серед них 14-річний хлопець. Також внаслідок російського обстрілу Павлограда поранення зазнала бойова медикиня 412-ї окремої бригади «Немезіс» Олена Риш. Військовослужбовиця розповіла, що внаслідок обстрілу зазнала опіків по всьому тілу після останнього вибуху. Компанія FirePoint підтвердила ураження логістичного об'єкта «Озон» у російському Саратові. Marketplace також підтвердив, що під атаку БПЛА потрапив її логістичний центр і хаб доставки. Нагадаю, місцеві моніторингові канали повідомляли також про займання на нафтопереробному заводі у Саратові. Раніше ЦНПЗ вже зазнавав атак щонайменше 16 разів. Також вибухи чули в Енгельсі, де розташований військовий аеродром. Крім того, у Сінт-Пабліка пишуть, що цієї ночі були атаковані ще кілька міст Росії. Зокрема, Волгоград нібито атакували ракети. Є припущення, що під ударом був НПЗ, але інформація наразі потребує підтверджень. Вибухи лунали у Каспійську, ймовірно, був атакований порт. Також росіяни скаржилися на вибухи у Самарі. Офіційних даних щодо наслідків цих атак наразі немає. Також у соцмережах з'явилася інформація про атаку на хімзавод «Азот» у Пермському краї Росії. Попередньо йдеться про атаку на філію підприємства у Березниках. Завод виробляє аміак, азотну кислоту, аміачну селітру, карбамид та іншу хімічну продукцію та має значення для ВПК Росії. Зокрема, концентрована азотна кислота використовується у виробництві вибухових речовин. Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський прибув до столиці України. Міністр опублікував фото із вокзалу. Його плани та мета візиту наразі невідомі. Напередодні віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що країна готує новий пакет військової допомоги Україні, зокрема із засобами ППО. Українські Міноборони хоче спростити будівництво підземних об'єктів для ОПК. У відомстві підготували зміни до урядової постанови, які мають створити умови для зведення захищеної підземної виробничої інфраструктури для оборонних підприємств. За новою моделлю приватні забудовники та інвестори зможуть будувати такі об'єкти за власні або залучені кошти, а потім передавати їх підприємствам ОПК у власність, користування чи оренду. Підземне будівництво – це наша нова реальність, заявила заступниця міністра оборони Ганна Гоздяр. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації, радіо НВ. Ми пояснимо все.
13: Для довідки.
15: українці, яким виповнилося 40 років, можуть безкоштовно пройти комплексний медичний огляд у межах державної програми «Скринінг здоров'я 40+». На цей чекап держава виділяє 2000 гривень, які зараховуються на спеціальну діякартку. Подати заявку можна у будь-який зручний час одразу після досягнення 40-річчя через застосунок «Дія» або офлайн у ЦНАПі. Програма покриває повний базовий комплекс, консультацію лікаря, анкетування на ризики хвороб, вимірювання тиску та пульсу, а також необхідні аналізи крові та сечі для перевірки серця, судин і нирок. Пройти обстеження можна як у державних, так і у приватних клініках-партнерах. Використати нараховані 2000 гривень потрібно протягом 60 днів із моменту їх отримання, інакше сума повернеться до бюджету. Обстеження проводиться за один візит і доступне один раз на рік.
16: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі. Далі будемо говорити, звісно, про політику, про дипломатію. Як повідомлялося, Володимир Зеленський перебуває із трьохденним візитом у Канаді. Канада виділить 350 мільйонів канадських доларів. Це близько 218 мільйонів євро на ракети ППО для України. Це сказав сам прем'єр Марк Карні, коли зустрівся у Калгарі із президентом України. Відомо, що ці ракети постачатимуться через американський механізм, ще 23 мільйони канадських доларів, що приблизно 14,3 мільйони євро. Отава спрямує Києву на посилення захисту від різних гібридних загроз. Карні також анонсував заходи підтримки енергосистеми України, яка потерпає від ударів російських напередодні зими. Зокрема, Канада надасть Європейському банку реконструкції і розвитку нові кредитні гарантії. Йдеться про майже 435 мільйонів канадських доларів, приблизно 271 мільйон євро для підтримки енергетичної безпеки. За ці гроші будуть купувати газ взимку, а також вони підуть на виробництво електроенергії в періоди гострого дефіциту. Крім того, якщо говорити про гроші, то 200 мільйонів канадських доларів підуть на підтримку відновлення України. Оці гроші Отава виділить в вигляді кредиту. Канада також спрямує 40 мільйонів на реабілітацію українських ветеранів, 6 мільйонів канадських доларів на підтримку зусиль щодо повернення українських дітей, незаконно вивезених Росією. Тож, я думаю, що тут варто подякувати Канаді за таку потужну підтримку, за те, що вони роблять для України зараз. Ну, будемо не тільки про це говорити, а загалом про перспективи завершення війни, так? Ми про все це будемо питати у Тараса Семенюка, який виходить до нас на прямий зв'язок. Це експерт фонду «Solid.info». Тарасе, мої вітання. Слава Україні!
17: Героям слава, вітаю, Інно.
1: Ну, почну із Канади. Володимир Зеленський казав, що поїхав туди говорити про ППО і про підготовку до зими. Ми бачимо значно ширші результати і гроші, які я щойно порахувала, так, те, що обіцяє нам Канада спрямувати вже в найближчі місяці. І також говорилися про виробництво дронів, про антибалістичну систему. Чи можна цю поїздку, ну, вважати результативною, що це такий досягнутий хороший результат?
17: Ну, варто відзначити, що Канада – це перша країна з американського континенту, яка підписала так званий дрон-біл з Україною. Мова йде про спільне виробництво дронів. Канада фінансує український військово-промисловий комплекс частково і, відповідно, закуповує для себе ці дрони. Ну, і 30% йде на релокацію, скажімо, саме в Україні. Тобто це доволі непогана, як на мене, угода в розрізі того, що масштаби так званої roadmap з співпраці з іншими країнами і експорту української продукції розширюється. Безумовно, це додає українському бюджету, це додає всім нам. І, власне, це от те, про що ми говоримо сьогодні. Україна експортує не просто сировину, а експортує продукт з доданою вартістю. В цьому випадку сьогодні найбільш востребуваними є, звісно, дронові технології. Ну і, очевидно, Україна в цьому плані лише зміцнює себе.
1: Також йшлося про те, що підписаний документ про сторічне партнерство, наскільки це, я не знаю, красива політична назва цього документу, чи воно справді там закладені якісь механізми, які дуже корисні для нас. Ми також питали слухачів, чи не викличе ця декларація на Україну помсту Трампа через його конфлікт, відомий з Канадою, і з Карні теж у нього непрості стосунки. 70% наших слухачів відповіли, що це наша справа з ким дружити. Загроза такої помсти взагалі реальна? Чи навіть от Трамп розуміє, що Україна може будувати свою зовнішню політику, не базуючись на його особистих конфліктах?
17: Ну, звісно, помста Трампа, хорошо, добре ти сказала, чи можливо вона очевидно, якщо оцінювати характер Дональда Трампа, його як особистість, то очевидно помста має місце. В який спосіб вона буде відбуватись, ми побачимо з часом, але очевидно, великого доні буде це дратувати. Відповідно, тут ми знаємо, що від початку його президентства з Канадою не склалось. Відповідно, тут очевидно, глядачі наші праві, що це є справа України, і ми доказуємо, що можна робити справи і показувати свої цілі та орієнтири далеко за межами нашої держави, без оглядки на когось, саме про це йде мова, без оглядки на когось ми в своїй політичній історії, в політичній історії нашої держави часто жили, що ми повинні на когось оглядатися, а що скажуть там, в якійсь з ключових столиць, чи це в Європі, чи це на Сході. Тут ситуація проста, є інтерес Канади, Канада розуміє, що Україна сьогодні в європейському, на європейському континенті лідер з виробництва дронових технологій. Ну і зрештою самій Канаді не завадить повчитися від України. Та, тобто це, в принципі, загальний такий тренд, як на мене, сьогодні складається, коли європейські держави, коли інші держави не з європейського континенту, якось з Близького Сходу, вони цікавляться українськими виробничими потужностями у військовій сфері. Що означає, що ми маємо собі певну ціну, так? Тобто зважають на наш досвід. Ти пригадай, як спочатку повномасштабного вторгнення нас вчили, як воювати. Сьогодні ми є тими, хто вчить, як захищати себе. Звісно, подивимося, які будуть наступні кроки, але очевидно, Дональд Трамп, ну, в певній мірі свою риторику по відношенню до Канади не відклав. Але я не думаю, що це призведе до якихось затримок або принаймні гальмування процесів. Канада і Україна – суверенні держави. Вони встановлюють такий порядок співпраці, який їм найбільш цікавий, найбільш вигідний.
1: Зараз Блумберг пише, що на Заході вже готуються до продовження війни, і наступного року Росія посилює удари по енергетиці, по логістиці. Ми це бачимо так самі тут. Навіщо нам продовжують давати чи продавати цю надію на вирішальні якісь от кілька тижнів? Зараз там в 20-х числах Зеленський зустрінеться з Трампом, можливо, там домовляться про енергетичне перемир'я чи про зерно, а потім після 20 вересня і Путін буде більш зговірливим. І так далі.
17: Тобто є сенс говорити, звісно, про якісь точкові перемир'я, адже і Росія розуміє тепер вже, мабуть, вперше в цьому році, тому що минулого року Росія не розуміла цього, так? Що якщо вона буде ставити собі за ціль знищувати українську енергетику, то те саме буде робити Україна. Тобто минулого року ми не мали таких можливостей, сьогодні ми вже маємо такі можливості. Очевидно, Україна буде застосовувати будь-які інструменти у відповідь. Москва це чітко розуміє. Якщо, умовно, за останні 3 роки українська енергетика значно трансформувалась, тобто вона не працює по схемі лінійності, як це є, наприклад, в Росії, так, коли ти вражаєш, наприклад, місце генерації електроенергії, і дуже великий регіон просто втрачає цю електрику, тому що в Росії працюють і сьогодні так звані лінійні з'єднання, ще які побудовані були раніше за Радянського Союзу. Тому Москва це чітко розуміє, тим більше на основі останніх подій і виставки у Польщі, де Україна демонструвала свою балістичну ракету, і повідомлень про те, що Україна вже от не місяцями, а тижнями буде готова застосовувати балістичну ракету свою, то, очевидно, Москва фактор сили сприймає надзвичайно серйозно. Такі інструменти впливають на них, адже це буде будь-які удари з боку України з використанням балістики на територію Росії. Очевидно, буде підважувати режим Путіна. Тобто балістику збивати неможливо, і навряд чи Росія має механізм, як збивати балістику. Тому, очевидно, тут ми виходимо на певний такий паритет. Це розуміє Москва дуже добре, це розуміє, в принципі, Вашингтон, оперуючи аргументом, що вам теж буде боляче, тому давайте краще сідати домовлятись. Я пригадую і закликаю пригадати 23-й рік, коли була укладена так звана угода з експорту українського зерна, де міністр оборони Росії та міністр інфраструктури України підписали так звану угоду, де посередниками були Туреччина та ООН, через яке була фактично розблокована Велика Одеса і експорт українського зернових пішов Чорним морем. Нагадаю, що перед цим Україна системно вибивала військово-морські сили Росії в окупованому Криму. Тобто Росія втратила половину свого морського флоту, змушена була відійти до Новоросійська. Тому фактор сили змусив Росію піти на цю угоду. Зараз фактор сили, я думаю, теж штовхатиме Росію на те, щоб обговорити енергетичне перемир'я. Адже зими в Україні, зима в Україні і зима в Росії – це різні речі. Ну, тобто, якщо в нас ми вижили, скажімо, при мінус 20 минулого року, що було надзвичайно коштовно для всіх нас, особливо для жителів столиці, то, очевидно, таку саму зиму росіяни не переживуть, коли в будинках буде холодно. Це призведе до колапсу їхньої системи. Навряд чи це буде стимулювати до закликів

0: говорити про зупинку всієї війни, мабуть, в такому широкому контексті потрібно робити саме в розрізі того, що ми називаємо економічні спроможності Росії далі. Чим більше ми вражаємо економічні вузли Росії, очевидно, це все впливає на бюджет і на надходження до бюджету. Тому тут є ще над чим працювати, але я не виключаю, знову ж таки, що так зване продуктове перемир'я, зернове перемир'я та енергетичне перемир'я будуть інтенсивно обговорювати наступними днями.
1: Я впевнена, ти бачив ці публікації від Financial Times про те, що директор ЦРУ Редкліф може мати якусь більшу роль у цих переговорах. Участь від Кофа і Кушнера може скоротитися. ЦРУ це заперечує, але все одно просто так ця інформація, напевно, не з'явилася б в медіа. Можливо, хтось хоче натякнути там Путіну, що якщо підключиться Редкліф, то почнеться зовсім інша розмова, тому що він має розвідувальну інформацію, він має, так би мовити, повну картину можливостей Росії. Але чи може директор ЦРУ змінити результат, як вважаєш?
0: Ну, те, що відбувається заміна Віткофа і Кушнера, і про яку говорять зараз, і не випадково, і про це говорять саме сьогодні, свідчення є того, що цей формат не приніс бажаних результатів. В розрізі зупинки війни та домовленостей щодо мирних переговорів. Це був такий так званий приватна човникова дипломатія Дональда Трампа по відношенню до Росії щодо побудови відновлення економічної співпраці. Більше. Тобто Віткоф і Кушнер не були обтяжені інституційною відповідальністю, тобто вони не представляли інтереси Сполучених Штатів, вони представляли інтереси Дональда Трампа. Очевидно, в цьому форматі обговорювалися війна, обговорилась зупинка війни, мирні переговори. І вони були певними, Кушнер і Віткоф, вони були певними передавачами меседжу, передавачами інформації. Якої саме, а саме такої, яку ми чули неодноразово, Україна має вийти з Донбасу, Україна має передати, вийти з Херсонської, Запорізької області. І лише тоді ми будемо думати про зупинку війни. Ну, ти знаєш, дуже ситуація така, що для Віткова і Кушнера це виглядало максимально простим. Ну, подумаєш, там вийти з Донбасу, скільки там цього Донбасу вам залишилось, але в глобальній перспективі війна буде зупинена. Це було таке доволі поверхневе сприйняття, яке, очевидно, було максимально таким аматорським сприйняттям, адже будь-які нові захоплені території Росія сприймає як плацдарм до захоплення нових територій. Це складно було сприйняти американцям, вони цього не розуміли, але принаймні зараз ми бачимо, що Сполучені Штати будуть змінювати формат переговорів. Якщо зайде дійсно голова розвідки американців, то це вже мова йде про більш інституційну роботу. Так? Тобто в ідеалі, якби був Марко Рубіо, який представлятиме, який представляє інтереси Сполучених Штатів Америки, голова дипломатії, але навіть присутність Редкліфа, голови розвідки, очевидно, мова говорить про більш серйозний підхід і про більш такий інтенсивний імпект, який ми отримаємо, можемо отримати внаслідок цих переговорів. Тому тут лише час має розставити всі крапки над «і», але зараз ми бачимо, що цей час працює, ну, так на два боки, як і не на користь Росії, так і не на користь Дональда Трампа. Особливо не на користь його рейтингу. Адже цей рейтинг, він поступово падає, він досяг найнижчого з такого щабля. Ну, і вчорашні випади
1: такі популістичні. Да от він зараз роздасть по 5 тисяч доларів і все поправить.
0: Ну, бачиш, як воно складається, яка іронія життя. І, ну, нас вчили колись різні програми про те, що такі, що гречка на виборах – це є абсолютне зло, цього потрібно уникати. Зараз ми бачимо, що, мабуть, в Сполучених Штатах хтось вважає інакше. Так? Тобто це абсолютно така популістична заява, яка, з одного боку, свідчить про певну, ну, таку безсилість, так, щось зробити, щось запропонувати людям з таких досягнень, які обіцялися раніше, тому людям просто пропонується звичайний підкуп, щоб проголосувати за президента.
1: Крім підкупу, я чула там ввечері, коли він виступав на з'їзді республіканської партії, чи що там відбувається зараз в Штатах, він сказав, що якщо ви не будете голосувати за республіканців, то ви всі потрапите до пекла, і треба голосувати тільки за мене. Давай повернемося трохи.

0: Трошечки до переговорного треку, якщо буде змінений формат, то тут згадується пропозиція Італії і Польщі. Вони дуже хочуть долучитися до процесу перемовин. Чи розглядається це серйозно? Тому що в їхніх країнах, ну, начебто, лунають серйозні заяви. А з іншого боку, чи має Україна долучати ці країни до переговорного процесу? Тому що, ну, як на мене, то якщо взяти, приміром, Польщу, де я не знаю, політики офіційно пропагують якісь антиукраїнські речі. Чи може така країна брати участь в наших переговорах? Тому що я уявляю Туска і Сікорського, можливо, але не уявляю там Навроцького і Качинського.
1: Ну, ти знаєш, це доволі така серйозна амбіція Італії та Польщі стати учасниками переговорів. З боку Польщі це є зрозуміло, адже в нас з поляками найбільший західний кордон, тому цілком логічно, Польща є сьогодні одним з найбільших хабів зброї для України. Велика кількість українців проживає і працює в Польщі, тому Польща цілком заслуговує бути учасником цих переговорів. Ну і польська економіка, вона демонструє зростання, попри такі негаразди, які ми бачимо в глобальній економіці. Цілком зрозуміле бажання Польщі. Пригадуєш минулого року, коли Навроцький тільки став президентом, у Вашингтоні відбувалася зустріч України, союзників з Дональдом Трампом. І в Польщі тоді виник дуже серйозний скандал. А чому ж Варшави там не було? Чому ж Польща не була представлена? Ну і це був такий перший такий клеш між президентом та Навроцьким та Дональдом Туском, прем'єр-міністром. Нагадаю, вони з обох просто протилежних таборів. Ну і звісно, Навроцький нічого не бачив чи ніякої можливості, почав піднімати політику апелювання до політики пам'яті, Волинську трагедію. Це те, що, знаєш, заставляє скажімо так, оглядатися через плече, що абсолютно є контрпродуктивним для побудови тісних стосунків з Україною, особливо в час такої великої безпекової кризи. Тому Польщу відставили на бік, ще тоді сказали, ну ви там між собою домовтеся, це несерйозно піднімати політику історичної пам'яті сьогодні і одночасно говорити про якісь певні геополітичні амбіції. Так? Тому, можливо, зараз, коли є певне розуміння, що цю політику ніхто не буде зараз рухати, таким чином педалювати, можливо, Польща і би претендувала, але тут питання рішення буде консенсусу, наскільки Польщу серйозно сприймають в переговорах. Нагадаю, ключовими країнами це є, звісно, Британія, Франція, Німеччина. Ну і Італія теж бажає цей спроба вийти на певний новий геополітичний рівень. Джорджія Мелоні ображається, що її не запрошують до такого кола. Не знаю, з чим це пов'язано, адже Італія офіційно підтримує Україну, допомагає, очевидно, і в розробках, і в зброї, і в соціальному аспекті. Але це є спроба більше двох країн, Італії та Польщі, ну, скажімо, вийти на новий рівень геополітичного позиціонування. Тобто, щоб не бути спостерігачем в таких важливих геополітичних переговорах, а бути учасником. Це зовсім інша роль, яка претендує на певний, скажімо, репутаційний капітал, здобуття певного репутаційного капіталу. Тому от така ситуація. Подивимось, наскільки серйозно будуть сприймати ці дві країни, але що в одній, що в другій країні, очевидно, є свої так звані еліти, які виступають проти України. До прикладу, в Італії мають відбутися вибори наступного року, і там вже видно так звані голоси пацифістів або тих, які говорять про те, що потрібно зупинити підтримку України, що потрібно прагнути мирних переговорів. Біда в тому, що в Італії ті, хто про це говорить, не розуміють саму справжню роль Росії. Тобто вони думають, і сіється певна така російською пропагандою інформаційна хвиля, що начебто Москва готова до переговорів, а от Київ ніяк не хоче, і Київ та його союзники не хочуть ніяк зупиняти війну, бо вони на цьому, так би мовити, творять бізнес. Це найбільш таке просте, максимально популістичне пояснення, яке працює не тільки. Ну, яке найбільш часто вживане є, знаєш, в цьому випадку, коли мова йде про а хто ж справді хоче миру, а хто хоче продовження війни. Тому подивимося, яке буде рішення, але зараз відомо одне, що Польща та Італія, ну, висловили свою геополітичну амбіцію. Наскільки вона буде реалізована, все залежить від рішення колективу.
0: У нас буквально там одна хвилина, менше однієї хвилини, але скажу для того, щоб поінформувати і слухачів, що Путін прибув у Нью-Делі, там відбуватиметься саміт БРІКС, він планує окремо зустріч із Нарендрою Моді, сказав Пісков, що буде розказувати індійському лідеру свою версію подій на фронті і так далі. Що Путіну зараз найбільше треба від Нью-Делі?
1: Ну, очевидно, Нью-Делі, Індія фактично є одним з найбільших покупців російської нафти сьогодні, так. Індія була і до цього, коли почали накладати санкції на продаж російської нафти. Єдиним, ну, скажімо, одним з тих найбільших, які купляв далі, це була Делі. Тому роль Індії сьогодні є доволі ключовим, особливо в регіоні. Тут ми, очевидно, не повинні ображатися на Індію, але ми маємо тримати абсолютно такий тверезий і прагматичний, дипломатичний, найперше, зв'язок з Індією і інформувати Нью-Делі про те, що насправді відбувається на фронті і що Росія робить по відношенню до цивільного населення в Україні. Адже Путін буде розказувати свою версію подій, як він вже захопив практично весь Донбас, як захоплені є Суми, все. Та, очевидно, тобто тут контрінформаційна політика, яка би випереджала позицію Путіна, має працювати на випередження, особливо у форматі БРІКС. Нагадаю, що не просто це робити, тому що БРІКС – це є такий свого роду, перетворився приватний формат з лідерством Китаю в ньому. Туди долучені більше ніж 20 країн сьогодні. Це спроба так формування такого альтер-его по відношенню до західних форматів Великої Сімки, так особливо що стосується економічної діяльності. Тому очевидно, випередження того в інформаційному плані, що відбувається в Україні, це є один з пріоритетів сьогодні.
0: Дякую, Тарасе, за цю розмову. Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру Solidinfo, був в ефірі Радіо НВ. Далі в нас новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Актуалізувати дані про місце проживання українці можуть не тільки на порталі «Дія», але й в застосунку. Мінцифри запустило цю послугу і для смартфонів. Якщо ви змінили ім'я чи прізвище, побачили помилку у витягу про місце проживання, чи він не формується взагалі, актуалізуйте дані у реєстрі територіальної громади. Для цього необхідно мати у «Дії» реєстраційний номер облікової картки платника податків та один із біометричних документів – ID-картку чи закордонний паспорт. Аби актуалізувати дані про місце проживання, авторизуйтесь у застосунку «Дія», перейдіть у меню «Сервіси», далі на вкладку «Місце проживання» та «Актуалізація даних місця проживання». Оберіть «Перейти на веб-сайт «Дія» та натисніть «Подати заяву». Виберіть, щодо кого хочете актуалізувати дані – для себе чи своєї дитини. Якщо необхідно актуалізувати себе та дитину або декількох дітей, тоді на кожного потрібно подати окрему заяву. Далі заповніть та перевірте заяву, підпишіть її електронним підписом. Результат опрацювання надійде вам у застосунку. Сервіс недоступний для мешканців окупованого Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. До 5 зросла кількість постраждалих у Києві внаслідок російської дронової атаки. Серед них є рятувальник, повідомили у ДСНС. Ворог завдав повторного удару під час ліквідації загоряння. Міський голова Віталій Кличко розповів, що в Оболонському районі уламки дрона впали на автівку. Також зафіксували займання на нежитловій території. На місцях працюють екстрені служби. Нагадаю, під час ранкової атаки росіяни уразили дві заправки – в Оболонському та Дніпровському районах столиці. Росіяни вчора ввечері атакували склад «Варус» у Дніпрі. Цей заклад навесні вже зазнавав руйнування. Компанії заявили, що співробітники під час атаки не постраждали. У приміщеннях складу зайнялася масштабна пожежа, та завдяки оперативній роботі команди ДСНС вдалося врятувати частину запасів. Внаслідок російських атак є нові знеструмлення у 7 областях, повідомляє «Укренерго». Аварійно-відновлювальні роботи тривають на Одещині, Запоріжжі, Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, у Дніпропетровській та Донецькій областях. А на мосту Патона у Києві на 3 дні частково обмежать рух. Як повідомили у столичній адміністрації, обмеження діятимуть із 15-ї години сьогодні і до 7-ї ранку 14 вересня через ремонт ділянки у напрямку із лівого на правий берег у бік бульвару Махнівського. Роботи проводитимуть у другій смузі, тому транспорт рухатиметься 1-ю і 3-ю. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Довгоочікуваний 4-й номер журналу НВ вже у продажу. Ключова тема – 35 найвидатніших українців в історії на думку сучасників. Також у випуску «Кого слухає Зеленський?», «Хто входить у близьке коло довірених осіб гаранта?», «Рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами?», «Як китайці купують квартиру вже у 25 років і скільки це коштує?», «Чому працівників мілтех-компаній тепер називають новими айтівцями?», «Яке кіно робить мільярдні збори», авторські колонки інтелектуалів Пітера Дікінсона, Єжи Вуціка та Андрія Глігача. Купуйте на сайті nv.ua. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
6: Із 1 вересня на 20% зростають заробітні плати вчителів. Молодий вчитель може отримувати орієнтовно від 12 800 до 17 700 гривень на місяць. Досвідчений – від 16 900 до 28 500 гривень на місяць. Розмір залежить від стажу, кваліфікації та навантаження. Калькулятор зарплати вчителя розміщено на сайті Міністерства освіти і науки України. Підвищення оплати праці педагогів відбувається у 2 етапи. Від 1 січня зарплати вже збільшили на 30%. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі. Парламентський комітет обіцяє розглянути відставку Руслана Кравченка протягом 24 годин після надходження президентського подання. За оцінкою депутата Андрія Сочука, певний час прокуратуру ймовірно буде очолювати виконувач обов'язків. Про цю справу і не тільки будемо говорити далі. Павло Демчук, старший юридичний радник Transparency International Ukraine, виходить до нас на прямий зв'язок. Пане Павле, мої вітання, слава Україні.
7: Вітаю, героям слава.
0: Ось ми бачимо, що пан Кравченко заяву про відставку написав, але юридично він залишається генпрокурором, допоки за це не проголосує Верховна Рада. У президента, як пишуть журналісти, поки що кандидата на заміну ще немає. Як ви вважаєте, хто має очолити прокуратуру, щоб через певний час ми не отримали нового канцлера?
7: Загалом, за законом про прокуратуру, достатньо формальні вимоги до позиції особи, яка займає посаду генерального прокурора. Та це фактично стаж, вік, юридична освіта та інші. Але, звичайно, що цього замало для того, щоб був, власне, компетентний і доброчесний лідер, який забезпечуватиме своїм прикладом і своїми рішеннями ефективну роботу органів, які підтримують публічне обвинувачення в судах. І тому, звичайно, що ключова увага має бути як професійності генерального прокурора, так і його доброчесності, тобто забезпечити те, щоб він своїми рішеннями не прикривав якихось інших осіб, які будуть діяти під його покровительством, та не ставав тим самим шефом, якого згадують на плівках спецоперації НАБУ та САП Карфаген. І, звичайно, що професійність, тобто людина повинна знати, як управляти великими колективами, а не займатися просто мікроменеджментом а власне бути тим лідером, який надихатиме своїм прикладом і прийматиме якісні управлінські рішення. Ну і звичайно, на якість цих управлінських рішень, вкотре повторюся, впливає також і доброчесність людини, щоб вона діяла власне на виконання вимог закону, Конституції України, а не якихось інших домовленостей.
0: Щодо того, що зараз відбувається в офісі генпрокурора, то ми знаємо, що звідти звільнилася його перша заступниця Марія Вдовиченко, вона теж фігурувала в матеріалах розслідування. А тут таке, можливо, я не знаю, ви поясните питання, у мене таке, в офісі генпрокурора зараз що відбувається? Хто гарантує, що там не знищуються, не знаю, документи, не видаляються, якісь папки, інформація, не узгоджуються свідчення і так далі?
7: Ну, є формальна сторона питання, є змістовна. Формально, власне, до фігурантів справи Карфагенда, спецоперації окремих фігурантів, були застосовані запобіжні заходи. Йдеться про того ж самого Кропиву, заступника керівника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу Генерального прокурора. Він був поміщений під варту і повідомили про те, що за нього сплатили заставу, не надходило. Тобто, запобіжний захід, він, власне, покликаний гарантувати те, що ця особа не буде перешкоджати слідству. Але, звичайно, що може бути така ситуація, коли якісь особи, які, ймовірно, є його пособниками чи помічниками чи інше, будуть впливати на якість розслідування і, власне, узгоджуватимуть якісь речі, знищуватимуть докази та інше. Ну, але, знову ж таки, ми виходимо із того, що НАБУ та САП проводили обшуки в Офісі Генерального прокурора. Обшук, як слідча дія, формально він покликаний, власне, відшукати докази. І ці обшуки проводились не лише в Офісі Генпрокурора, а й в інших місцях. Зокрема, під час обрання запобіжного заходу одному із підозрюваних ми почули інформацію, що він, власне, вчиняв дії, спрямовані на знищення доказів, і детективи НАБУ припинили це, і вони змогли забезпечити збереження тих доказів, які необхідні для слідства. Ну і вкотре наголошую, що це лише перші дні так званої публічної фази, та, тобто тоді, коли слідство перейшло у відкритий простір, коли вже фігуранти безумовно знають, що вони є фігурантами справи, про те, що їм вручено повідомлення про підозру. І, звичайно, що все це воно може як позитивно, так і негативно впливати на стан розслідування. Позитивно, тому що їм забезпечено право на захист, позитивно, тому що збережені певні докази, які мали відшукати під час проведення обшуків. Ну і негативно, це те, що всі вже 100% знають, що така справа є, що вона розслідується і що потрібно вчиняти якісь дії, щоб не потрапити під приціл НАБУ та САП.
0: Коли ми кажемо про те, що в нас зараз немає верхівки в Офісі Генерального прокурора, наскільки це небезпечно, я не знаю, отак от в підвішеному стані, скільки може перебувати ця ситуація?
7: Ну, як ми бачили по історії, та що тривалий період часу Офіс Генпрокурора може функціонувати без формального очільника, та тобто без Генерального прокурора, а лише обмежуючись наявністю виконуючого обов'язки. Але це безумовно негативно впливає власне на стан реалізації кримінальної політики, бо Генеральний прокурор, він власне визначає окремі аспекти, до чого буде найбільше прикута увага органів прокуратури. Він є лідером та формальним керівником органів прокуратури, тобто від нього, як від особистості, його професійності і доброчесності, залежить робота власне органів прокуратури. Ну і тут варто згадати, що взагалі позиція Генерального прокурора, на жаль, наразі залишається, так би мовити, політичною посадою, тому що немає ніяких формальних відборів і, відповідно, гарантії незалежності ідентично залишаються в підвішеному стані, тому що ми пам'ятаємо, що попередні очільники, вони не добували свого 6-річного строку повноважень, а переважно звільнялися з тих чи інших міркувань. І, звичайно, що це негативно впливає на саму якість роботи інституції, коли в інституції переважають такі тимчасові очільники, які або які не добувають свого терміну і не демонструють під час цього належну якість, належну доброчесність і належну професійність. Тому, звичайно, що постійний, повноцінний керівник Офісу Генерального прокурора це необхідна умова якісного функціонування прокуратури, але разом із тим цей керівник повинен бути професійним та доброчесним. А це можна забезпечити, зокрема, через проведення якихось попередніх відбіркових етапів із незалежними експертами, які делеговані міжнародними партнерами.
0: Але попри те, що про це говорять і антикорупційні діячі, і інші експерти, і про те, що це записано в якихось євроінтеграційних зобов'язаннях України, все одно можна сказати, що до якогось практичного результату це не переходить, тому що от у нас є Конституція, Конституцією передбачено, що президент призначає генпрокурора.
7: Так, Конституцією передбачено і те, що різні суб'єкти призначають різних посадовців, та, але це не заважає нам на рівні законів встановити якісний фаховий відбір до суддів Вищого антикорупційного суду. Не заважає нам проводити незалежний відбір членів Вищої ради правосуддя. Не заважало нам в законі передбачити конкурс із міжнародними експертами до Рахункової палати. Все це також конституційні органи, які згадані в Конституції прямо. Тобто, фактично, дилеми тут немає. Конституція визначає, хто призначає, а яким чином відбираються кандидатури тих, кого хоче призначити, кого планує призначити президент і кого він подасть до Верховної Ради для отримання згоди, це, власне, може бути визначено в акті рівня закону, і тому для цього потрібно внести зміни лише до закону України про прокуратуру, ну і залежить від того, яка буде процедура, до інших законодавчих актів.
0: Чи знаєте ви настрої в парламенті, чи готові про це говорити якось серйозніше депутати?
7: Складно сказати, тому що ми бачимо, що парламент формально розділяється на різні частини. Певні депутати, які є драйвером реформ, вони розробляють, вони консультуються, вони реєструють необхідні законопроекти, які спрямовані на виконання в тому числі плану качки кос, які узгоджуються із нашими загалом євроінтеграційними зобов'язаннями, які визначені в дорожній карті з питань верховенства права. Але в той же час ми бачимо, наприклад, що профільний комітет, яким є комітет з правоохоронної діяльності, він своїми рішеннями намагався вилучити з порядку денного, точніше не рекомендував включити до порядку денного низку законопроєктів, які спрямовані на посилення роботи Національного антикорупційного бюро чи спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ідентично є низка законопроєктів, які посилюють ефективність функціонування Вищого антикорупційного суду. Тому ми бачимо, що такі є певні острівці, які рухають вперед, які намагаються прискорити процес нашої євроінтеграції через ухвалення необхідних законів в системі кримінальної юстиції, ну, але є, звичайно, і протидія цим настроям.
0: Коли ми говоримо там про якісь кандидатури на заміну Кравченку, то я чула досить такі несподівані прізвища, там і Малюк, і Іонушас, і вже навіть кажуть, що можливо влада зараз зацікавлена в тому, щоб чинного очільника САП перевести на там генпрокуратуру і сказати, що дивіться, от ми теж зацікавлені, щоб генпрокуратура була такою взірцевою, зразковою, а потім через кілька місяців його звільнити. Ви чули це?
7: Загалом різні ідеї лунають у інформаційному просторі. Це пов'язано із тим, що є вакуум зрозумілої комунікації від президента України щодо кандидатур. Зрозуміло, що є вакуум, власне, незрозумілості відбору, тому що немає, власне, зараз прийнятого порядку проведення добору на позицію генерального прокурора. І тому різні люди, різні медіа поширюють різну інформацію. Але, звичайно, що ми стоїмо на тому, що Офіс Генерального прокурора не потрібно заповнювати вакантні посади коштом власне інших інституцій, зокрема спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яка показує наразі свою ефективність тим, що вони пріоритизували дійсно ті кримінальні провадження, які стосуються ймовірних кримінальних правопорушень, які відбуваються зараз, і це дійсно топ-посадовці, і, звичайно, що результати всіх цих розслідувань ще потребують апробації і судового розгляду у Вищому антикорупційному суді. Ну, але, звичайно, що поки що очікування достатньо високі, очікування справджуються.
0: Зараз чи причетний Руслан Кравченко безпосередньо до схеми невідомо, але з матеріалів антикорупційних органів випливає, що і Кропива, і Кравченко мали такі близькі неформальні стосунки. Ваша суб'єктивна думка, наскільки близький Кравченко до підозри?
7: Ну, відповідати на це питання я можу, виходячи із власної комунікації антикорупційних органів. І якихось говорити, чи буде підозра, чи ні, ми прямо не можемо, так як це компетенція бюро і спеціалізованої антикорупційної прокуратури. З плівок оприлюднених фігурує те, що як мінімум Кропива вважав, що він є що його покровителем є власне шеф, та ймовірно йдеться про Кравченка, оскільки він міг одразу користуватися його допомогою, він міг вирішувати питання безпосередньо з ним. Вони були достатньо в близьких відносинах з огляду на те, що Кропива вирішував питання ремонту помешкання, в якому, ймовірно, планував жити або живе Кравченко. І це, звичайно, що достатньо дивні стосунки, як для колег чи підлеглих, та, оскільки в Кропиві Кропива був заступником керівника департаменту міжнародного співробітництва. І, вочевидь, питання ремонту чи купівлі квитків навряд чи належали його, до його посадових повноважень. Але, звичайно, що відповідь остаточна за антикорупційними органами, оскільки це їх компетенція, вивчати з огляду на зібрані в ході досудового розслідування дані, чи може йтися про якусь підозру Кравченку чи ні.
0: Запитаю про ще одну інтригуючу новину, яку вчора ми теж обговорювали в ефірі. Зараз з'являються такі припущення, що ці швидкі відставки в офісі генпрокурора і в центральному, і в обласних можуть бути пов'язані із тим, що нардеп Вадим Столар, якому вже заочно оголосили підозру за кількома статтями, начебто повернувся до України. Там йому загрожує чи 15 років, чи скільки. Навряд чи він буде просто так повертатися, тому що скучив або хоче виконувати свої прямі обов'язки, так? Тут якісь є юридичні гарантії для нього самого. Тобто, що ви скажете про цю новину, чи чули ви її? І якщо Столар буде співпрацювати зі слідством, то проти кого він буде свідчити і в якій справі? Тому що я так розумію, що це справа Форест Гамп.
7: Ну, власне, за матеріалами антикорупційних органів Вадиму Столару було повідомлено про підозру в межах справи Форест Гамп та Феміта. Коротко нагадаю, що він підозрюється у власне створенні разом з Максимом Микитасем злочинної організації, та метою якого було рейдерське захоплення окремих підприємств, і відповідно в межах цієї діяльності вони також там підробляли окремі документи, втручалися в роботу інформаційних систем. Йдеться про хакерство щодо державного реєстру, різних речових прав, прав власності. І в межах цієї справи також була підозра пані Ірині Мудрій, колишній заступниці керівника Офісу президента. І, звичайно, що може бути різні варіанти розвитку подій, в тому числі укладення угоди про визнання винуватості, в межах якої не буде оцінено, на яке покарання сторони можуть там домовитися в обмін на які свідчення або інші зобов'язання. Загалом угода зі слідством – це цивілізований нормальний інструмент для того, щоб пришвидшувати розгляд кримінальних проваджень, для того, щоб фігуранти отримували справедливе покарання і для того, щоб держава отримувала в обмін на це м'якшене покарання, певний інтерес для себе у вигляді там викриття інших кримінальних правопорушень або ж так само спеціальну конфіскацію активів, які здобуті злочинним шляхом. І цей інструмент дозволяє, власне, не чекати тривалого судового розгляду, а передбачувано для всіх учасників узгодити покарання, яке надалі буде затверджуватися все одно вироком Вищого антикорупційного суду, тобто це судовий контроль. Ну і загалом з точки зору справи Форест Гамп та Феміда йдеться ж не лише про корупційні кримінальні правопорушення, да? Тобто там йдеться і про ті кримінальні правопорушення, в яких є потерпілі. А тут наш кримінальний процесуальний кодекс визначає, що потрібно отримати згоду потерпілих для того, щоб мати можливість укласти угоду. І, власне, це вже юридичні нюанси, які повинні оцінюватися прокурорами спеціалізованої антикорупційної прокуратури з огляду на те, наприклад, чи є формально потерпілі особи у цих кримінальних провадженнях, та, тому що потерпілий – це також процесуальний статус. Ну і, власне, отримання їхньої згоди задля того, щоб потім цю угоду міг розглянути та затвердити Вищий антикорупційний суд. Безпосередньо зв'язку між поверненням Столера в Україну і кадровими перестановками та звільненням в Офісі Генерального прокурора складно стверджувати, тому що загалом це виглядає як плюс-мінус нормальне рішення, що коли в Офісі Генерального прокурора прозвучали саме такі факти про такі речі, які ймовірно мають ознаки кримінальних правопорушень, то, звичайно, за цими, крім юридичної відповідальності, повинна слідувати і певна політична відповідальність, як зразок відставки Генерального прокурора, звільнення тих осіб, які фігурували, чи про яких велись розмови на плівках, і це цілком окей. Але, звичайно, час покаже на те, наскільки ці дві події пов'язані.
0: Фіналимо таким запитанням, от ми бачимо Карфаген, так, гримить перед цим Форест Гамп, Феміда і так далі, і в всіх цих скандалах заплямовані топ-посадовці, не лише Генеральної прокуратури, Офісу Президента, і це все відбувається в момент, коли Україна заявляє про величезний дефіцит в оборонному бюджеті, просить Європейський Союз завчасно виплатити кошти, які там нам обіцяли, закладені на наступний рік. Як загалом у Євросоюзі сприймають цю корупційну історію, і що зміниться в подальшому? Чи буде, якийсь жорсткіший контроль за фінансами, за грошима європейських платників податків в Україні? Як думаєте?
7: Загалом всі ці справи показують те, що антикорупційні органи, незалежність та спроможність яких послідовно підтримують європейські партнери, їх підтримує українське суспільство, як це показали події липня 2025 року, те, що це вкладення у спроможність та їх незалежність, вони виправдовуються, тому що дійсно є розслідування, які ви озвучили на найвищому рівні серед українських посадовців, і це показує, що НАБУ та САП працюють з високим рівнем відповідальності і очікувань від них. Звичайно, що питання того, яка є підтримка, то питання підтримки безпосередньо залежить від того, наскільки не буде перешкод роботі антикорупційним органам, і на цьому тлі дуже бентежно звучать попередження про якісь нові способи та спроби тиску на НАБУ та САП, на Вищий антикорупційний суд. Тому ми сподіваємось на те, що ці спроби тиску не будуть реалізовуватися, хоча Національне антикорупційне бюро минулого року і цього року послідовно звітує і комунікує про те, що ті чи інші факти виявляються. Та, наприклад, там детектива НАБУ затримували під час в'їзду в одне із міст, коли він туди прямував по службових обов'язках, встановлення прослуховуючих пристроїв у керівника одного з підрозділів детективів НАБУ. Тобто ці спроби не припиняються. І, власне, розслідування, вони демонструють, що українські правоохоронні органи, вони здатні розслідувати та виявляти корупцію на найвищому рівні, а це те, чого від нас очікують міжнародні партнери. Тому, якщо їм не будуть перешкоджати у своїй роботі, це, звичайно, що непоганий
0: головний
7: показник.
0: Маркер. Дякую, пане Павло. Я тут маю перепросити, тому що сплив наш ефірний час. Я думаю, ми продовжимо нашу розмову на цю і не тільки тему, тому що там ще й антикорупційна стратегія 26-30, яка не знаю, коли буде ухвалена, але вже кінець 26-го року. Ми про це будемо говорити, сподіваюся, при наступній нагоді. Павло Демчук, старший юридичний радник Transparency International Ukraine, був в ефірі. Я, Інна Марецька, на цьому не прощаюся. Чуємось в новинах.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Партнер проєкту «Тонкий і легкий ноутбук для бізнесу» Asus ExpertBook Ultra представляє. Щовівторка і щоп'ятниці о 13:00.
8: З вами, як завжди, настороже здорового глузду оці парі Ясогі Фурса і зі мною Віталій Сич.
5: Фурсич – аналітична програма від інвестбанкіра та головного редактора медіадому НВ.
9: Я хочу тобі, Сергію, повідомити новину, яку ти, можливо, не знаєш.
5: Найцікавіші та найважливіші події тижня в Україні та світі. Федерації.
8: Але це таке відкрите питання. Ще одне риторичне за сьогодні.
5: Легко, динамічно, іронічно. Партнер проєкту Asus Expert Book Ultra. Тонкий і легкий ноутбук для бізнесу із автономністю до 24 годин та надійністю військового рівня. Ноутбук для тих, хто прагне бути готовим до будь-яких викликів.
8: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас слухаєте, якщо ви нас чуєте, ви і є супротив.
2: Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту Azons Law Firm. Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
5: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
10: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
11: Для довідки.
12: Українці за кордоном відтепер мають можливість отримати податковий номер за спрощеною процедурою. Скористатися послугою зможуть ті, хто має дійсний документ, що посвідчує особу. Громадяни України, яким виповнилося 14 років, можуть звернутися особисто до найближчого посольства чи консульства. Також заяву можна подати через офіційного представника, наприклад, опікуна, піклувальника, батьків-вихователів або довірену особу із нотаріальною довіреністю. При цьому є два шляхи подачі документів – онлайн через власний електронний кабінет у системі e-консул або під час особистого візиту до дипустанови. Спосіб подачі документів визначає і вартість послуги. Якщо ви заповнюєте та надсилаєте заяву самостійно через електронний кабінет e-консул, послуга надається безкоштовно. Якщо ж заява подається безпосередньо через посольство чи консульство України, стягується консульський збір за автоматизовану обробку даних. Це $40 США або 37 євро. Детальні покрокові інструкції та перелік необхідних документів доступні на офіційному порталі МЗС України.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. У Києві відомо вже про двох загиблих внаслідок російської атаки по АЗС. За словами мера столиці Віталія Кличка, обидва постраждалих померли у лікарні. Крім того, за словами Кличка, медики госпіталізували 5 людей, а одному чоловіку надали допомогу на місці. Нагадаю, серед постраждалих внаслідок атаки є рятувальник, повідомили у ДСНС. Ворог завдав повторного удару під час ліквідації загоряння. У компанії «Укрнафта» підтвердили атаку на свої заправки і зазначили, сьогодні реактивні дрони вдарили по АЗК на Троєщині та Почайні. Після сигналу повітряної тривоги персонали клієнти залишили територію автозаправок. Водночас є серйозні руйнування будівель та критичні пошкодження обладнання.
11: Українські ракети FP-5 «Фламінго» вночі вдарили по хімзаводу у Волгограді, який перебуває під санкціями США. У «Файерпойнт» підтвердили удар. Йдеться про підприємство «Волгоградпромпроєкт». Після удару там спалахнула пожежа. Завод працює на російсько-військово-промисловий комплекс, виробляє каталізатори горіння та розробляє технології виробництва хімічних речовин. Також в українській оборонній компанії підтвердили удар по логістичному центру «Озон» у Саратові. Заяви російських посадовців та пропагандистів про нібито масштабне оточення підрозділів Сил оборони на північний схід від Харкова не відповідають дійсності. Про це йдеться у свіжому звіті Американського інституту вивчення війни. Аналітики наголошують, що не виявили жодних підтверджень оточення українських військових між Вовчанським та Великим Бурлуком, про яке стверджують у Москві. В інституті зазначають, що російське командування продовжує продукувати вигадані успіхи для власного керівництва. Практика створення таких фальшивих звітів вже неодноразово шкодила самим окупантам, зокрема, призводила до відсутності вогневої підтримки та вимушеного відступу росіян під Лиманом, а також до передчасних фейкових заяв про нібито захоплення Святогірська. За рекомендаціями уряду, низка українських регіонів уже скоротила тривалість нічних обмежень. Відтепер у Києві та Київській області, а також на Кіровоградщині та Полтавщині комендантська година діє за новим графіком – із першої ночі до п'ятої ранку. У столиці завдяки цьому рішенню вже подовжили роботу громадського транспорту. Водночас на Кіровоградщині час роботи закладів харчування та торгово-розважальних центрів наразі залишили без змін. Найкоротші обмеження встановили на Буковині. У Чернівецькій області комендантська година триватиме лише 3 години – з 1 до 4 ранку. Натомість у прифронтових регіонах, зокрема на Харківщині, чинний режим не змінювали. Пересування заборонене від опівночі до 5 ранку. А на Сумщині ще із літа діють часові рамки з опівночі до 4 години для підтримки аграрних робіт. Проте у громадах біля кордону безпекова ситуація визначає тривалість обмежень індивідуально. У Нацгвардії створять центр рекрутингу іноземців і людей без громадянства, повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. За його словами, це пришвидшить процес набору іноземців на службу за контрактом до НГУ. Проєкт експериментальний, його невдовзі мають направити на розгляд уряду. Постанову про залучення іноземців та осіб без громадянства до військової служби за контрактом Кабмін ухвалив у квітні минулого року. Тоді ж розширили повноваження центру рекрутингу іноземців, центрів рекрутингу ЗСУ і ТЦК. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
13: Реклама на Радіо НВ.
14: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
15: Реклама лікарського засобу. Самолікування може шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйте з лікарем та обов'язково звернутися до лікаря. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
13: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
16: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго дня, звуть мене Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі одну годину проведу. П'ятниця, 11 вересня на календарі. Що відбувається, друзі? Росія атакувала Київ дронами. Фіксується влучання в АЗС. Чули в новинах, станом на цю годину двоє людей померли в результаті цієї атаки. Натомість українські дрони атакували НПЗ і логістичний центр «Озон» в російському Саратові. Ну а президент Зеленський очікує на прогрес у переговорах щодо енергетики після зустрічі із президентом американським Дональдом Трампом. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Нагадаю вам про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» збираємо 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Ви пам'ятаєте, що збір триває в межах проєкту «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку знайдете під кожним відео на YouTube «Радіо НВ». Ну, а зараз говорити будемо і про генпрокурора Кравченка, чи відправить його Рада наступного тижня у відставку, і про те, що в зовнішній політиці України відбувається. На прямий зв'язок зі студією виходить Артем Бронжуков, заступник директора аналітичного центру «Політика». Пане Артеме, добрий день, слава Україні!
17: Добрий день, героям слава!
16: Розпочнемо все-таки із внутрішньополітичної ситуації, із генпрокурора Кравченка, поки що генпрокурора. Пам'ятаємо, написав він заяву про відставку, але цього, звісно, недостатньо, її має розглянути Верховна Рада. Обіцяли, що наступного тижня це станеться, але у разі, якщо Зеленський подасть нову кандидатуру на заміну. І, власне, цього поки що не сталося. Пам'ятаємо, що Зеленський президент вирушив у відрядження до Норвегії, зараз перебуває у Канаді. У вас питаю, то голосування по Кравченку наступного тижня не буде? Країна ж не може залишитися без генпрокурора.
17: Ну, насправді, чому не може? Може бути виконуючий обов'язки, може бути перший заступник. Варіантів, в принципі, більш ніж багато. Очевидно, мені здається, якщо не помиляюсь, якраз з вами в ефірі ми говорили, що після такого масштабного корупційного скандалу, ну, як мінімум, треба відсторонити. Пройшло декілька днів і ухвалили рішення в тісному колі, ну, як пишуть, що був Зеленський, Арахамія, Кравченко, і якраз все-таки генпрокурор вирішив написати заяву за власним бажанням, що, в принципі, дуже логічно виглядає, виходячи з цього того, що ми побачили. І окрім самого Кравченка, там багато різних і заступників, і інших персонажів так само мають піти з Генеральної прокуратури. На рахунок голосування, дійсно, правдою є те, що на сьогоднішній момент якоїсь кандидатури нема. І, знаєте, кожного разу після чи корупційного скандалу, чи після якоїсь гучної відставки, чи після політичної кризи, ми впираємося в те, що в нас нема кадрів, які могли би зайняти ту чи іншу позицію. Це, ну, дуже симптоматична історія для української влади, яка почалася не з повномасштабної війни. Та сама історія була і напередодні. Можна багато перелічувати фактори, чому саме так сталося, ну, але маємо те, що маємо. Знову ж таки, можливо, дійсно, поки не знайдуть кандидатуру, тому що навіть там персоналія Малюка лунала, хоча це було б супер дивно, Малюк на своєму місці, Малюк займається тим, щоб бомбити Росію, це в нього виходить найкраще, а на рахунок того, ну, чи компетентний він для того, аби бути генеральним прокурором, тут виникають питання. Тому я думаю, що зараз будуть діставати телефонну книгу чи Давіда Арахамія, чи когось іншого з наближених до президента і шукати в такому авральному порядку, хто би міг відповідати, ну, не тільки з медійної точки зору, але так само і з професійної, для того, аби займати таку суперважливу, ну, без жодної іронії, посаду в владній вертикалі в нашій країні.
16: Ну, тобто, зволікання президента щодо призначення нового генпрокурора, принаймні обговорення його кандидатури, є зараз об'єктивним. Просто дійсно може не бути кадрів, не бути тієї людини, яка очолить Генеральну прокуратуру. Підливає масло у вогонь поява в Україні Вадима Столара. Я нагадаю нашим слухачам, це народний депутат, який фігурує на записах розслідування НАБУ і САП. Ну, от пишуть, що він повернувся в Україну. Українська правда про це повідомляє із посиланням на власні джерела в політичних колах. То, може, саме через повернення Столара так поспішають із відставками у Генпрокуратурі?
17: Думаєте, може, Столара призначити? Жартую. Насправді жартую. Не знаю, ну так, а до чого тут Генеральна прокуратура Столара, якщо справу розслідує НАБУ? Тут питання до НАБУ, як він проходить, чи як підозрюваний, чи як свідок. Тому, ну, будемо очікувати. Насправді, в цьому контексті, ну, цікавий Столар персонаж, тому що він такий, як птах Фенікс. В нього буває моменти, коли він потрапляє в немилість і отримує там підозри в певних кримінальних справах, то тікає з країни, потім повертається, і начебто справи в нього налагоджуються. Подивимось, не знаю, з чим пов'язаний саме цей конкретний його приїзд, але, ну, питань наразі більше, ніж відповідей.
16: 100%. Поговоримо також про те, як працює Верховна Рада. От кажуть про Кравченку, готові голосувати, але, як показує практика, не готові голосувати за ті законопроекти, які потрібні Україні для того, щоб отримати європейські гроші, а також гроші від Міжнародного валютного фонду. Вже міністр фінансів Марченко закликав депутатів підтримати ці документи, але поки що цього не сталося. сталося, і того, що Рада проголосувала за отой документ про податок на посилки, так званий, так ми його називаємо, що було простіше, нібито профільний комітет знову його розглянув, переглянув, схвалив, і тепер знову він має з'явитися у сесійній залі. Тож поверніть, будь ласка, поясніть, будь ласка, що із цими важливими документами про гроші для України відбувається, чому зволікають депутати? Ну і щодо законопроекту про посилки, власне, хто навіщо гальмує ухвалення цього документу, і чи є шанс того, що втретє, коли він з'явиться у сесійній залі, його таки підтримають?
17: Ну, знаєте, мені буде дуже дивно бачити, якщо знову він буде не проголосований. Чому це не зробили раніше? Це, в принципі, є прямим наслідком історії, якою очевидцями якої ми є давно. Це кризи саме в комунікації між законодавчою і виконавчими гілками влади. Навіть після того, як помінявся Кабмін, і, в принципі, було таке дуже надихаюче враження, що буде і перезавантаження цих стосунків, от в контексті посилок, звісно, що ми не побачили результату, але це важливо, але багато в чому недокомунікована ініціатива, тому що, звісно, ніхто з народних депутатів не хоче брати на себе зобов'язання, ну, умовно, перед своїми виборцями, тому що, очевидно, всі ці електронні майданчики, маркетплейси, на яких українці купують різного роду товари, це і вдарить по звичайному споживачу, це вдарить по малому бізнесу, і, очевидно, коли немає відчуття, що самі депутати приймають безпосередню участь в політичному житті, але уряд при цьому на них там навішує разом з європейцями такі зобов'язання, то ми бачимо певного роду саботаж. Я думаю, що насправді і президент, напевно, візьме участь вже більш активно в цій дискусії для того, аби все-таки вирулити з довготривалої парламентської кризи. Ну, і є очевидний інший момент, який не дає зволікати всій системі влади, тому що зараз ми бачимо активно представники різних інституцій, починаючи з самого президента, закінчуючи депутатами парламенту, активно говорять про величезний дефіцит бюджету. Він там понад 27 мільярдів і, в принципі, доволі неочікувано з'явився, ну, як мінімум для широкого загалу і наших європейських партнерів. То зараз, от, якщо подивитися західну пресу, багато хто задається питаннями, а звідки дефіцит взявся, як його нівелювати, звідки взяти гроші. Ну і очевидно, що якщо ми буксуємо по тих програмах, які вже існують, то як мінімум треба відновити їх і отримати по максимуму результат. Тому що виглядає супер дивно. І тут не хотілося б, знаєте, перекидати відповідальність там виключно на депутатів, ну, тому що в нас це доволі традиційна історія. Але, ну, тут, мені здається, відповідальність колективна, і через це нема відповідного результату. В нас є вже зараз конкретні інструменти, як залучити десятки мільярдів доларів. Да? Ну, посилки там це частина, здається, 4 мільярди за них приблизно Україна має отримати, але ж не тільки посилками єдиними. І всі ці ініціативи, вони лежать в парламенті і рівним рахунком не рухаються. Тому, ну, напевно, настав час, ну, для доволі чесного діалогу на рівні офісу, на рівні Кабміну і на рівні парламенту. Як розділити між собою відповідальність, як між собою розділити саму владу для того, аби всі були задоволені, і щоб цей механізм поїхав. Ну, складно уявити, що на п'ятому році війни з таким високим суспільним договором, ну, як мінімум, там, умовно, суспільним консенсусом на рахунок того, що вибори ми під час війни не проводимо. Всі з цим погоджуються, це абсолютно правильна позиція, але от розуміючи, що є кредит довіри з боку суспільства, влада так само має на нього реагувати і бути відповідною тій довірі, яку їй зараз просто надають. Да? Хоча, ну, там всі ми розуміємо умови, в яких ми існуємо. Тому, ну, є великі сподівання на те, що все ж таки осінь з відкриттям нового політичного сезону стане куди більш результативною, і Україна почне отримувати гроші з боку союзників, які на сьогоднішній момент заморожені виключно через політичну кризу, ну і недостатню відповідальність.
16: Якщо продовжувати розмову про гроші для України, нас готові надалі підтримувати європейські партнери. Все більше з'являється інформації про те, що Європейський Союз придумав, як використати заморожені російські активи. Ми пам'ятаємо, А зараз придумають механізм, як заспокоїти цю країну, як заспокоїти Бельгію. Пишуть про те, що слід змінити не тільки спосіб використання російських грошей, але й місце і інституцію, яка відповідальна за їхнє зберігання. Всю відповідальність покладати не безпосередньо на Бельгію, а така колективна відповідальність Європейського Союзу. Що це може змінити, скажіть, будь ласка, і чи дійсно Україна може отримати ці заморожені російські активи? Вони нам би дуже допомогли.
17: Ініціатива чудова. В принципі, історія з замороженими російськими активами, вона супер давня, вона супер непроста, тому що Україна лобіювала це питання неодноразово, але завжди впиралася в різного роду спротив. В першу чергу, дійсно, Бельгії, яка в цьому Євроклір тримає 250 мільярдів російських активів. Тому, звісно, ініціатива Скандинавії, вона чудова, її треба підтримувати, брати, запаковувати будь-якими там стрічками гарними і просувати. Питання того, наскільки зараз готові включитися в всю цю історію європейські лідери. Німеччина, яка зараз просто її трясе, вона знаходиться в супервідчутній турбулентності після перемоги АФД на цих місцевих виборах, ну, в одній конкретно взятій землі.

0: житті, нам так само треба показати, що і Україна бере на себе певну відповідальність. Тому що виходить, що ми законопроекти важливі не голосуємо, що Україна зі свого боку буксує багато зобов'язань, які на себе взяла, але водночас ми вимагаємо від наших західних партнерів: давайте розширювати військовий бюджет на цей рік, давайте передавати російські активи, давайте, давайте, давайте. А ми тут, ну, якось же самі розберемось, ви нас не вчіть, як ми маємо жити. Ну, так ця історія не працює. Звісно, що якщо ми говоримо про спільні дії, про спільну боротьбу з ворогом, то так само, якщо ми очікуємо ефективності від союзників, ми маємо бути в цьому контексті прикладом, на кого рівнятися. Ну, щоб умовно будь-який український чиновник, починаючи там президента, закінчуючи якимось клерком з Міністерства європейської інтеграції, щоб коли приїжджав, в нього був залізний аргумент. Україна, подивіться, ми все зробили. Ми, окрім того, що вас оберігаємо від російської агресії, ми при цьому просто відмінники в контексті от тих домовленостей, які на себе беремо. Тоді буде, звісно, що будь-якій європейській країні суперскладно впиратися для реалізації таких рішень. Тому що натомість ми зараз маємо інше. Парламент не працює, в нас один за одним прилітають корупційні справи, яка, ну, одна страшніша іншої. Але при цьому дайте нам гроші. Ну, звісно, загальний оцей мут, я не знаю, наскільки це ефірне слово, але, ну, він, звісно, що не мечеться в тій історії наших очікувань і готовності зараз європейців за нас вривати. І Україна це може змінити. Можливо, це буде непросто. Треба там ламати корупційні схеми, треба ламати систему, когось саджати в тюрму. Ну, але в нас немає інших виходів. І зараз, ну, умовно, дорожня карта реалізації цього проекту, вона доволі зрозуміла. Питання, чи є на це політична воля?
1: Знову таки політична воля. Ну що ж, залишимо на мить Європу, перенесемося до інших частин світу, поговоримо про інших партнерів України. Говорили вже сьогодні, що президент Зеленський нині перебуває у Канаді, і ось напередодні стало відомо, що Україна і Канада підписали декларацію про 100-річне партнерство. І пам'ятаємо, це сталося на фоні того, що між Канадою і особисто Дональдом Трампом, президентом Сполучених Штатів, досить гострий конфлікт нині відбувається. Тож спитаю вас, як вважаєте, чи варто було Україні демонструвати зараз таку велику дружбу із Канадою? Як цей крок може вплинути на нашу співпрацю зі Сполученими Штатами?
0: Та ви знаєте, мені здається, ніяк. Ну, тут складно просто зараз в світі знайти країни, з якими в Трампа нема проблем. Ну, вірніше, не складно. Це Російська Федерація, це Північна Корея. Ну, з іранцями, бачимо, зараз побили глечики, але, ну, напевно, Трамп і з ними хотів би дружити, але вони не дуже хочуть. Ну, тому зважати завжди в зовнішній політиці на фактор Дональда Трампа, ну, то можна тоді війну програти. Чому? Ну, тому що, а що зробив американський президент за 1,5 роки свого перебування на посаді в контексті допомоги Україні? Час від часу відключає розвіддання, не передає жодної зброї, нема жодної фінансової допомоги, але при цьому витягує Путіна за вуха з того болота, в яке кремлівський диктатор себе затягує, підіймає ціни на міжнародних ринках енергетики, обіцяє дати Україні ліцензії на Петріот, обіцяє санкції проти Російської Федерації, але при цьому постійно тільки підігрує росіянам. Ну, тому, якщо ми будемо завжди зважати тільки на Трампа, може статися так, що Україна не залишиться без союзників. І звісно, що, ну, в цьому контексті для нас ризик супервисокий. Звісно, Канада максимально позитивна по відношенню до України держава. Так, в них не особливо там є зброя, але протягом всіх років повномасштабної війни вони доволі суттєво підтримували нас фінансово. І так само в Канаді ми бачимо, більша частина політикуму їхнього місцевого, вони супер очевидно розуміють, хто в цій війні є агресором, хто є жертвою, кого треба підтримувати. Тому, якщо у нас є можливість заключати подібні договори, це треба робити. За прикладами Британії, умовно, яка суперефективно проявляє себе, як мінімум, в політичному контексті. І скандинавські країни, з якими підписані так само довгострокові договори. Ця історія працююча, вона позитивна, і, звісно, що треба розвивати той успішний досвід, який в нас існує.
1: Серед цікавого заява Володимира Зеленського, президента України, який сказав, що очікує на прогрес в переговорах щодо енергетики української після зустрічі із Трампом. Я нагадаю нашим слухачам, в 20-х числах вересня, тобто зовсім скоро, ця зустріч може відбутися. Зеленського і Трампа маю на увазі. А що має на увазі, даруйте за тавтологію, президент Зеленський, що Трамп почне?

0: раптом на Путіна тиснути і припиняться ці великі обстріли України реактивними шахедами і балістикою, або що Трамп щось такого надасть Україні, що захистить українську енергетику. Мені не зовсім зрозуміла ця заява, можливо, ви зрозуміли, поясніть.
1: Насправді, я думаю, що вона доволі комплексна, тому що з одного боку з відновленням, ну начебто з відновленням цього дипломатичного треку є великі сподівання, що може відбутися якесь диво, в рамках якого буде ухвалено енергетичне перемир'я. Якщо ви спитаєте мене, чи я вірю в таку можливість, ні, чому? Тому що все доволі банально просто. Путін робить величезну ставку на цю зиму. Він дійсно буде пробувати переламати Україну, знищивши енергосистему постійними ударами і відключеннями там води, світла, тепла. Тому я не вірю, що хтось зараз може переконати Путіна, особливо дипломатичним шляхом. Тому що ну сам дипломатичний шлях і схиблений кремлівський диктатор, вони якось не ліпляться в одне речення. Очевидно, що мир може бути досягнутим виключно шляхом сили. Тому і Україна постійно звертається. Ну, Зеленський говорить, що можливо там американці не дадуть. От нещодавно ж була новина про те, що на 3, здається, і 2 мільярди ми маємо купити Петріотів. Приблизно 1000 ракет, що в принципі має доволі відчутно посилити українську ППО на фоні постійних російських терористичних атак. Наскільки це взагалі там нівелює фактор російської балістики? Ну, питання дискусійне, явне військове, треба говорити про це з фахівцями. Але ну знову ж таки, з однієї сторони, ми демонструємо всьому світу, що Україна готова до дипломатичних рішень, а до них не готова Російська Федерація. З іншого, ми намагаємося знайти інструменти для того, аби особисто посилитись. Тому про це говорить Зеленський, про це говорять інші українські спікери, політики. От там вчора Залужний в Лондоні виступав, каже: інвестуйте в українські технології, тому що американські на сьогоднішній момент недоступні, і в самих американців не вистачає ракет. Тому, звісно, що на прикладі Британії, яка готова це робити, на от ті 100 мільйонів фунтів вони виділяють на українське ППО. Треба шукати так само додаткових і в Канаді. Я думаю, що якраз в рамках цього і підписані подібні договори. Треба дивитися і більше витягувати гроші з Європи, тому що вона так само перед російською загрозою виглядає незахищеною. Ну, умовно, да, от ми говоримо про гібридні, про гібридну небезпеку, про різні сценарії. А якщо зараз почнуть Європу бомбити балістикою, чим вони будуть відповідати? От якщо зараз ми акумулюємо гроші, вкладемось в технології, і вони себе виправдують, і Україна разом з союзниками створить свою антибалістику, звісно, це буде історія про значно новий рівень і геополітичного статусу, як для Києва, так і для тих інвесторів, які разом з нами вирішують глобальну проблему. Тому різні є підходи і різні бачення. І звісно, що враховуючи масштаб тієї війни, в якій ми знаходимося, вони мають бути всі застосовані. Але так само треба бути реалістами і, звісно, що готуватися до гірших сценаріїв, ну, як мінімум того, що дипломатія не спрацює. Тому треба максимально посилитися зброєю і можливістю не просто стримувати Росію, а робити її боляче. Тому що це єдиний шлях для того, аби закінчити цю війну.
0: Ну, а поки ми збираємося разом із Європою робити Росії боляче, дуже довго збираємося, чесно кажучи, хоча з українського боку ми також бачимо конкретні кроки, оті всі далекобійні удари по території Російської Федерації, винесення НПЗ. Зараз є повідомлення про те, як призупиняють вони роботу якраз після ударів і добрих українських дронів, і не менш добрих українських ракет. Тобто не можна сказати, що Україна нічого не робить. Нам би хотілося посилення цієї позиції, нам би хотіли більшої допомоги від Європи і дійсно системного спільного погляду на те, як змусити Путіна завершити цю війну. Поки що таких ознак, на превеликий жаль, не бачимо, не маємо. Є свіжі заяви від Піскова, Дмитрія Піскова, чорний рот Путіна, як ми його називаємо, прес-секретар Путіна, який знову робить ставку на вибиття української енергетики, на превеликий жаль, для нас констатуємо, і заяви якого свідчать про те, що не збирається Росія поки припиняти війну. Пане Артеме, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Артем Бронжуков, заступник директора аналітичного центру «Політика», говорив зараз зі мною. Друзі, ми йдемо далі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Державна програма «Е-книга» дозволяє поповнювати свої бібліотеки книгами українських видавців. Українці і українки у рік досягнення повноліття можуть отримати 908 гривень від держави на купівлю книжок. Програмою можуть скористатись 18-річні як в Україні, так і за кордоном. Також через рік після закінчення воєнного стану при народженні дитини таку допомогу зможе отримати один із батьків, чий є законний представник. Гроші можна витратити на купівлю паперових, електронних і аудіокниг українською мовою у книгарнях та видавництвах, які беруть участь у програмі. Їх список та адреси можна знайти на порталі «Дія» та на сайті Українського інституту книги. Книжки можуть бути будь-яких жанрів – від фантастики до нонфікшн. Оплатити придбання книг можна у безготівковій формі із використанням технології NFC на терміналі у фізичному магазині або вказавши реквізити цільової картки в онлайн-книгарні. Як скористатися програмою «Е-книга»? Необхідно мати паспорт, ID-картку або закордонний і реєстраційний номер облікової картки платника податків у Дії. У застосунку перейдіть в меню «Сервіси», розділ «Допомога від держави» і оформіть заявку. Виплата за цільовою програмою прийде на Дія-картку. Використати ці гроші потрібно протягом 3 місяців.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Дві людини загинули під час російської атаки на ЗС у Києві. Вранці сьогодні повідомив міський голова Віталій Кличко. Уже 8 постраждалих від ранкової атаки на ЗС столиці. Із них 6 поранених перебувають у лікарнях, додав він. У Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що серед постраждалих один рятувальник. Раніше влада Києва повідомила, що російські війська 11 вересня атакували 2 АЗС у столиці – у Дніпровському та Оболонському районах. При цьому АЗС в Оболонському районі була атакована двічі. В «Укрнафті» повідомили, що атаковані заправочні станції – це черговий цілеспрямований удар по цивільних об'єктах, які забезпечують людей пальним і необхідними товарами. Жодної військової мети в таких атаках немає. Це терор проти мирного населення, заявив голова правління «Укрнафти» Богдан Кукура. У компанії повідомили, що після сигналу повітряної тривоги персонал і клієнти залишили територію АЗС. Водночас фіксуються серйозні руйнування капітальних будівель та критичні пошкодження обладнання, йдеться в повідомленні. У Павлограді сьогодні оголосили день жалоби, повідомив очільник військової адміністрації області Олександр Ганжа. Війська Росії напередодні ввечері вдарили дронами посеред місця Павлограда, де розташовані торговельні павільйони. За даними влади, загинули 5 людей, ще 67 дістали поранення. Серед постраждалих – 7 дітей. Після удару загорілися магазини, павільйони та автомобілі. Під час ліквідації наслідків атаки вибухнув один із автомобілів. Двоє рятувальників ДСНС були травмовані. У місті наразі 19 поранених внаслідок російської атаки лишаються у лікарнях. 6 людей перебувають у тяжкому стані, серед них 14-річний хлопець. Також внаслідок російського обстрілу Павлограда поранення зазнала бойова медикиня 412-ї окремої бригади. Військовослужбовиця розповіла, що внаслідок обстрілу зазнала опіків по всьому тілу після останнього вибуху. Дрони атакували одного з найбільших виробників компонентів для вибухівки в Росії. У російських Березниках у Пермському краї сьогодні зранку лунають вибухи. Ймовірною ціллю став завод «Азот» компанії «Уралхім», одне з найбільших хімічних підприємств Росії, продукція якого, зокрема, використовується для виробництва вибухівки, пишуть російські ЗМІ. Як повідомляється, місцеві жителі публікують відео, на яких видно безпілотник, що пікірує в районі підприємства. Очевидці також повідомляють про стрілянину, вибухи та стовп диму поблизу хімкомбінату. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Макс, із 45-річчям тебе!
6: Дякую! Наберу пізніше. Я на парах.
5: В сенсі?
6: В прямому. Вчусь на зварювання.
7: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
8: Війна.
9: Ракети для патріотів у світі є.
8: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
10: You don't have the cards right now.
8: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
11: Із 1 вересня безкоштовні обіди будуть отримувати усі школярі. Усі учні 1-11 класів комунальних шкіл по всій Україні, які навчаються очно або у змішаному форматі, отримуватимуть безоплатне гаряче харчування за кошти державної субвенції. Держава фінансуватиме вартість продукції із розрахунку 50 гривень на день для одного учня початкової школи та 60 гривень для учнів базової і профільної середньої освіти. Такий підхід діятиме для усіх громад, незалежно від регіону та моделі організації харчування, крім окремих прифронтових областей, які отримують підтримку від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ, звуть мене Юля Петрова. Говорити зараз будемо, що там на Росії відбувається в головах російських топ-чиновників. На прямий зв'язок зі студією виходить Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця». Пане Вадиме, добрий день, слава Україні!
12: Юрам, слава, вітаю вас!
0: Україна готується до важкої зими, ми це прекрасно розуміємо і на собі відчуваємо, а тим часом прес-секретар Путіна Пісков каже, що енергетичне перемир'я з Україною наразі предметно не обговорюється. За його словами, Росія завдає ударів по цілях в Україні у відповідь на українські удари по території Російської Федерації. Тож скажіть, будь ласка, що можемо констатувати, що можемо розуміти із тих слів? Стратегія Росії не змінилася, вибивати російську, українську даровиту енергетику, кошмарити бізнеси і при цьому тупцювати на місці на полі бою.
12: Ну, в даному випадку Російська Федерація на сьогоднішній день не збирається йти ні на які переговори. Єдине, що насправді на сьогоднішній день тривожить Володимира Путіна і Кремль, це майбутні переговори Трамп-Сі Цзіньпінь, на яких теоретично може відбутися розмова про Україну і, можливо, знову ж таки, це дуже теоретично і поки що це не дуже високо, ну, це мало ймовірно, станом на сьогоднішній день, може відбутися певна розмова про те, щоб Китай залучити до переговорного процесу в трошки ширшому форматі, ніж це, в принципі, є на сьогоднішній момент. Тобто від нуля підняти його до якогось там певного процесу. На сьогоднішній день ми маємо іще одну заяву, яка, з моєї точки зору, більш важлива, ніж заява Піскова. Це заява офіційного Кремля про те, що вони передали свій мирний план Китаю напередодні розмови із Дональдом, розмови всі зі Дональд Трамп. Тобто, насправді, в Росії переживають, що Китай може вийти із нинішнього статус-кво і, в принципі, почати більш активно грати в переговорний процес. Наскільки це реалістично зараз, мені сказати тяжко, але, тим не менше, в зв'язку з тим, що Росія переживає, росіяни передали свій план мирний. Я не знаю, що там в ньому є, тобто на сьогоднішній день у нас немає якоїсь інформації про те, що там в цьому плані сказано, але, тим не менше, Росія вирішила, що їй потрібно напередодні цих переговорів зіграти саме в цю гру. На жаль, ми повинні констатувати, що протягом останніх багатьох років Україна зробила все від себе залежне, щоб не мати взагалі контактів із вищим політичним керівництвом Китайської Народної Республіки. І на сьогоднішній день Україна не має контактів навіть на рівні там третього кола, навіть не другого чи першого кола, а навіть на рівні третього кола спілкування Сі Цзіньпіня. І коли ми маємо ситуацію, що Росія передала свій мирний план в Пекін, ну, було б логічно, щоб спробувати напередодні переговорів Трамп-Сі Цзіньпінь, які відбудуться 24 серпня, тобто буквально там за два тижні, менше ніж за два тижні, Україна також передала свій мирний план для Сі Цзіньпіня, тому що, ну, це стає вже якоюсь грою. Буде передано чи не буде передано, поки відповісти на це питання тяжко, але я ще раз повторюся, на жаль, контактів, реальних контактів із керівництвом Китайської Народної Республіки в Україні немає, і ми зробили все від себе залежне для того, щоб їх не було.
0: А ще цікаво, що сам Сі Цзіньпін вже заявив про те, що на полях саміту БРІКС не спілкуватиметься із Путіним. Наскільки важлива ця заява, що вона для нас може означати? Він не ухвалив остаточного рішення, не бачить, про що спілкуватися із російським диктатором, чи це якось по-іншому може виглядати?
12: Ну, він розмовляв із Путіним тиждень тому на саміті ШОС. Тобто, очевидно, все ж таки, якихось нових вводних на сьогоднішній момент немає. Тобто, на саміті ШОС розмова не мала якогось конкретного характеру. Це була якась така загальна розмова, де сторони показали про те, що вони притримують контакти, підтримують контакти. І, наскільки я розумію, Путін пробував проговорити Сі Цзіньпінем, щоб Китай зберігав нинішній статус-кво, який, в принципі, є вже протягом останніх років. Якщо зараз Сі Цзіньпін не буде мати контактів, судячи з цього, він не буде мати цих контактів, це, в принципі, робить ситуацію такою собою дещо в підвішеному стані, тобто Сі Цзіньпін залишає для себе певне поле для маневрів, очікуючи, що буде говорити, про що буде, точніше, говорити з ним Трамп. І дуже важливо те, що Сі Цзіньпінь не буде обговорювати цей мирний план із Путіним напередодні зустрічі із Сі Цзіньпінь, вибачте, із Трампом. Тобто ми будемо мати ситуацію, коли Трамп, Сі Цзіньпінь отримає мирний план від російських дипломатів, і після цього він не буде його обговорювати напряму із росіянами. З моєї точки зору, це є достатньо позитивною історією для нас, тому що це говорить, що в принципі Китай буде мати певний люфт для цієї історії.
0: Також не будемо забувати, що президент Зеленський має днями, ну не днями, там за 10 днів приблизно зустрітися із президентом Сполучених Штатів Трампом. Вже заявляє Зеленський про те, що очікує на прогрес в переговорах щодо енергетики після такої зустрічі. А що нам з цієї заяви розуміти? Чому такі сподівання знову на Трампа? Ну чи просто це така солодка пілюля для американського президента, який він дуже любить?
12: Ну, в принципі, те, що ми підтримуємо ці контакти, це просто плюс для нас, тому що так чи інакше, це президент Сполучених Штатів Америки, і ми критично залежні від цілого ряду речей, які поставляють там Сполучені Штати Америки. Говорити про те, що у нас можливі якісь прориви в переговорному процесі, ну, я не буду оптимістом в цьому питанні, тут зі мною багато хто не погоджується, але я вважаю, що станом на зараз у Трампа немає якихось серйозних важелів впливу на Путіна для того, щоб той погодився на там глобальний тиск на Володимира Путіна. Тому на сьогоднішній день, ну це таке собі, знаєте, от, ну це обов'язкова фраза. Тобто ти коли здоровуєшся з кимось, ти кажеш «добрий день». Коли ти матимеш майбутню зустріч із Трампом, ну безумовно ти скажеш, що я сподіваюся на дуже великі прориви і те, що у нас буде діалог. Але те, що Україна в принципі напряму предоставляє Трампу свої дані з приводу того, що нав'язує зараз Російська Федерація, це безумовно величезний плюс. І ми пам'ятаємо, що в особистих розмовах з Трампом Зеленському вдавалося ламати певні ситуації. І давайте згадаємо цю саму знамениту зустріч Трампа і Зеленського в Ватикані, коли вони в одному із залів Ватикана сиділи на двох стільцях, це знаменита ця фотографія, коли вдалося зламати ситуацію, яка, здавалося б, уже зайшла абсолютно глухий кут після скандалу в овальному кабінеті. Тому ці особисті зустрічі, вони безумовно важливі, але на якісь прориви я тут, на жаль, не сподіваюся.
0: Про так звані мирні переговори, до речі, говорив і знову таки чорний рот Кремля Пісков в Абу-Дабі. Він сказав про те, що ну чому б не там, наприклад, провести ці переговори, але лише у разі, якщо справа дійде до предметного обговорення. Предметне обговорення, за версією Піскова, це здача українських територій і капітуляція України.
12: Так, да, безумовно, і я думаю, що Пісков прекрасно розуміє, що найближчим часом ніякої тристоронньої зустрічі Трамп-Зеленський Путін не відбудеться. Тому він може називати будь-які точки світу і може говорити про будь-що, розуміючи, що Путін зробить все від себе залежне, щоб такої розмови не відбулося. Тому що для Путіна розмова без підписання якихось договорів із Володимиром Зеленським означатиме те, що Путін визнає легітимність Зеленського. Він же ж протягом останніх років, уже можна сказати, він не визнає легітимності українського президента і не думаю, що щось помінялося в його ставленні до Володимира Зеленського. Тому, якщо це буде підписання чогось, можливо, там буде мати зустріч Трамп-Путін-Зеленський. Якщо цього не буде, то навряд чи така зустріч буде. Але я повторюсь те, що ми говорили з вами кілька хвилин раніше, з моєї точки зору, без впливу Китая вирішити питання миру в Україні практично нереально. І тому, якщо і буде така зустріч, то, очевидно, все ж таки, вона буде не в трикутнику Росії, України, США, а, знову ж таки, ми говоримо про теорію, і поки що дуже малоімовірно. Не поки що малоімовірно. Це буде все ж таки чотирикутник, як мінімум чотирикутник, це Україна, Росія, США, Китай.
0: А навіщо тоді, поясніть, будь ласка, думати, писати, говорити про заміну переговірників від Сполучених Штатів? Financial Times днями написала, що Віткофа і Кушнера може замінити на переговорах від Сполучених Штатів їхню позицію представляти директор ЦРУ. В Білому домі досить дивно реагували на цю публікацію, на цю історію. Спочатку нічого не відповідали, потім офіційно повідомили, що це фейк і закликали не вірити відповідним повідомленням. А що нам із того розуміти? Чи може дійсно голова ЦРУ очолити ці переговори від Сполучених Штатів? Що це дасть? Що це Україні принесе? Ну і, власне, що змінить, зважаючи на той контекст, який ви зараз запропонували, про який ви зараз говорили?
12: Ну, з моєї точки зору, від зміни переговірника в даному конкретному випадку особливо ми нічого не поміняємо, ми нічого не побачимо. Чому? Тому що є позиція Володимира Путіна, який не хоче змінюватись взагалі, який не бачить сенсу для себе в якихось серйозних переговорах. Ми маємо ситуацію, коли справді всі вже розуміють, що Вітков Кушнер не справляється із задачею переговірників, тобто вони явно не грають якоїсь вагомої ролі, тобто вони являються не самостійними фігурами і не являються тими фігурами, які взагалі можуть щось запропонувати, крім просто донесення тієї чи іншої інформації. Напевно, на першому етапі справді з появою Кушнера з'явилося певний прогрес. У нас з'явилося 28 пунктів, які так чи інакше, але по яким так чи інакше в тристоронніх групах відбувалися достатньо активні переговори. Але станом на сьогоднішній день говорити про те, що Кушнер і Вітков можуть бути повноцінними переговірниками, ну це навряд чи відповідає дійсності. Більше того, вони зараз застрягли в питаннях в трикутнику США, Ізраїль, Іран. Тому цілком реально, що обговорюється питання, давайте, може, поміняємо Віткова і Кушнера на когось іншого. Але з моєї точки зору, станом на зараз, буде це Редкліф, буде це хто-небудь інший, глобально це не впливатиме на ситуацію, тому що без серйозного тиску на Володимира Путіна ніяких змін ми не побачимо. А США цей тиск забезпечити на сьогоднішній момент, на жаль, навіть в теорії не можуть. Після всього того, що от протягом останньої доби відбулося із просуванням хуситів в Ємені, які, по суті, наблизились до того, щоб заблокувати і Червоне море для Саудівської Аравії, то, в принципі, для перш за все, для Катара, між іншим. Це, звичайно, зовсім міняє весь розклад сил на Близькому Сході і, на жаль, Сполучені Штати Америки саме там достатньо серйозно ув'язнуть і впливати ще на Росію, ну, у них просто не буде сил.
0: Просте складне запитання. Відповідно, замість підсумків, що нам з усім усім робити, куди рухатися далі, аби змусити Путіна завершити цю війну? Колишній головком пан Залужний, хоча колишніх головковів, напевно, не буває, закликав Європу, закликав європейських партнерів вкладатися у фінанси і технології, вкладатися в Україну. в цьому він бачить порятунок для України, не тільки для України, зрозуміло, тому що саме ми тримаємо фронт, саме ми тримаємо навалу Російської Федерації, утримуємо від того, щоб вона рухалася далі. Також цікавий дуже матеріал пана Каспарова, ми пам'ятаємо, екс-чемпіон світу із шахів, він пропонує 5 варіантів виходу із ситуації, що робити далі. І от в цьому, що робити далі, заклик підтримувати Україну також звучить дуже потужно. Що з цієї ситуації розуміємо? Далі, як розвиватимуться події найближчі дні і на що ми будемо зважати, так, які пропорції для себе виставляти, щоб розуміти, де ми є зараз?
12: Ну, з моєї точки зору, ключовим питанням будуть переговори Трамп Сі Цзіньпін. І чи буде на цих переговорах піднято питання України? Як воно буде піднято? Ми вже говорили з вами про те, що, на жаль, Україна тут має мінімальний голос. Тому що ми фактично не маємо впливу на китайську сторону. Але що не менш важливо, це те, чи прийме, чи буде озвучена пропозиція від Трампа Сі Цзіньпіню активніше взяти участь в цих переговорах, і чи прийме, і як прийме цю пропозицію, якщо вона наступить Сі Цзіньпінь. Тому от поки що ми бачимо тут достатньо багато якщо. Але, з моєї точки зору, це ключова подія, яка має відбутися 24 серпня в Вашингтоні. Вибачте, 24 вересня в Вашингтоні. Тому, власне, от реперна точка для нас 24 вересня.
0: 24 вересня, що ж. Ну, а поки, не знаю, чи можна розцінювати цю новину як позитивну, принаймні тенденції позитивні, це точно. Я зараз кажу про гроші для України, які шукають у Європейському Союзі на рівні європейських лідерів, і йдеться про заморожені російські активи. Днями стало відомо, що Європейський Союз зараз думає про додаткові гроші для нашої держави і хочуть використовувати заморожені російські активи. Ми пам'ятаємо, що Бельгія була проти, так от зараз почали думати над іншим механізмом застосування цих грошей і до чого їх застосувати, і як це робити, щоб не одна Бельгія відповідала за ці гроші. Поясніть, будь ласка, чи можемо спостерігати прогрес в цьому процесі, чи поки що це лише думки в голос, лише теорія?
12: Ну, поки це абсолютні думки в голос, поки що Бельгія має достатньо чітку позицію, і бельгійці не дадуть можливості за нинішніх умов розблокувати ці 210 мільярдів євро, які лежать переважно в бельгійських банках. З моєї точки зору, поки не буде знайдено якийсь інший механізм, який консенсусно буде підтриманий іншими членами Євросоюзу, я не вірю в те, що з мертвої точки буде зрушена ця історія. Поки що такого консенсусного механізму немає. І тому зараз це не більше, ніж слова, і вони просто з'явилися на фоні тієї катастрофічної дірки в українському бюджеті, про яку вчора говорив міністр фінансів Марченко. Це 30 мільярдів євро. Доларів, вибачте.
0: Ну і те, що в Україні депутати не підтримують активно законопроекти, які потрібні для одержання європейських грошей, які ми можемо отримати від Міжнародного валютного фонду, також виглядає дуже-дуже дивно, чесно кажучи.
12: Говорила, ну, я тут... що...
0: Так.
12: Та-та, вибачте, закінчите, будь ласка, я...
0: Хочу сказати, що говорила про це із паном Бронжуковим, попереднім своїм гостем, спікером. Немає так складатися ситуація, що європейці для нас шукають гроші, а самі ми всередині України нічого не робимо для того, щоб їх отримати.
12: Ні, ну дивіться, я тут не зовсім погоджуюсь, тому що, чесно кажучи, ми зараз вперлися в законопроект, який, з моєї точки зору, не буде проголосований. Тобто це законопроект про посилки. Ходить чутка така, я не знаю, наскільки вона правдива, але ходить чутка така в кулуарах Верховної Ради про те, що нібито прийнято рішення про розмін законопроектів, тобто депутати голосують про посилки, але в той же час відкладається на рік голосування за закон про ПДВ для ФОПів. Але, тим не менше, навіть ці посилки, я не думаю, що вони наберуть зараз 226 голосів. І голосів немає не лише через фракції опозиційні, але й фракції «Слуга народу» дає менше 150 голосів, наскільки я там дивився за сигнальними голосуваннями. Тому в даному випадку, напевно, все ж таки, у нас назріла або навіть перезріла, з моєї точки зору, розмова із МВФом про зміну маяків. Чому? Тому що ситуація насправді така, що у нас кардинально змінилася ситуація, починаючи з серпня місяця. У нас серпня місяця заблокована, точніше, з кінця липня заблоковані порти Великої Одеси, і у нас абсолютно зупинився експорт, що в свою чергу різко б'є по двом головним галузям української економіки. Це по грошах, я маю на увазі, які найбільше приносять. Це металургія, це аграрії. У нас зараз на грані колапсу стоїть аграрна галузь, тому що елеваторні потужності України де-факто заповнені майже під 100%. І що робити із залишками врожаю, які ще є на полі, ніхто не знає до кінця. І паралельно з тим у нас кардинально змінилася ситуація з обстрілами, реактивними шахедами і балістикою, проти якої у нас немає якоїсь адекватної відповіді. Ми просто в щоденному режимі бачимо те, як нищиться логістика, те, як нищиться підприємство, те, як нищиться складські приміщення. І тут справді назріла нова розмова із Міжнародним валютним фондом, яку ніхто не хоче вести. А без цієї розмови, в принципі, там ікс мільярдів, буде у нас там передишка на 2 місяці. Але далі це ж кардинально не вирішує ситуацію. І чому ми не ведемо про це розмову, я, чесно кажучи, не розумію. Більше того, ми маємо прецеденти, коли Міжнародний валютний фонд навіть списував борги. Тобто зараз всі живуть в міфі про те, що МВФ ніколи не списував борги, але МВФ мав прецеденти списання боргів для, правда, найбідніших країн світу, але у наша війна є не менше форс-мажором, ніж ситуація в Сомалі. А Сомалі списали 4,5 мільярди, між іншим. Тому, напевно, все ж таки, без нових переговорів із нашими донорами і, перш за все, з МВФ, нам буде дуже складно врухатися в найближчі місяці.
0: Ну, власне, що ж, будемо чекати 24 вересня цього дня, коли мають зустрітися Сі Цзіньпін із Трампом. Як ви кажете, дуже багато від цих переговорів залежить. Будемо чекати, коли Зеленський із Трампом поговорять. Ну, і, власне, будемо сподіватися на свої сили, на позицію державницьку народних депутатів, які все-таки, можливо, з третьої спроби зможуть ухвалити закон про посилки, так званий закон про посилки. Наступний тиждень усе це покаже. Маю на увазі голосування у Верховній Раді. Вам я дуже дякую за коментарі. Дякую, пане Вадиме, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», говорив зараз зі мною. Ну, а друзі, щоб ситуація не виглядала настільки песимістично, скажу про глухий кут для Путіна. Історію, про яку аналізують зараз світові медіа, про те, що Китай знову відмовився від будівництва нового газопроводу із Російською Федерацією для подвоєння поставок. Нагадують нам, що під час зустрічі в Бішкеку в рамках саміту Шанхайської організації співробітництва, пам'ятаємо, 31 серпня він відбувався, по-перше, вересня тривав, Путін знову не зміг переконати лідера Китаю Сі Цзіньпіна підтримати будівництво нового газопроводу «Сила Сибіру-2». Цим газопроводом Кремль хоче замінити втрачений європейський ринок, подвоївши поставки газу до Китаю. Чому Сі Цзіньпін не погодився, чому не пішов на поступки Путіну, відповідь, як на мене, очевидна, бо Сі Цзіньпін дотримується своєї позиції, грає у свою гру і опікується передусім інтересами Китаю. Ну, а що з того всього вийде, найближчі дні і тижні покажуть. Тримайтеся, будь ласка, бережіть себе. Я на сьогодні з вами прощаюся, завтра почуємося обов'язково. Я вірю, знаю, що все буде Україна. До побачення.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ.
13: Реклама на Радіо НВ. Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
14: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
15: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
16: Для довідки.
17: Міноборони роз'яснює правила виплати нової додаткової винагороди у 10 тисяч гривень військовослужбовцям. У відомстві наголошують, ця винагорода не прив'язана до посадових окладів чи надбавок за вислугу років. Її ключова мета – забезпечити фінансову підтримку бійців так, щоб українські захисники та захисниці під час виконання обов'язків військової служби отримували щонайменше 30 тисяч гривень на місяць. Це правило діятиме навіть тоді, коли військовослужбовці перебувають поза районами ведення активних бойових дій. Так, військові у тилу, які не виконують бойових завдань, отримуватимуть не менше 30 тисяч гривень на місяць. Для цього до основного грошового забезпечення їм доплачуватимуть 10 тисяч гривень. Військові, які виконують бойові та спеціальні завдання, і надалі отримуватимуть більші доплати – 30, 50, 100 тисяч гривень. Їм винагорода у 10 тисяч гривень не виплачується. Під час відпустки виплачується лише основне грошове забезпечення. 10 тисяч за дні відпустки не нараховуються. Під час лікування через хворобу або травму, не пов'язані з захистом батьківщини, виплачується основне грошове забезпечення плюс 10 тисяч гривень. Якщо поранення пов'язане із захистом батьківщини, також нараховується додаткова винагорода у розмірі 100 тисяч гривень на місяць.
15: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. У столиці до 3 зросла кількість загиблих через удар Росії, повідомляє Київська міська військова адміністрація. За даними обласної прокуратури, ще 14 людей постраждали. Також стало відомо, що внаслідок атак на Київщину загинула жінка. Як повідомили військовій адміністрації області, трагедія сталася у Вишгородському районі. Російські заяви про масштабне оточення ЗСУ під Харковом виявилися фейком, повідомляє Інститут вивчення війни. Російські чиновники і пропагандисти заявили про нібито оточення українських підрозділів між Вовчанськом та Великим Бурлуком. Проте аналітики Інституту вивчення війни наголошують, що жодних доказів оточення українських військ немає. Оцінка ситуації лишається незмінною. Сили Росії не оточили підрозділи ЗСУ на цій ділянці. Канада допоможе Україні пройти зиму без світла, повідомляє уряд цієї країни. Після переговорів із прем'єром Канади оголошено про нову підтримку України. Зокрема, Отава надасть 350 мільйонів доларів на перехоплювачі для систем ППО і майже 435 мільйонів доларів кредитних гарантій ЄБРР для енергетичної безпеки, а саме закупівлі газу і резервних генераторів. Канада запровадила санкції проти 8 людей, причетних до викрадення українських дітей з окупованих територій Росії. Про це повідомили в уряді країни. Зокрема, до санкційного списку потрапили керівник Російського федерального агентства у справах молоді Гуров, представник уповноваженого з прав дитини при адміністрації Путіна Хромов, голова правління молодіжної ідеологічної організації в Росії Орлов. Польський прем'єр Дональд Туск попередив, що Росія готує провокації та атаки на пункти пропуску на кордоні України з Польщею та іншими країнами. За словами Туска, нещодавно він отримав досить точний звіт про це від директора ЦРУ Джона Редкліфа. Він розповів, що спецслужби України та Польщі спільно запобігли загрозі для одного з прикордонних пунктів пропуску. Назви він не уточнив. Туск додав, що інцидент завершився без серйозних наслідків, однак Польща має готуватися до можливих подібних провокацій. Росія вже вдалася до провокаційних атак на пункти пропуску, наприклад, у Молдові. Ми очікуємо, що це станеться і в інших країнах, зокрема в Польщі, заявив польський прем'єр. За даними Державної прикордонної служби України, від серпня Росія вже атакувала 5 українських пунктів пропуску, 4 на кордоні з Молдовою, 1 з Румунією. У Києві затримали адвоката, який за 5 мільйонів доларів обіцяв вплинути на працівників правоохоронного органу для закриття кримінального провадження. За даними слідства, адвокат дізнався про розслідування щодо підприємця, який перебував за кордоном і в помешканні якого раніше провели обшуки. Після цього почав поширювати через знайомих даного бізнесмена чутки про нібито підготовку повідомлення йому про підозру, оголошення в міжнародний розшук і екстрадиції в Україну. Євросоюз спочатку визначить точний обсяг дефіциту, а потім вже говоритиме про його закриття. В Україні повідомляє Євроньюз. За словами єврокомісара, у питанні дефіциту бюджету України є, цитую, відкриті питання, кінець цитати, які слід з'ясувати. Очевидно, що нам потрібно провести належну детальну оцінку, але ми розуміємо, що війна продовжує вирувати з високою інтенсивністю. Навпаки, Росія навіть посилює свої атаки, сказав Валдіс Домбровскіс. Він наголосив, що в Україні складна економічна ситуація, тому, цитую, ми можемо зрозуміти, що це може призвести до зростання потреб у фінансуванні. Кінець цитати. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
15: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту – тонкий і легкий ноутбук для бізнесу Asus ExpertBook Ultra.
16: Вітаю, це Радіо НВ, і прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, у цій порі насторожу здорового глузду і критичного мислення. Я Сергій Фурса, і зі мною немає Віталія Сеча. Віталік обіцяв повернутись і не повернувся. Це колись станеться, але не сьогодні і не найближчим часом. З ним все буде добре, він повернеться, знову ж таки, і ви не назавжди кинете на мою моноп'єсу, на ці соло-ефіри, але поки що я буду сам, тому тримайтесь, не перемикайте, як то кажуть. Сьогодні, напевно, буде багато економіки, можу собі дозволити, поки Віталіка нема, поговорити про це. Це може бути не всім цікаво, на жаль, економіка не всім цікава, хоча саме там є основа основ. І ми про це, до речі, в багатьох різних компонентах сьогодні будемо говорити. Ну, а поки хочу нагадати вам, що якщо ви нас чуєте, якщо ви нас слухаєте, ви і є супротив. Від хлопців і дівчат на передовій, які роблять забагато, до останнього села на Буковині, де ви можете просто тримати свою бабусю за руку і не давати їй кукусі поїхати. А от хто точно не є супротивом, хто працює на російську пропаганду, то це Настя Кіста. Да, так, я думаю, тепер можна називати Настю Каменських, яка, як на мене, підсвітила, ну, не те, що свою позицію лицемірно і так далі, оці всі речі, Бог з ним, ну, з нею все ясно, але я хочу про інше. Ну, тобто, якщо ви раптом не чули цей треш, то Настя Кіста в дівічестві Каменських сказала, що вона вимушена повернутися на російську мову, бо коли говорила на українській, співала українською, в неї вилізла кіста. І психолог, хтось дуже-дуже... Спартак Субота. Кажуть, що це був Спартак Субота, але це не перевірена інформація. Сказав їй, що це все сталося через те, що її тіло не приймає українську мову. Ну, що можна сказати? Насправді не допрацювала Настя. Треба було краще подихати маткою, знайти свою внутрішню богиню, поїхати на якийсь ретрит на Балі, ну і відкритись космосу більше. І все пройшло. Але мова про те, що не те, що вона там підтримує російську пропаганду, а скажіш, як? Це ж, ну, тобто, вона виходить і говорить публічно для якоїсь хорошої росіянці, яка, ну, досить відома, хороша росіянка і не помічена в дуже тупих речах. І, коротше, на повному серйозі говорить їй оцю діч. І, напевно ж, розраховує, що їй, ну, що це нормально, да? Тобто це не стьоп, це нічого. Вона думає, що це нормально таке говорити в голос. І це ми знов повертаємося до соцмереж і так далі, що раніше всі ці прихильники плоскої землі, там міські божевільні, трималися окремо і не об'єднувалися. А зараз купа тупих людей знайшли один одного. І починають оце от відчувати силу. Ну, тобто, десь в колі, в якому вона звикла спілкуватися, в якійсь там інстабульбашці, інстаграмні бульбашки дів таких самих, як я, Настя Каменських, це нормально таке говорити. Ну, тобто, реально, вони там один одного кажуть і потім шлють смайлики підтримки і щось таке. І ні в кого не падає забрало від того, яка діч говориться. І потім людина виходить і публічно говорить це, наче це, типу, нормально. І це про інтелектуальний рівень, і це там ти просто хапаєшся за голову від цього. Ну, і про загальний рівень освіти, звісно ж, про рівень освіти. Якраз, може, підтверджується, що це на цьому тижні вийшла ПІСА, це там аналіз того, як як школярі по світу розуміють шкільну програму, що вони знають і що вони не знають. І там просто, от якщо абстрагуватися, просто треш якісь точки зору, як багато людей там не мають базових навичок там в письмі, математиці і так далі. Ну, просто безліч. До речі, найкращі показники Естонія демонструє. Естонці щось знають. Тобто там традиційно це скандинавська історія, але є також зараз і естонці. Ну, мега молодці, треба підглядати, що вони там роблять. Коли ми говоримо про Україну, то, звісно, разюча відмінність між там сільськими школами і міськими. І це ще раз привіт тим, хто виступає проти укрупнення шкіл. Тобто є люди, які на повному серйозі кажуть, що ні, треба зберегти якусь школу в якомусь селі, куди ходять 5 дітей, бо не знаю що, бо навіщо. А не це от об'єднувати, щоб багато дітей було навчалися разом, і там були нормальні вчителі. Да, бо оце от падіння рівня знань в сільських школах, воно ж відображає, ну, багато чого відображає. Але от знаходяться люди, які виступають проти. І це мені прямо на голову не налазить. Це давайте збережемо там щось, що вже не має сенсу і що грає проти освіти. І насправді це виглядає жахливо, якщо тільки не, знову ж таки, я казав про економіку, бо ми тут можемо повернутися до економіки і побачити, що цей показник ПІСА, який там розраховується по всьому світу, там є дуже стійка кореляція ВВП на душу населення і рівень освіченості школярів. Ну, тобто, чим заможніша країна, тим краще школярі мають освіту по завершенню навчання в школі. Ну, і це досить природньо, да, і насправді в Україні так само, якщо ми ці розриви побачимо, що там, де є гроші, там люди навчаються краще. І тут ми маємо трошки собі зірочку намалювати на фюзеляжі, бо якщо ми будемо порівнювати Україну з країнами зі схожим рівнем ВВП на душу населення, то виявиться, що той показник освіченості, да, в нас ще ого-го, який великий. Може, це база радянської школи, може, щось інше, мені важко сказати. Може, це невкоріненість оцих олдмані, так званих, тому що у нас ця бідність українська, але там, ну, це факт, да, ми найбідніша країна Європи. І це не те, що у нас крадуть. Ми бідна країна, бо ми неправильно організована країна. Да, корупція – це елемент цього, але у нас нема так багато чого вкрасти. Бо, знову ж таки, коли ти бідний, у тебе мало що можна вкрасти. А якщо б ми були правильно організована країна, то наше ВВП на душу населення було б набагато більше. Звісно, що корупція – це один з елементів цієї проблеми неправильності, організованості, і стримості, і реформ, і так далі, і так далі. Але один із елементів. І це прям, і знов-таки, я не захищаю зараз корупцію, я просто говорю, що це не є визначальним фактором таким важливим, як верховенство права, як правильно побудовані інститути, там, де інвестори приходять, інвестують і так далі. Інфраструктура, оці всі-всі речі. Але з освітою у нас так сталося, що там, умовно, 90-ті, 2000-ні дуже багато дуже освічених людей зустріли дуже бідними. Це взагалі не характерно для розвинених країн, умовно, якщо ви маєте хорошу освіту, там, в США, в Європі Західній, ви ніколи не будете бідним. От це треба розуміти. В Україні, в радянському, через вплив Радянського Союзу, все трошки змішалося, і в нас виникла оця категорія людей, які освічені, але бідні. І може оце от наслідок того, що ми ще їдемо на цьому багажі. І деградація так само відбувається. Звісно, деградація пов'язана з війною, але так само деградацію по рівню освіченості можна побачити абсолютно по всім країнам світу. Ну, окрім оцих винятків, там Естонія не дуже подобається. Та сама Австралія деградує. А вони тільки пишаються, те, що там Сергій Будкін написав у себе в Фейсбуці, що дивіться, ми деградуємо, але деградуємо з меншою швидкістю, ніж інші розвинені країни. Честь нам і хвала, каже австралійський уряд. Ну, і це дійсно проблема. Можливо, вона дуже сильно пов'язана там з соцмережами, з розвитком. Ну, штучним інтелектом ще зарано, що ми впливу не побачили, а соцмережами так точно. І от одна з ілюстрацій цього великої кількості населення, яке не володіє базовими навичками, це Настя Кіста і інстабульбашка, да, чи її там бульбашка просто соціальна, де нормально казати таку діч, да, антинаукову діч про те, що там в тебе вилазить. Є, звісно, інша сторона, тобто треба просто... От Настя представляє собою проросійську частину публіки, яка несе діч. Але, на жаль, є там ультрапро... Знаєте, от є ці підкова, яка ілюструє там крайні праві, крайні ліві, наскільки вони близькі один до одного. І є такий момент-елемент, як мовний омбудсмен. Ну, в принципі, це корисна історія. Але зараз вийшла ця мовна омбудсменка і не знайшла нічого кращого, ніж кинути претензії ГУРу СБУ, що коли вони там мали перестрілку, вони між собою спілкувалися російською мовою. Ну, серйозно? Ну, тобто, це ще один рівень дічі, який, ну, треба усвідомлювати. Ну, куди? Ну, це найбільша проблема, яка була, коли ГУРу СБУ стріляли один в одного. Реально. Плюс, знову ж таки, повертаємося, що, напевно, це вони не по роботі робили, все ж таки, да? А в побуті люди вільні спілкуватися і будь-якою мовою, да? Будь-якою мовою, яку би ви хотіли робити. Тому от не треба ці перегіпи Насті Кісти, це зрозуміло, але є перегіпи цієї мовної омбудсменки. Ну, про перегіби і про ідіотство я зараз тільки вийшла новина, що є парламентська ТСК, яку очолює величний геній сучасності Олексій Гончаренко, і от вони запрошують на засідання CEO Палантіра Алекса Карпа. Серйозно? Ну, ви ще давайте Маска запросіть на вашу, ще когось запросіть. Ну, на що ви розраховуєте? Що це за дичина така? І коли ця дичина твориться від обличчя парламенту, а потім той самий Гончаренко ще бігає і зриває, робить все, щоб зірвати мобілізацію, ну, чорт забирай. Ну, оце от іноді інструменти там парламентської комісії, вони дуже доречні. Зараз там комісія Желізняка дуже активно працює. І це, коли професійна робота, це приємно бачити. А коли от така от історія, ну, ти такий, ну, чорт забирай, ну, як так можна? От мені пишуть, нам потрібно перейти на латиницю. Ну, ще кудись перейти. Ладно, закінчили з кістами і з іншими нашими ідіотськими проблемами. Переходимо до глобального ідіотизму світового, який на нас також впливає. Ну, і де ми там долучаємося. А чому я про це? Тому що сьогодні зранку нафта барель Бренту коштував $105, вночі там іноді доходило до $109. Путін, звісно, сидить і потирає руки. Да, в тому числі завдяки нашим ударам, не тільки завдяки, але в тому числі російський експорт нафтопродуктів впав. І видобуток на Росії цього року десь там на 8% менше, ніж був минулого, от зараз рік до року. Але ціна, та ціна, яка зараз є, це компенсує Путіну дуже-дуже багато речей. І, власне, одна з причин, чому Путін досі навіть не задумується про те, щоб по-справжньому почати вести перемовини, це ця висока ціна нафти, яка відтягує економічні проблеми на Росії, або пом'якшує їх, пом'якшує переход в кризовий стан, бо дорога нафта. Да, в них шалений дефіцит бюджету, але коли у вас нема торгівельного дефіциту, коли у вас по платіжному балансу заходить так багато грошей, ну, то ви довше можете собі дозволити друг коштів. Чому у нас така дорога нафта? Ну, звісно, Дональд Трамп. Да, це єдина відповідь, яка є. Війна з Іраном, яка прям дуже суттєво, негативно вплинула на наші запаси ракет-перехоплювачів, звісно, але і на економіку. На цьому тижні вони там продовжують, Трамп з Іраном, перестрілюватися ракетами. Ну, звісно, Іран поки не стріляє по території США, але він дістає до американських баз. Плюс посіпаки іранські, хусіти, єменські активізувались. там в Ємені в них же громадянська війна, не весь Ємен це хусіти, але вони активізувались, пішли захоплювати ключові острови в Червоному морі, в них це вийшло. Ну і, власне, це може суттєво... І почали бити по Саудівській Аравії. Саудівська Аравія, до речі, там принц, каже, двічі дзвонив Трампу, а Трамп... Ну, а Трамп зайнятий. Трамп сіє гречку. До гречки Трампа ми ще повернемось. Але оця історія... До речі, перевірить те, наскільки оце ісламське НАТО, яке зараз було створено. Нагадаю, нещодавно Саудівська Аравія, Пакистан і Туреччина створили таке своє ісламське близькосхідне або східне НАТО. От зараз будемо перевіряти, наскільки там Пакистан і Туреччина долучаться до того, щоб разом захищати Саудівську Аравію від хусітів. Дуже цікаво відразу. Але це все створює передумови до того, що у Саудівській Аравії експорт нафти, видобуток нафти впав на найнижчий рівень з 1990 року, давно так не було, і це

Чорний лебедь, що може стати фактором обвалу глобальних фінансових ринків і так далі. І от у нас тут виходить Дональд Трамп і робить війну в затоці. І у тебе, з одного боку, дуже крихка ситуація на ринку акцій, бо там все супер-супер дорого, там найбільша бульбашка за всю історію, і це не може бути стіке. Але в них там саме по собі є бум штучного інтелекту, є ці нові-нові моделі, які чим далі, тим більш розумніші, що вже виходять люди, які розробляли, кажуть, капзда, Скайнет вже близько, скоро вони прийдуть за нами, і це все неетично, страшно і так далі. Тобто є оця історія, а є історія з боргами. Є історія з боргами ключових країн світу, які завеликі, і набагато більше, ніж тоді, коли гроші щось вартували. А зараз через інфляційні очікування гроші знов починають щось вартувати. Я говорю, звісно, про дохідності облігацій американських, французьких, японських, байдуже. Головне, що все це зараз ціни падають, дохідності зростають. І з одного боку, це повертає нас до якоїсь нормальності, бо цей період безкоштовних грошей – це був короткий період в історії людства. Так, дуже довго не було. І дохідності такі, як от зараз там виходять на рівень 5% по американському боргу, це було вже і так далі. Але коли це було? Це було, коли у країн були набагато менші борги по відношенню до ВВП. Не абсолютна цифра. Повторю, абсолютні цифри ніколи не мають значення. Коли ці цифри були набагато менші. І дефіцити бюджету були контрольовані набагато менше. Зараз це все не контрольовано і здається, що не може бути контрольовано. Бо тут смішно, да, там зараз приходить Трамп, зменшує доходи бюджету або скорочує податки. Чи демократи планують? Що демократи, скоріш за все, зроблять? Вони збільшать видатки. Це також збільшить дефіцит бюджету, який супер неконтрольований. І обслуговувати такий борг з такими дохідностями ну, ніхто ще в світі не пробував. І, знову ж таки, міністр фінансів американський там махає шашкою, кричить, я вас зараз всіх забадаю, я тут головний. І інвестори, спекулянти, ринок розуміє, що він так робить не від позиції сили. І починає бути більш кровожерливим, і починає тиснути. Ринки, вони відчувають слабкість краще, ніж акула. Знаєте, ви десь плавали, поцарапали калінку о корал, і десь там акула за 2 кілометри відчула вашу кров. Так ринки відчуваються краще. І якщо вони це відчувають, вони починають тиснути. А чим це закінчиться, ми з вами не можемо точно передбачити. Бо є велика ймовірність, що це скупчення великих проблем на тлі одного чорного лебедя імені Трампа може призвести до дуже-дуже великих економічних проблем. Вилазити з яких буде набагато важче, бо останні всі десятки років ми як, світ як вилазив з кризи? Друкував кошти. І все закидав бабло. А зараз це не робить. Зараз це не робить, бо у вас інфляція. Як головний виклик, головна проблема. І ви в такій ситуації не можете закидувати все баблом. Тим більше, що у вас при владі Дональд Трамп, який є однією з причин, не єдиною, звісно, причиною, наприклад, не він роздув там бульбашку штучного інтелекту, але хаос, який породжує Трамп, не дозволяє вам сподіватися, що ви досить швидко зможете з цієї кризи вибратися. Один з прикладів хаосу, який, до речі, на ринок впливає, це оце гречкосійство Трампа, який вийшов і сказав, що ну, навіть українські корупціонери ніколи до такого не додумувалися, українські всі ці депутати, які купують вибори. Він сказав, що якщо республіканська партія переможе і в Сенаті, ну, в двох палатах, коротше, то він всім американцям, які там 18+, подарує дивіденди на $5000. Цікаво, що це прив'язано до виборів, бо вони кажуть, дивіться, у нас наша політика була така блискуча, що в нас десь там з'явилися гроші. Де вони з'явилися, що ніхто не знає, ну, їх реально ніхто не бачив, да? Бо вони кажуть, що це через мити, через тарифи, але стоп, там Верховний суд сказав все повернути. Навіть якщо ви зібрали хоч якусь суму, це все треба повернути. Але і цю суму ви особливо там не зібрали. Але оця прив'язка, таке супергречкосійство, бо що в Україні відбувається? Вам під час виборів дають гречку, да, дають гроші, і потім ви вже маєте проголосувати. А тут ніяхі-хі, кажуть, ви проголосуєте, і якщо результат мені сподобається, то може ви отримаєте гроші. Звісно, не отримують. Бо це сума цих всіх грошей, це 1,3 трильйона доларів. Зараз дефіцит бюджету Штатів 2 трильйона доларів. Так от,
Ну, розумієте, да? Де взяти гроші? Нема де взяти ці гроші. Але ця

0: Обіцянка – це величезна гречкосівка. Десь там Юлія Володимирівна плаче просто, заливається сльозами, бо, ну, так же не можна. Вона ж про це говорила, вона ж про це думала. Але чому я так багато розпинаюся про світову фінансову кризу, про всі ці речі? Бо це все несе ризики для України, бо наша стійкість у протистоянні з Росією є, запорукою цієї стійкості є зовнішнє фінансування. А далі давайте подумаємо, якщо в світі є суперглобальна велика фінансова криза, яка в тому числі пов'язана з тим, що країни мають проблеми з власними боргами і не можуть залучати додаткові кошти. Чи легко, чи важко буде в такому випадку знаходити підтримку? Да, звісно, якщо це станеться, то валиться ціна на нафту, і Росії також буде на перелівки. Але отут от наша стійкість – це завжди зовнішня підтримка. І тому ми критично залежимо від зовнішньої підтримки, і зараз нам треба забезпечити цю підтримку надовго. Тому дуже доречно говорити зараз те, що почалося про російські заморожені активи. Ми тут з Віталіком поговорили вже останні 3-4 місяці після того, як Трамп посвалився з Мелоні, що о, час повернутися. Орбана нема, Мелоні нема, Бельгія лишилась сам на сам з керівництвом Європейського Союзу. Можна щось придумати, щоб вивільнити ще 150 мільярдів російських заморожених активів. І зараз цей процес іде. Він не йде гладко. Зрозуміло, бо треба придумати якусь схему, щоб всі були задоволені. Теоретично він може завершитись. І оці розмови про 27 мільярдів, які нам треба додатково, це частина цієї великої розмови. Але тут ми впираємося в таку річ. Добрий день. Да? Ми ще не виконали зобов'язання, які взяли на себе. І можемо, от на столі лежить 23 мільярди доларів, ми можемо взяти просто, якщо виконуємо зобов'язання, а ми не виконуємо. Там вже на цьому тижні навіть психував український міністр фінансів. Там пан Марченко вже найдовше на своїй посаді за всю історію серед всіх українських міністрів фінансів. Він бачив вже багато чого, але такої деструктивної тупості, як зараз від, переважно від парламенту, але не тільки, він, напевно, ніколи не бачив. Коли от треба проголосувати, душить прості речі, які корисні для України, а ви їх не голосуєте через популізм, а популізм вам важливий через вибори, вибори, які будуть, хрін зна коли ці вибори будуть, да? І якщо ми не збережемо свою стійкість, то взагалі ніколи цих виборів не буде. А вони не голосують. І от лежить 23 мільярди, а ми при цьому приходимо до кінця року, 23 мільярди ми маємо отримати. В жовтні вже не буде чим платити. А ми при цьому приходимо до Європейського Союзу і кажемо, а дайте ще 27, бо нам ще дуже хочеться. І Євросоюз каже, ну давайте, по-перше, порахуємо, що вам, звідки така сума, бо ми в шоці, що у вас така сума. А по-друге, ну може ви зробите домашнє завдання? І переговорна позиція не виглядає сильною в такому випадку. Це як зараз з угорцями, да? Там угорці тупо саботують відкриття кластерів на шляху до європейської інтеграції. Європейська інтеграція для нас суперважлива, це наше все взагалі. І нам важливо, щоб на угорців тиснув Брюссель. І Брюссель теоретично міг би тиснути, але ж для цього ми маємо бути відмінником. Ми маємо прийти в Брюссель і сказати, дивіться, ми все зробили, ми взагалі просуваємось по реформах. Ми не захищаємо, власне, там, суверенну корупцію. Давайте ми щось будемо робити. Замість цього ми захищаємо суверенну корупцію. Замість цього ми не отримуємо ті 23 мільярди, які нам дуже важливі. І тому розмова і про 27 мільярдів, і про 150 мільярдів. Шалені суми. Ну, ця розмова виглядає зараз набагато більш складною. Бо, ну, чорт забирай, ну, якось так не роблять, да? Якщо ви хочете додаткову допомогу, то ви маєте звітувати, що сталося з попередньою, що ви отримали попередню, а ви ж її ще не отримали. Причому, знову ж таки, від закону про посилки до там, незалежного конкурсу по генпрокурору, це речі, які дуже корисні самій Україні. Да, цей закон про посилки, він вже оскоміну набив, ну, йолки-палки, мова йде про рівні правила гри, щоб китайці платили такий самий рівень податків, як і в Україні, той, хто продає і виробляє. Це не стосується, знову ж таки, оці всі розповіді про те, що вам родичі присилають. Бо цей податок буде братися на маркетплейсі. Коли ви на тему щось купуєте, податок буде додаватись. Ви не купуєте, коли ваші родичі щось пересилають. Таким чином у вас ці податки братися не будуть. Ну, просто нема механізму. Механізм буде зашитий той. Але все рівно це саботується депутатами, які де-факто підтримують китайського виробника. От більше нема чого робити, ніж підтримувати китайського виробника. Ну реально. Да, якось це дивненько. А вони це продовжують робити. І ми стаємо оці от... Наближається день ікс, коли не буде грошей платити пенсії, зарплати військовим. Наближається потенційна глобальна криза, плюс точно наближаються французькі вибори, які будуть у травні, які нам важливі. Оце все йде. А ми такі сидимо, дивимося і кажемо, ну, може, Європа знов на нас глянеться, пробачить, ми стукнемо там кулаком по столу і нам дадуть гроші, і краще нічого не робити. Дивна, дуже дивна і дуже небезпечна інфантильна позиція. А поки ми підійшли до такої середини ефіру, я зроблю маленьку паузу і скоро до вас повернусь.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: Верховна Рада змінила порядок нарахування одноразової грошової допомоги у разі зміни групи інвалідності. Тепер суму рахуватимуть за прожитковим мінімумом для працездатних людей, який діє на 1 січня того року, коли встановили нову групу. Раніше ж її обчислювали за даними на момент першого встановлення інвалідності.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. У Києві дрон влучив в офісну будівлю. Сталося загоряння та руйнування на рівні 4-го поверху, повідомляє мер Віталій Кличко. Йдеться про Подільський район. У поруч розташовані одноповерхові побутові будівлі виникла пожежа. Єврокомісія схвалила понад 6 мільярдів євро на оборонні потреби України. Кошти спрямовують на закупівлю систем протиповітряної і протиракетної оборони, боєприпасів, безпілотників і засобів радіоелектронної боротьби. Україна може придбати ракети ПАК-3 для комплексів «Петріот», зокрема, через механізм «Пюрл», який координує НАТО. Кая Калас готує новий підхід Євросоюзу до покарання за обхід санкцій проти Росії, пише політико. Кая Калас пропонує дозволити Європейській прокуратурі розслідувати порушення санкцій проти Росії. Зокрема, йдеться про незаконні поставки до Росії товарів, які перебувають під обмеженнями, а також фінансові операції, спрямовані на підтримку Кремля. Київ приймає двох важливих гостей – міністра закордонних справ Естонії та міністра закордонних справ Польщі. Цей візит відбувається на тлі активних спроб російських пропагандистських ресурсів поширити неправдиві твердження. Вони стверджували, що Естонія нібито не надала Україні жодної фінансової допомоги із початку повномасштабного вторгнення. Однак Центр протидії дезінформації спростовує ці заяви, вказуючи на маніпулятивне трактування новин. Інна Марецька, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Партнер проєкту – тонкий і легкий ноутбук для бізнесу Asus ExpertBook Ultra.
0: І знову, здрасте, я з вами. Поки ми робили цю паузу, прийшла новина, що остаточне виділення Єврокомісії 61 мільярда доларів на озброєння. Але треба значити, це на зброю нам дають гроші безумовно. А ті 23 мільярди, про які ми говорили, це МВФ, ЄС і так далі, це гроші на фінансування дефіциту бюджету. На озброєння дають, 27 – це, знову ж таки, нова сума вона буде, і на озброєння також, але... Повторюю, треба виконувати до цього взяті на себе зобов'язання, а потім вже приходити і просити нові гроші. Бо інакше, ну, поставте себе на місце Європи. Хіба вам приємно, щоб так було, щоб з вами так робили? Ну, і так, ви зглянулись би на таку позицію чи ні? Тим більше, що це ж не питання, що ой, у нас війна, ми не можемо чого робити. Стопе, вам війна не заважає це робити. Війна – це трагедія, війна коштує дорого, але, будь ласка, ви можете і під час війни голосувати в парламенті, голосувати за посилки і так далі. Тим більше, знову ж таки, повторюю, наша стійкість і дуже часто наша військова стратегія, стратегія дальніх ударів, обміну ударами, спирається на те, що ми можемо собі це дозволити, оскільки війна на виснаження триває до виснаження економік. І російська економіка сама по собі, знову ж таки, всі ці розмови про Китай і так далі, Китай не допомагає Росії, Китай все робить за гроші. Тому російська економіка сама по собі, а ми маємо постійно західну підтримку. І тому всі ці удари там по складах, удари зараз те, що вони там по заправках б'ють, в тому числі в першу чергу заправки «Укрнафти». І у мене цікава історія, цікава версія. Велика частина заправок «Укрнафти» – це заправки, яку забрали у Медведчука. А зараз по ним б'є Росія. Цікаво, чи не помста це Медведчука така пряма. Але тим не менш. Ці удари, які зараз роблять, це, звісно, болюча історія і для компаній. Але ми завжди можемо сказати, дивіться, на тлі такої зовнішньої підтримки це не суттєво впливає на нашу стійкість. Да, це неприємніше, да, для бізнесу гірше, але це не підточує нашу стійкість настільки, що ми будемо говорити про там якісь карколомні зміни. Да, це не руйнує нашу макрофінансову стабільність. От у нас зараз вийшли ціни по інфляції за там серпень 8,1%. Це зростання від до цього була 7,7 інфляція. Але знову ж таки, це контрольована інфляція нижче 10%. І ті самі удари, наприклад, по складах, які дуже часто людьми розцінювалися, як там ой, буде, ми всі помремо, бо все тепер буде дуже-дуже дорого. Нацбанк каже, що це додасть до загального показника інфляції десь 0,6%. Але оце все, оця вся математика, вона робить тільки, коли у нас є підтримка. Коли у нас там вночі вони б'ють реактивними шахедами кудись по заправках, а ми виносимо в Саратові НПЗ і Озон. Ну, тут взагалі математика на нашу користь. Чи коли ми на цьому тижні вдарили вперше по Ямалу, там багато заводів по переробці газу, росіяни нам вже такі заводи виносили, до речі, ми зараз до них дісталися. Знову ж таки, це не паралізує там всю галузь Росії, але це боляче, це впливає. І, до речі, пояснює, чому Ямал – це дуже далеко. Це там 3000 кілометрів. Це прям така тьму-таракань, така дупа світу, що краще навіть про це не думати. І це пояснює, чому там нещодавно була інформація, що китайці просили Україну, що у нас там, китайці казали, у нас там у Владивостоці буде якесь збіговисько з Руснею, не стріляйте, будь ласка, поки ми там будемо. Ми, знаєте, перше, ну де Владивосток, де Україна? Це взагалі інший світ, взагалі там інший кусочок земного шарика. Але Ямал долетіла, то й до Владивостока долетає. Так от, всі ці обміни ударів, і в тому числі спроможність робити ці удари, для нас мають економічний сенс і сенс в рамках протистояння з Росією, поки у нас є зовнішня підтримка. Втратити цю підтримку ми не маємо права. І дуже часто. І це там не те, що політична підтримка, да, з американцями, те, що там іноді ми маємо прогинатися, зустрічаючи там Відька і Зідька і так далі, намагаючись підтримувати цю імітацію перемовин, розуміючи, що це ні до чого не призведе. Да, так це про в першу чергу гроші, бо гроші – це завжди ресурс будь-якої війни. І от нагадаю, у нас є ризик дуже великих проблем в світовій економіці через боргові проблеми, через бульбашки. Те, що може вибухнути. Може не вибухнути, да, півроку, рік, але ризик, що воно вибухне ще зараз дуже великий, найбільший за дуже довгий період часу. А з іншого боку, є вибори у Франції. Да, вибори в Німеччині показали, наскільки друзі Путіна можуть там вигравати. У Франції є велика ймовірність перемоги Ле Пен. Ле Пен – це не обов'язково, це прям не АФД, да, і це не про не Путін-Путін. Але це історія про важливі проблеми з отримання нових грошей від Європейського Союзу. І тому оці 150 мільярдів, які лишилися, краще відкрити до того, як у Франції відбудуться ці політичні зміни. І до того, як вони будуть жити виключно виборами, що станеться десь там з березня точно. Да? Тому нам є куди поспішати. Ну, і знову ж таки, нам є куди поспішати, бо в жовтні закінчаться гроші в бюджеті на багато-багато речей. А ми це не робимо. І знову ж таки, оце, коли ми ходимо по колу і робимо всі ці речі, дуже часто, ну, нема пояснення раціонального навіть. Я далекий від думки, що там депутати – це якісь там російські заправданці. Ні, вони просто дуже часто нерозумні люди. І дуже часто, якщо щось можна пояснити банальною дурістю, то не треба шукати якусь там складну теорію змови. Да, у нас люблять, дуже люблять шукати теорію змов. Але і це ж не українська історія там про дурість. Но там зараз є якась група поляків, які ненавидять українців, які розповідають, що в лісах українці збираються і роблять таємні змови проти Польщі. Ну, і це ж не українці роблять, це поляки. Да, поляки, але от вони такі. Да. Ну, що ми можемо з цим зробити? Але є нормальні поляки. От сьогодні Сікорський приїхав в Київ. Тут на вихідних буде форум ЄС, тому буде багато гостей, буде багато подій, які навколо цього будуть прив'язані. От Сікорський – це один з перших гостей, який прибув. Ну, це абсолютно притомні, нормальні поляки. Да, і тому ми не можемо по всій нації судити за деяких не дуже розумних людей, таких як Настя Кіста чи деякі українські депутати. Але, скоріш за все, депутати найдяться гімна, як ти ковбой, і проголосують в результаті ті речі, які потрібні. Але час. Нам зараз дуже важливий час. Ми не маємо права його витрачати, бо, знову ж таки, мова навіть не про ці 23 мільярди. Мова не про те, встигнемо чи не встигнемо отримати гроші, щоб виплатити пенсії в жовтні. Ціна питання – 150 мільярдів. І збільшення чеку на війну проти Росії. Ту відповідь, яку Росія не може дати. Поки маємо те, що маємо. І перед тим, як говорив про атаки по Ямалу, до речі, чомусь тиждень тому прийшла ця історія, що ми зараз закриємо авіапростір над Росією, а зараз щось зникло, і взагалі нічого не робиться в тому напрямку. І мені цікаво, чому. Взагалі не ясно. Чи це було просто, ми налякали, так працюємо з електоратом російським, умовно, да? Роздмухуючи там настрої. Але дивно, коли є заява, а потім нічого немає. Ну, окей. Да. Просто нагадати, що а що сталося. Є новини і про перемовному треку. Позитивні, як на мене, до речі. Те, що Вітьок і Зітьок, схоже, навіть Трамп зрозумів, що вони трошки недокваліфіковані до тієї роботи. І є досить багато статей зараз в західній пресі, де кажуть, що зараз цією роботою буде зайнятий Редкліф більше. Принаймні, роль Вітька він на себе візьме. Вітьок вже, Вітков, не збирав історії для своєї пенсії, не збирав і гроші, кажуть, він там заробив чи то... Коротше, дуже багато заробив на криптовалюті Трампом і на всіх цих оборудках. І я боюся нолік сплутати, але нормальні гроші заробив навіть для Америки. І, схоже, готовий піти на пенсію. Ну, у нього нічого не вийшло з Іраном, звісно, нічого не вийшло в Україні. І не могло вийти, бо це там десь була чудова стаття. Financial Times, здається, чи якась американська, де вони дуже добре обігрували слово, що так чи інакше, коли невігласи беруться за справу, ви не можете дати результат. І зараз Редкліф людина, яка не любить Росію, який є директором ЦРУ, який є набагато більшим там професіоналом, буде братися за цю роботу, що прям не може нарадувати. Тому що оці ці речі, які ми бачимо останні півтора роки, які нас виснажують, вони прям... Ну, і з моральної точки зору, розумієте, коли там Вітьок і Зятьок їдуть до Путіна, повертаються, щось там привозять, про щось говорять. Це все тисне, створює якісь очікування, і навіть нам на це візуально дивитися неприємно. От неприємно. Хочеться, щоб ці перемовини, навіть якщо вони зараз ще на нереалістичному рівні, щоб вони проводили професіоналами. Ну, що, я думаю, що з такою офіційною частиною ми будемо завершити. Поки Віталіка нема, отут пишуть, просто нагадаю, що Фурса пропагандист. До речі, ви можете писати питання ваші в чаті, але я бачу, що тут пишуть щось, до чого мені важко апелювати. І да, тут хороше питання, а що я пропагую? Да, от мені цікаво, що я пропагую, бо там... Цікаво. Хоча є ці групи, наприклад, Дубінський, якому чомусь досі дозволяють писати в соцмережах, розповідає, що війна триває, бо Сорос. Який Сорос? До чого тут Сорос? Незрозуміло. Але пише Сорос, от Сорос і війна знак рівності ставить. Може, це якісь такі розповіді, що я ж десь там десь соросьонок, а тому я пропагую, що я пропагую... Мені невідомо. І да, Dragon не планує телеканал НВ, бо телеканали – це про втрату грошей. Вони не можуть бути самодостатніми. На жаль, в Україні. І пишуть, що я пропагую свої книжки. Тому перейдемо до пропаганди, насправді, бо Віталіка немає, настав час пропагувати. Перша книжка Я нагадую, да, що у мене є три пригодницькі романи. Серія. Я використовую службове становище, коли немає Віталіка, щоб розповісти вам, а може ви їх прочитаєте, купите і вам буде цікаво. Бо це пригодницькі романи, бо вони цікаві і все. Да. І це для відпочинку, це не про претензії на Пулітцер і так далі, чим іноді... Ну, іноді в українській літературі така є думка, що треба писати дуже-дуже розумні речі, які мають бути дуже-дуже глибокими, а оці всі фікшн-романи, які схожі на серіали Нетфліксу, це недоречно. Як на мене, саме це і доречно. Я, наприклад, до війни дуже зневажав Марвел. А зараз повномасштабне вторгнення почалося, і я прям... почав його любити. Бо ти включаєш якийсь яскравий сюжет, добро перемагає зло і так далі, і так далі. Ну, прям приємно. Так от, щось з такого роду тільки почитати і отримати задоволення. Тим більше, що навички читання є дуже корисними, і тим більше мозку допомагає, до речі, більше читання художньої літератури. Це ми повертаємося десь до проблеми і зі здоровим глуздом, і з критичним мисленням, і з освітою в Україні. Так от, коли ви читаєте літературу художню, то ваш мозок... Ви не тільки відпочиваєте, але роботаєте як, ну, як для розвитку власного мозку. То ось перша книга «Порятунок з російських щелеп». Це не про мовного омбудсмена, треба зазначити. І тут нема нічого про кісту і так далі. Тож, це пригодницький роман про те, що відбувалося в 2014 році на Донбасі. І, як на мене, це саме те, що... Ну, звісно, в Україні це може бути просто почитати. Хоча іноді я отримую такий фідбек, не дивний, але неочікуваний для мене базово, що важко читати, бо це занадто чутлива тема. Можливо. Можливо, вона чутлива, бо, знаєш таки, це та рана, яка ще болить. І, може, тому там четверта книга, яка у мене є в голові, яку я прокрастиную зараз дуже поволі пишучи, яка стосується вже часів 22-23 роки, може, тому йде затримка, бо зарано. Але от перша книга – це про 14-ті роки, про пригодницькі романи, як наваляти русні і врятувати людей. Ну, як на мене, одне задоволення. А друга книга – у мене просто третьої нема з собою тут на радіо НВ. А друга книга – це «Повернути себе». Це приквел першої. От уявіть, що ви прочитали першу, вам сподобалось, вам стало цікаво. І на цьому ви... Але виникли запитання, які, що за чорт, що за головний герой. Тоді ви берете оцю другу книжечку і читаєте. Воно взагалі не про Україну, тут тільки перша глава про Україну. Все інше про пригоди в різних частинах світу. І це може читатися набагато легше, ніж перша. Хоча, знову ж таки, той фідбек, який я колись там і отримую, то... Це фідбек про те, що читається це легко. Тому і не зважайте на те, що Сич досі не прочитав. Він каже, що читати його робота, тому для задоволення він воліє робити щось інше. Ну, що ж, кожен має право, хоча підпис досі є, і досі ця книга тут у нього лежить, насправді. Я сподіваюся, що рано чи пізно, може, він почитає, але може на пенсії. Знаєте, коли людина вийде на пенсію, вже не буде читати кожен місяць журнал, кожен місяць статті, і буде читати книжки. В аудіоформаті, на жаль, немає, на жаль, ще Даша Астаф'єва не начитала, хоча мені, напевно, це було б дуже-дуже приємно. І у нас лишилось 2 хвилини, я зараз до питань. Я от бачу тут, Сергій, що ви думаєте про результат референдуму про вступ до ЄС Ісландії? Ну, Ісландія сказала, що вона не хоче, але Ісландії воно і не треба. Да, якщо все економічне майбутнє України повністю залежить від того, будемо ми чи не будемо в ЄС, то в Ісландії просто тупо добре. Там 300 тисяч людей живе, у них дуже високий рівень життя, і вступ чи не вступ в ЄС для них взагалі не принципово. А і вони взагалі острів. На них ніхто ніколи не нападе, ніхто до них не прийде. Ну і знову ж таки, Європейський Союз – це все ж таки в першу чергу про економіку, а економічно в Ісландії і так все добре. Їм той спільний ринок не дуже потрібен. І знову ж таки, і тому, коли вам все так добре, у вас 300 тисяч, ви сидіте на острові, там кожен 10-й в Ісландії написав книгу, до речі, це прям унікальна історія. Ну там, уявіть, там 9 місяців на рік, там сиро, прохолодно, ви сидите вдома, що ви можете ще робити? писати книжки, або ну і читати, звісно, але чукче іноді письменник чукче не читач. Тому да, мені пишуть, в Гренландії розкажемо, що на них ніхто не нападе. Ну, на Гренландію так ніхто і не напав. Тому насправді. Добре, і тут ще одне питання. О, це по книжці питання. Як мені придбати це в Литві? Ну, насправді все дуже просто. Вони ж всі є в електронному форматі, і вам просто треба погуглити, пишете моє прізвище, пишете назву книги, і все, і вам видасть. А далі ви вже просто робите собі доставку, і все. А на цьому, і вам приходить або доставка, або читаєте в електронному вигляді. Я просто сам особисто читаю тільки паперові книги. Є в мене такий грішок, напевно, да, може, Грета Тунберг це не одобряє, але оскільки для мене читання це саме про задоволення, то мені важко там змусити себе читати в електронному вигляді, бо інше задоволення я отримую, коли читаю паперову книгу, навіть якщо ти їдеш в якусь подорож, зараз, на жаль, це не трапляється часто, але їдеш в якусь подорож і береш з собою, да, це обтяжує там ваш багаж. Але це ж приємно, взяти книжку, відчути її, почитати. Ну, а на цьому будемо завершувати. Дякую, що були сьогодні зі мною, дякую, що протримались, тих, хто протримався. І до зустрічі наступного вівторка. Всім па-па.
1: Партнер проєкту – тонкий і легкий ноутбук для бізнесу Asus ExpertBook Ultra. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Самообман у мирному процесі імені Трампа. Автор Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». У 2025 році американські посередники у рамках мирного процесу імені Дональда Трампа поїхали лише до Москви. Їздили, щоб прийняти чергову порцію неприйнятних вимог до України і передати це Дональду Трампу, щоб потім офіційний Київ за підтримки Європи усіма правдами і неправдами відбивався від цих вимог. Через 18 місяців від початку мирного процесу імені Дональда Трампа відповідні посередники доїхали до Києва, за що їм велика дяка. Щоб послухати вже у столиці України ту позицію, яку ми озвучуємо постійно. Україна готова до припинення війни по тій лінії, як є, без поступок по територіях, суверенітету і безпеці. Цей візит до Києва представників США не наслідок того, що хтось став там надмірно проукраїнським в уряді США. Це відображення того, що Україні вдалося у 2025 році напрацювати рамку, яка дозволяє нам стояти на фронті. Європейські гроші і роботизована революція дозволила сповільнити темпи наступу Росії, запобігти будь-яким проривам нашої оборони і вивести ціну за більш повільні просування Росії до 40 тисяч вбитими і пораненими на місяць. Плюс посилення масштабу і темпу стратегічних ударів по Росії. Це те, що не може ігнорувати американська дипломатія. Але цей візит, як і загалом мирний процес імені Дональда Трампа, вибудований таким чином, що не наближає мир. І це було очевидно у 2025 році. Між Україною і Росією немає поля для компромісу, виходячи із того, як сторони формулюють свої інтереси. І при цьому США за Трампа 2.0 не зробили нічого, щоб рівень вимог Росії зменшити системною політикою підтримки України і тиску на Росію. Так само спроби вижати із України поступок не дали бажаного для США і Росії результату. Мирний процес плюс більша політика США щодо війни живе паралельним життям від динаміки війни, де сила переговорних позицій визначається здатністю сторін далі функціонувати, незважаючи на взаємний обмін ударами і залучати ресурси для дій по фронту і ударів по тилу. Зрозуміло, що наша влада не скаже, що мирний процес імені Дональда Трампа мертвонароджений через те, як організований. Не скаже, бо ми маємо танцювати цей танок. Але це не причина зовнішнім оглядачам займатися самообманом і не називати речі своїми іменами. Автор Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим».
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
3: Захисники, які зазнали поранень під час захисту батьківщини, мають право на збереження грошового забезпечення та додаткову винагороду у 100 тисяч гривень. Під час лікування після поранення, утриманого у бою, за військовослужбовцем зберігається основне грошове забезпечення за останньою посадою та призначається щомісячна додаткова винагорода у 100 тисяч гривень. Гроші нараховуються за весь час перебування у лікарні в Україні чи за кордоном, включаючи час переїзду між закладами. Ці виплати зберігаються і під час відпустки для лікування. Якщо травма легка, після виписки додаткова винагорода не виплачується. Головна підстава для здійснення виплат – довідка про обставини травми, додаток 5, із обов'язковою позначкою, що поранення пов'язане із захистом батьківщини. Цей документ видає командир частини. Якщо лікування триває понад 4 місяці, необхідно пройти військово-лікарську комісію для підтвердження потреби у подальшій реабілітації. Загалом виплати можуть тривати до 12 місяців поспіль. Окрім щомісячних виплат під час лікування, поранені захисники мають право на додаткову підтримку. Це дві щорічні виплати – оздоровчі та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, кожна у розмірі місячного грошового забезпечення. Поранення є прямою підставою для їх отримання. Також держава одноразово виплачує компенсацію за встановлену інвалідність або часткову втрату працездатності. Сума залежить від групи інвалідності або відсотка втрати функціональності, який визначає експертна комісія.
1: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
5: Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азон Слофер». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
1: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
5: Реклама на Радіо НВ.
6: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
7: Для довідки.
3: Житлову субсидію в Україні можуть оформити не лише офіційні власники квартир чи будинків. У Пенсійному фонді роз'яснюють, що право на державну допомогу для оплати комунальних послуг мають і інші категорії громадян, які законно проживають у помешканні. Так, право на оформлення субсидії має одна із осіб, зареєстрованих у помешканні. Якщо особові рахунки на комунальні послуги розділені, заяву може подати кожен, на кого відкрито окремий рахунок. Також оформити субсидію на оплату комуналки можуть орендарі, які фактично мешкають у житлі на підставі договору оренди чи рішення суду, навіть без офіційної реєстрації за цією адресою. А внутрішньо переміщені особи мають право оформити житлову субсидію навіть без укладеного договору оренди. Факт їхнього проживання підтверджується відповідною довідкою переселенця. Також звернутися за допомогою можуть індивідуальні забудовники, якщо їхній будинок ще не введений в експлуатацію, але плату за комунальні послуги вже нараховують. У такому разі до заяви додають документи, що підтверджують фактичне проживання. Крім того, документи можуть подавати законні представники від імені недієздатних осіб або неповнолітніх дітей. У пенсійному фонді окремо звертають увагу, що оформити допомогу можуть не лише громадяни України, а й іноземці та особи без громадянства. Головна умова – вони мають законно перебувати в Україні, проживати у відповідному помешканні та відповідати загальним вимогам законодавства для призначення субсидії. Оформити житлову субсидію можна під час особистого візиту до сервісних центрів пенсійного фонду або подати заяву онлайн через офіційні цифрові сервіси.
5: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Три людини загинули під час російської атаки на ЗС у Києві вранці сьогодні, повідомив міський голова Віталій Кличко. Вже 14 постраждалих, із них шестеро поранених перебувають у лікарнях, додав він. У Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що серед постраждалих один рятувальник. Раніше влада Києва повідомила, що російські війська 11 вересня атакували дві АЗС у столиці України, у Дніпровському та Оболонському районах. При цьому АЗС в Оболонському районі була атакована двічі. В «Укрнафті» повідомили, що атаковані її АЗС – це черговий цілеспрямований удар по цивільних об'єктах, які забезпечують людей пальним і необхідними товарами. Жодної військової мети в таких атаках немає. Це терор проти мирного населення, заявив голова «Укрнафти» Богдан Кукура. В компанії повідомили, що після сигналу повітряної тривоги персонал і клієнти залишили територію АЗС. Водночас фіксуються серйозні руйнування капітальних будівель і критичні пошкодження обладнання, йдеться у повідомленні. Унаслідок російського удару по Павлограду 10 вересня загинули двоє працівників ДТЕК. Ще четверо співробітників компанії дістали поранення. Їхній стан стабільний, повідомила прес-служба ДТЕКу. Загалом ворожа атака із застосуванням безпілотників забрала життя 5 осіб. Ще 67 цивільних зазнали травм, серед них 8 дітей. За даними Дніпропетровської ОВА, удари спричинили масштабні пожежі та значні руйнування цивільної інфраструктури у центрі міста, де 90% пошкоджених об'єктів становили комерційні приміщення і приватний транспорт. Українські ракети FP-5 «Фламінго» вночі вдарили по хімзаводу у Волгограді, який перебуває під санкціями США. У «Фейерпойнт» підтвердили удар. Йдеться про підприємство «Волгоградпромпроект». Після удару там спалахнула пожежа. Завод працює на російський військово-промисловий комплекс, виробляє фероциновмісні каталізатори горіння і розробляє технології виробництва хімічних речовин. Також в українській оборонній компанії підтвердили удар по логістичному центру «Озон» у Саратові. В Генштабі підтвердили, що вночі Сили оборони вразили саратовський НПЗ в Росії. На його території фіксували пожежі. Цей завод переробляє близько 7 мільйонів тонн нафти на рік і виготовляє, зокрема, бензин та дизельне паливо. Канада допоможе пройти Україні зиму навіть за відсутності світла, повідомляє тамтешній уряд. Після переговорів із прем'єром Канади було оголошено про нову підтримку для України. Зокрема, Отава надасться 350 мільйонів доларів на перехоплювачі для систем протиповітряної оборони і майже 435 мільйонів доларів кредитних гарантій ЄБРР для енергетичної безпеки, а саме закупівлі газу і резервних генераторів. Німеччина хоче отримати від України досвід з боротьби з російськими гібридними атаками. Після серії інцидентів із дронами та диверсіями проти інфраструктури, про це пише Bild. Баден-Вюртенберг домовився з Києвом обмінюватися інформацією про шпигунство, дрони та кіберзлочинність вже з наступного тижня. За кілька тижнів у Штутгарт приїде Рада нацбезпеки України. Окремо німецькі поліцейські тренуватимуться в Києві. Вони відпрацьовуватимуть протидію атакам дронів разом з українськими фахівцями, які моделюють такі атаки. Для цього Нацполіція України та поліція Баден-Вюртенберга уклали окрему угоду. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. В Україні шахрайство та марнотратство винагороджуються більшою кількістю контрактів на постачання зброї. З таким заголовком вийшла стаття у «Нью-Йорк Таймс». Далі більше. Секретні військові аудити виявляють систему військових закупівель, що пронизана неефективним управлінням. Тільки у 2024 році Україна втратила 1,2 мільярди доларів через шахрайство та марнотратство. Далі в цій статті багато деталей про різні угоди, які укладалися агенцією оборонних закупівель, про ті, скажімо, невипадкові суми, які потрапляли тим чи іншим посередникам. Багато йдеться про те, коли українські посадовці зверталися не до безпосередньо виробників тієї чи іншої номенклатури, а дійсно діяли через певні прокладки, які виросли в великі компанії, тепер є дуже-дуже багатими. Тож про це ми поговоримо з нашою наступною спікеркою. Марина Безрукова, директорка Агенції оборонних закупівель у 2024-2025 роках, з нами на зв'язку. Пані Марино, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
9: Героям слава!
8: Ну, про що ми розуміємо? Що ми розуміємо, прочитавши цю статтю? Не те, щоб вона стала сенсацією саме для українських громадян, але, очевидно, тут наші американські колеги працюють трошечки з іншою аудиторією. Так от, посилаються колеги з New York Times на такий секретний аудит оборонних закупівель. Нібито аудит цей проводився щодо 24-25 року. Можуть бути запитання, звідки саме у них, у журналістів New York Times взялися ці дані, можуть бути різні припущення, але все-таки, що вам відомо про такий аудит?
9: Знаєте, я дізналася це, про те, що йдеться у статті, дізналася безпосередньо зі статті, але оскільки це був той період, коли я очолювала агенцію, то я розумію, про що йдеться мова. А про сам аудит, яким він був замовлений, я не знаю. А як і самого аудиту я не бачила, але можу сказати, що стаття має трохи такий викривлений характер, оскільки підходи до оцінки того, що сталося, я впевнена, що це, можливо, просто думка авторів, вона є викривленою. Думаю, що можна проговорити по-кейсово, запитуйте. Сам аудит, безумовно, ким він був замовлений, мені теж невідомо.
8: Добре, давайте пройдемося по кейсам. Дійсно, три різних кейси згадуються в цій статті достатньо широко. Один з них був дуже публічним. Тут я говорю про те замовлення, яке було у Павлоградського хімічного заводу. Йшлося про неякісні міни. Так, пам'ятаємо, що тоді українське видання «Цензорнет» першим повідомило про те, що українські військові отримують міни, а вони не працюють, в сенсі вони не вибухають. Ну і далі ми побачили низку розслідувань, в центрі яких був Леонід Шиман, директор цього Павлоградського хімічного заводу. Мені здається, ми навіть з вами особисто обговорювали в ефірі цю тему у 24-му році. Тож, про що пишуть New York Times? Про те, що, незважаючи на весь цей скандал, пану Шиману, його підприємству продовжували робити замовлення. Що там так, що там не так?
9: Все не так. Дивіться. Павлоградський хімічний завод – це величезне підприємство, український виробник. Коли агенція отримує замовлення від армії, яке безпосередньо надходить від Міністерства оборони, так званий вже перелік з тим, що потрібно закупити і поставити, робота агенції – сутністю її є те, що на той момент вона порівнює комерційні пропозиції на ідентичні товари і обирає найкращого постачальника чи постачальників. З пропозиціями Павлоградського хімічного заводу у мене з самого початку було дуже багато питань, оскільки перше питання – це їхня спроможність. Друге, я звернула увагу на умови контракту, які були не настільки виважені і хороші, якими б я бачила їх. Тому, коли ми отримали пропозицію від ПХЗ Павлоградського хімічного заводу, у мене виник ряд питань, і я це питання, звичайно, там адресувала своїм підлеглим і Міністерству оборони, і Службі безпеки України. А моє питання було в спроможності взагалі виготовити таку кількість товару і в якості потенційній. Оскільки за якість українських виробників відповідало Міністерство оборони, так званий Інститут військової прийомки, то відповідно ми отримали, що компанія спроможна виготовити таку кількість товару. Але там була передісторія, тому що спочатку військова прийомка сказала, що компанія не спроможна виготовити. І потім змінила свою думку. Причини цього мені невідомі, але цей факт ми з вами дійсно обговорювали в ефірі, про це багато писали. Тобто ми отримали від Міністерства оборони документ, в якому було сказано, що компанія спроможна виготовити таку кількість якісного товару в такі терміни. Ну, власне, контракт було підписано. Від Служби безпеки надійшло застереження, але застереження не настільки, по суті, суттєве, щоб вплинути на рішення Міністерства оборони. Оскільки, безумовно, були сумніви і була передісторія роботи Павлоградського хімічного заводу з іншими постачальниками. Тому контракт було підписано, здається, в лютому, а скандал вибухнув уже після того, як постачання відбулось і стало зрозуміло, що товар неякісний і що наші військові отримували весь цей час неякісні міни.
8: Тобто, за даними New York Times, 233 тисячі неякісних мін поставив ПХЗ. Але як тоді пояснити, що далі з цим підприємством продовжували підписувати контракти?
9: Ви знаєте, це абсолютно доречне запитання. І з цим підприємством продовжували, і я думаю, що продовжують підписувати контракти, оскільки підприємство визнало те, що є проблема. Весь цей час, поки тягнулася історія з проблематикою, ми блокували це. Але знову ж таки, коли вам надходить замовлення від Міністерства оборони і надходить документ від військової прийомки Міністерства оборони, в якому написано, що підприємство спроможне виготовити якісний товар в такій кількості, в такі терміни, то, безумовно, ти не можеш блокувати цю пропозицію. Тобто тут мова ідеї від самого початку йшла про те, яким чином і на яких підставах ми можемо виключати такі компанії, які мають під собою, ну, скажімо так, дуже серйозний бекграунд, який ставить під сумнів те, що вони виконують замовлення.
8: Ну, тут питання, чи це неможливо законодавчо. Тобто, чому не можна просто припинити працювати з Павлоградським хімічним заводом, чи просто у нас немає іншої альтернативи?
9: Ні, у нас якраз альтернатива була і не одна. І насправді міни можна було купити в великій кількості, і ціни були, здається, вищі, але вони були співставні, тому що якщо б були ціни нижчі, це для мене був би дуже потужний аргумент, чому ми не беремо українського виробника. Але ж давайте згадаємо, що у нас було таке Міністерство стратегічних галузей промисловості.
8: Недовго проіснувало, так.
9: Недовго проіснувало, але у нас була, я вважаю, що це абсолютно правильна стратегія підтримки вітчизняного виробника. Тобто кожен раз, коли ми купували товар за кордоном, ми мали всім, але в першу чергу самі собі, відповісти на питання, А чому ми це не купили в Україні? Чому ми платимо іноземцям і не можемо заплатити своїм? При тому, безумовно, є ризики. Прильоти, неякісний товар. Але, тим не менш, українське виробництво має розвиватись. В першу чергу. Тому за цією, так би мовити, стратегічною ініціативою підрозділи, які відповідали за якість товару і гарантію його постачання, на жаль, не до кінця, можливо, виважено зробили свою роботу тоді. Як тільки пішли рекламації, ми зразу ж прийняли це до уваги. Ми на цьому рівні, після того, як стало зрозуміло, і ми отримали документи, що є проблеми з мінами, ми перестали працювати з Павлоградським заводом. Там ще була ситуація, коли у них відбувся прильот досить серйозний. Ми виїжджали туди, дивилися, що саме відбулося, чи дійсно є пошкоджені елементи, які потрібні для виробництва. Тому ми вживали всіх заходів, які можливо. Але тут критична підтримка Міністерства оборони в цьому питанні. Оскільки кожен раз, коли закупівельник державний відхиляє пропозицію українського виробника за нижчою ціною і купує дорожче за кордоном, це буде мати наслідки. І це потрібно дуже виважено робити, оскільки, ну, по-перше, ми маємо підтримувати нашого виробника для того, щоб вони мали поштовх для розвитку. А по-друге, різниця в ціні будь-яка, навіть невелика, безумовно, викличе питання, що це витрачання бюджетних коштів.
8: Тобто ви хочете сказати, що от можливо, що зараз продовжуються закупівлі у того ж самого підприємства просто тому, що ми маємо підтримувати вітчизняного виробника, а цей виробник, ну, можливо, пообіцяв, що виправить ті помилки, які були допущені у 2024 році?
9: Ви знаєте, я не знаю, як зараз ідуть справи у цього виробника, і чи є, наприклад, от за останні там місяці, тижні підписані контракти з ПХЗ. Але я би хотіла, щоб всі українські компанії виготовляли товар такої якості, який було б не соромно поставити Збройним силам.
8: Ну, я думаю, що це очевидно. Давайте розглянемо тоді інший кейс, про який пишуть New York Times. Там йдеться про артилерійські снаряди, йдеться про турецького виробника, має назву він Arca Defense. Знову ж, за тими даними, які публікують наші американські колеги, були різні пропозиції щодо того, за скільки можна було купити ці снаряди. Значить, найнижча ціна була $4200 за одну штуку, найвища ціна була $5100 за одну штуку. Ну і на що звертають увагу журналісти, що дивіться, чомусь Україна, агенція оборонних закупівель, обрала саме найдорожчу ціну, більше того, не напряму купувати ці снаряди у турецького виробника, а через посередника, і цим посередником стала така Чехословак Груп. Ну, можна сказати, чехословацька група, але я думаю, що Чехословак Груп – це те, що є їхньою назвою. Далі зазначають, що от за рахунок таких контрактів ця компанія стала дуже-дуже багатою, і от їхній власник зараз входить в список Forbes 500. Як пояснити таку річ? Самі Чехословак Груп кажуть, ну, ми нічого не знаємо про те, які були пропозиції, так? От ми запропонували стільки, Україна погодилася, ми постачаємо їм згідно контрактів те, що потрібно українським військовим. Але все-таки різниця між 4200 від виробника і 5100 від посередника достатньо велика. Як це можна пояснити?
9: Ви знаєте, мені здається, що ця частина статті дуже схожа на рекламу компанії Арка, насправді. Я пам'ятаю цю компанію. Ми знайшли, вірніше, ми отримали пропозицію від цієї компанії теж на снаряди. І оскільки вони декларували, що це їхнє власне виробництво, ми перевірили цю компанію через турецьку агенцію ССБ. Це така ж сама агенція, але вона значно більш потужна. ні в Україні вона реально робить там величезну кількість роботи, тому з цією агенцією ми, по суті, виходили і перевіряли турецьких постачальників. Далі. Ми отримали від компанії «Арка» пропозицію на снаряди, і вона була дуже хороша. А далі ми мали їхати на інспекцію виробництва, подивитись виробничі потужності. Все, що стосується закупівлі за кордоном, це робиться не Інститутом військової прийомки і Міноборони, це робиться безпосередньо спеціалістами агенції, які мають досвід, які мають розуміння, і які пишуть звіт щодо

0: можна виготовити. І чи ми зберемо у посередника? З компанією Арка робота була фактично заблокована, оскільки досвід її роботи з підприємствами іншими, які знаходяться в орбіті Міністерства оборони, робив неможливим подальшу з нею співпрацю. Тобто, якщо компанія не може поставити товар по попередньому контракту, за який вона вже отримала гроші, і вона не може цього зробити, і при тому претендує на контракт новий, на той же самий абсолютно виріб, і хоче передплату. Тобто, ну, здається, тут певна така не дуже там чесна гра. Тому, як насправді непривабливо виглядала пропозиція компанії Арка, підписувати з нею контракт не було можливості. До того ж, тут питання, хто виробник. Тобто, наприклад, виробник компанії Арка. В неї є виробничі спроможності, вона може робити, ну, можливо, не в такій кількості. Компанія жива. Тобто ми бачилися в офісі компанії агенції ССБ, компанія жива, вона постачає, але питання, хто постачає на цю компанію комплектуючі. Наприклад, є виробник, у нього є ліцензія на виробництво, він може робити, але за комплектуючими стоїть велика черга. Те ж саме стосується там порохів, те ж саме стосується там інших деталей. І насправді, хто є виробником? Той, хто постачає на цей завод, який просто робить, ну, якби зборку, чи власник комплектуючих, власник вибухових речовин, який привозить все це на цей завод і фактично робить кінцевий продукт завод уже. Я не знаю, яким чином далі і хто саме постачав на Арку комплектуючий порох. Я думаю, що це можна там в рамках розслідування зробити. Але все, що стосується компанії Арка, стало таким дуже яскравим і дуже показовим прикладом. Фактично, коли у компанії є проблеми, і вона хоче їх вирішити за рахунок наступного клієнта чи наступної жертви, вона може дати дуже хорошу ціну, але потім постачання доведеться чекати років 5 чи 6. Ну, якщо дочекаємось.
1: Тобто, ви знаєте, от з цієї статті може скластися таке враження, що от посередник, до якого звернулися, тобто Чехословак Груп, ну, чеська компанія, насправді, що вони продали Україні саме те, що виробляли Арка, ну, тобто саме те, що виробляла турецька компанія. Слухаючи вас зараз, я розумію, що це не так. Тобто, чи ви можете підтвердити, чи спростувати цей факт?
0: Я не можу ні підтвердити, ні спростувати цей факт. Але робота з компанією Арка, мені насправді дуже хотілося з ними працювати, оскільки, ну, моєю задачею було повиключати посередників. Тобто, це нормально, зрозуміло, якби бізнес-мотивація. Тобто ти виключаєш посередників, отримуєш кращу ціну, ну і плюс ще отримуєш KPI, який ти сам собі визначив, це робота з виробниками. Але, по-перше, це був блок через Службу безпеки України, це був блок через Міністерство оборони і дуже виважений блок. І правильно, оскільки неможливо було ризикувати грошима, знаючи, що компанія фактично не виконує зобов'язання. Можливо, компанія Арка перепродає і цей же товар, знову ж таки, попадає до нас, але вже через посередників. Це можливо. Але давайте тоді подивимося, хто постачає комплектуючий і вибухівку на компанію Арка. Тобто, можливо, не все так однозначно, як хочу показати автор статті, посилаючись там на якісь джерела. Це не може бути так просто. Тобто, да, от компанія Арка була, вона хороша, вона виготовляє там прекрасний продукт, а тут приходить злий посередник, викуповує і перепродає нам. І чомусь агенція на це погоджується. Тобто, насправді, якби так було, а якщо це, ну, я не думаю, що вони описують саме той кейс, який описую я, але він ідентичний абсолютно, то якби це було так, то, мабуть, я б уже була зовсім в іншому місці, оскільки це от пряма розтрата, яка не може бути пояснена нічим, крім корупційної складової. Стосовно чехослова груп, насправді

0: насправді ми з ними дуже сильно воювали, оскільки мені прям дуже не подобались їхні ціни. Я неодноразово вимагала, зверталась, я неодноразово там ставила якби знак питання. Чому? Тому що як посередник вони були дуже швидкі, але дуже жадібні, як будь-який бізнес. І це стосується не тільки Чехословак груп. Тобто всі, хто виготовляє зброю в країнах Східної, не тільки Східної Європи, вони безумовно багатішають. Вони багатішають на постачаннях нам зброї. І якщо просто ну, порівняти ці країни до вторгнення повномасштабного і після, то ви побачите різницю. На чому вони їздять, як вони розвиваються, як ростуть виробники зброї. Ну, раніше там був такий невеликий, ну не сарай, а от невелике виробництво, скромне. Зараз там цехи з новим обладнанням. Чому в них, чому не в нас?
1: Ну, слухайте, от ще раз повторю інформацію, яка була опублікована в New York Times, що власник цієї Чехословак груп Міхал Стернад, його звати, 33 роки, йому він вже в списку мільярдерів Forbes. Але давайте трошки, в нас не дуже багато часу, на жаль, але нам треба зупинитися в тому числі на тому кейсі, який також розглядали в публічному просторі українському, йдеться про контракти спецтехноекспорту, це вже український посередник, так, йдеться конкретно в статті New York Times про закупівлю радянських ракет, що мали нібито закуповувати їх у Сербії. Стало зрозуміло, що у Сербії напряму складно. Тоді почали це робити через американську компанію Regulus Global. Ну і як результат, здається, не отримали взагалі нічого. Більше того, в статті йдеться, що от загальна сума контракту між цим Regulus і спецтехноекспортом українським 1,7 мільярдів доларів. А що там пішло не так?
0: Regulus насправді така цікава історія, оскільки коли ми почали працювати так активно з початку 24-го року, то ну, на той же час працювали спецекспортери. Тобто це компанії, які по суті, з експорту переорієнтувались на імпорт. Це компанії, які мали свої зв'язки, які мали можливість там швидко визначити, де який там товар, який нам необхідний, може бути швидко поставлений. Тобто вони несуть свою додану вартість. Але оскільки агенція почала працювати дуже активно, то ми швидко визначили це самі. Та ж інформація була і у нас, ті ж контакти були і у нас. Але спецтехноекспорт має певну, чи мав певну особливість, оскільки він має можливості гуру і, по суті, може виконувати ту роботу, яку агенція виконувати не може. Постачання товару з недружніх країн. Питання, яке, в якому можуть допомогти тільки там, певні моменти, пов'язані з розвідкою. От і я з усіма насправді спецекспортерами.
1: Так, здається, що нас сталося зі зв'язком, чи зможемо ми його відновити. Тема важлива, хотілося б це зробити. Нагадаю, що говоримо ми з Мариною Безруковою, директоркою Агенції оборонних закупівель у 2024-2025 роках. Говоримо ми про статтю New York Times, де йдеться про те, що саме через шахрайство на закупівлях зброї тільки у 2024 році Україна втратила 1,2 мільярди доларів. Наші американські колеги посилаються на секретний аудит саме Агенції оборонних закупівель, тих контрактів, які були підписані у 2024-2025 році, підписані чи реалізовані. Що, здається, не вдається нам знову з'єднатися з нашою спікеркою. Поставимо тоді тут три крапки. Тема дійсно важлива. Почули тільки що, що можуть бути різні інтерпретації тієї інформації, яку ми побачили, в тому числі в New York Times. Будемо слідкувати за цим. Далі у нас новини. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Дія повідомлятиме про скасування зареєстрованого місця проживання. Раніше такі повідомлення надсилали листами, які могли загубитися або залишитися непоміченими. Тепер пуш-сповіщення приходитимуть у додаток, щоб ви дізнавалися про статус свого місця проживання миттєво. Причин скасування зареєстрованого місця проживання може бути декілька: недійсний паспорт, порушення вимог законодавства реєстратором, рішення суду або виявлення недостовірних відомостей. Пуш-сповіщення отримуватимуть усі користувачі дії від 14 років. Головне, щоб у реєстрі територіальної громади були ваші дані та реєстраційний номер облікової картки платника податків. Актуалізувати інформацію у реєстрі можна за кілька кліків через портал «Дія».
2: Реклама на Радіо НВ.
6: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
7: Макс, із 45-річчям тебе!
8: Дякую! Наберу пізніше. Я на парах.
7: В сенсі?
8: В прямому. Вчусь на зварювання.
9: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
6: Довгоочікуваний четвертий номер журналу НВ вже у продажу. Ключова тема – 35 найвидатніших українців в історії, на думку сучасників. Також у випуску – кого слухає Зеленський, хто входить у близьке коло довірених осіб гаранта, рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами, як китайці купують квартиру вже у 25 років і скільки це коштує, чому працівників мілтех-компаній тепер називають новими айтівцями, як кіно робить мільярдні збори. Авторські колонки інтелектуалів Пітера Дікінсона, Єжи Вуцика та Андрія Глігача. Купуйте на сайті nv.ua. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
10: Війна.
11: Ракети для патріотів у світі є.
10: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
12: Уряд запровадив єдину форму ордера на службове житло для військових. Порядок забезпечення військовослужбовців житлом містить типовий, адаптований до вимог сьогодення бланк із фіксованими полями. Склад сім'ї, адреса, площа, підстава видачі. Строк дії ордера обмежено 30 днями. Це зобов'язує військовослужбовця фактично заселитися у визначений час. Рішення про надання службового житла ухвалює командир частини за погодженням із квартирно-експлуатаційним органом, після чого місцева влада видає сам ордер. Також уряд уточнив вимоги до вислуги. Право військовослужбовця на отримання постійного житла настає за умови вислуги у 20 років і більше саме у календарному обчисленні. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Зараз до нашого прямого ефіру доєднується військовий оглядач Давид Шарп. Давид, здравствуйте, приветствую вас в ефірі.
4: Алексей, здравствуйте.
1: Знаете, хочу поговорить с вами о публичной активности такого Эрика Шмидта. Раньше он был CEO Google, теперь у него есть оборонная компания Project Eagle. Она была переименована в Perennial Autonomy. Про нее что стоит помнить? О том, что именно она производит дроны Hornet. Эрик Шмидт – большой друг Украины. Hornet, вот эти дроны атаковали российскую логистику много-много раз. Вот сообщалось о том, что как минимум было запущено по российским целям 10 тысяч дронов Hornet, более 100 в день. Значит, Эрик Шмидт буквально на этой неделе так очень активизировался. Он написал довольно большую колонку в Washington Post. Также он дал большое расширенное интервью такому подкасту The World. И там, ну, довольно подробно говорил о российско-украинской войне и, в принципе, о том, что развитие технологий в контексте российско-украинской войны означает для всего мира, для всего Запада. Я, понятно, сначала хотел бы остановиться на том, что он говорил про Украину. Он обращает внимание на то, как вот еще там полгода назад Украина была уверена, что у нее есть очень хорошая защита от атак российских дронов. Помним, что это были шахеды или герани, как их называют российские оккупанты, которые летали там со скоростью 250-280, может быть, километров в час, некоторые до 200, их достаточно успешно сбивали, это, понятно, выглядело технологическим прорывом. Но сейчас, значит, Эрик Шмидт считает, что преимущества Украины стремительно тают. О чем он говорит? Он называет 5 причин, почему может быть только хуже для Украины. Ну, первое, это, понятно, баллистика российская. Она, там, как он пишет, разрушает не просто здания, а может прям целый квартал. Второй фактор – это появление реактивных двигателей. Он замечает вот в интервью, что сам такого не ожидал, но теперь видно, что входной точкой будущей войны станут именно такие маленькие турбины. Да, он там посмотрел что-то в интернете, стоят они там, сколько, 5 тысяч долларов, 500 долларов, я это проверю, точную цифру скажу. Дальше он говорит о том, что третья причина преимуществ российской оккупационной армии масштабирование КАБов. Им нет эффективного противодействия. Четвертое, это, понятно, возможная мобилизация, вот то, что может пройти после так называемых выборов в Госдуму в России, могут мобилизовать 500-600 тысяч людей. Ну и пятой причиной он называет появление конкурента Starlink, то есть вот этого российского рассвета, что, возможно, уже в следующем году этот рассвет будет запущен более-менее полную силу. Видели ли вы эти тезисы? Что вы о них думаете? Насколько серьезно нам стоит относиться к таким предупреждениям со стороны Эрика Шмидта?
4: Я слышал об этих тезисах. Я уважаю Эрика Шмидта. Да что там, он очень заслуженный человек и в своей области, и в целом. В целом, безусловно. Но эти тезисы – это набор очевидной банальщины и абсолютно понятных вещей в той или иной степени. А тот факт, что он признает некий пункт, например, о реактивных дронах, какой-то, значит, считает технологической новинкой и сам об этом не слышал раньше, и, значит, это его удивило, массовое применение реактивных дронов и то, что это существенный фактор, говорит о том, что в деле надо, в деле конкретно в этом, и я не имею в виду только реактивные дроны, а вообще в военном строительстве базисном, применение воздушных боеприпасов в целом, противостояние, ему, грубо говоря, не понимает совершенно ничего. И очевидные вещи для него оказываются каким-то откровением. Ну и остальные пункты из того же стиля, что в том духе для него стало открытием, что, значит, Россия большая страна с большими ресурсами и может выпускать и производить большое количество авиабомб, подчеркиваю, авиабомб даже, а не КАБов, потому что большинство российских бомб реальными КАБами не являются, и не дай бог они бы ими являлись. Я имею в виду по-настоящему высокоточным оружием западного уровня, а не просто планирующими бомбами, которые попадают несколько сот метров туда, несколько сот метров сюда с точностью. Так вот, в основном, я говорю, не все. Плюс надо также помнить, что когда применяешь много не очень точных некоторые ложатся очень даже точно. Так вот, его пункты достаточно банальные. Если говорить, например, о реактивных дронах, на мой взгляд, это яркий пример того, что было очень предсказуемо, и что люди, которые следят за обстановкой, тем более не просто люди, а те, кто ответственны за военное строительство, за противовоздушную оборону и так далее, должны были предсказать заранее и, более того, должны были учитывать при военном строительстве эту самую угрозу. Реактивные дроны, я даже не говорю о том, что у развитых стран, так сказать, в очень продвинутых моделях они существуют достаточно давно, я имею в виду дроны «Камикадзе». Тот же Иран использует их черт знает сколько лет, причем на войне, причем показывает на выставках, показывает, как он массово их производит. Россия применяла их уже достаточно давно, но не массово, то есть, ну, скажем так, в небольших количествах. Известно, что это доступная технология, я имею в виду двигатели, и очень недешево. Соответственно, если для кого-то это как снег для голову, снег на голову, то это невеликий прогресс в технологиях, и это проблема именно того, для кого это снег для голову. И вы как раз показывает его неправильный подход. Эта война, нынешняя война, во многом это война окон возможностей. Возникают таковые для Украины, возникают таковые для России. Так как обе стороны очень часто не используют по-настоящему прорывные технологии, то наверстать упущенное или, скажем так, найти противоядие, или перенять то, что сделала другая сторона, достаточно просто. Грубо говоря, если бы у Украины были истребители F-35, например, к сожалению, это мечта, но если бы, то хоть тресни, Россия бы не смогла через полгода или через 3 года создать свой истребитель F-35, который мог бы им противостоять. Более того, технологии противостояния F-35, скорее всего, еще бы очень долго не были найдены, максимум небольшая адаптация. Другое дело, когда речь идет о тех самых доступных дронах, в том числе доступных на гражданском рынке, и здесь те или иные идеи и те или иные производства можно расширить больше, быстрее, масштабнее, можно перенять быстро. И, соответственно, окна возможностей должны использоваться раньше, я имею в виду более эффективно, это идеал. И еще один очень важный момент, он касается, кстати, любой противовоздушной и противоракетной обороны, и это очень болезненный и важный урок для Украины. В идеале противника нужно опережать на один шаг, когда ты создаешь средства противовоздушной обороны, но это идеал, который далеко не всегда достижим. На полшага уже легче. На полшага это значит то, что когда у него появляется какая-то новинка, причем не супертехнологичная, ты к этому заранее во всеоружии готов, либо идти с ним вровень. Когда ты опаздываешь хотя бы на полшага или на шаг, это может кончиться катастрофой. Если ты опаздываешь, упуская те или иные системы вооружения, которые уже давным-давно в доступе, которые не стоит большого труда создать, я имею в виду те самые реактивные дроны, это существенный просчет. Есть уважительная причина. Да, вот во время войны почти все сосредоточено на то, что опасно здесь и сейчас. Вот обычные дроны опасны здесь и сейчас, и колоссальные усилия делаются, направляются на их нейтрализацию. Но тем не менее, то, что в буквальном смысле в минутном доступе для российской промышленности, не должно было упускаться из внимания, не должно, естественно, упускаться сейчас. Еще раз скажу, ничего нового и никаких гениальных идей здесь нет. Все это отслежено физически, известно годами, подчеркиваю, у того же Ирана и не только, и применялось в России. Поэтому фактор российской стороны, российских возможностей, как большой страны, способной масштабировать производство, должен учитываться во всех областях, не быть откровением. Естественно, самому нужно искать, скажем так, на это либо конкретные технологические промышленные ответы, либо ответы асимметричные. То есть, например, и во-первых, собственные реактивные дроны, естественно, тоже должны быть приоритетом. А во-вторых, если ты не можешь, грубо говоря, произвести такое количество перехватчиков, какое произведет Россия баллистических ракет, а это в перспективе в любом случае так, я могу вам сразу сказать, то желательно действовать несколько с иной стороны. И я возвращаюсь к самому главному. Это фактор устрашения, фактор сдерживания. Не можешь сделать перехватчики, сделай ударные средства. И ударные средства здесь лучшего примера, чем Иран, привести сложно.
1: Я думаю, что можно сделать, конечно, скидку для Эрика Шмидта, что он все-таки новичок в оборонной сфере, да, новичок в том, чтобы производить дроны. В другом бизнесе он работал, понятно, высокотехнологическом, но, тем не менее, может действительно не знать о том, что, ну, вот эти реактивные двигатели – это не какая-то удивительная новинка. Он, кстати, говорит о том, что, да, вот, по его мнению, российско-украинская война – это самая быстрая технологическое состязание, которое мы когда-либо видели. Но там один из основных его аргументов, например, в той же колонке Washington Post, и понятно, что тут он обращается не к украинцам, а скорее к своим, ну, может, бывшим соотечественникам, я не понимаю, какое у него там гражданство, мне кажется, что он в Дании живет. Так вот, он пишет о том, что очень важно, чтобы так называемый коллективный Запад, скорее всего, он имеет в виду США и Европу, чтобы он относился к развитию украинского ВПК как к своему собственному. О чем он говорит, что, ну, больше нигде этот опыт, военно-промышленный комплекс Америки или такой объединенной Европы не получит. Я процитирую, он говорит, пишет о том, что у Украины есть инженеры, воля и дух изобретательности, чтобы вести эту тотальную войну. Ей не хватает промышленного масштаба, который могут дать только западные партнеры. Украине срочно нужны перехватчики, боеприпасы, дальнобойное оружие. Вместе с ними инвестиции в расширение собственного производства. Запад должен относиться к украинской оборонной промышленности как к продолжению собственной. Совместно производить оружие, устранять узкие места в снабжении и сделать так, чтобы украинским командирам никогда не приходилось экономить цели. Как вы считаете, насколько действенным может быть такой призыв со стороны бывшего руководителя компании Google?
4: Смотрите, здесь я согласен, что с точки зрения политической и стратегической западным странам стоило бы максимально помочь Украине, в том числе в развертывании военного производства, создании устойчивого военного производства. Устойчивого я подразумеваю такого, до которого сложно дотянуться ударами во время войны. И, естественно, передача многих технологий и так далее. То есть я с этим подходом абсолютно согласен. Тот пункт, в котором он отмечает, что в этом случае для Запада это будет какой-то уникальный опыт, именно украинский опыт, которого они не могут добиться, не могут получить сами. Здесь я не соглашусь, это не совсем так. И западные страны сами сталкиваются с очень существенными военными вызовами. Прямо сейчас это делают американцы, есть и другие аспекты. Уникальный опыт можно перенимать, можно моделировать и можно делать много чего, основываясь уже на имеющихся технологиях. То есть я бы здесь сказал так, что в первую очередь помощь Украине, она важна со стратегической и политической точки зрения, и, безусловно, упор должен делаться, на мой взгляд, именно на развитие ВПК, потому что передать партию оружия – это хорошо, это может принести успех на поле боя и даже принесет. Однако это, что называется, обезболивающее. По-настоящему существенные средства и фундамент безопасности, и гарантия безопасности Украины – это собственное производство в целом. И здесь это выгодно Западу и нужно для Запада, на мой взгляд, именно с этой точки зрения. Когда авторитетные люди, даже кое-где, в чем ошибаясь, призывают к правильным идеям и к правильным шагам, это хороший ход. Прислушаются ли к нему и будет ли сдвиг благодаря его призыву, я не уверен. Но в любом случае резонансное заявление человека, чьи слова вызывают интерес – а все люди, которые стали миллиардерами и преуспели в сфере IT-технологий, естественно, Google, OpenAI и тому подобные, Facebook и тому подобные компании, эти люди, по большому счету, иконы сегодня в западном мире. Их слова очень важны. И если они говорят о правильных вещах, это не может не радовать. В принципе, на мой взгляд, в Европе, по большому счету, то, что он сказал, ну, очень многие, в общем-то, и в Америке сторонники Украины, очень многие это понимают, но, как всегда, есть бюрократические проблемы, есть понятие «своя рубашка ближе к телу». Это касается, как, например, военного производства, когда не готовы даже финансировать закупку оружия для Украины в США, а готовы предоставить свое, но хуже, но чтобы своему ВПК было лучше и так далее. Есть много проблем, которые, безусловно, стоят на повестке дня, и не у всех такая искренняя и прямая мотивация. В любом случае, его призывы, они в правильном направлении, и хочется надеяться, что от них будет, что называется, толк.
1: Ну, я тут еще процитирую Максима Жорина, это заместитель командира 3-го армейского корпуса, он там, в том числе, сегодня высказался по поводу реактивных дронов. Не все слова я могу употреблять в эфире, он сказал, написал так: «С реактивными дронами мы снова полностью, ну давайте так, пропустили инициативу, это факт. Русаки наладили массовое производство, использование реактивных шахедов, а мы даже не знаем, что с ними делать, то есть ни дронов, ни противодействия». Ну, опять вот, мне кажется, вы тоже упоминали этот аргумент, что, ну, несмотря на то, что нужно было бы предусмотреть такой вариант, несмотря на то, что мы видели, как российские войска используют реактивные дроны, там, по сообщениям, первый из них появился еще в январе 2024 года, что, ну, не на все хватает ресурсов, финансов. Это такой вопрос. Ну вот, знаете, у меня из вопросов, которые я вам хотел задать, это то, что сейчас происходит с украинскими АЗС. Ну, в смысле, мы видим, что российские войска как раз этими реактивными дронами активно атакуют АЗС. Более или менее понятна логика, когда это происходит в прифронтовых областях, когда мы говорим про Сумскую, Черниговскую, Харьковскую область, понятно, в том числе Днепропетровскую, не говоря уже о тех частях Донецкой области, которую контролирует украинская армия. Ну вот, последние дни мы видим то же самое непосредственно с украинской столицы. Да, был даже опубликован некий такой список, непонятно откуда взявшийся, о том, что, ну вот, смотрите, вот эти конкретные АЗС в Киеве будут атакованы. Сейчас более или менее по этому списку реактивные дроны летят. К сожалению, понятно, гибнут люди, это самое страшное, гибнут люди или получают ранения. Но как вы понимаете эту логику? Уничтожать точечным образом определенные автозаправки в Киеве. А это зачем?
4: К сожалению, их логика достаточно понятна, тем более в свете последних недель. Они реализуют стратегию, я не скажу, тотального уничтожения. Нет, до этого еще не дошло, но элементы стратегии тотального уничтожения экономических и бизнес-активов Украины, причем без связи с их отношением к военным обстоятельствам, к ВПК, к военке, это та стратегия, которой они придерживаются, и в эту стратегию вполне вписываются АЗС. Задача здесь нанести максимальный ущерб Украине как государству, то есть максимальный экономический ущерб, попутно экономический и личный ущерб бизнесам и людям, то есть ударить, что называется, на всю глубину в этом отношении, чтобы у людей и чтобы у руководства Украины возникало ощущение, что давайте закончим эту войну и будь что будет. Вот буквально в смысле слова, это на психологическом и медийном уровне, на техническом уровне максимальный ущерб и максимальное отвлечение ресурсов Украины с тем, чтобы меньше хватало на войну, в буквальном смысле слова, меньше хватало в том числе и нервных и физических ресурсов, когда люди в тылу не спят целую ночь, когда люди нервничают, когда, что называется, жизнь совсем иная. Это то, что они пытаются, то, чего они пытаются добиться. И АЗС здесь одна из напрашивающихся целей. Естественно, в Украине нет на данный момент функционирующих НПЗ. И здесь у них, скорее всего, есть и коннотация на украинские удары по НПЗ. Вы бьете по нашей нефтянке, мы вам устроим проблемы в той же области. Но я бы еще раз подчеркнул, это не тот случай, когда можно говорить, что это их ответ. Они скорее используют украинские удары как повод для такого рода действий. Всегда, когда они хотели по чем-то ударить, будь то филиал Новой почты или склад продовольствия, они делали это и раньше. Другое дело, что они делали это в режиме таком вальяжном и сами распределяли цели и приоритеты. Сегодня, когда они подвергаются болезненным ударам, они чувствуют, что необходимость показать украинцам, что они заплатят гораздо большую цену, она очень срочная. И кроме того, они реализуют ту самую свою цель, о которой я говорил. Выбивание АЗС хоть в Киеве, хоть в других местах, это в итоге колоссальный материальный ущерб, если они выбьют их большое количество и будут действовать системно. Это создание в потенциале дефицита топлива и повышение цен на топливо. То есть это удар по каждому украинцу, это повышение затрат на все что угодно, начиная от перевозки товаров и заканчивая перевод, в том числе и то цены топлива для военных и, возможно, создание даже дефицита для военных косвенным образом. То есть в этом это как раз удары по СС, это воплощение их целей. Максимальный экономический ущерб на всех уровнях, повышение цен, повышение затрат, отвлечение ресурсов, создание проблем во всех областях. И, естественно, когда эти удары наносились только или почти исключительно в прифронтовой зоне, результат здесь был в этом плане ограниченным. Расширение зоны поражения, естественно, расширение результата.
1: Давид, спасибо вам большое за вашу аналітику. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Я нагадаю, наші аудиторії, військовий глядач Давид Шар був з нами на зв'язку. Далі в нас будуть новини. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ. Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти». Реклама на Радіо НВ. У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобуд. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
14: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
15: Для довідки.
16: Події запустили сервіси для ветеранів і ветеранок. Новий розділ має назву «Ветеран ПРО». Наразі він містить такі сервіси. підтвердження статусу людини з інвалідністю, пошук фахівця супроводу, заявка на участь у програмах «Єоселя» та «Євідновлення» із пільговими умовами, отримання 1500 гривень на тренування за програмою «Ветеранський спорт» та оформлення заявки на субсидію. Як скористатися «ВетеранПро»? Завантажте або оновіть дію та авторизуйтеся. У розділі «Послуги» відкрити «ВетеранПро». Оберіть потрібну послугу. Аби пропонувати саме ветеранські послуги, застосунок буде автоматично адаптуватися, коли ним користується ветеран чи ветеранка, кажуть у Мінцифри. В майбутньому можна буде змінити іконку застосунку «Дія» на стилізовану для ветеранів.
15: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
17: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Російський дрон атакував цивільну інфраструктуру на Кіровоградщині. Через ворожий удар загорілися 2 легковики, вантажівка і суха трава. Рятувальники ліквідували пожежу в умовах постійної загрози повторних атак. Постраждалих внаслідок удару немає. Росія атакувала Дніпро. У місті зайнялася пожежа, повідомляє обласна військова адміністрація. Попередньо дістала поранень 1 людина. Внаслідок російської атаки на АЗС у Києві постраждав 12-річний хлопець, каже мер. Віталій Кличко повідомив, що дитина перебуває в лікарні, кількість поранених зросла до 14. Єврокомісія схвалила виділення Україні понад 6 мільярда євро в межах затвердженого 90-мільярдного кредиту. Про це повідомив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс. Кошти спрямують на закупівлю безпілотників та американських ракет ПАК-3 для систем ППО «Петріот». Для цього Євросоюз розробив 5 винятків із правил закупівель, що дозволяють купувати озброєння поза межами європейського ринку. Рішення ухвалили на тлі дефіциту ракет через війну на Близькому Сході та відмови Сполучених Штатів Америки у прямому постачанні додаткових снарядів. Єврокомісія розглядає можливість фінансової підтримки спільного українсько-європейського проєкту з розробки систем ППО «Фрея», що призначені для перехоплення балістичних ракет. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода повідомив єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс. За його словами, конкретні деталі реалізації проєкту наразі відсутні, однак фінансування може бути залучене через програму чи кредитну лінію Євросоюзу на 90 мільярдів євро. Очікується, що перші результати розробки системи протиракетної оборони з'являться протягом року. Нагадаю, про проєкт «Фрея» стало відомо в травні цього року. Йдеться про створення системи ППО, здатної перехоплювати балістичні ракети. Втім, аналітики попереджають, що минуть місяці, перш ніж буде можливість розгорнути боєздатну батарею. На початку серпня президент Володимир Зеленський сказав, що в Україні є вже необхідна наукова база і компетенції щодо антибалістичної програми. За його словами, Україна розраховує у 2026-2027 роках досягнути потрібних результатів у розробці своєї балістики і створенні нової антибалістичної системи. У липні цього року Україна оголосила, що спільно з 9 партнерами створює антибалістичну коаліцію. Декларацію затвердили під час саміту коаліції охочих у Парижі 13 липня. Міноборони хоче спростити будівництво підземних об'єктів для ОПК. У відомстві підготували зміни до урядової постанови, які мають створити умови для зведення захищеної підземної виробничої інфраструктури для оборонних підприємств. За новою моделлю приватні забудовники та інвестори зможуть будувати такі об'єкти за власні або залучені кошти, а потім передавати їх підприємствам ОПК у власність, користування чи в оренду. Підземне будівництво – це наша нова реальність, заявила заступниця міністра оборони Ганна Гвоздяр. Литва передала Україні понад 17 тонн енергетичного обладнання для підтримки роботи енергосистеми на тлі російських атак. Про це повідомили в Міненерго. Зокрема, українські критичні об'єкти отримали трансформатори, електродвигуни і генератори. Їх доправили до Києва та області, до Сумщини, Харківщини, Черкащини, Чернігівщини, Миколаївщини, а також у Чернівецьку область. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
15: Реклама на Радіо НВ.
18: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем, обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
19: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
20: Для довідки.
21: Застосунок Резерв Плюс розширює сервіс сповіщень, що дає змогу користувачам вчасно дізнаватися про важливі рішення та зміни у власному статусі. Наразі додаток уже надсилає пуш-сповіщення про низку подій, пов'язаних із військовим обліком, подання та зняття із розшуку, порушення правил військового обліку та штрафи, оновлення резерв ID, оновлення та отримання даних, отримання відстрочки чи бронювання, отримання електронного направлення на ВЛК. Тепер у застосунку з'явилась можливість увімкнути сповіщення про те, що ТЦК та СП надіслав паперову повістку поштою. Ця функція допоможе військовозобов'язаним бути у курсі свого статусу, уникнути непорозумінь та підготуватись до отримання рекомендованого листа через Укрпошту. Сповіщення у Резерв Плюс не є повісткою. Це виключно інформаційне повідомлення. Його отримання або прочитання не вважається врученням повістки. Функція добровільна. Користувач може увімкнути або вимкнути її у меню застосунку за власним бажанням.
22: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
23: Путін готовий ризикувати. Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». Майже рік тому попередній очільник секретної розвідувальної служби, в народі відома як міщість сер Річард Мур, у своїй прощальній промові теж, по суті, закликав Росію до припинення агресії проти України, аргументуючи це тим, що продовження війни, так як зараз, означає втрату майбутнього. Тому нинішній очільник ЦРУ, який в Москві намагається вплинути на систему прийняття рішень Росії щодо війни через відповідну оцінку її динаміки і впливу на майбутні країни, це не нове. Але в обидвох випадках, свідомо або ні, нехтується геть інша система координат, в якій живе окупант Кремля. Ця людина давно нагадує гравця в карти, яка стабільно програє, але відмовляється припинити гру, вважаючи, що відіграється в наступному раунді. Все більше схоже на те, що окупант Кремля готовий ризикувати функціонуванням і майбутнім Росії, якщо зберігаються хоча б мінімальні шанси примусити Україну до миру на своїх умовах через відповідну тотальну війну. А з іншого боку, апеляція до здорового глузду і раціональності в розумінні прийнятному для заходу – це ще і приховування неможливості плюс небажання напрацювати і реалізувати таку політику, яка б примусила Росію припинити війну на умовах прийнятних для Заходу. Бо така політика вимагає зусиль, ресурсів і політичного капіталу. А от апеляція до раціональності і здорового глузду нічого не коштує, по суті, для очільників політичної розвідки і режимів, які стоять за ними.
22: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
19: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: В ефірі Радіо НВ, мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Зараз до нашого прямого ефіру доєднується Валерій Чалий, український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
24: Героям слава, вітаю вас.
1: Ми знаємо, що от зараз президент України Володимир Зеленський перебуває з триденним візитом в Канаді. Більше того, відомо про те, що Україна та Канада підписали декларацію про сторічне партнерство, тобто дуже все серйозно. Підписували президент Зеленський, прем'єр-міністр Канади Марк Карні. Про що говорив український президент, що загалом, я цитую його, сьогодні домовленості з Канадою більше ніж на 2 мільярди доларів, урядовий пакет більше ніж мільярд доларів для нашої оборони, і це передусім наш захист неба, ракети для Петріотів, амуніція для F-16 і копродукція дронів. Також є домовленості для нашої енергетики і для наших спільних ініціатив. Бачив я таку оцінку, спитаю вашої думки щодо цього, що Канада стала нашим головним лобістом на Заході, ну, в сенсі головним лобістом України. Як ви оцінюєте таку думку і наскільки важливим, на ваш погляд, є те, що ми підписали в місті Калгарі в Канаді?
24: Ви знаєте, мені інколи важко давати оцінки, тому що я не знаю, звідки беруться ці оцінки, які ви озвучили, з аналітичних досліджень. От у нас в центрі було, наприклад, дослідження, хто допомагає Україні зброєю. За основу брали дані і Київського інституту, і інституту в Кілі, і інших. Ну, наші дані, які тут. Там Канада, на жаль, не була на перших місцях. Ми почули зараз про 400 мільйонів, навіть більше, да? Тобто зараз на фінансування антиракет чи все-таки перехоплювачів. Це дуже добрий крок, але розумієте, що таке мільярд для Канади? Канада – це велика економіка, і мільярд для Канади – це нічого практично. В цій війні у нас кожний рік нам потрібно 70

0: 100 мільярдів, це так. На все. Тому як оцінювати це співробітництво? Я не вважаю, до речі, вважаю, що потенціал не, абсолютно не розкритий нашої взаємодії. Угода про вільну торгівлю себе не продемонструвала, щось ми там з нею не до кінця, мабуть, зробили. Все-таки ті виключення, які робились тоді, дивились на це все тоді так, як потрібна угода, але, на мій погляд, там багато що не враховано, що з послугами одне, з товарами інше. Тобто, на мій погляд, у нас в Канаді є багато незакритих питань. І акцент в Канаді зараз саме на безпеку правильний, звісно. У нас всі, весь акцент має бути на оборону і безпеку. І на навчання, це правда, там більше 20 наших пілотів тренуються. Це все чудово. Але у нас же з Канадою може бути набагато більше взаємних інтересів. Ви подивіться, на безпековий форум в Галіфакс навіть не поїхали офіційні представники на належному рівні. Це не просто форум канадський, це й форум цієї частини півкулі. Американці туди приїздять, тобто завжди була участь. Тут я цей раз бачив дуже складну ситуацію, це неправильно. Космічні програми, ми ж розробляли спільні запуски, я не знаю, де воно ділось, куди воно поділось, ці речі масштабні з Канадою. Натомість ми підписуємо дуже гучні угоди, але я вам скажу, ми вже підписували сторічні угоди, а наскільки я розумію, це декларація взагалі, а не угода. Ну навіть якщо угода з британцями зробили її, так дуже раділи ми всі, а потім виявилось, що ця угода з британцями коротка, тільки має якусь вагу, як угода, а оці всі сторінки, купа сторінок, виявляється, як мені сказали колеги, які зараз працюють у владі, в зовнішній політиці, кажуть, а ми просто покладемо поруч на столі там в парламенті британському дві угоди от знаковою назвою, і вони тоді всі будуть важливі. Розумієте, до чого ми не докатились? Тому я скептично ставлюсь до цих всіх угод на 100 років. Ну, це взагалі відлуння минулих століть. Що зараз можна планувати на 100 років? Та ви підпишіть на 5 угоду про оборону спільно, щоб ми могли хоч з Канадою домовити в цьому плані. Їм зараз це потрібно також. Тобто, 100 років. Ну, для кого? Кому ви це все на цю локшину на вуха вішаєте? Уже, по-моєму, всім ясно, що піар закінчився. У нас оборона, тримати оборону треба, а не деклараціями кидатись. Тому, знаєте, мене розчаровує такий підхід в Канаді. Я дуже очікував, що буде окремий візит. Ну, такий якийсь встиг вийшов візит. Окремий візит з розширенням співпраці, з тим, щоб потенціал співпраці був використаний. В сімку Україна входить. В сімку ключових економік світу Україна входить. Зараз є питання з Америкою, але у них є інтерес до зовнішніх питань безпеки. Ви ж знаєте, Канада традиційно передавала питання безпеки, так би, на аутсорсинг Сполученим Штатам. І у них є багато питань. Дрон-діл, да, це важливо. Але крім того, є ж питання по Арктиці, по енергоресурсах, по спільних діях в міжнародних організаціях. Тобто, ну, от я не чув, як там далі просувається по ІКАО, Міжнародна організація цивільної авіації, де президент заявив про наше звернення. Теж в Канаді також в Монреалі. Тобто, побачимо, може я не все бачив за результатами візиту, і ще зарано давати оцінку.
1: Але от я думаю, що ви вже трошечки побічно згадали от таку токсичність Канади для адміністрації Дональда Трампа і безпосередньо для самого Дональда Трампа. Президент США продовжує наполягати на тому, що Канада це має бути один з американських штатів. Він перейменував озеро Онтаріо в озеро Америка. До того ми бачили інші перейменування подібні від американського президента. Так от, той факт, що зараз український президент в Канаді, а далі має намір полетіти до США. Я так розумію, що є надія, сподівання переговорити, зустрітися з Дональдом Трампом в рамках Генасамблеї ООН. Чи цей візит нам допомагає, чи заважає? Чи він робить простішою подальшу комунікацію з адміністрацією американського президента?
0: Ну, я думаю, що не вплине це на комунікацію з президентом США.

Казати, що Канада викликає токсично для Трампа, ну, це трошки не точно. У нього там зовсім інший підхід. Це довго можна про це говорити, але не думаю, що йому там викликає вся Канада токсичність. Просто свою лінію зараз веде, і, скоріше, для Канади він токсичний став більше. Тому що він дійсно робить дуже контроверсійні заяви стосовно територіальної цілісності, суверенітету сусідньої країни, що, в принципі, в сьогоднішній системі світу нікого не дивує, але протирічить міжнародним правилам. Не можна так використовувати навіть президентські там соцмережі для того, щоб малювати карти, де інші країни підпорядковуються тобі, або заявляти про те, що приєднають. Тобто я розумію його тактику, він так робить в бізнесі, але те, що можна в бізнесі, не завжди можна в державній політиці. Тепер, чи це завадить нам там зустрітися, чи зустрічі президентів? Я думаю, ні. Не завадить. Можливо, щось може він може згадати з цього, якщо йому будуть доповідати, але так швидко все змінюється, що я думаю, що в 20-х числах, коли буде це можлива зустріч і поїздка на Генеральну асамблею ООН, уже стільки всього пройде в світі, що і цей візит забудеться. Тому думаю, що ніяк не вплине. А те, що я казав, воно стосується, скоріше, планування стосовно Канади. Тому що у нас візит вийшов якийсь такий через Норвегію, я так розумію, з відвіданням відповідних комеморативних заходів. Має бути окремо, або він робився традиційно або окремо, або там на шляху США, що також є там певні нюанси. США ревно дивились завжди, якщо перший візит в Канаду, але якщо встиг, я думаю, тут президент повернеться назад. Я ж не думаю, що він до 20-х чисел залишиться за кордоном. Не думаю. Думаю, повернеться в Україну, а потім уже поїде в Сполучені Штати, в Нью-Йорк, там буде зустріч. І це вже не буде впливати напряму. Що може впливати на цю зустріч? Ну, можливо, якісь речі, які пов'язані з наданням озброєнь. Що от, як приклад, наскільки Канада діє більш активно в цьому плані. Ну, я не бачу, я ж вам кажу, я не бачу, щоб Канада там робила кроки, відповідні їх потенціал. Ну, і ще один момент. Ну, от Канада, на мій погляд, останнім часом дещо, ну, як це не дивно, десь дублює американську політику. От вони з одного боку, ну, от в одній сфері, наприклад, у них зменшилась кількість в цьому році населення. Перший раз я за останні роки, коли виїхало більше, ніж приїхало, незважаючи на великі міграційні потоки. І багато виїжджають з Канади. Економіка там не в найкращому стані, є проблеми. Люди виїжджають з столиці, з Торонто, їдуть на захід, переїжджають. Ну, це відомо. Продукти ростуть, інфляція. І оці всі торгівельні війни – теж проблема. І в цій ситуації, я дивлюсь, канадійці свою також міграційну політику починають робити жорсткішою. Взагалі не розумію, навіщо вони це роблять. Тому що, ви знаєте, вони створили програму, таку, ну, не візу, а таку програму притулку для українців чи біженців від війни КУЕД. Ну, вона вже закінчилася, але вони дуже багато вклали в це. А зараз дивлюсь, що навіть для українців візова політика жорстка, як американська, стає. Ну, от моя колега, яка веде у нас в центрі французькою мовою напрям і часто виступала на канадійському радіо, канадському радіо, і була, в принципі, дуже активна. У нас є проєкт з Канадою, але її відмовили чомусь в візі зараз, тому що, ну, з таким формулюванням абсолютно безглуздим, що немає надійних, немає впевненості, що вона повернеться в Україну, називається Тетяна Агаркова. Ну, відома людина в Україні. Тобто, я дивуюсь, от такий формалізму роботи консульських установ канадських. Тому, коли говорять про активність, да, Світовий конгрес України і канадська організація, там зараз Павло Грот, канадець, керує, вони нещодавно були в Україні, і цей Світовий конгрес дуже активний і в Канаді, і загалом по світу. А так сказати, щоб Канада стала більш активно інформаційно, також ні. Христін, Христ,

0: що треба їхати в Канаду. Це правильний підхід. Хотілося б, щоб після цього просто були результати. От на рівні космодрому, спільних космічних програм нам вже треба. Нам треба свою космічну розвідку. Ми ж до чогось ми йдемо далі, ми ж розуміємо, що це потрібно. Канада, до речі, також переймається зараз тим, що вона не вкладала достатньо в свою безпеку. Понадіялась на США. У них зараз дірки, проблеми, серйозні. І у нас, ну, фактично, не те, що спільний човен, це не так. Все-таки, ну, у нас атакує агресор, а тут просто США згортають, якби, цю взаємодію. Але, ну, ясно, що вони не відійдуть від Канади, там один нарад, північне командування, це те, що їх зміцнило так, об'єднало, що більше нічого не об'єднає. Ми в центрі буквально з Вадимом Пристайком, колишнім послом Канади, це обговорювали буквально позавчора. Якщо хочете, послухайте геополітичні діалоги, наше це обговорення. Але перспектива, перспективи, мені, я можу запропонувати цілий ряд дуже серйозних речей, які змінились за останні роки, які можна було б з Канади розбудувати.
1: От не може бути припущення, що жорсткіша міграційна політика з боку Канади спричинена тим, що просто є запит від суспільства. Ви ж пам'ятаєте ті вибори попередні, коли саме праві популісти мали перемогти, до того, як не втрутився, до того, як втрутився Дональд Трамп, і все-таки перемогу отримала партія Марка Карні, але запит, судячи з усього, у громадян Канади залишився на те, щоб міграцію обмежити. Ну, це завжди один з головних аргументів правих популістів. Але знаєте, на що я звернув увагу і не до кінця розумію цю логіку, декілька топ-чиновників, що тут говорити топ-чиновників, безпосередньо президент Зеленський заявив про те, що от може відкритися якесь нове вікно можливостей для перемовин з Росією після так званих виборів в їхню Держдуму, тобто після, що там, 17-20 вересня, коротше кажучи, друга половина вересня. Про це ж говорили переговорники Трампа, Стівен Уіткоф, Джаред Кушнер, і це стало якимось таким загальним місцем. Чи ви розумієте, а звідки може раптом взятися вікно можливостей для переговорів, вибачте, після цих парламентських виборів, ну, результати яких вже визначені? Чому така думка лунає?
0: Якщо коротко відповісти, я скажу, я не розумію. Ну, то з моєї точки зору, жодного підстав говорити про зміни ситуації не приходиться, тому що немає основного моменту тиску на Путіна, тиску на Росію. Ми вже бачили, що він може спокійно одним наказом на два дні зупинив обстріли Києва, коли тут була делегація американська, родичі президента Трампа. Зробив це? Зробив. Він, звісно, це не хотів робити. Дуже йому було складно перестати вбивати українців. Аж видно на обличчі фізичний біль, такий в нього гримаса була. Він наполягав, що тільки для Києва. Там в інших містах буду вбивати, але все-таки зробив. Тому технічно це є можливість у Росії, в першу чергу, але бажання в Москві не буде, поки не буде на них тиску. Тиск – це санкції, тиск – це не тільки наші удари по МПЗ, за якими, якою ціною нам це дається, ми бачимо також. Тобто це війна на знищення з двох сторін виходить. Але інші не відключаються. Ні санкції по закону Грема, які так розказали всім нам, що вони так цінують покійного Грема, сенатора, що прямо в його честь приймуть закон. І забули. Ну, або зайнялись знову своїми політичними питаннями. Вже напакували в той закон стільки республіканців, що демократи тепер не хочуть голосувати, які штовхали тоді. Так що 400 мільйонів не використаємо до 1 жовтня в Америці, а переговори пройшли. Ну і що? Ну і що вони пройшли? Тобто переговори прикрили насправді реальні потреби. Для Америки це зрозуміло, там вибори, картинка достатня для Трампа і всіх, а для нас? Що це для нас? А які там нові ідеї і що відкрилось, ми ж не знаємо з вами. Нам це розкажуть в самому кінці. Якщо це раптом вдасться, то це, скоріше всього, про тимчасове перемир'я. Точніше, навіть не перемир'я, а про тимчасову зупинку вогню. А можливо, там, я не буду навіть гадати. Ми цього не знаємо. Оці нові ідеї, навіть коли ти їх знаєш з якоїсь інсайту, ну, вони мене дивують тільки одним. Одною річчю. Що всі думають, що щось підпишемо там назовні, а потім ми на голову

0: українцю, що на фронті, що в тилу, одягнемося, і він тоді буде просто в шоці і не буде знати, як реагувати. Я думаю, що це і те погано, і розкривати переговорний процес не можна. І просто потім якось це зробити несподівано для всіх також історія буде непроста. Тому ми знаходимося так, як є. А видумувати щось я не збираюся. Я тільки знаю, що факторів нових для того, щоб ситуація в чомусь змінювалась, немає. Крім, можливо, погіршення в Росії, от я кажу, економічної ситуації, коштів на війну менше, тому що наші санкції дальнобійною безпілотною авіацією здійснюються і частково все-таки удари по НПЗ, по іншим об'єктах, і частково все-таки там діють ті, що введені санкції, вибачте, але цього замало, цього дуже мало зараз.
1: Пане Валерію, давайте зробимо буквально паузу на випуск новин. Я нагадаю, ми говоримо з Валерієм Чалим, український дипломат, голова правління українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках, з нами в прямому ефірі. Після новин повернемося до розмови.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азонс Ло Фірм». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
3: Для довідки.
4: В Україні спростили використання електронних рецептів. Можна отримати без візиту до лікаря. Раніше це можна було зробити лише за наявності гострих чи хронічних захворювань. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. У відомстві пояснили, що тепер, навіть якщо пацієнт уперше дистанційно звертається до лікаря, той має право виписати е-рецепт на ліки без проведення особистого прийому. Виняток – пацієнти, які проходять замісну підтримувальну терапію. Водночас у своєму рішенні лікар має спиратися на отримані від пацієнта дані про його поточний стан, скарги, а також відомості з його первинної облікової медичної документації. Також він обов'язково повинен внести медичні записи про таку взаємодію до електронної системи охорони здоров'я. Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомляли, що відпуск наркотичних психотропних лікарських засобів в аптеці буде здійснюватися виключно на підставі електронного рецепта. Однак паперовий рецепт продовжить діяти на територіях, де ведуться активні бойові дії, та для таких лікарських засобів, що виготовляються в аптеці. Ці зміни покликані спростити процес призначення та відпуску рецептурних лікарських засобів і водночас мінімізувати прояви самолікування.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Російські війська атакували безпілотником автомобіль швидкої допомоги під час виклику у корабельному районі Херсона. Про це повідомляє Херсонська міська рада. Внаслідок удару поранені дістали троє працівників бригади екстреної меддопомоги, які перебували в автомобілі. Потерпілим надають необхідну меддопомогу. Інформація Росії про нібито оточення українських сил під Харковом є вигадкою. Про це повідомляє Інститут вивчення війни. Аналітики запевнили, що не знайшли жодних підтверджень оточення ЗСУ між Вовчанським та Великим Бурлуком. В інституті підкреслюють, що російські командири регулярно вигадують перемоги для звітів перед Кремлем, що вже неодноразово призводило до помилок та відступу самих окупантів. Російське військове командування звернулося до глави Кремля із запитом на додаткові 800 тисяч бійців після проведення виборів в Росії. Однак начальник ОРМО Олег Іващенко наголосив, що ця цифра значно перевищує реальні спроможності ворога. В реальності російська армія здатна одночасно мобілізувати, підготувати і забезпечити не більше 300-500 тисяч новобранців. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід нардепу Вадиму Столару, фігуранту справ Форест Гамп та Феміда. Як повідомили у прес-службі Вищого антикорсуду, народному обранцю призначили заставу в розмірі 300 мільйонів гривень без взяття під варту. Це найбільша застава з усіх, яку суд призначав фігурантам цієї справи. Ну і насамкінець про те, що на мосту Патона в Києві на 3 дні частково обмежать рух. Як повідомили в столичній адміністрації, обмеження діятимуть з 15 години 11 вересня до 7 години 14 через ремонт ділянки в напрямку з лівого на правий берег у бік бульвару Міхновського. Роботи проводитимуть у другій смузі, тому транспорт рухатиметься першою і третьою. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
6: Макс, із 45-річчям тебе.
7: Дякую. Наберу пізніше. Я на парах.
6: В сенсі?
7: В прямому. Вчусь на зварювання.
8: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
9: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
10: Із 4 вересня у готівковий обіг вводиться банкнота номіналом 2000 гривень. Розмір нової банкноти становить 75 на 166 мм. Основний колір – синій. Вона містить понад 20 захисних елементів, як захисту паперу, так і інноваційні поліграфічні елементи захисту. На лицьовому боці нової банкноти зображено портрет поета Василя Стуса, а на зворотному – зображення будівлі філологічного факультету Донецького національного університету, де він навчався. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на Радіо НВ. Продовжимо розмову з Валерієм Чалим, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках, з нами в прямому ефірі. Пане Валерію, знаєте, хочу ще звернути увагу на от публікацію такого неочевидного фігуранта, чи, скажімо так, симпатика, от правильно його назвати, симпатика України. Я говорю про Еріка Шміта, він колишній гендиректор Google. В останні роки він заснував свою власну оборонну компанію. Я так розумію, що все-таки в Данії він це зробив, а не в США. Саме завдяки співпраці з українськими військовими був розроблений дрон «Хорнет». Саме цим дроном «Хорнет» українські захисники завдавали і продовжують завдавати ударів по російській логістиці, по російських цілях. Повідомлялося, що близько 100 тисяч таких дронів було вироблено. Так от, він зараз написав колонку в «Washington Post». Там він робить декілька таких важливих закликів. Один з них це, звичайно, те, що майбутня зима буде вирішальною. Це його оцінка. Ерік Шміт перебував нещодавно в Україні. Ну, і друге, і, мабуть, важливіше, те, про що він пише, це те, що західному, ну, давайте так, західному світу, колективному заходу, тут він, мабуть, має на увазі все-таки США та Європу, треба ставитися до українського ВПК, як до свого власного. Я зараз дуже коротко його процитую. дві цитати буквально з цієї колонки Washington Post. Ціною крові своїх солдатів та за допомогою винахідливості своїх інженерів Україна виграла для Заходу 4 роки. Ми не можемо допустити, щоб вона сама пережила ще одну зиму під російськими обстрілами. Далі Шмідт пише про те, що з нещодавньої своєї поїздки до Києва він повернувся більш стурбованим, ніж будь-коли з перших днів вторгнення. І далі пише, що Захід повинен розглядати оборонну промисловість України як продовження своєї власної, спільно робити озброєння, усувати вузькі місця в поставках, ну і робити так, щоб українські військові ніколи не рахували кількість цілей для ударів. На вашу думку, такий заклик, чи він може спрацювати, на кого він в першу чергу направлений?
0: Я перевірив зараз, я думаю, Ерік Прінс, Blackwater, тому що Ерік Шмідт – це Alphabet. Тобто, ви маєте на увазі
1: Еріка Шмідта? Еріка Шмідта, Google, Alphabet, так, так, так, зараз в нього…
0: Ерік Прінс.
1: Ні, Ерік Шмідт. Ерік Шмідт 100%.
0: Він не знаю, не знаю, не чув коментарів Еріка Шмідта. Сорі. Я Еріка Прінса заяву бачив, значить, його, але він, це Blackwater, це компанія, яка займається наймом на конфлікти, і він давно включився, організувавши компанію в Україні, а потім перенесши її в Америку. Потім цю компанію зараз вони продали за 236 мільйонів, по даним американських ЗМІ, ще одному ну, роботизовано наземно передали одну, а безпілотниками вони займаються спільно з українцями. І Ерік Прінс говорив про зміни технологічні, що Росія наростила реактивні дрони набагато швидше масштабувала, ніж очікувалось. І що з таким підходом до технології, яка є у нас зараз, Україна не зможе відповісти на ці виклики, загрози, які йдуть. І він пропонує рішення спільні. Оце я бачу. Ну, ну що тут, в принципі, оцінки правильні. Плюс його інтерес є, бізнес-інтерес конкретно.
1: Окей, з Blackwater зрозуміло. Добре, я хочу трохи повернутися тоді до того, де ж ми знаходимося у цьому переговорному процесі. Буквально перед паузою, перед випуском новин, ви говорили про те, що ну також не розумієте, звідки може взятися вікно можливостей для переговорів з Росією після їхніх так званих парламентських виборів. Вони призначені на другу половину вересня. Тут я вже хочу процитувати нашого колегу Ярослав Трофімов. Він головний міжнародний кореспондент The Wall Street Journal. Він написав навіть книжку про російсько-українську війну з назвою «Згинуть наші вороженьки». Так от, характеризуючи останні події, ми маємо говорити, мабуть, про події останніх трьох тижнів, які почалися з візиту Джона Редкліффа, директора ЦРУ, до Москви. І, ну, скажімо, не те, що закінчилися, але поставили певну трикрапку з візитом двох переговорників Трампа, Віткофа Кушнера, до Москви та Києва. Так от, про що пише Трофімов? Зазначаючи, звичайно, ще й той факт, що Дональд Трамп подзвонив Путіну, а після цього заявив про те, що Путін хоче згоди, хоче угоди, хоче зділки, але от бачите, президент Зеленський цього не хоче. Так от, дуже коротко, що пише Ярослав Трофімов? Трамп відправив Редкліффа до Москви, Путін відмовився зустрічатися з Редкліффом, бо йому не сподобався меседж, попросив інших американців з іншим меседжем. Віткоф і Кушнер негайно прибули, тішачи Путіна розповідями про те, як вони плекатимуть неймовірні спогади про його благословенну присутність. Тепер Трамп знову називає Зеленського перешкодою на шляху до миру. Дуже приємно вести переговори з Америкою. Наскільки, на вашу думку, така оцінка є, характеризує те, що відбулося?
0: Абсолютно немає сенсу коментувати. Є один людина, яка відома, яка написала свою думку, не будучи на зустрічі, не розуміючи всіх процесів, навіщо мені її коментувати. Дозвольте мені інше прокоментувати. Сьогодні визначний день. 25 років, коли застосовувалась стаття, один раз, п'ята стаття Вашингтонського договору НАТО, коли терористи атакували США. І ми повинні ще й пам'ятати, це буде солідарні, я не знаю, чого ЗМІ взагалі не приділяють увагу цьому. Я поясню, чому це важливо. По-перше, сьогодні наші військові поклали квіти до монументу, який в Україні знаходиться, нагадаю, біля Кловського узвозу, там біля метро Кловська в Києві, до пам'ятнику якраз жертв цього терористичного удару і жертв тероризму. І це важливо зараз відзначити, коли Росія атакує нас такими ж самими терористичними способами. Заявити цю солідарність з Сполученими Штатами, народом Сполучених Штатів. Це жахливо, що наше керівництво взагалі цьому не приділило жодної уваги. Це перший рік такий. Я такого не пам'ятаю раніше. І що, забули, що Україна і роль України, що США і Україна тут об'єднали, що США нам допомагають багато в чому, тому що тоді Україна стала на бік народу Сполучених Штатів. Ну, я прошу, до кінця дня є час. Зробіть цей крок, покладіть квіти до цього не тільки військові наші, а й громадськість, покладіть квіти, відзначте цю позицію. Це раз. Друге, наслідки цього. І от для сьогоднішніх переговорів, ті, що ви називаєте, американці атакували тоді Ірак, не маючи повних доказів. Ті докази, які вони представляли міжнародному співтовариству, потім багато в чому виявились фальшивими. Зокрема, наявність зброї масового знищення на території Іраку. В їх мета була знищити режим. Ну, тобто вони вважали так, атакують конкретні люди, але без знищення режиму неможливо говорити про перемогу. Те ж саме робить зараз Путін. Тобто наратив закладений не тільки Росією. Цей наратив наприкінці минулого століття, на початку цього, заклали дуже багато країн. І ми, і жодні перемовини не закінчаться успіхом, якщо не поміняємо підхід великих країн. Великі країни підхід свій не хочуть міняти. Я маю на увазі США і Китай. Без них і Євросоюзу уже мир в Європі не встановиться. Наше ключове завдання – знайти спосіб об'єднання країн середнього рівня, як Канада, наприклад, регіональна країна, Туреччина, там, країни Європи, об'єднати навколо правил і норм, які дозволять Україні вийти з цієї війни, я би так сказав, не, ще не зруйнованою до кінця системою міжнародно-правової. Як тільки ми перейдемо в цей Рубікон світ, що вже нічого не буде братись до уваги, жодні перемовини не допоможуть. І я вам скажу одну річ сьогодні, можете перевірити в майбутньому. Ця війна в Європі не закінчиться перемовинами. Це не закінчиться перемовинами. Це закінчиться або великим якимось, як Ялта, чи там, ну, Путін хоче Ялту, але ми говоримо про Потсдам. І Потсдам в плані того, що на місці фашистської Німеччини нацистів буде розчисти. Тобто тільки так може закінчитись. І іншого способу вже практично немає шансів. Я вам скажу, що ми дуже багато приділяємо уваги переговорам, а рішення основні приймаються ними тільки на основі вже співвідношення сил. Тобто наратив, що є, от ми потерпаємо від агресії, а є агресор, який напав на нас, він вже не працює. Тепер, що Дональд Трамп, що переговорники, вони ж посередники, чекають, а хто переможе? І ми тоді станемо на його бік. От куди ми зайшли, в яку пастку ми зайшли, на жаль. Тому висновок такий. Оцінки, як ви процитували, можуть бути які завгодно. Але є факти об'єктивні, які свідчать про те, що якихось змін кардинальних не відбувається вже з 22-го року. І в цьому ключова проблема. Тільки технології міняють ситуацію. Технологія от зараз з'явилась масштабована, реактивний дрон. От пішла розмова. Були на попередньому етапі у нас діпстрайки успішні. Американці зробили заяву. Тобто, на превеликий жаль для нас, а ми просто в слабшій ситуації, бо ми одні, а на боці Росії, і Північна Корея, і Іран, і Білорусь, і невідомо, що там далі буде. Ми одні. При допомозі, звісно, з Європи, але одні. Тому для нас зараз все більш критичним стає знову фронт. Фронт на суходолі, в повітрі і на воді, я сподіваюся, в космосі. Тобто уже формуватись позиція переговорна може бути тут. А те вікно можливостей, про яке ви запитали, про тимчасове якесь зупинку вогню, ну, Трамп очікує від Путіна такого подарунку. На превеликий жаль, сталим воно не може бути. Я можу пояснювати довго, чому воно сталим, але шанс воно могло би дати. Ну, я не бачу бажання Москві на відміну від колег, які пишуть про це, я жодного бажання в Москві не бачу на це піти.
1: Ми також розуміємо ще про одного партнера, як мінімум, Росії, тобто Китай. І пам'ятаємо про те, що вже призначена зустріч Сі Цзіньпіна з Дональдом Трампом, що мають вони зустрітися в Вашингтоні 24 вересня, тобто це вже в цьому місяці буквально за два тижні має відбутися, трохи менше, ніж за два тижні. Чи нам варто чогось очікувати від цього діалогу, в сенсі нам, Україні, нам, українцям? Чи ми можемо, чи в нас є можливості повпливати на те, а як там Україна буде обговорюватися?
0: Можливості є. Ця можливість очевидна. Це зустріч президентів України і Сполучених Штатів перед зустрічю з президента Трампа Сі Цзіньпінем. Тобто там, ну я так розумію, десь наша зустріч може пройти з 22 по 24, тому що Генасамблея там якраз виступи починаються. Це ж 80... якщо не помиляюсь, перша сесія, і вони там черговість графік виступів, як правило, президент США там в перший день, значить він приїздить, ми були в другий останній раз. Тобто десь, може, і в Нью-Йорку це може відбутися, на, буквально от перед зустрічю з керівником КНР. Тому особиста розмова перед цією зустрічю і інформація з перших вуст від президента України Володимира Зеленського, звісно, може вплинути на ситуацію. Тільки тут така ситуація. З китайцями треба зараз працювати. Тут головне не тільки, що скаже президент Трамп на цій зустрічі з Цзіньпіном по Україні. Головне, щоб він говорив не тільки про російські наративи. Ну, я не знаю, чи він захоче говорити українську позицію, але позиція українська має донесена бути до Пекіна вже зараз. Оце головне. Щоб те, що буде говорити президент Трамп після розмови президентів, щоб воно було сприйнято. І тільки так працює система переговорів і дипломатія. А чи є у нас можливість донести якісь сигнали в Пекіну? Тут велике питання для мене. Тому, ну, от такий важель впливу. Інших важелів впливу я не бачу, тому що у нас, ви знаєте, ситуацію, посла немає в Вашингтоні, а якихось уповноважених людей саме на напрямі Китаю чи Вашингтона також немає.
1: Але все-таки, якщо подивитися на те, наскільки непохитною є ситуація, позиція Китаю щодо російсько-української війни, ну, в сенсі, вони визнають територіальну цілісність України, суверенітет, але одночасно з цим іншою рукою продовжують все-таки допомагати Росії ті ж самі реактивні двигуни для тих дронів, які зараз атакують всю Україну, от, концентруються більше на українській столиці. Це все-таки китайське виробництво, це вже підтвердили з різних боків. Чи нам варто дивитися на все-таки посаду, а на особистість посла Китаю в Україні, з того, що ми чуємо, так, що це людина, ну, набагато більш медійна, ніж його попередники, тобто ті дипломати китайські, які працювали в Україні, в Києві до нього. Чи тут є можливості? Можливо, саме така комунікація змогла б нам допомогти достукатися до Пекіну?
0: Знаєте, в мене не буде такої об'єктивної оцінки. Я не знайомий з новопризначеним послом, чи він вже, в принципі, ж довго працює. Тобто, я просто стикався з цією проблемою взаємодії з китайцями раніше. Там не важливо, хто посол. Важливо, скільки послу дозволяється, яка свобода дій без підтвердження Пекіном. У них дуже жорстка дисципліна, і дипломатам дуже мало дозволяється. Тому це не така ж сама історія, як США, наприклад. Тому тут недостатньо мати активного посла. До речі, в 22-му році це от, ну, грубо кажучи, політбюро, партійне сімка в них, вони зробили акцент на більшу, ну, я би так сказав, бюрократичну не те, що свободу, а більшу активність, самостійність в економічних питаннях, наприклад. І тоді посольство і посол шукали тут контактів більших, їм дозволили це зробити, тоді не приймали їх наші керівники, не приймали на зустріч. Тоді, знаєте, я з ними спілкувався, і я скажу вам, що вони позицію антиамериканізму не міняють. Вона настільки в них глибока, що, щоб, про що б ми не обговорювали, ми не можемо на розтяжку стати чи сісти між Пекіном і Вашингтоном. Ніяк. І от вони між собою зустрічаються, а ми на розтяжці. Тому тут треба виробити якусь грамотну позицію, щоб дійсно і наша позиція була якби реалістична. У Китайської Народної Республіки заяви завжди такі приблизно, вони не міняються дуже довго. Чи міняються їх підходи? Міняються, змінюються. І я вам скажу, чи чого не залежить від успіху чи неуспіху Росії на фронті. Тобто, отак я і бачу їх, або трошки там акцент більший в бік Росії, або менший. Вони намагаються тримати зовнішню таку позицію віддаленості. Насправді вони перші, хто, я вважаю, що Китай міг зупинити цю війну однозначно. Вони в Радбезі підтримали Росію. Росія порушила статут ООН, а Китайська Народна Республіка це підтримала. І це базова проблема для Пекіна. Пекін ніколи не стане з таким підходом привабливим для Європи, для демократичних країн. Ніколи. Якщо він буде стояти з Росією в одній точці стосовно розуміння міжнародних правил. Да, ця країна впливова, і ми нікуди не дінемося. Без неї мир в Європі також не буде встановлений. І війна ще переміститься ближче до КНР також. Це друга стадія буде наступних років. Я не сумніваюся в цьому, що такі загрози. Чи буде війна в світі, я не сумніваюся, вона буде. Тільки з Європи вона має вийти. А куди вона перейде, скоріше там, в індокитайський регіон. Так от, наше завдання все-таки КНР показати, що Росія не переможе. Бо Путін поки що успішно їх переконав, що все рівно він перетисне. Рано чи пізно він готовий вкласти всі ресурси. А він послаблюється. Для КНР це річ, яка їм підходить. Поки вони не набули достатнього паритету з Росією ядерних боєголовок, ну, кажуть, що у них 800, треба ще років 5-6 виробництва. Вони активно їх виробляють, в тому числі і ракети балістичні. Як тільки набудуть з Росією паритету, вони, на мій погляд, візьмуть Росію голими руками. Економічну експансію. Бо на Дальньому Сході у Росії нема що запропонувати людям. У них там живе мало людей, контроль дуже віддалений. Китай там візьме просто отак на блюдечки всю цю. І тому вони будуть це чекати, звичайно. А сьогодні, ну, на жаль, от так сталося, що їм, скажімо, вигідніше така політика. Вони для себе працюють. Але це цинічна, звісно, політика. Дуже цинічна. Тут про людей, про жертви в інших країнах ніхто не думає.
1: Пане Валерію, я вам дуже дякую за вашу аналітику. Дякую, що доєдналися до нашого прямого ефіру. Валерій Чалий, український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру у посол України у США 2015-2019 роках, був з нами на зв'язку. Далі випуск новин. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
11: Нафта знову коштує вище 100 доларів за барель. П'ятниця починається з рівня 105 доларів за барель Бренту. А про дизель навіть і говорити страшно. Середня вартість галону дизелю в США складає 6 баксів за галон, що на 75% вище, ніж на початку року. А саме це є ключовим фактором, який тисне на інфляційні очікування. Зараз нафта зростає, навіть незважаючи на те, що трафік у Ормузькій протоці такий сякий, але йде. Але Іран і США продовжують обстрілювати один одного ракетами, а іранські посіпаки з Ємену почали захоплювати ключові острови у Червоному морі і бомбардувати Саудівську Аравію. І отже, Саудівська Аравія зізналася, що видобуток нафти тут впав до найнижчого рівня з 1990 року. І з приємного суттєво впав видобуток у росіян, в тому числі завдяки українським ударам. Хоча, звісно, нинішнє зростання ціни на тлі війни Трампа компенсує це падіння із запасом. Зростає не тільки вартість нафти, радуючи Путіна. В Європі газ наблизився до позначки у 1000 доларів за 1000 кубометрів. І, звісно, інфляційні очікування продовжували тиснути на вартість боргу, роблячи нерви міністру фінансів США. Не дивно, що нерви у пана Бесента іноді здають, і він виходить із заявами, які легко можна інтерпретувати ринком як all-in. А коли інвестори і спекулянти це бачать, то їх апетити тільки зростають. А тому зростає і дохідність. Ранок п'ятниці дохідність 30-літніх казначейських зобов'язань починає на рівні 5.36%, а 10-літніх – 4.95%. Годі їй казати, що так високо вони не були десятиліття. А коли були, то рівень боргу і бюджетного дефіциту, як в США, так і інших провідних країн світу, були зовсім іншими. Проблеми з боргом тиснуть і на ринок акцій, не даючи тому летіти вгору на тлі все більших очікувань від штучного інтелекту. В результаті індекс S&P 500 відкривається в п'ятницю на позначці 7591 пункт, що десь на 150 пунктів нижче, ніж тиждень тому. Парадоксально, але поки падають американські борги, то облігації країн, що розвиваються, почувають себе прекрасно. І різниця між дохідностями боргу США і боргу якоїсь африканської країни, де інвестори можуть не тільки оголосити дефолт, але і з'їсти його випадково, ніколи не була такою низькою. Від такого стану речей виграють і дохідності українських суверенних єврооблігацій. І тільки но родичі Трампа видадуть якийсь позитивний заголовок, як покупці повертаються. За цей тиждень українські єврооблігації перебувають в невеликому мінусі за рахунок падіння в понеділок, коли диво не сталося, і візит посланців Трампа передбачувано закінчився тільки тим, що кияни нарешті змогли сходити на шопінг. Але потім інвестори підкуповували, шукаючи позитив в натяках з Кремля про те, що якщо зійдуться зірки, вони будуть готові поговорити. В Україні також продовжує зростати інфляція. В серпні річний показник досягнув рівня 8,1%. В липні було 7,7%. Поки що основними драйверами зростання цін лишаються нафтопродукти. З іншого боку, поки літо, стримується інфляція овочами і фруктами. А гривня лишається острівком стабільності у цьому буремному світі. Курс танцює навколо позначки у 44,6 от уже який тиждень і не відходить далеко. Прикро, але парламент і досі не знайшов собі сили проголосувати за потрібні для фінансування закони. Ціна питання до кінця року – 23 мільярди доларів. Копійки. І вже нерви не витримують навіть у українського міністра фінансів, який перебуває на своїй посаді довше за будь-якого попередника, але ще не зустрічав такої самовбивчої тупості. Шкода, що його можливості значно поступаються можливостям його американського колеги.
12: Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
13: Реклама на радіо НВ.
14: У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють? Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
15: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобуд». Деталі на сайті «Анбуд.UA».
16: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
17: Для довідки.
18: Українці можуть обрати за програмою «Є-оселя» приватні будинки площею 62,5 квадратних метра на одного плюс 21 квадратний метр на кожного наступного члена сім'ї під 7% річних. Вимоги по даті введення в експлуатацію будинків такі ж, як і для квартир. Представникам окремих професій – військовослужбовці ЗСУ за контрактом, вчителі, медики та науковці, які можуть взяти кредит під 3% та ветеранам під 7% доступні приватні будинки до 10 років в Києві та обласних центрах, без обмежень в інших населених пунктах. Внутрішньопереміщеним особам та іншим українцям, які можуть взяти кредити під 7%, доступні приватні будинки до 3 років незалежно від населеного пункту. Крім цього, важливою умовою для приватного будинку є земля, на якій він розташований. Для купівлі за програмою «Є-оселя» вона має належати виключно до земель житлової та громадської забудови. Дачні та садові будинки, розміщені на дачних і садових ділянках, а також будинки, розміщені на земельних ділянках сільськогосподарського призначення, недоступні для оформлення іпотеки. Подати заявку можна через застосунок «Дія».
17: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Армія Росії атакувала Дніпро. Унаслідок удару сталася пожежа. Наразі відомо про сімох поранених. Усі перебувають під наглядом лікарів, зазначив очільник обласної військової адміністрації. Також пошкоджене приватне підприємство і гаражі. Вибуховою хвилею вибиті вікна у житлових будинках поруч. Росіяни вдарили по будівлі «Київстару» та АЗС у Києві. Повідомив про це президент Володимир Зеленський. Внаслідок атаки по столиці загинули двоє людей, ще дев'ятеро постраждали. Серед поранених – рятувальник, який потрапив під повторний удар під час роботи на місці. Також пошкоджено будівлю компанії «Київстар». Атаки Росії тривали протягом дня і зачепили Київщину, Кіровоградщину, Дніпропетровщину, Одещину, Донеччину, Херсонщину, Харківщину і Миколаївщину. Йдеться у повідомленні глави держави. Співробітники «Київстару» не постраждали внаслідок атаки. Наша команда працює над оцінкою та усуненням наслідків. Мережа «Київстар» продовжує працювати і надавати послуги абонентам. Це вже йдеться у заяві «Київстару». Українські ракети FP-5 «Фламінго» вночі вдарили по хімзаводу у Волгограді, який перебуває під санкціями Сполучених Штатів Америки. У «Фейерпойнт» підтвердили цей удар. Йдеться про підприємство «Волгоградпромпроект». Після удару там спалахнула пожежа. Завод працює на російський військово-промисловий комплекс. Виробляє фероциновмісні каталізатори горіння, розробляє технології виробництва хімічних речовин. Також в українській оборонній компанії підтвердили удар по логістичному центру «Озон» у Саратові. А в Генштабі підтвердили, що вночі сили оборони уразили саратовський НПЗ в Росії. На його території зафіксували пожежі. Цей завод переробляє близько 7 мільйонів тонн нафти на рік і виготовляє, зокрема, бензин та дизельне пальне. Канада допоможе пройти Україні зиму навіть за відсутності світла, повідомляє уряд країни. Після переговорів із прем'єром Канади оголошено про нову підтримку для України. Зокрема, Отава надасть 350 мільйонів доларів на перехоплювачі для систем ППО і майже 435 мільйонів доларів кредитних гарантій Європейського банку реконструкції та розвитку для енергетичної безпеки. Йдеться про купівлю газу і резервних генераторів. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід нардепу та фігуранту справи Феміда Вадиму Столару. Заставу у 300 мільйонів гривень. Про це повідомила прес-служба суду. За версією слідства, Столар разом із екс-нардепом МКТСМ очолював злочинну організацію, яка готувала рейдерські захоплення підприємств і будівлі в Києві, зламувала держреєстри і підкуповувала правоохоронців та суддів. Німеччина хоче отримати від України досвід боротьби з російськими гібридними атаками після серії інцидентів із дронами та диверсіями проти інфраструктури. Про це пише Bild. Баден-Вюртенберг домовився з Києвом обмінюватися інформацією про шпигунство, дрони і кіберзлочинність уже з наступного тижня. За кілька тижнів у Штутгарт приїде так звана Рада нацбезпеки України. Окремо німецькі поліцейські тренуватимуться в українській столиці. Вони відпрацьовуватимуть протидію атакам дронів разом з українськими фахівцями, які моделюють такі атаки. Для цього Національна поліція України та поліція Баден-Вюртемберга уклали окрему угоду. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
17: Ви слухаєте Радіо НВ.
19: Друзі, вітаю. Юрій Богданов, Радіо НВ, програма Deep State. Тут ми, як завжди, не шукаємо якусь правду, ми намагаємося зрозуміти, що, власне, дітька відбувається. Дмитро Корнієнко, Ресургам, оглядач, аналітик, людина, яка дуже добре розуміє світову політику, і останнім часом вимушений розбиратися в українській, як і ми всі. Тільки закінчилося, ми записуємося, закінчилася чергова повітряна тривога, почалася наступна, все як годиться. Дуже цікавий час, дуже турбулентний час. В Києві цікаво, хоча хотілося б більш нудного, мабуть. Але давай поговоримо про світ. Значить, почнемо, мабуть, з пригод наших шановних панів Віткофа і Кушнера, або нешановних. Давай з простого. Що це в біса було?
20: Знаєш, коні бігали по колу, але не було весело нікому.
19: Да.
20: Ну, це, для мене це спроба відволікати увагу від подій, що відбувається в іншій частині світу. Це Іран, де повністю провалився військовий тиск, провалився дипломатичний тиск. Зараз там відбувається економічний тиск. За повідомленнями, підрахунками там Bloomberg і інших, ще треба буде до грудня, як мінімум, тиснути, щоб могли бути якісь ефекти, на які сподіваються американці, але проблема в тому, що в листопаді вже вибори. Відповідно, що можна зробити? Відволікати, перемкнути увагу на те, де ти теж не отримаєш те, що хочеш, премію миру тобі вже ніхто не дасть, угоду не підпишеш, але ти впевнений, що ти відправиш своїх посланців, і, власне, як мінімум в Україні їх зустрінуть з хлібом, сіллю і з футболками «Київський режим», про який треба буде запитати якось у Віткофа, чи він знає значення і до чого тут цей мем. А щодо Кремля, то там же треба дивитися через призму Редкліфа, поїздки Редкліфа. Путін збрив Редкліфа, бо він посунув свій графік за повідомленням, але так і не зустрічався, підтверджень нема. І навіть зараз Bloomberg, от я їхав до тебе, читав новини, вони повідомляють, що кілька годин Віткоф і Кушнер сиділи на стільці і чекали Путіна, поки той зайде, і Путін навмисно робив цю паузу, щоб продемонструвати, хто хазяїн становище. Тобто, якщо ми візьмемо Редкліфа, він їхав, передав певні умови тиску, можливо, це сподівання, ми коли з тобою розмовляли про те, що не відірвати Китай від Росії, як цього прагнуть атлантисти з Америки. Те саме вони думають, що якщо донести якусь інформацію персонально до Путіна або до його оточення, то це змінить ситуацію. Він прозріє, карти перемалюються, ситуація стане як треба, але цього не станеться. І я дуже сильно посміявся з американської преси, коли вони назвали Ушакова, який пише книги про те, як Росія має панувати над євразійським простором, назвали «Голубем миру». Що це Ушаков і Дмитрів, це дві основи, які дають дипломатію для Путіна. Ну, якщо це дві основи, враховуючи, що вплив Ушакова дорівнює в політичній системі Кремля, ну, близько до нуля.
19: Як і будь-якої дипломатичної одиниці в Росії, тобто він точно зараз більше, ніж у Лаврова, але це багато каже про вплив Лаврова, а не про те, що Ушаков дуже впливовий. Хто зараз визначає політику Росії, крім Путіна?
20: Я думаю, його служба охорони скоро буде визначати, вона там, здається, в чергове збільшилась.
19: 60 тисяч людей охороняють Путіна. ФСО 60 тисяч людей.
20: В чергове збільшилось, повідомлення про те, що вони нікого не підпускають під проводом. Тобто це мумію вже скоро посадять в бункер. Мумія – це аятола. От він існує, картонка існує. От так само буде і Путіна. І буде конфлікти між ФСБшниками, між...
19: ФСБ, ФСО.
20: ФСО, так.
19: Свого часу, коли Володимир Путін став при владі, і особливо, коли передавав владу, він же навмисно дуже сильно розділив стару радянську історію, тому що весь час охороною генеральних секретарів займалися підрозділ КДБ. І він відділив, хоча ФСБ начебто це його альма-матер політична, але він відділив ФСО від ФСБ, дуже сильно розділив, надав ФСО все, включно з танками, вертолітами і всім іншим, аби не повторити долю пана Хрущова і Горбачова, яких фактично одного відсторонили за допомогою КДБ, а іншого ізолювали за допомогою КДБ.
20: Ще тому... Берію можна кейс взяти,
19: да,
20: який мав папочки на всіх.
19: Да, так. Відповідно, візит Кушнера і Віткофа я до Путіна взагалі би серйозно не сприймав. Мені взагалі важко сприймати серйозні їх візити, крім вдячності за їх візит, тому що було пару ночей, коли в Києві можна було поспати, а, ну, спокійно. Тобто...
20: Але ти мав проникнутися у цієї фрази, що для Віткофа це історичні спогади з Путіна.
19: Да.
20: Ти заплатив за цей сон цим відчуттям.
19: Ну, знову таки, іспанського сорому, або американського сорому вже треба казати. Тобто, так, давайте я нагадаю нашим слухачам, що Вітков, коли сидів перед Путіним, сказав, що він цю зустріч буде згадувати, коли піде на пенсію, і це буде один з найславетніших, здається, щось таке було, моментів його життя.
20: Ну, може, він книгу пише.
19: Без сумнівів. А от візит Ретліфа – це дійсно цікава історія. Очевидь, це була спроба донести до Путіна реальність. Реальність, яка не є для нього компліментарною, незважаючи на те, що ми бачимо, що вони намагаються спотворити реальність постійними ударами по Києву, по інших містах, тобто терором компенсувати невдачі. А яка ця реальність, якщо ми подивимося, реальність Росії на сьогоднішній день?
20: На сьогоднішній день, що йде повільна стагнація всього. Вичерпуються ресурси, є банківська криза, яка насувається по платежам. Тобто, скоро ефект, бо спочатку має статись вибух, а потім ми його почуємо. От він десь назріває. Тобто, зараз, для прикладу, візьмемо облігації федерального займу, які відновились, і була новина, що одразу з першого аукціону закрили 2/3. З 1,5 трильйонів трильйон, але є одна цікава деталь. По-перше, що весь минулий квартал провалений, з 1,5 трильйонів залучили в бюджет 10 мільярдів, тобто ліквідності в банків нема. І друга цікавість, що Мінфін пішов на те, щоб пробити плаваючі купони, те, чого він не робить, бо це дорогі гроші. І другий момент, що щоб купити, щоб банки купили ці облігації, в Центральний банк профінансував рівно, тобто надрукував і закинув в репо, фактично, рівно цю ж суму. Це означає, що нема ліквідності, нема попиту. І це один із прикладів, це лише один із прикладів, що тисне. Завдяки, знову ж, чудовим Біба і Боба, те, що мало б вже бути достатньо критичним, але тепер тримається завдяки високим цінам на нафту, через блокування Ормузької протоки, це віддаляє. Тобто це не позбавляє кризи в Кремлі. Криза в Кремлі, вона накопичується. І ми не можемо повірити десь в свій успіх, ми десь це критикуємо, коли там ниють. Там вже економісти, які прокремлівські. Це не то, що там виїхав і сидить у Франції і розповідає. Це там прокремлівські економісти, близькі там до Білоусова. Вони вже виють від того, що їх очікує. Кремль є зараз рекордсменом з продажу золота зі своїх запасів. І це ознака, коли всі накопичують через, в тому числі, політику дуже прогнозовану Дональда Трампа золото, перевозять золото в національні банки, про всяк випадок, в тому числі США. Але Росія є рекордною країною, причому там відрив колосальний по продажу золота. Так, в них його багато, але ж їм теж треба підтримувати всю свою макроекономічну систему.
19: Вони продають золото, тому що мало грошей, тому що не можуть іншим активом користуватися, вірно?
20: Вони продають, бо в них з активів залишаються юані. Поповнення юанів – це теж челендж. Тобто це треба якось завести, вони заводять найчастіше золото в Сінгапур або в Арабські Емірати, далі його продають, там є таке вузьке горлятко, бо ти не можеш продати стільки, скільки ти хочеш, ти продаєш стільки, скільки може ринок спожити. Далі це все конвертується в юані, переводяться, ну, тобто, бо Китай не готовий просто взяти і фінансувати. В нього там на шиї Іран сидить теж.
19: Та мені видається, що Китай взагалі нікого не фінансує безпосередньо. Тобто Китай з союзниками, своїми союзниками вчиняє дуже специфічно. Він купує в них ресурси дешевше, ніж вони могли продати на нормальні ринки, і продає товари дорожче, ніж продає в Європу. Тобто, тому що санкційні ризики. Такі собі партнерські відносини, прямо скажімо.
20: Ну, це китайський прагматизм. Ви всі білі люди.
19: Да, всі самі винні в своїх проблемах, що називається.
20: Так.
19: Якщо ми поговоримо про тактику Путіна, вочевидь, ми бачимо, що він зараз зробив дуже серйозну ставку на терор. Вочевидь, це те, що Росія реально вкладається. Тобто ми бачимо, на фронті ситуація для них не те, щоб сильно змінилася. Їх тактика стабільна, вони закидують м'ясом, без жартів. Я чув різні оцінки втрат, співвідношення втрат 1-6, 1-20 на окремих ділянках, саме через тактику росіян специфічно. Але при цьому ми маємо констатувати, що за останні 3-4 місяці вони масштабували терор по цивільних і по тилових містах. На що він розраховує, на твою думку?
20: Ну, я бачу твої дуже виспані очі. Я думаю, ти бачиш мої дуже виспані очі. Плюс це вже тривалий ефект, він накопичується. Ми з тобою посміхаємося, але це, скоріш за все, захисна реакція, ніж тому, що нам дуже весело. Ну, терор, бо Путін розуміє, що фронт тримається з української сторони. Точніше, не розуміє. Путін не може досягти свого ефекту тими засобами, які він може задіяти на фронті. Йому розповідають, і він хоче в це вірити, бо він не може повірити. Росіяни, московити взагалі ніколи не можуть повірити, що Україна особливо щось може зробити сама. Це завжди інструктора, західні країни, а те, що Україна, українські хлопці-військові там розматують бригади і батальйони європейські на навчаннях, ну, звісно, це. Тому терор, щоб в нас влада вміє робити помилки. В принципі, українська культура, український дух, він інколи бунтівний. Це непогано, не добре. Це ми такі є. Ми любимо свободу, козацький рід і все інше. Інколи це може грати, коли змагались за країну в минулих сторіччях. Це грало теж інколи не дуже позитивну роль. І десь ставка на те, що суспільство на тлі помилок влади, на тлі втоми, може перестати бути раціональним. Хоча українці, ну, для мене, ми як нація відкрилися з іншого боку, ми як суспільство демонструємо переважно високий рівень раціональності і національної свідомості, попри те, як було, попри те, що відбувається, ми ще суспільство, яке трансформується, по факту, і ми демонструємо високі показники і витривалості, і адаптивності, і психоемоційної стійкості. І я б назвав, попри те, що кажуть, війна травмує, вона травмує, але українське суспільство для мене одне із найбільш стійких в Європі в плані сприйняття світу без якихось там додаткових фільтрів і висилкових понять. І це буде наша сила в майбутньому, бо нам не треба розповідати буде, що треба працювати, треба розуміти, в якому світі ми живемо, і так далі.
19: Дуже добре це розуміємо.
20: Це у Мерса там проблема довести суспільству, чому там, коли на аеродромах, на гідроелектростанціях і інших з'являються вибухові пристрої, то це не жарти, це не те, що там виборчі штучки, це...
19: Ну, до речі, про Німеччину ми ще сьогодні точно поговоримо, але так, українське суспільство демонструє унікальний рівень стійкості. Особливо, звісно, цікаво спостерігати за тим, як росіяни ганяють своїх ботів по трецах і по фейсбуках і телеграмах. Знову таки, великий привіт всім бажаючим заборонити телеграм, зайдіть в трец і фейсбук, зайдіть в ютуб, скільки російської пропаганди саме там сконцентровано, тому що алгоритм дозволяє це робити. Власне, чи є перспективи у Путіна розхитати суспільство, незважаючи на те, що ти сказав вище, на раціональність і в цілому адекватність українців?
20: Тільки через помилки влади. Ну, якщо от ми візьмемо точку, де ми навіть знаходимося попри вже накопичені помилки, то, ну, я не бачу якихось, ми не реагуємо, і кремлівські боти не можуть зрозуміти, чому ж ми не реагуємо на багато їх наративів, які вони вкидують. Але є два фактора, це помилки влади і запит на справедливість. От це тригери, через які можна хитанути, бо вони емоційні, вони мають глибинну і праведну основу в певному сенсі, але спотворити їх, скажімо так, в модному слові, когнітивній парадигмі достатньо просто зовні.
19: Ну, тому сподіваємось на здоровий глузд суспільства. І не те, що влада все-таки трохи прийде до тями, тому що останній час ми бачимо, що президент мало уваги поділяв внутрішній політиці, причому зараз після скандалів в Генпрокуратурі, мені видається, градус реакції все-таки нижчий, ніж після справи Мініча і справи Мудрої, але тим не менше було бажано все-таки якось прийти до тями.
20: Ну, липень проходить вже, ретроградний Меркурій там
19: У нас революційний місяць – це листопад.
20: Ну, липень теж він особливий. Минулого року, цього року.
19: Да. Ну, всього року липень, звісно, був дуже цікавий, але тут великий привіт дійсно Михайлу Федорову треба передати. Я думаю, що ніхто не доклався до нівелювання протестів більше, ніж він. Він прям молодець в лавках. Але в цілому, якщо там дивимося на активності, що Драпатова, що Хмари, таке враження, що в цілому, незважаючи на всю цю турбулентність, в цілому конфігурація в підсумку вийшла непогана. Керування силовим обороном Міністерством оборони. Подивимося, звісно, на певні дистанції, тому що доволі дивовижно. Заступники Хмари – це наполовину люди, яких хотів провести Федоров або провів Федоров.
20: Там всі молоді, там по 40 років.
19: Так, да, а половина – це люди, які прийшли, вочевидь, супер... нормальну репутацію. Теж Ганна Гвоздяр повернулася на посаду заступника міністра. Тобто є певні надії на те, що позитивні процеси покращаться, а дивні процеси будуть якось пофіксені. Тому що було багато питань до самої структури навіть взаємодії з силами оборони, тому що треба було щось робити. Ну і тут постійне наступне питання. У нас начебто

0: зростання паніки з нашої сторони є і політичним інструментарієм в тому числі. Якщо ми візьмемо 24-й, 25-й рік, перед 50 мільярдів, які приймались в грудні, 25-26, це 90 мільярдів, вони мали б бути прийняті на початку року, там в грудні, в січні, в лютому, але завдяки Орбану ця історія перейшла на квітень тоді. Але ми завжди нагнітаємо, бо нам треба забезпечити. І це правильно, бо ми маємо дивитись трохи далі. Наш ритм життя, він трохи відрізняється від європейського. Якщо європейці думають, ну, як сприймають політичний процес, там, місяць-два, сесія, то нам треба трохи знати наше майбутнє, хоча б там фінансове, 28-29 рік. Це перший момент. Другий момент, що війна здорожча. Якщо Кремль залучає $1, то ми маємо відповідати теж цими ж ресурсами, щоб тримати як мінімум паритет. А Кремль зараз кидає все, що можна. Там урізаються соціалка вже абсолютно, урізаються всі інфраструктурні проекти, практично всі. Ну, тобто їм вже далі різати особливо нема, бо є відома теза про те, що будуть їсти там землю і все інше. Це так, але навіть якщо ти уріжеш соціалочку, то внутрішній ринок, він теж звузиться, і це в економіці, тобто це всі процеси. Тому тут треба розділяти, є реальний запит, нам треба ресурси, щоб тримати паритет, є політичний запит, ми це робимо, бо так треба робити, є незрозуміла ситуація з резервними фондами і так далі, чи як вони були використані в пріоритетно чи ні, ну, тобто, чи вони в нас не залишилось коштів резервних фондів. Угу. Є проблема з фінансуванням по 90 мільярдів в тому ключі, що на військові потреби дають тільки підготові контракти, а контракти треба ще зробити. Тобто ми недоотримуємо. Є розуміння, що всі помремо, ми колапсуємо, не буде чого їсти. Ну, можливо, чи будуть проблеми з продуктами харчування через атаки, звісно. Але от глобально просто наш уряд буде змушений перерозподіляти. І дуже цікаво, коли виходить Корецький і за кілька днів каже, а ми знайшли тут кілька десятків мільярдів. А де вони до цього були? І також є певна затримка по 90 мільярдів через те, що треба Міністерство оборони має, якщо на військові потреби, подавати контракти. Вони мають перевірятись, це все час. А зброю ж треба робити постійно. Є ще один цікавий момент, що отримати нову допомогу, там вона буде підв'язана, скоріш за все, під реформи. Спочатку реформи найбільше, які можна швидко зробити і отримати перші гроші. А коли доходить до другої складової системних реформ, то ми маємо, що за звітом МВФ в Україні на минулий місяць недоотримала 7 мільярдів євро, якщо я не помиляюсь.
1: Так.
0: І зараз активно, ну, як мінімум, прийняли там, щоб розблокувати 900 мільйонів євро.
1: Да.
0: Зараз ще почнуть збиратись. Ось ваші гроші. Ну, да. Тобто, Корецький знайшов 40 мільярдів. 45 мільярдів. Це 1
1: мільярд доларів.
0: Це 1 мільярд доларів. Умовно, нам треба там 20, ми просимо. 7 недоотриманих.
1: Це тільки за квартал, тому я думаю, тут ми працюємо.
0: Ну, тут треба просто, щоб слухачі розуміли, що тут є дипломатична складова. Бо ж треба якось ризик окреслювати.
1: Да.
0: Бо те, що є зараз, а наступний рік може вже не вистачати, бо ми ж не знаємо, куди, як далі піде Кремль. А через рік в нас взагалі не передбачені достатньо кошти. Але з плюсів, для прикладу, семирічний план по ЄС, бюджет, передбачено 100 мільярдів. На 7 років, тобто це як мінімум теж основа. Плюс передбачене розширення Європейського фонду миру, якщо не помиляюсь, з 7 до 13 мільярдів євро. Це теж може спонукати країни Європи передавати Україні зброю, отримати компенсацію з цього фонду. Ну, тобто нема такого, що ми залишимося абсолютно без ресурсів. Питання в їх об'ємі.
1: І про це продовжимо після маленької перерви.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Власники зруйнованого житла на тимчасово окупованих територіях чи в зонах бойових дій зможуть подати заяву до Міжнародного реєстру збитків через Дію. Скористатися послугою зможуть і ті, у кого права власності

0: не зареєстрований в реєстрі речових прав. Немає акту про пошкоджене майно від місцевої влади і не подавалися на програму «Є-відновлення».
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. У Дніпрі уже 7 поранених через атаку Росії. Пошкоджене приватне підприємство та гаражі. Вибухової хвили винесло вікна у житлових будинках, повідомляє ОВА. Російські атаки тривають відночі у Києві. Крім АЗС, вдарили по будівлі компанії «Київстар», повідомив президент Зеленський. Були удари по Київщині, Кіровоградщині, Дніпропетровщині, Одещині, Донеччині, Херсонщині, Харківщині, Миколаївщині. В Запоріжжі шахет пробив дах багатоповерхівки і сильно пошкодив торговий центр «Амстор». У Миколаєві призупиняють роботу 2 ТРЦ на тлі російських атак. Як пишуть місцеві ЗМІ, закрився торгово-розважальний центр «Південний Буг». Крім того, ТРЦ «Сіті Центр» повідомив в мережі, що тимчасово призупиняє свою роботу. Україна посилить і поглибить удари по території Росії, якщо Москва не припинить війну. Про це в інтерв'ю латвійському мовнику заявив керівник Офісу Президента Кирило Буданов. Очільник Офісу Президента наголосив, що Київ прагне завершення війни на прийнятних умовах, а не на основі російських ультиматумів. Найреалістичнішим сценарієм зупинки бойових дій він назвав заморожування лінії фронту із гарантіями безпеки, підкресливши, що юридично окуповані землі російськими ніхто не визнає. Міноборони Німеччини планує обмежити доступ влади Саксонії-Ангальт до секретного плану оборони Німеччини та НАТО в разі приходу до влади ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини». Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела. У Берліні остерігаються, що через проросійську позицію АДН стратегічні дані про переміщення військ НАТО можуть потрапити до Кремля. Побоювання виникли після того, як ультраправі здобули понад 43% голосів на місцевих виборах. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Радіо НВ. Програма Deep State, Дмитро Корнієнко, Юрій Богданов. Ми поговорили про гроші для України, поговорили трохи про візит Віткова і Кушнера. Варто, я думаю, продовжити тему американської політики. Ми вже трохи чіпляли питання Ірану, ми вже говорили про те, що це велика проблема для Трампа, і йому дуже треба відволікати увагу американського виборця від успішної іранської війни. І ми почули дві цікаві тези. Минулого тижня, або навіть позаминулого, Скотт Бессен розповідав, що проблеми з цінами на пальне, вони не тільки через іранську війну, але через удари України по НПЗ. Треба якось відволікти увагу від власного ідіотизму. На цьому тижні Трамп вже видав велику заяву, яка буде відлита в граніті, що він взяв під контроль Венесуелу, він майже взяв під контроль Іран, але є певні нюанси. Сьогодні атакували американці 4...
4: Я прокинувся.
3: Да, я прокинувся. Атакували американці іранські танкери у відповідь на іранські атаки. Власне, очевидно, що Ірану не вигідно до виборів ні на яку угоду йти. Йому вигідно, щоб Трамп програв. Очевидно, тому що демократи є більш договороздатними для Ірану. Але якщо ми там подивимося на цю війну магістральну, які перспективи і завершення, тому що нам дуже треба дешева нафта.
4: Це, до речі, я ще додам, що почали казати, що високі ціни на пальне в США через удари українські. І тут же, звісно ж, дипломатія американська їде в Кремль, в Україну вирішувати заради пального для американців, умовно, щоб просто посилити. Ми на одному з випусків з тобою, здається, казали там про сценарність, і зараз ми йдемо сценарії довготривалості. Іранці ризикують. У них з економікою теж абсолютно заблокований будь-який вихід їх нафти на танкерах. Виходять тільки та, що була виведена у відкритий океан, фактично, ще до початку. Щодо до американців, то Пентагон вже просить називати операцію «Епічна лють». Вони так успішно її епічно завершили, бо офіційно в них, типу, завершена ця операція. Ми підходимо до того, що ти абсолютно правий, я погоджуюсь, іранці будуть чекати виборів, вони будуть ризикувати, але я не думаю, що щось колапсує. Є Кремль, Є Китай трохи, який допоможе. Більш того, іранці там зараз активнічають щодо хуситів єменських. Там єменські хусити почали атакувати саудівські нафтопереробні заводи. Бо що ж казали американці? Трубопровіди, ще років 5, 3-5, а трубопровіди взагалі. А проблема ще в тому, що трубопровіди досягаються засобами ураженнями єменських хуситів та тих же іранців, це раз. Друге, що нафтопереробні заводи, а вони в Саудівській Аравії побудовані так, що вони мегазаводи.
3: Так, да, там взагалі гігантоманські заводи абсолютно.
4: То достатньо легкі цілі, скажімо так, нерозподільча генерація нафтова. Тому ми підходимо, що іранці будуть чекати, будуть дивитись по результатам виборів. В принципі, у іранців на столі лежить угода, яка їм, ну, вона подобається, але тепер вони будуть намагатись отримати політичний контроль над Ормузькою протокою, можливо, поділивши з Оманом. Американців просто витісняють з регіону. Яскравий приклад – Меканська угода між Туреччиною, Саудівською Аравією
3: і
4: Пакистаном. Тобто це протиоборонна угода. Ну, це оборонна угода, але це протисоюзна така угода.
3: Для стримування Ірану, власне.
4: І це диверсифікація від Америки. Тобто Америку не сприймають вже як достатнього, як мінімум, як достатнього гравця безпекового в регіоні.
3: Тобто, фактично, щоб не пустити Китай надто глибоко, країнам регіону вигідно, умовно, мати, власне, НАТО місцеве. Туреччина, Саудівська Аравія і Пакистан – це три найбільші, найсильніші країни. За Пакистаном, дійсно, завжди стоїть Китай трошки Америка. Саудівська Аравія сама по собі стала гравцем, і це велика заслуга самих американців.
4: Туреччина в Туран йде активно.
3: Туран – найбільша армія НАТО після американської, і найсильніша, мабуть, в регіоні, тому, в принципі, все зрозуміло. І при чому, що, давайте будемо об'єктивні, до геніальної операції Дональда Трампа і мови не йшло про те, що Іран може контролювати Ормузьку протоку. Це питання навіть ніколи не ставилося.
4: Та вони самі боялись, насправді.
3: Да.
4: Ну, вони зараз не вірять десь. Ну, іранці взяли в заручники. Це демонстрація, що сила великих держав, вона заключається в можливості тиску. Але коли ти переходиш певні межі,
3: да.
4: Це може створити, це яскравий приклад Кремль, яскравий приклад США. Мені цікаво, які висновки зробить з цього Китай. Бо там теж процеси зміни військового керівництва, постійні повідомлення про якихось там організацію можливих переворотів, при цьому натяки на Тайвань. Нагадаю, тайванська розвідка вже 3 роки розповідає і наголошує, і десь там підтверджує розвідка НАТО, що у Китаю якісь там плани на кінець 27-го року щодо острова.
3: Угу.
4: Тому цікаво, які зараз виставки зробив для себе Китай. Китай рекордно накопичив зерно, продовольство, збіжжя, нафтопродукти, це золотовалютні резерви. Тому це одна з ознак. Кремль теж перед операцією в Україні, розуміючи, що будуть санкції перед війною, перед широкомасштабним вторгненням, бо війна з 14-го, він накопичував якраз ресурси Фонд національного благосостояння і так далі. І є гарна статистика, як перед війною в Грузії накопичували, потім в санкції так само перед Україною. Єдине, що вони не розраховували, СВО мало бути трохи швидше.
3: Коротше. Ну, в Грузії вони впорали за 5 днів, тут мало впоратися за пару тижнів, але щось пішло не так, як завжди це буває в таких масштабних війнах. Власне, Китай. Я думаю, що багато хто нас розуміє, що той самий великий закон Блументаля Грема, який про пекельні санкції проти Росії, насправді це закон проти Китаю, тому що тарифи будуть вводитися не проти Росії, а проти країн, які купують російську нафту. Тобто Китай і Індія, в першу чергу. В кінці місяця планується зустріч Сі і Трампа. Конгрес виходить з канікул, здається, ось-ось. Буде цей закон? Як думаєш? Чи знову дадуть дипломатії шанс?
4: Ну, почнемо з того, що я не вірю, що Китай зараз приймає Дональда Трампа як мінімум до виборів. Тому візит суто, там китайці готують велику велику кількість людей з бізнесу, які мають підписати договори, які вигідні Китаю, розуміючи, що Дональд Трамп захоче знову бути в софітах і розповідати про успішний успіх і погодитися на Раду угод, тому Китай буде цим користуватись. Щодо закону Грема Блюменталя, там специфіка в тому, що він не може пройти комітет, де сидять республіканці, саме магівці. А без рішення...
3: Ті магівці, які вже навіть не за Трампа, які ще радикальніші за Трампа.
4: Які були з Майджорі та Грін, тобто і вони треба схвалення. І наскільки там готові винести в обхід, а для цього треба не просто більшість.
3: Дві треті.
4: А дві третини. Це ключовий момент. Це раз. Абсолютно правильно теза і думка про те, що є, що Трамп, якби хотів, він би давав зелене світло цьому. Він такий, закон автономний. Я думаю, що він буде актуальним після виборів, більшу чергу. Хоча якийсь порив, спроба, можливо, буде. Але ж американський, треба розуміти культуру. Для них завжди є принизливо і неправильно, коли закон не проходить. Тобто закони виносяться, коли вони вже погоджені. І є розуміння. І цей конгрес критикують за рекордну кількість провалених голосувань.
3: Ну, чи ти б розумієте, що крім того, що республіканці, які проти України налаштовані, або є мага-радикалами, вони блокують в комітеті, але є проблеми зі збором двох третин, тому що більшість республіканців готові проголосувати, а от з демократами проблема, тому що цей закон фактично дає Трампу
4: легалізацію
3: його мит, легалізацію митної війни і може бути застосований дуже широко. Не тільки проти країн, які допомагають Росії, але і проти Ірану, проти союзників Ірана, там можна широкий список застосувати. Тобто можна, і можна навіть теоретично притягнути Європейський Союз, європейські країни до дії цього закону, хоча там є певні обмежуючі важелі, але тим не менше. Це додаткова влада президенту, а ми бачили, як він користується тарифною політикою. Тобто є теж багато проблем.
4: Демократам вигідно дочекатись вибори і, як мінімум, зважуючи між підтримкою України і тиском Кремля і внутрішніми ризиками, розуміти, що в них є, як мінімум, одна палата для стримування великих ідей Дональда Трампа. Ось. І з цієї позиції підтримати. Бо все ж таки просували закони і демократи, і коли є висока така підтримка...
3: Фундаментальний демократ, Грем – республіканець. Це двопартійний закон.
4: Двопартійний і висока підтримка в Сенаті. Є ще така політична культура. Вона десь зобов'язує, бо просто так про нього не забудуть. Ну, як мінімум, в найближчі півроку. Плюс ще буде ефект похорону і персони Грема. Це цікаво. Мені цікаво, чи сестра Грема буде його просувати, цей закон, бо вона ж балотується на місце його. Теж.
3: Дуже демократично. Ну, спадкова американська політика.
4: Ну, Сенат же це взагалі там достатньо закрита структура, довго. Там Макконнелл скільки років, для прикладу.
3: Байден скільки років Байден. Був до того, як пішов у велику політику? Він більше 40 років був сенатором, здається, чи конгресменом. Я не пам'ятаю, якщо чесно. От Аліс Чейні зараз сенаторка від донька...
4: Він був конгресменом.
3: Конгресменом, так, конгресменом був. Аліс Чейні, донька Діка Чейні, колишнього віцепрезидента, найвпливовішого віцепрезидента в історії, теж дуже спадкова історія така цікава. Так, да, американська політика...
4: Пелосі, там.
3: Ну, це взагалі окрема історія. Ненсі Пелосі, при всій повазі і любові до України, все-таки важко ігнорувати той факт, що вона була головою Палати представників, а якраз дуже вдало її муж, чоловік, чий час торгував на біржі. Якраз дуже гармонізовано з певними голосуваннями.
4: Да ладно, ну що ти, тут цей, хто там, суфлер, які налаштовують, торгують на біржі з промов Трампа. Це вже нормально, то Трамп вже це легалізував.
3: Да, Трамп легалізував інсайдерську торгівлю. Знову таки, нагадаємо, що це федеральний злочин для американців, тобто, в принципі...
4: Але якщо заплатити скільки, 50 тисяч...
3: 100 тисяч доларів.
4: 100 тисяч доларів?
3: Щоб отримувати його твіти раніше, бачити, куди ринок піде. Він буквально натякав багатьом про багато речей.
4: Купує.
3: Купує, не купує, да. Тобто це специфічна, дуже специфічна історія. Власне, давай трохи, може, ну, американська історія зрозуміла, вибори зрозумілі. Ми очікуємо, що демократи заберуть як мінімум одну палату.
4: Ну, я очікую на це, але шанси на другу теж ростуть. Але там дуже зручний графік республіканцям.
3: Втримати Сенат саме?
4: Так.
3: Що може завадити демократам відбити палату представників?
4: Демократи. Ну, в них зараз йде війна між прогресистами, між явними там комуністами фактично, і поміркованими, які розуміють, як треба, але ну хто їх там буде слухати?
3: Да, ну знову таки, це ж велике, це завжди питання таких партій. Тобто зрозуміло, що найкраща технологія зараз, саме з точки зору боротьби за тих, хто сумнівається, і за поміркованих республіканців, навіть це підтримувати помірковані там, не знаю, лівоцентристські або там центристські ідеї. Але настрої суспільні...
4: Від лівоцентру до правоцентру.
3: Да, наслідки суспільства зараз хитають американську політичну культуру вправо і вліво, і демократична партія – це реально покоління вліваків, найгіршого розумінні цього слова, комуністів, не знаю, тобто дуже специфічних людей.
4: Ну, для балансу скажемо, що республіканців мага теж. Це максимально специфічні.
3: Максимально специфічні праві, максимально специфічні ліві, центр слабкий.
4: А це система, це те, що хакнули в Кремлі. В 16-му році втручання вибори не тільки було з метою там вплинути на результат, втручання вибори було посіяти полярність.
3: Посилити полярність.
4: Посилити. Знову,
3: да. Тобто, і там вистачали без Кремля причин.
4: Ну, вони дали через сина Трампа на хто з Трампом?
3: Клінтон.
4: Хіларі. Вони дали Трампу, а штабу Хіларі дали на Трампа про його візити в Москву і плани там будувати. І ті істеблішмент не зацікавлені насправді розслідувати цей кейс, бо це кейс приниження, бо у великої Америку втрутились, це кейс політичної корупція в тому числі.
3: Це чисто люди корупція. Тобто будь-якому і приймати допомогу від наземної держави проти свого конкурента.
4: Спецслужби
3: наземної держави, це прям дуже специфічна історія. І коли навіть оці вибори були, там вже якраз було видно, як Іран втручається в вибори, в тому числі інформаційно проти Трампа, а Росія за Трампа. І це, до речі, теж про союзи і як влаштована політика, тому що Росія, очевидь, Трамп вигідний, ми бачимо чим. Я впевнений, що ну я просто переконаний в тому, що якби Трамп не виграв вибори, навіть просто при збереженні тієї форми підтримки і тиску, які були, війна вже закінчилася. Тобто Трамп реально подарував Росії мінімум 2 роки. Ну, як мінімум 1.5 роки ще додаткової війни, і ну він буквально винен в смерті багатьох українців.
4: Але є плюс, що криза змусила систему європейську відносин українсько-європейських не померти, а наростити підтримку для компенсації
3: американської, плюс
4: американської.
3: Європейці багато в чому переосмислили власне позиціонування.
4: І зараз би якби американці повернулись, от зараз золотий час нанести от фактично фатальний удар економічний і в підтримці України, бо ресурсно і гнучкість Кремля, вона дуже підірвана. Повертаючись до питання демократів і всіх інших, то виходить зараз праймеріс, і в праймеріс голосують переважно партійці, там є різні форми, але зміст в тому, що радикальні групи, вони мають вищу ступінь організованості і медійної представленості. Вони подавляють більше людей, які мають ширший спектр, ніж там Great America Make Again або ще щось. І виходить, що кандидати з більш радикальними поглядами в рамках партійної системи праймеріс вони частіше виграють. Ну, або починають вигравати. І зараз, ну, можна зайти непогане видання там Захів, і вони прямо описують з інсайдами красиво, як там демократи б'ються головою об стінку від того, що вони розуміють, що в рамках партії кандидата виграв праймеріс. Але шанси там у більш адекватного порівняно до того
3: були більше.
4: Були більше. І вони можуть програти, тим паче там джеремендерінг поробили, округи республіканці порізали.
3: Де як? В Каліфорнії порізали на користь демократів, але от республіканців більше округів, вони краще їх ріжуть. І це ж знову таки механіка будь-якого праймеріс, внутрішньої дискусії, дискусії всередині бульбашки, не широкої. Радикальніші мають перевагу. А коли вони виходять за межі бульбашки, виявляється, що
4: світ навпаки. Інший.
3: Світ інший. І це взагалі особлива історія, але тут знову таки, тут з іншого боку і трампісти, і республіканська партія теж має ці вади, і це реально битва сліпого з глухим, в найгіршому розумінні цього слова, не дуже спроможних організацій, і це велика просто проблема, як з цим поратися.
4: Це запит на третю партію в найближчі десятиліття, 15 років, я думаю, з'явиться, скористуються цією можливістю. В Америці важливо зазначити, там багато партій, там не тільки їх дві, але просто так побудована система. І це з'явиться, не знаю, чи маски її створять, умовно. Але третій запит буде, бо я не бачу, як вони склеються. Вони тільки розшаровуються.
3: Маск політтехнологічно не зможе, тому що він ще правіший за Трампа. Ну. А ось запит на середню силу, на єдність поміркованих і там цілком існує. Знову-таки, центр дуже ослаб через падіння довіри до традиційних еліт, тому що вони не впоралися. Тобто вони не впоралися з соціальним розшаруванням, вони не впоралися з соціально-культурними проблемами.
4: Стримування радикальних течій всередині своїх
3: організацій. В тому числі, да, тобто, відповідь на кризу був не компетентний, відповідно, радикальні течії розрослися, і плюс знову таки, корупція вирішує. Тобто, що це чудово розуміє, що Трамп корупціонер, найгіршого розуміння цього слова, всі багато чого розуміють про того ж Макфола, але при цьому наслідків ніяких, і люди, які фактично, реально корумпують систему в первісному сенсі цього слова, розмивають і роз'їдають, вони абсолютно при владі, і все в них окей.
4: Кушнер, це повертаючись до першої теми ефективності, для Кушнера взагалі Близький Схід – це його вочина. Його компанія відповідає за відбудову Гази. Правда, ніхто там не вніс кошти в цю відбудову.
3: Є нюанс, я навіть додам нюанс. Нагадаю, Кушнер – це ортодоксальний юдей, релігійно. І в нього є спільний фонд з урядом Саудівської Аравії, де правлять вахабіти. Тобто в процесі дипломатичних перемог на Близькому Сході у зятя Трампа виник спільний інвестиційний фонд з королівством Саудівської Аравії, куди Саудівська Аравія заливає гроші, в підсумку чого Дональд Трамп ухвалює певні рішення, які вигідні Саудівській Аравії. Звісно, можна сказати, що в цьому немає нічого такого.
4: І взагалі, це бізнес.
3: Це просто бізнес, але є нюанси, так би мовити.
4: І є нюанси щодо ефективності. Попри те, що йому шалено треба можливість заробити гроші і вирішити питання на Близькому Сході, і там же Вітков, нагадаю, його посада спецпредставника з питань Близького Сходу, президента, і Кушнер, та посаду якого я не знаю.
3: Він зять Трампа. Це, очевидно, і його посада.
4: Але вони навіть там, на своїх ключових тематиках, не можуть досягти успіху. То як вони можуть досягти? Там, де, можливо, в них інтерес поїсти чи чебурек, взяти червону ікру, портрет Трампа.
3: І сказати Путіну, що це буде найкраще для цього житті. Давай трохи з таким фокус наведемо. Те, що американці негідні посередники, абсолютно не означає того, що посередників не буде, що війна не закінчиться і таке інше. Це означає, що американська адміністрація просто не спроможна цю роль виконати.
4: В поточному стані.
3: І з великим рахунком наша задача, значить, європейців не змінилася, якби нам не було важко, нам треба позбавляти Росії спроможності вести війну. А якщо нам потрібні будуть посередники, то вони можуть легко знайтися в Туреччині, наприклад.
4: То турки посередництво між Україною і Московією є великим запитом, бо це одразу зростає геополітична цінність актора. Китайці цим не користуються, але вони не користуються це з цілком прагматичних моментів. А ось турки, особливо після успішної військово-політичної кампанії в Сирії, після успішної кампанії азербайджансько-турецької на Кавказі, фактично, ріст їх увійти в історію як успішні посередники, дуже висока зацікавленість. Тим паче в українській дипломатії гарні контакти з турецькою стороною. Американці, вони теж потрібні. Попри їх статус, вони вже не такі гегемони і так далі. Вони покемони вже потрохи з Трампом. Але зміст в тому, що вони теж потрібні. Єдине, що не давати їм грати на своїх інтересах. Треба чітко розуміти, що коли вони щось активізують, то, можливо, десь треба менше розповідати про успішний успіх, бо я нагадаю, впродовж минулого року казали, ми вже на фінальній тут.
3: Хоча ми жодного разу не обговорювали, прости господи, навіть таку просту річ, як механіка припинення вогню. Які можуть бути перемовини про завершення війни, якщо не обговорюються.
4: Ну, саудівські на технічному рівні обговорили, кажуть, що це був успіх успішний теж. Але зміст в тому, якщо ми знаємо, що поточна політика Трампа не в інтересах України і не дозволяє закінчити війну, але мотиви Трампа активізувати перемовний трек, можливо, співставні з мотивом збереження влади, то, можливо, не відмовляючи, але трохи зменшуючи там оці розмови про успішний успіх, а просто роблячи достатньо сухі факти, як Рубіо сказав. Ну, в принципі, прагматично непогано, фактично подивимось, проривів нема. Блумберг взагалі вийшов, що відкрив для себе новину, що до 27-го буде війна. Ну, тут треба балансувати, треба гратись на мотивах, треба вивчати американців, треба слідкувати за ними, сміятись з ними, розуміти їх культуру, тип мислення, розуміти жарти, перевіряти, чи знають вони значення київський режим і для чого ця футболка була. Ну, сподіваюсь, хоча б пояснили, бо для мене відкуп людини, яка не знає, де знаходиться предмет його перемовин, яка консультує Кремль, ну, для мене взагалі, минулого року відкуфа треба було збивати після подій, коли виявилося, що він подав 28 пунктів перекопійованих з документа Росії, і коли виявили, що він консультував.
3: Ну, я так розумію, що це було неможливо зробити з єдиної причини. Це Кент Трампа. У нього посада, от у Кушнера посада зять Трампа, а у Відкуфа посада Кент Трампа.
4: Кент. Але це треба було підкреслювати.
3: Да.
4: Що ми є ж європейці поруч. Ми занепокоєні високою заангажованістю.
3: Я знаю, всі ці сигнали були передані багато разів і європейцями, і нами. Просто таке враження, що насправді самі зусилля Відкуфа ніхто не сприймає всерйоз.
4: Трамп зчитує сигнали, по-твоєму? Трамп читає медіа.
3: Це правда.
4: Ну, і дуже спілкувався з американцями, він каже, ну ви не працюєте, типу, з тим. У Трампа є конкретний перелік, що він читає. Його бульбашка легко коригується.
3: Ми непогано працювали з New York Post і досі працюємо.
4: Так це включилось тільки.
3: Да, да.
4: Але в нього ще є певні. І треба включатися, треба. Людина не читає звіти. Людині спрощують там до слайдів, до картинок.
3: Дуже важко працювати з дебілами, вибачте. Це прямо катастрофа, особливо, якщо вони очолюють великі країни.
4: Але в нас вибору нема.
3: Ну, це правда.
4: Тому тут треба.
3: Да.
4: Все, що можна сказати, я аналітика.
3: Да, окей. Дмитро Корнієнко, Юрій Богданов, Радіо НВ. Побачимось, почуємося, друзі. Бережіть себе. Київ вистоїть, Москва впаде. Слава Україні.
4: Героям слава.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку, реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ.
5: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
6: Реклама на Радіо НВ.
7: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва. Сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
6: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
8: Для довідки.
9: Укрзалізниця оновила правила перевезення тварин. Тепер собаки вище 45 см у холці можуть подорожувати Україною в усіх типах вагонів. У швидкісному потягу Інтерсіті Плюс за умови викупу усіх місць, які розміщені єдиним блоком у ряду, собаки мають перебувати на підлозі біля власника, під місцями для сидіння або біля них. У спальному вагоні класу «Люкс» і вагонах міжнародного призначення «Ріц» слід викупити усі місця у купе. Службові собаки представників Сил оборони можуть безоплатно їхати в усіх типах вагонів, незалежно від розмірів тварини, але обов'язково із намордником і повідком. Маленькі тварини, коти, собаки дрібних порід до 45 см у холці під час подорожі можуть перебувати у купе без переноски для здорової активності та сну за умови викупу усіх місць у купе. Переноска ж не обов'язково має бути жорсткою конструкцією. Для подорожей достатньо сучасної сумки-переноски, рюкзака-переноски або іншої ємності для перевезення із водонепроникним дном. В усіх випадках пасажири з тваринами мають забезпечити наявність ветеринарних документів, квитка на тварину, повідка та намордника для собак великих порід упродовж всієї подорожі, а також потурбуватись про комфорт тварини та оточуючих. Інші пасажири, якщо матимуть дискомфорт або алергічні реакції від сусідства із твариною, зможуть попросити провідника або стюарда підшукати інше комфортне для подорожі місце.
10: Кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових, зроби грошовий переказ на потреби армії, роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.
6: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Російський дрон атакував цивільну інфраструктуру на Кіровоградщині. Через ворожий удар загорілися два легковики, вантажівка і суха трава. Рятувальники ліквідували пожежу в умовах постійної загрози повторних атак. Постраждалих внаслідок удару немає. Росія атакувала Дніпро. У місті зайнялася пожежа, повідомляє обласна військова адміністрація. Попередньо дістала поранень одна людина. Внаслідок російської атаки на АЗС у Києві постраждав 12-річний хлопець, каже мер. Віталій Кличко повідомив, що дитина перебуває в лікарні, кількість поранених зросла до 14. Єврокомісія схвалила виділення Україні понад 6 мільярдів євро в межах затвердженого 90-мільярдного кредиту. Про це повідомив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс. Кошти спрямують на закупівлю безпілотників та американських ракет ПАК-3 для систем ППО «Петріот». Для цього Євросоюз розробив 5 винятків із правил закупівель, що дозволяють купувати озброєння поза межами європейського ринку. Рішення ухвалили на тлі дефіциту ракет через війну на Близькому Сході та відмови Сполучених Штатів Америки у прямому постачанні додаткових снарядів. Єврокомісія розглядає можливість фінансової підтримки спільного українсько-європейського проєкту з розробки систем ППО «Фрея», що призначені для перехоплення балістичних ракет. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода повідомив єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс. За його словами, конкретні деталі реалізації проєкту наразі відсутні, однак фінансування може бути залучене через програму чи кредитну лінію Євросоюзу на 90 мільярдів євро. Очікується, що перші результати розробки системи протиракетної оборони з'являться протягом року. Нагадаю, про проєкт «Фрея» стало відомо в травні цього року. Йдеться про створення системи ППО, здатної перехоплювати балістичні ракети. Втім, аналітики попереджають, що минуть місяці, перш ніж буде можливість розгорнути боєздатну батарею. На початку серпня президент Володимир Зеленський сказав, що в Україні є вже необхідна наукова база і компетенції щодо антибалістичної програми. За його словами, Україна розраховує у 2026-2027 роках досягнути потрібних результатів у розробці своєї балістики і створенні нової антибалістичної системи. У липні цього року Україна оголосила, що спільно з 9 партнерами створює антибалістичну коаліцію. Декларацію затвердили під час саміту коаліції охочих у Парижі 13 липня. Міноборони хоче спростити будівництво підземних об'єктів для ОПК. У відомстві підготували зміни до урядової постанови, які мають створити умови для зведення захищеної підземної виробничої інфраструктури для оборонних підприємств. За новою моделлю приватні забудовники та інвестори зможуть будувати такі об'єкти за власні або залучені кошти, а потім передавати їх підприємствам ОПК у власність, користування чи в оренду. Підземне будівництво – це наша нова реальність, заявила заступниця міністра оборони Ганна Гвоздяр. Литва передала Україні понад 17 тонн енергетичного обладнання для підтримки роботи енергосистеми на тлі російських атак. Про це повідомили в Міненерго. Зокрема, українські критичні об'єкти отримали трансформатори, електродвигуни і генератори. Їх доправили до Києва та області, до Сумщини, Харківщини, Черкащини, Чернігівщини, Миколаївщини, а також у Чернівецьку область. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Вітання усім. Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. Наступні дві години працюватиму для вас. Київ та область продовжують атакувати російськими дронами. І сьогодні по столиці, на жаль, є чергові влучання. Зокрема, йдеться про російські шахеди. І дві автозаправні станції сьогодні опинились під такою атакою, внаслідок чого відомо про двох загиблих і за останню інформацію 8 людей отримали поранення. Є коментарі від власне компанії, яка є власницею автозаправних станцій, але для нас важить, що це якийсь такий новий тип атак, якщо ми говоримо про столицю України, та, власне, зважаючи на те, які саме об'єкти росіяни обирають як ціль. Ян Доброносов, фотожурналіст, з нами на зв'язку. Яне, мої вітання.
2: Вітаю вас. Дуже вдячний, що долучаєте до ефіру, до розмови.
1: Бачили ваші світлини, знаємо, що ви регулярно намагаєтесь приїхати на місце, де відбувається ось така, на жаль, ситуація, що влучає ворожий там дрон або інше озброєння. Цього разу теж бачили, що ви були на одній з автозаправних станцій після атаки. Чи можете розповісти, після якого проміжку часу ви прибули і що побачили?
2: Ну, якщо чесно, то часу багато було, тобто хвилин 40. Після влучання я був тільки на локації, де це трапилось. Що я побачив? Я побачив вже безпосередньо, як працюють наші відповідні служби ДСНС. Практично не було вже не диму, там покрівля трав'яна горіла, і ну, а заправка вже була, ну, все було знешкоджено. Вогонь і так далі. Що ще я можу побачити? Я бачу, що люди в шоці. Люди виходять з усіх маркетів, ТРЦ, оцих, які навколо знаходяться. Йдуть в підземні переходи, йдуть в метро, тому що, як ви зазначили, що це новий вид атаки, і люди відчувають, що це дуже небезпечно. Цього багато. Кожен день практично ці тривоги, вони не перестають бути. Там або жовта, або, як у нас зараз селекціонують, червона тривога, але тим не менш вони обидві дуже небезпечні. І той фактор, що зараз додалися ЗС, як на мене, каже про те, що буде ще багато чого додаватись. Тобто спочатку вони, бачите, побили склади, зараз переходять на АЗС, потрошки луплять будинки. Це теж не випадковість, тому що дуже схожий характер між цими атаками. І це каже ще про те, що нам безпосередньо про АЗС, що їх треба перестати, як на мене, відвідувати просто заради там щось з'їсти, або не прямі оці обов'язки палива. Ну і що коли є тривога, обов'язково треба евакуюватись, тому що це вже справді не жарт, це серйозно. Я думаю, що не можна наражати під цю небезпеку там персонал цих заправок, як мінімум, і так далі. Ну і всіх інших людей. Тому потрібно утриматись від цього всього.
1: Оскільки ми говоримо і про комерційні, зокрема, автозаправні станції, хоча, наприклад, ці, про які ми говоримо, це Укрнафта, але менше з тим, я дуже сподіваюся, що керівництво тих чи інших підприємств, так як і торгівельних центрів, будуть враховувати нові обставини, додаткові ризики, які виникають. Яне, скажіть, коли ми говоримо про АЗС, і, зокрема, те, які ви відвідали, це було пряме влучання, чи це були вже уламки, тобто наскільки це була, так би мовити, цільова атака, якщо...
2: Ні, я думаю, що воно десь або падало прямо на території АЗС, або дуже поруч. Тому що видно, і вчора, і сьогодні, видно, що це як 10, це саме на заправці більше всього пошкоджено. А навколо там десь вікна вилетіли, там в будівлі ще щось там. Тобто, але саме винесено все на заправці, значить воно туди і падало. І за рахуванням того, що ми бачимо, що їх три, уже на сьогодні. Ми вчора, коли був перший раз, всі сказали про те, що починається, що будуть тепер бити заправки. І справді, бачите, три. Це не випадковість, вона не впала поруч, вона не летіла кудись в інший, або її там ну, припущення ж може так збили. Ні, це, скоріш за все, пряме влучання. Це видно по пошкодженням. Заправка пошкоджена найбільш за все. І саме вона горить, не навколо. Навколо там покрівля, я вам казав, горить, але і то мінімально. А заправка згорівша практично там з якогось боку вся.
1: Також ну, так. В ніч на 11 вересня там була чергова російська атака, і, на жаль, якщо ми говоримо про столицю, знов один з районів постраждав, зокрема, було влучання і пожежа, наскільки я розумію, в 9-поверхівці Дніпровського району, ви теж там були, чи, наприклад, в цьому випадку були або в цьому будинку, або поруч укриття, коли люди могли, куди би люди могли переміститися, чи... Атака їх знову застала, на жаль, в ситуації, коли заховатися, подбати про свою безпеку було складно, м'яко кажучи.
2: Ну, дивіться, я думаю, що Дніпровський район, там вже нема метрополітену, доволі далеко знаю ту територію, більш-менш підземні переходи, от, як, наприклад, там на Шухевича є ці переходи, але трошки, ну, далі треба пройтись однозначно. Ну, і я думаю, що важливим фактором є той момент, що дивіться, зараз всі спускаються завчасно в ці там метрополітени, їдуть, це коли? Коли то прогнозована атака балістики, правильно? Ну, так. Плюс-мінус. А зараз це ж була дронова атака, ну, це, я думаю, більшість, на жаль, киян були, залишались в своїх будівлях. І це настільки непередбачувана ситуація, що ну, якби казати про те, що треба було спускатись, дуже важко, як на мене, це робити постійно. А коли працювати, а коли відпочивати? Ну, тобто, ну, це моя особиста думка, але думаю саме тому, що це був дрон, люди нікуди не виходили і не спускались. Ну, тобто, навіть при тому, що ви праві в тому, саме в тому районі, доволі складно десь сховатись під землею або в паркінгах.
1: Не можу не погодитися. Якщо у вас була от навіть за цю добу там дві можливість говорити з людьми, які, на жаль, постраждали та або опинилися в епіцентрі ось цих російських дронових атак, чи говорили вони щось про ці якісь нові правила, зокрема, зміни, це диференціації щодо повітряних тривог, та якісь зміни в правилах функціонування там торгівельних центрів тощо. Ну, тому що це ніби як спроба міста бути гнучким, підлаштуватись під нову тактику ворога? Чи що ви чуєте від людей? Чи це зрозуміло? Чи цього достатньо?
2: Мені складно сказати. Я більше за все чую, що люди не можуть потрапити зараз на нову пошту із-за постійних тривог, і то, тому що нова пошта в тривоги строго не працює. Я чув якісь моменти суперечок між роботодавцями і працівниками. Деякі просять виходити працювати, а людям страшно. Я от це таке чув. Але це доволі побутовий рівень, більш якогось підприємницького такого моменту. З точки зору, не знаю, от сьогодні там біля будинку, про який ви тільки що згадували, я, ну, там було багато людей на момент, коли я прибув і деякі мої колеги. Але вони дивним чином, ну, вже просто посміхались. Я думаю, що це відбувається від того, що є відчуття, що, ну, вони залишають, з ними все в порядку, вони живі. І я думаю, що в цей момент розуміють, що майно нічого не коштує, і їм, ну, від цього, от, я думаю, так. Але це не стосується, звісно, цих правил різності по тривозі. Я не знаю, це покаже практика. Ну, навіть свою думку мені поки складно скласти про те, наскільки це потрібно і так далі. Ну, однозначно, війна змінюється і має змінитись все. Тобто і правила, і аларми, і правила безпеки. От, наприклад, я їжу постійно на прифронтову територію. І там в одному місці треба ходити, ну, на мій погляд, в бронюванні, там, в каска, в бронік, а в іншому це доволі небезпечно. Раніше такого не було, зараз таке можливо. Ну, тобто, розумієте, про, я кажу про те, що все зазнає змін, і, ну, якби, я думаю, що ці тривоги теж мають зазнавати змін. Подивимось, головне, щоб це було реально направлено на користь людям.
1: Та, знаєте, я за ці кілька днів чула таке порівняння, що Київ, мабуть, можливо, певною мірою, це дуже, як на мене, неспівмірне порівняння, але там стає трошки схожим на Суми. Я зараз, знаєте, за оцим от ритмом життя, який диктують ворожі атаки. Чи є у вас якесь відчуття, що ну, от Київ стає подекуди схожим на, якусь, на якесь прифронтове місто, та попри там інакшу відстань до російського кордону, але те, що цільово противник обирає столицю для от таких атак багатогодинних повітряних тривог. Це теж, знаєте, такий своєрідний теж такий вайб, дозволю собі так сказати.
2: Бування, да? Якщо так. Mm-hmm. Ну, дивіться, я маю на цей на цю свою думку про це. Я думаю, що так. Ми не маємо підтягувати себе під прифронтове місце. Ми прифронтове місце. Ми не маємо права не називати речі своїми іменами. Нас вбивають, це факт. І Київ зараз знаходиться під атакою, як і Харків, як і Запоріжжя, як і Суми ви згадали. Можливо, Донеччина там трошки складніше, бо вони ще паралельно намагаються і підходять. Але все рівно немає, от не можна розмежовувати. Київ під атакою кожен день. Це реально прифронтове на сьогодні, на жаль, місто. Наші діти не вчаться в школах, ну, тобто в більшості. Там є якісь комерційні, там за якимись правилами. І якщо ви подивитесь, то це все набуває більшої щільності. Угу. Тобто воно ж не йде на спад. І там хтось сподівається, що зараз після виборів, здається, 21-го, там в ворожу думу будуть вибори, то деякі сподіваються, що після цього щось зміниться. На мій погляд, зміниться все, на жаль, трошки буде сильніше. Чому? Тому що це видно з того моменту, як вони будують заводи, як вони користуються китайською допомогою і беруть її. Тобто про те, що вони там тільки набувають більшої ширини, і це призводить не до того, що війна скорочується, а до того, що вона ну, стає більш ширшою, на превеликий жаль. Тому так, Київ прифронтове місце. Ми то точно як Харків, і там 22-23 рік, пам'ятаю, там друга ночі обов'язково 3 каба. До друга ночі 2-0-3 раз 3 каба. О, так і є. Так і тут. Ви бачите, ми знаємо, що нам треба там за 40 хвилин між тривогами там, коротше, встигнути по справах і назад. Це те саме.
1: Така нова реальність, mm-hmm. Так. І я вам дякую за це порівняння, тому що мені здається, якраз оця суб'єктивна оцінка людини, яка регулярно буває і в прифронтовій зоні, і в прифронтових містах або на фронті, та воно, я думаю, ця відмінність, вона би була відчутна, бачите, а ви говорите про те, що це наша нова реальність, як в Києві, так і...
2: зброї. Так. Вона, я вибачаю, що перебуваю, вона є відмінність, це різні зброї, розумієте, там, тут у нас свої дрони, там каби часто прилітають, тому що вони на відстань там підходять, тут ракети, ну, нема різниці, умовно, можна потрапити далеко від обстрілу, або близько, і там, і тут, і розумієте, для людини яка різниця, касета прилетіла, або дрон, якщо там це, на жаль, дуже-дуже-дуже близько, ну, тобто, нема. Це війна і тут, і там можна потрапити, на жаль.
1: Я вам дякую за те, що ви продовжуєте виїжджати на місця російських злочинів, фіксуєте це, розповідаєте про це і нам, тим, хто, можливо, десь в іншому місті, десь не бачить, але мені здається, ця фіксація є вкрай важливою нам для майбутнього, аби ми пам'ятали. Ну і хочу вірити, що партнери продовжують дивитися на ці світлини і розуміти, з ким ми маємо справу і якого противника саме українська армія стримує наразі на своїй території. Ян Доброносов, фотожурналіст, був з нами на зв'язку, і ми говорили про атаки по столиці, які сьогодні відбулися, зокрема, прицільно по двох автозаправних станціях, а також відомо про атаку на один з офісів інженерних, здається, Київстара. Розуміємо, що по області також прилітало і є повідомлення, що продовжують гасити пожежі, якщо ми говоримо про області, саме Бучанський район. Це місце, де так територіально можна говорити, що це влучання сталося. І це така нова реальність, що ні дня без російських атак, і ми, правда, підлаштовуємо життя і роботу, якесь функціонування під все це. Нагадаю, що на рівні київської влади ми маємо від 10 вересня, тобто від учора, оновлені правила щодо комендантської години. Вона з першої ночі по п'яту ранку. Є оновлення для руху метрополітену, особливо тих гілок, які мають наземне пересування, так, тобто йдеться про зелену гілку і червону, і є вже, власне, завдяки цій диференціації повітряних тривог, зокрема, жовтий рівень тривоги, який означає дронову атаку, що під час якраз жовтого цього рівня небезпеки ці поїзди будуть курсувати по наземній частині. Також є додаткові спроби та якось подбати про перевезення людей там, де не їде метрополітен. Також говорять про те, що від центрального вокзалу Києва будуть додаткові автобуси. Інформацію про це зараз максимально широко пояснюють в медіа. Мені хочеться вірити, що ми з вами потрохи з цим усім розберемося. Усі ті, хто проживають, гостюють в столиці і намагаються якось планувати своє пересування, що нам вдасться під це адаптуватися, тому що варіантів у нас не так і багато. І правда, попри все, намагаємося планувати свій день, свої плани, купівлю їжі, купівлю пального, якщо ми говоримо про тих, у кого є авто. І мені здається, дуже слушну річ сказав Ян Доброносов, що відвідини АЗС зараз в столиці, в області мають стати чимось вкрай рідкісним і лише в разі гострої потреби. Тобто без, знаєте, відвідин на каву, можливо, та аби зайвий раз не наражати себе на небезпеку, розуміючи, що тепер і ці об'єкти, вони для противника можуть стати окремо ціллю, такою додатковою ціллю, тому що, в принципі, якщо подивитися на те, куди намагаються бити або куди влучають, на жаль, росіяни, це дуже широкий спектр, це і лікарні, і школи, і підприємства, і склади, і медіа. Ну, тобто, очевидно, що цей список широкий, але я думаю, що ми просто маємо трохи підкориговувати своє життя під якусь нову інформацію і трохи убезпечувати себе, наскільки це можливо. Ми, зокрема, і про те, як зараз столиця реагує на ті зміни тактики ворожої, як, власне, намагається адаптуватися місто, що саме роблять на рівні місцевої влади, а що може робити

0: східних досліджень. Я намагаюся зрозуміти логіку війни. У грецькій філософії і риторичній традиції є цікава ідея про різну природу часу. Залежно від того, як трапляються події і як, власне, час спливає. Хронос, наш звичний літній час, який вимірюється годинником і календарем, тут події йдуть одна за одною за принципом причини і наслідку. Плинність, яка пожирає сама себе, що колись вразила мене у фільмі «Лангольєри» за романом Стівена Кінга, вона описує процеси виснаження, старіння і простої послідовності фактів. Кайрос – якісний переломний момент, те, що часто називають влучний час. Час унікального вікна можливостей, коли досягається розрив лінійного хроносу. Якщо кайрос упустити, лінійний хронос просто понесе ситуацію далі. Але сприятливий шанс буде втрачено. Ну і еон – циклічний, вічний або сутнісний час, як буття, вічність або циклічне повернення зі своїми вічними законами та архетипами. Блін, скажете ви, що ти верзеш? Це, пані та панове, я намагаюся зрозуміти логіку війни США проти Ірану саме в її часовому вимірі. Раніше я писав про те, що час грає на боці Ірану. Сьогодні асиметрія взаємного сприйняття часу виглядає набагато заплутанішою, ніж це було місяць тому. А саме тут, у часі, закладена головна відповідь – як, коли і чим усе завершиться. Останні дії Вашингтона, включно з ударами 30 серпня і відмовою від широкої військової кампанії, означають, що Трамп обрав стратегію посиленого економічного терору. З точки зору американських стратегів, розтягування статус-кво та вичікування мають зміцнити їхню переговорну позицію і уникнути ризикованої ескалації перед проміжними виборами в листопаді. Наші б філософи сказали, що стратегія Вашингтона – це хронос, орієнтований на пошук короткострокового кайросу, моменту, коли можна буде заявити про перемогу без війни. Проте прагнення Вашингтона контролювати свій календар розбивається об реальність. У закритих автократіях затягування хроносу запускає зовсім інші непідконтрольні процеси. Розрахунок Ірану у затягуванні часу схожий, але з іншою мотивацією – дотягнути до проміжних виборів у США у сподіванні на політичну вразливість Трампа та небажання робити останньому передвиборчий подарунок у вигляді деескалації. Тут Тегеран, як і Росія, до речі, живе в еоні – ідеологічній вічності, затиснутій у лищата стресового хроносу. Ядро селекторату, квір, вище духовенство, живе в парадигмі, де визнання поразки – це знищення еону, втрата сакральної легітимності. Коли економічний хронос тисне, а інформаційне поле спотворене, селекторат реагує нераціональним перерахунком зони можливої угоди, а вибуховим – реактивним кроком, щоб зламати гру. Арабські посередники Катар, Оман і Пакистан зацікавлені зафіксувати угоду якнайшвидше не через недовіру до намірів Трампа, а через зростання ризику структурно накопиченої ескалації, і вони є заручниками кайросу. Вони розуміють те, чого не бачать у Вашингтоні і Тегерані. Ентропія системи зростає нелінійно, а контрольоване затягування – це ілюзія. Неконтрольований вибух станеться не за планом, а через каскадну помилку майора Квір у Перській затоці або неправильно розтлумачений сигнал через зламаний інформаційний канал. От і виходить, що три актори – США, Іран, посередники – діють за різними, частково несумісними часовими календарями, кожен із раціональним обґрунтуванням власного вибору моменту. Головна небезпека для всіх трьох систем полягає в тому, що політики щиро вірять, нібито вони є господарями свого годинника, проте коли накопичена стресовість систем перетинає критичну межу, ініціативу перехоплює не чиїсь раціональний розрахунок, а випадок – фатальна управлінська помилка, яка миттєво обнуляє всі виборчі календарі. Нас це, до речі, також стосується. Ми живемо в режимі постійного кайросу. Для нас кожен день лінійного хроносу – це не абстрактний час для маневру, а втрата непоповнюваного ресурсу. Ми постійно шукаємо той самий кайрос через технологічні розриви, асиметричні удари чи внутрішні кризи ворога, щоб зламати невблаганний виснажливий хронос, у який нас намагається загнати як ворог, так і місцями партнери. Вибачте, невідомо, коли все це закінчиться.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.

0: партнер проєкту Azons Law Firm. Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
1: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
0: Реклама на Радіо НВ.
2: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: Внутрішні переселенці із тимчасово окупованих територій можуть отримати від держави ваучер у 2 мільйони гривень на нове житло, купівлю, будівництво або іпотеку. Заяву через Дію можуть подати ВПО, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, мають підтверджене проживання на тимчасово окупованій території, не володіють іншим житлом на підконтрольній території та не отримували житлову підтримку раніше. Усі дані підтягнуться автоматично, заяву мають розглянути протягом 30 днів. Після схвалення формується ваучер на 5 років. Житло, придбане за програмою, не можна продавати чи переоформлювати протягом цього ж періоду. Старт фактичних виплат оголосять додатково.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. У Києві дрон влучив в офісну будівлю. Сталося загоряння та руйнування на рівні 4-го поверху, повідомляє мер Віталій Кличко. Йдеться про Подільський район. У поруч розташованій одноповерховій побутовій будівлі виникла пожежа. Єврокомісія схвалила понад 6 мільярдів євро на оборонні потреби України. Кошти спрямовують на закупівлю систем протиповітряної і протиракетної оборони, боєприпасів, безпілотників і засобів радіоелектронної боротьби. Україна може придбати ракети ПАК-3 для комплексів «Петріот», зокрема, через механізм «Пюрл», який координує НАТО. Кая Калас готує новий підхід Євросоюзу до покарання за обхід санкцій проти Росії, пише Політіко. Кая Калас пропонує дозволити Європейській прокуратурі розслідувати порушення санкцій проти Росії. Зокрема, йдеться про незаконні поставки до Росії товарів, які перебувають під обмеженнями, а також фінансові операції, спрямовані на підтримку Кремля. Київ приймає двох важливих гостей – міністра закордонних справ Естонії та міністра закордонних справ Польщі. Цей візит відбувається на тлі активних спроб російських пропагандистських ресурсів поширити неправдиві твердження. Вони стверджували, що Естонія нібито не надала Україні жодної фінансової допомоги із початку повномасштабного вторгнення. Однак Центр протидії дезінформації спростовує ці заяви, вказуючи на маніпулятивне трактування новин. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
1: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
6: Макс, із 45-річчям тебе!
7: Дякую! Наберу пізніше. Я на парах.
6: В сенсі?
7: В прямому. Вчусь на зварювання.
8: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua. Довгоочікуваний четвертий номер журналу НВ вже у продажу. Ключова тема – 35 найвидатніших українців в історії, на думку сучасників. Також у випуску – кого слухає Зеленський, хто входить у близьке коло довірених осіб гаранта, рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами, як китайці купують квартиру вже у 25 років і скільки це коштує, чому працівників мілтех-компаній тепер називають новими айтівцями, яке кіно робить мільярдні збори, авторські колонки інтелектуалів Пітера Дікінсона, Єжи Вуціка та Андрія Глігача. Купуйте на сайті nv.ua. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
9: Війна.
10: Ракети для патріотів у світі є.
9: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
11: You don't have the cards right now.
9: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
12: Уряд звільнив роботодавців на територіях активних бойових дій від сплати внеску на підтримку працевлаштування людей з інвалідністю. Під час розрахунку нормативу працевлаштування осіб із інвалідністю не враховуватимуться штатні одиниці, працівники яких виконують свої обов'язки безпосередньо на таких територіях. Правила діятимуть протягом воєнного стану та ще 3 місяці після його завершення. Із 2026 року в Україні діють оновлені правила працевлаштування осіб із інвалідністю. Норматив становить 1 робоче місце для роботодавців, у яких працюють від 8 до 25 осіб, та 4% середньооблікової кількості працівників для роботодавців із понад 25 працівниками. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
13: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
14: Ви слухаєте Радіо НВ.
15: Вітання усім, триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук і долучаємо далі до ефіру Валерія Боровика. Він засновник компанії виробника оборонної продукції First Contact та учасник бойових дій. Пане Валерію, мої вітання.
16: Вітаю.
15: Дякуємо, що долучилися. Спершу хочу запитати вас, як ви оцінюєте атаки російські саме по автозаправних станціях за останню там десь 2 доби, 1.5, можливо, ми говоримо про 3 АЗС, які, схоже, були цільово атаковані. Які ми можемо з цього зробити висновки?
16: По-перше, це проблема, яка, в принципі, буде масштабуватись із реактивними дронами. Тобто в нас не вистачає засобів для знешкодження подібного роду бойових одиниць противника. Це перше. Друге – це точність. Тобто це не прості якісь, умовно кажучи, випадкові цілі, а це конкретні цілі, і противник досяг результату. Тобто відповідь на це може бути – це дешеві засоби знешкодження, як інтерсептори, наприклад, з реактивними двигунами. Це дешеві ракети з головками самонаведення. Не такі, які там зараз працюють дорогі, а доробити головки самонаведення для того, щоб вони працювали з дешевими ракетами, яких достатньо на складах і в Україні, і в західних партнерів. Друге. І третє, це все-таки робота РЕБівських комплексів, тому що вони будуть збивати наведення дронів на ціль, і це важливо зараз робити.
15: Я теж, чесно скажу вам, знаєте, так на свій суб'єктивний такий погляд, дуже вірю, що пройде просто трошки ще часу, коли наші оборонці зможуть налаштувати так, як роботу засобів і, власне, та людей, які з цим працюють, на збиття якраз реактивних дронів, так, і аби ми оцю нову тактику противника змогли теж ефективно відбивати. Пане Валерію, власне, аби бути ефективними в небі, зокрема в темі дронів, Україна робить усе можливе на різних рівнях, від якогось громадського сектору, від таких громадських ініціатив до рівня держави. І приємно бачити, що Україна і Канада, такий наш великий партнер, хоча й один з найбільш віддалених, готують велику угоду про дрони. Це в рамках, наскільки я розумію, цієї Drone Deal, які ми ухвалюємо з різними нашими партнерами. А зі слів президента України, 30% безпілотників, вироблених в межах домовленості, одразу передаватимуть на фронт. Ось це таке от створення, да, в Україні, навіть це канадці вже говорять, Defense Drone Initiative Marketplace, та, тобто такий цифровий ринок для прискорення закупівлі і розгортання безпілотних систем і засобів протидії. Ну і начебто говорять про мільйони дронів, які насправді треба і будуть Канаді, їхнім збройним силам, на відміну від тих об'ємів, які в них є сьогодні. Скажіть, будь ласка, чи це у нас зараз така типова, умовно, дронова угода з Канадою, чи, можливо, вона певною мірою тут відрізняється?
16: Вона похожа на інші. Ясно, що є свої особливості, але, в принципі, логіка така, що ми ділимося своїми технологіями з компаніями і з партнерами, якими ми працюємо по захисту країни, тобто це з друзями. Ми даємо чи ліцензії на випуск, чи створюємо, я кажу, ми, це Україна в вигляді там компанії чи держави, створює підприємства сумісні, які випускають продукцію за рахунок фінансування, чи то європейських кредитів, чи то допомоги від конкретної країни, де є розміщення цього виробництва для оборони країни. Відповідно, технології вдосконалюються, тому що на полі бою йде зміна. Роблять технології, ці зміни для війни майбутнього. І, відповідно, це буде захист для тієї країни, яка допомагає нам випуску цієї продукції, фінансує випуск цієї продукції для захисту нашої країни, і відповідно їхні збройні сили будуть навчатися на цій продукції, вони будуть отримувати продукцію, яка буде готова для війни майбутнього. Тому що, ну, купа продукції, яка зараз випускається, вона не готова до війни майбутнього, це вчорашній день. От зараз я в Кільце якраз був проїздом на там одну з церемоній Time 100 в Сполучених Штатах, мені потрібно летіти, то я пройшовся по виставці, ми поспілкувалися там з нашими компаніями, там з Firepoint, там з другими компаніями, які тут є. Ну, реально більше половини – це дизайн і рішення вчорашнього дня. Тому, повертаючись до вашого питання, отакі угоди, вони вигідні не тільки для нас, а і для партнерів, щоб вони підготувались до можливої війни з їхнім противником.
15: Це вкрай важливо, дуже хочеться, аби всі ці угоди, це все виробництво встигало ще й за тими темпами, як змінюється безпосередньо війна на території України і на території РФ. Ми туди вже її давно перенесли, та аби ми встигали отримувати необхідні нам засоби. І повертаючись, до речі, до засобів, які могли би збивати російські саме реактивні дрони, з останнього, що десь було ще наприкінці серпня, відомо від Міністерства оборони, то У нас там допущений перший український реактивний дрон-перехоплювач Alexa Spatium. У нього там турбореактивний двигун, може працювати в режимі прямого наведення і повертатись до місця запуску, якщо не виконав завдання. Наскільки нам багато треба таких, можливо, варіацій таких от дронів для збиття російських шахедів? Наскільки, на вашу думку, система зможе швидко адаптуватись? Ну, я не знаю. Я просто, мені здається, з вами ми якось говорили, та, що у нас був період у цих дронів-перехоплювачів, і ми просто такі дуже хороші результати показували, ну, власне, сили оборони по збиттю шахедів. Так, зараз оці реактивні стали основним засобом, та, якщо ми говоримо про БПЛА, для атак. І тут ми мусимо переорієнтуватись, наскільки нам треба, та, отаке от розмаїття, як швидко ми можемо вийти на якусь таку, знаєте, те, що ту статистику збиття, яка, наприклад, була, коли ми говорили про дронопад і про те, що ми дуже тут ефективні.
16: Знаєте, мені здається, в вашій же програмі, тоді, коли ми обговорювали, що як класно, що ми почали збивати дешевими інтерсепторами, що буде розвиток, я тоді вже казав, що буде розвиток реактивних дронів, на які в нас поки що немає відповіді, можливо, в вашій, можливо, в іншій програмі. Я, ну, тільки вони з'явилися на лінії зіткнення, а потім почали долітати до прифронтових регіонів, а потім ще й з'явилися в Києві, то вже було зрозуміло, що ця технологія буде працювати проти нас і потрібно перехоплювачі. Що стосується того, наскільки багато потрібно цих перехоплювачів? Ну, мінімум помножте на 3 від того, що прилітає нам. Тобто, якщо летить 500 в день, наприклад, ну там не кожні сутки, да, але 500, наприклад, дронів, це і ну, на це потрібно до цього готуватись. Да. Наприклад, 500 дронів реактивних, ну, потрібно 1500 таких перехоплювачів. Ясно, що вони не тільки перехоплювачами будуть збиватися, але якщо ми говоримо конкретно про перехоплювачі, то вони мають в такій кількості приблизно бути, а можливо й більше, чим швидше буде розвиватись масштабування їхніх дронів реактивних. Наскільки ми зможемо захиститися і адаптуватись, буде залежати від декількох факторів. Значить, фактор перший – це швидке масштабування і можливість не просто масштабування, ще й до того, щоб масштабувати дрон і випускати, потрібна комплектуха, потрібні спеціалісти, потрібне відповідне обладнання. Ну, а саме головне, одне з самих головних, дві речі, скажімо, саме головні в цій історії – це самі двигуни, І система детекції до наведення до цілі, або це через штучний інтелект, або іншого типу детекції. Тому оцей є виклик. Друге, це те, що я казав, це масштабування ракет дешевих з головками самонаведення, бажано дублюючими з різного типу. Там відео менше, там теплова головка самонаведення, лазерна. Тобто, може це комбайн бути цих рішень. А також, можливо, буде якийсь геймченджер знайдений. Там електромагнітне знешкодження, лазер доведеться, то що багато про це говорять, а масштабування немає і там суперуспішної роботи поки що, ну, не можна похвастатися. Не тільки нам, а й всім, і британцям, і німцям, і так далі. І греками, там з греками працюємо в цьому напрямку. Тобто це все, ну, такі виклики, на які немає на сьогоднішній день відповіді. Такі рішення роками робляться. Ми хочемо їх зробити швидко, і щоб вони діяли ефективно, і нам в інших аспектах це вдається. А в чомусь є речі, які потрібно пройти, всі аспекти там по НАСА класифікації від ТРЛ там 1, я не кажу, нехай навіть від ТРЛ 5 до ТРЛ 9, тобто від ідеї, яка там в лабораторії відпрацьовується, до масштабування і випуску виробництва, і ти фізично можеш не перепригнути через ці кожен рівень.
15: Та нагадую нашій аудиторії Валерій Боровик, засновник компанії виробника оборонної продукції First Contact. З нами на зв'язку учасник бойових дій. Говоримо про те, як протидіяти російським дронам, і не лише. Прикметно, що сьогодні були цитати з інтерв'ю, мені здається, найсвіжішого голови Офісу президента Кирила Буданова. Про різне його запитували, і, зокрема, він відповів про те, як, власне, Україна буде реагувати, якщо Російська Федерація не припинить свої інтенсивні атаки по цивільних об'єктах, по цивільних містах. І він сказав, що буде асиметрична відповідь, і, власне, Україна продовжує це системно робити. Відчують на власній шкірі, так би мовити, сказав пан Буданов. І от, наприклад, про результати такої роботи, от таких відповідей сьогодні нам відомо стало. Наприклад, Пермський край, українські безпілотники атакували два хімзаводи, якими користуються російські ВПК. Один з них там – це філія «Азот», хімкомпанії «Уралхім», яка, наприклад, є виробником азотних добрив, найбільшим виробником азотних добрив в Російській Федерації. Чи могли би ви трохи нам пояснити от це націлення на, наприклад, та завод, який виробляє азот? В чому тут, власне, так би мовити, користь?
16: В основному хімічні підприємства, вони роблять не тільки для цивільної галузі, ну, і застосовується в військовому направленні. Я не скажу, що там конкретно і для кого робилося, воно могло робитися чи ні, але в основному хімічні підприємства при переходу країни на військові рамки, а Росія перейшла на військові рамки, реально перейшла, ми навіть пізніше перейшли, чим вони, тому що вони готувалися до цього, то вони використовуються на шляху до створення різної продукції для військового промислового комплексу.
15: І мені здається, що дуже важливо, що наші атаки системні. Така сама історія з НПЗ, що приємно знову фіксуємо, це вже Волгоградський район, і їхній місцевий НПЗ постраждав від атаки ракетно-дронової, ймовірно. Приємно, що ми тут говоримо теж про атакований за от останню буквально добу НПЗ і склад «Озон» в Саратові. Тобто географія теж це те, що не може не дивувати. І навіть днями мені трапила на око публікація, здається, це був «Блумберг», і там йшлося про те, що європейці стурбовані тим, що буде з, власне, газом, скрапленим газом через українські атаки, які сягають вже навіть, ну, якщо бути точними, там йшлося, здається, про російські газові активи у віддаленому арктичному регіоні. Для мене це, чесно, щось, правда, нове, тому що, я так розумію, йдеться про об'єкти, розташовані трохи південніше полярного кола, там на Ямалі. Про що це свідчить? Наскільки, правда, оця географія, ну, вже дуже широка, і сказати, що десь там противник може багато що заховати на певній відстані, вже не дуже працює.
16: Ви пам'ятаєте операцію «Паутина»? Там, де там були наші дрони. Да? Тобто запускати теж можна не тільки з території України. Після цього я поставлю три крапки. Тобто я можу сказати, лише москалям потрібно готуватися до прийому наших подарунків і дронів на любій території їхніх болот, в любій точці, і в Москві, і в інших регіонах цієї неосяжної злої країни. Поки вони не стануть добрими і нормальними по відношенню до сусідів. Що стосується європейців, то я поставив би по-іншому питання, що їм варто турбуватися про це, але причина цього всього – це російська війна, і тому не із-за того, не із-за атак України по їхнім газовим об'єктам, а із-за того, що Росія почала війну, тому є проблеми і в Європі. І адекватні люди, адекватні, скажімо так, жителі європейські і політики це прекрасно чи логічно логіку розуміють. Ті, хто кидається на те, що винна Україна, да краще їм не бити, нехай б'ють по Україні, да, вбили всі нафтопереробні заводи, умовно кажучи, а Україна нехай не б'є того, що нам буде від цього холодно. Це така викривлена логіка, це люди не з нашого прайду.
15: Погоджуюсь. Також приємно, що час від часу можна в медіа бачити вже такі, знаєте, новини про модифікації наших, наприклад, успішних дронів, які б'ють по Росії. От я нещодавно теж бачила в РБК Україна інтерв'ю, і йшлося про, наприклад, вдосконалення безпілотника реактивного «Барс», який на різній відстані, я так розумію, працює. І вже от нова версія, яка там долає відстань до 1000 кілометрів і бойову частину несе вагою до 60 кілограмів. От яка комбінація, на вашу думку, найбільш зараз успішна, коли ми говоримо про українські дрони, які літають на різні відстані в Росію?
16: Люба комбінація, яка розпорошує увагу і виснажує систему ППО противника, тобто ракети, я маю надію, що балістика вже буде масштабована скоро, значить, не тільки там від компанії, а від державних заводів там і так далі. Тобто нам її потрібно багато і різної. Значить, ракети дальнього враження, дрони типічні там на ДВС, реактивні, ми ж теж не стоїмо на місці. І ці умовні недоракети чи передрони, да, тобто такий перехід від дрона до крилатої ракети, такої традиційної. Тобто оці напрямки, це ті напрямки, в яких ми йдемо, розвиваємо. Є успішні проекти, є проекти, які заглохли, тому що не довелись. Але будь-який такий проект, він є помічним для того, щоб знешкодити там цілі необхідні противника і виснажити систему ППО. Вони це з нами роблять, на жаль. Вони до цього готувались, вони швидше інколи там масштабують це все. І ми маємо не просто це робити, ми маємо йти попереду в деяких рішеннях, і в деяких рішеннях ми є попереду, і будемо далі розвивати.
15: Дякую вам, пане Валерію, за те, що долучилися і допомогли осмислити все те, що відбувається, зокрема, от в дроновій, так би мовити, сфері. Валерій Борових, засновник компанії виробника оборонної продукції First Contact та учасник бойових дій, був з нами на зв'язку. За деякий час новини.
14: Ви слухаєте Радіо НВ.
17: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
18: Нафта знову коштує вище 100 доларів за барель. П'ятниця починається з рівня 105 доларів за барель Бренту. А про дизель навіть і говорити страшно. Середня вартість галону дизелю в США складає 6 баксів за галон, що на 75% вище, ніж на початку року. А саме це є ключовим фактором, який тисне на інфляційні очікування. Зараз нафта зростає, навіть незважаючи на те, що трафік у Ормузькій протоці такий-сякий, але йде. Але Іран і США продовжують обстрілювати одного ракетами, а іранські посіпаки з Ємені почали захоплювати ключові острови у Червоному морі і бомбардувати Саудівську Аравію. І отже, Саудівська Аравія зізналася, що видобуток нафти тут впав до найнижчого рівня з 1990 року. І з приємного суттєво впав видобуток у росіян, в тому числі завдяки українським ударам. Хоча, звісно, нинішнє зростання ціни на тлі війни Трампа компенсує це падіння із запасом. Зростає не тільки вартість нафти, радуючи Путіна. В Європі газ наблизився до позначки у 1000 доларів за 1000 кубометрів. І, звісно, інфляційні очікування продовжували тиснути на вартість боргу, роблячи нерви міністру фінансів США. Не дивно, що нерви у пана Бесента іноді здають, і він виходить із заявами, які легко можна інтерпретувати ринком як all-in. А коли інвестори і спекулянти це бачать, то їх апетити тільки зростають. А тому зростає і дохідність. Ранок п'ятниці дохідність 30-літніх казначейських зобов'язань починає на рівні 5.36%, а 10-літніх – 4.95%. Годі їй казати, що так високо вони не були десятиліття. А коли були, то рівень боргу і бюджетного дефіциту, як в США, так і інших провідних країн світу, були зовсім іншими. Проблеми з боргом тиснуть і на ринок акцій, не даючи тому летіти вгору на тлі все більших очікувань від штучного інтелекту. В результаті індекс S&P 500 відкривається в п'ятницю на позначці 7591 пункт, що десь на 150 пунктів нижче, ніж тиждень тому. Парадоксально, але поки падають американські борги, то облігації країн, що розвиваються, почувають себе прекрасно. І різниця між дохідностями боргу США і боргу якоїсь африканської країни, де інвестори можуть не тільки оголосити дефолт, але і з'їсти його випадково, ніколи не була такою низькою. Від такого стану речей виграють і дохідності українських суверенних єврооблігацій. І тільки-но родичі Трампа видадуть якийсь позитивний заголовок, як покупці повертаються. За цей тиждень українські єврооблігації перебувають в невеликому мінусі за рахунок падіння в понеділок, коли диво не сталося. І візит посланців Трампа передбачувано закінчився тільки тим, що кияни нарешті змогли сходити на шопінг. Але потім інвестори підкуповували, шукаючи позитив в натяках з Кремля про те, що якщо зійдуться зірки, вони будуть готові поговорити. В Україні також продовжує зростати інфляція. В серпні річний показник досягнув рівня 8,1%. В липні було 7,7. Поки що основними драйверами зростання цін лишаються нафтопродукти. З іншого боку, поки літо, стримується інфляція овочами і фруктами. А гривня лишається острівком стабільності у цьому буремному світі. Курс танцює навколо позначки у 44,6 от уже який тиждень і не відходить далеко. Прикро, але парламент і досі не знайшов собі сили проголосувати за потрібні для фінансування закони. Ціна питання до кінця року – 23 мільярди доларів. Копійки. І вже нерви не витримують навіть у українського міністра фінансів, який перебуває на своїй посаді довше за будь-якого попередника, але ще не зустрічав такої самовбивчої тупості. Шкода, що його можливості значно поступаються можливостям його американського колеги.
17: Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
19: Реклама на радіо НВ.
20: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
21: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобут». Деталі на сайті «Анбуд.UA».
22: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
23: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
24: Для довідки.
25: Сервіс для запису до лікарів Хелсі повідомив про оновлення системи. Лікарі всіх спеціальностей, як державних, так і приватних медзакладів, проводять безкоштовний прийом. Усі лікарі зареєстровані в національній системі електронної системи охорони здоров'я. Їхні дані та кваліфікація підтверджені МОЗ. У Хелсі наголосили, що онлайн-прийоми безкоштовні навіть у разі, якщо ви звертаєтеся до лікарів приватних медичних закладів. Також повідомляється, що направлення до вузького спеціаліста не потрібне. Для онлайн-прийому не потрібна підписана декларація. Можна записуватися до лікаря незалежно від місця його розташування. У Хелсі додали, що всі лікарі мають індивідуальні графіки онлайн-прийому. Переглянути розклад можна на сторінці кожного лікаря. Для цього треба обрати лікаря потрібної спеціальності, далі обрати зручний день та час. Після консультації деталі прийому можна буде переглянути в кабінеті Хелсі. Раніше в МОЗ запустили безкоштовні медичні консультації. Номер контакт-центру 0800 60 20 19. Проконсультувати можуть такі спеціалісти: психологи, терапевти, кардіологи, пульмонологи, гінекологи, хірурги, педіатри.
23: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. 3 людини загинули під час російської атаки на ЗС у Києві вранці сьогодні, повідомив міський голова Віталій Кличко. Вже 14 постраждалих, із них 6 поранених перебувають у лікарнях, додав він. У Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що серед постраждалих один рятувальник. Раніше влада Києва повідомила, що російські війська 11 вересня атакували 2 АЗС у столиці України, у Дніпровському та Оболонському районах. При цьому АЗС в Оболонському районі була атакована двічі. В «Укрнафті» повідомили, що атаковані її АЗС – це черговий цілеспрямований удар по цивільних об'єктах, які забезпечують людей пальним і необхідними товарами. Жодної військової мети в таких атаках немає. Це терор проти мирного населення, заявив голова «Укрнафти» Богдан Кукура. В компанії повідомили, що після сигналу повітряної тривоги персонал і клієнти залишили територію АЗС. Водночас фіксуються серйозні руйнування капітальних будівель і критичні пошкодження обладнання, йдеться у повідомленні. Унаслідок російського удару по Павлограду 10 вересня загинули 2 працівників ДТЕК. Ще 4 співробітників компанії дістали поранення. Їхній стан стабільний, повідомила прес-служба ДТЕКу. Загалом ворожа атака із застосуванням безпілотників забрала життя 5 осіб. Ще 67 цивільних зазнали травм, серед них 8 дітей. За даними Дніпропетровської ОВА, удари спричинили масштабні пожежі та значні руйнування цивільної інфраструктури у центрі міста, де 90% пошкоджених об'єктів становили комерційні приміщення і приватний транспорт. Українські ракети FP-5 «Фламінго» вночі вдарили по хімзаводу у Волгограді, який перебуває під санкціями США. У «Фаєрпойнт» підтвердили удар. Йдеться про підприємство «Волгоградпромпроект». Після удару там спалахнула пожежа. Завод працює на російський військово-промисловий комплекс, виробляє фероциновмісні каталізатори горіння і розробляє технології виробництва хімічних речовин. Також в українській оборонній компанії підтвердили удар по логістичному центру «Озон» у Саратові. В Генштабі підтвердили, що вночі сили оборони вразили саратовський НПЗ в Росії. На його території фіксували пожежі. Цей завод переробляє близько 7 мільйонів тонн нафти на рік і виготовляє, зокрема, бензин та дизельне паливо. Канада допоможе пройти Україні зиму навіть за відсутності світла, повідомляє тамтешній уряд. Після переговорів із прем'єром Канади було оголошено про нову підтримку для України. Зокрема, Отава надасть 350 мільйонів доларів на перехоплювачі для систем протиповітряної оборони і майже 435 мільйонів доларів кредитних гарантій ЄБРР для енергетичної безпеки, а саме закупівлі газу і резервних генераторів. Німеччина хоче отримати від України досвід з боротьби з російськими гібридними атаками. Після серії інцидентів із дронами та диверсіями проти інфраструктури, про це пише Bild. Баден-Вюртенберг домовився з Києвом обмінюватися інформацією про шпигунство, дрони та кіберзлочинність вже з наступного тижня. За кілька тижнів у Штутгарт приїде Рада нацбезпеки України. Окремо німецькі поліцейські тренуватимуться в Києві. Вони відпрацьовуватимуть протидію атакам дронів разом з українськими фахівцями, які моделюють такі атаки. Для цього Нацполіція України та поліція Баден-Вюртенберга уклали окрему угоду. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: слухаєте Радіо НВ.
1: Добрий вечір, п'ятниця, 6 з копійками, тож в студії говоримо про події тижня, що, на щастя, закінчується. В студії з вами Євгенія Гончарук, добрий вечір.
2: Добрий вечір.
1: І Олексій Ковжун. Говоримо про зміни роботи Києва через постійні атаки, чи про відновлення так званих переговорів щодо завершення війни і перший візит Кушнера та Відькова до Києва, як їх називають в певних колах, Відьок і Зятьок. Про спецоперацію «Карфаген», долю генпрокурора Кравченка, не солодку, та дефіцит оборонного бюджету. Важливі вибори в Німеччині також нам не байдужі. Починаємо про Київ. Хоча хотілося б почати з того, що нагадати, що сьогодні в нас 11 вересня і минуло 25 років з знаменитого 11 вересня. Я дуже добре пам'ятаю цей день, де я був, що ми думали, і в мене було відчуття, що світ, як ми його знаємо, змінився назавжди. Але те, що відбувається сьогодні, навіть тоді неможливо було передбачити навіть в магічний кришталь. В Києві нарешті на 5-му році повномасштабного вторгнення влада Києва помітила, що щось відбувається. Ну і змінюються правила, зменшується комендантська година. Я вже бачив в соцмережах історію, що нашої її змінювати, що це нам дасть. Насправді це дає можливості підвоз продуктів в супермаркети, в заклади харчування, в те, що кияни можуть дістатися з правого на лівий берег і з лівого на правий пізніше, бо ми вже починаємо звикати до того, що тривоги бувають вдень і бувають вони довгими. Хоча лише сьогодні виявилося, що, скажімо, поліклініка не працює під час повітряних тривог.
2: Навіть під час жовтої, та, дронової.
1: Навіть під час жовтої. При тому, що не те, що тривога, всі виходимо. Ні, лікарка і медсестра сидять у себе в кабінеті, просто тим, хто стукає в двері, кажуть: повітряна тривога, ми не працюємо.
2: Шкода, тому що це, ну, ми взагалі, якщо говорити про ті проблеми, які зараз спричиняють для функціонування і для життя, яким би воно не було зараз в умовах атак, ми все одно намагаємося його якось організувати. Якщо подумати про тих, хто має, не дай Боже, проблеми зі здоров'ям, так, то це взагалі окрема біда, бо виявляється, ти просто не можеш попасти до лікаря, наприклад, державного,
1: так? Так, абсолютно. Ну і ми з вами помітили, що почали бити по автозаправкам, «Укрнафти», і на сьогодні в Києві двоє людей загинули, 8 постраждали. Хочеться висловити співчуття родичам загиблих і побажати постраждалим скорішого одужання. Ну і сьогодні ще вдарили по інженерному офісу «Київстару». Виявляється, що ці удари по заправкам, вони мають свою назву. Це називається «last mile strikes», тобто удари по останньому кілометру. І це впливає на можливість влади функціонувати. Бо коли влади функціонувати, бізнес функціонувати, людей функціонувати, бо коли розбиті заправки, місто в якийсь момент, якщо не паралізується, то починає рухатись набагато повільніше. Тобто це цільова історія, і це не просто так. В різних воєнних доктринах, знов-таки, для цього є спеціальна назва. Тобто це спеціальний прийом. Ну і жарти в соцмережах про те, що влада Києва замість того, щоб будувати укриття, бо це складно, і якось в них не виходить, замість цього вони розмалювали веселкою тривоги. Я досі не знаю, як відрізнити на слух жовту від червоної. Пригадуються жарти з шкільного часу, аж до зеленого свистку щось там робимо. І Ви почули жовту тривогу? Ви навчились відрізняти жовту від червоної?
2: Я зрозуміла, що нібито на звук, от ті сирени, які ми чуємо в Києві, там області, вони мають теж відрізнятися, але тут я повний нуль, я, називається, тішуся, що я маю гаджет, та я маю там Київ цифровий, який мені просто кольором показує, що це жовта, це червона, а це відбій і зелений, відповідно, кружечок. Як бути тим, в кого там, хто старшого віку, або в кого нема, аж настільки, ну, це не смартфон, а звичайний, наприклад, мобільний телефон у людей, мені, правда, складно зрозуміти. Можливо, там, де голосом, бо є диференціація ж, так, якби, по містах України, навіть по районах, є, що десь голосом говорять. Можливо, вони перезапишуть і будуть якось це проговорювати, та, щоб ми розуміли цю градацію.
1: Ну, і я не почув від київської влади історію про школи. Тобто вони сказали, що школи будуть вирішувати індивідуально. Що означає, як це? Займайтесь. Перекинули відповідальність. Я повернувся до викладання в школі, і я вже знаю, де знаходиться підземна частина навчального процесу. Там, ну, це приватна школа, і, мабуть, це найкраще обладнане оце укриття, але все ж таки там не вистачає кисню, і ближче до кінця дня діти просто варені, бо там душно, і це важко, і хочеться, щоб русня насправді вся вже повиздихала. Ну і дозволять рух зеленою станцією під час жовтої тривоги, зелена гілка метро буде працювати. Під час червоної не буде. Тобто, можливо, так можна з'ясувати. Наліво везуть, не везуть. Ага, значить, це була червона тривога.
2: Саме так. Ну, багато хто, знаєте, адаптовується все одно як може. Це от теж про такий наш показник того, що ми дуже живучі, там, якщо влада там зволікає, не гнучка, то люди намагаються своїми силами допомагати одне одному. Я от там днями дізналася, попри те, що я живу в передмісті Києва, і це права частина все одно, якщо говорити про Дніпро, правобережна частина України, що існують групи, які називаються «Підвезу у тривогу». І люди там, от в ці ближче до вечірніх годин, починають між собою списуватися і підвозять по максимуму людей з правого на лівий берег. Ну і так само відбувається вранці. От така от самоорганізація, що для нас дуже властиво, знайомо. Як тільки відбувається якась така скрута, то ми одне одному допомагаємо. Правда, хтось обурювався, що ще й з'являються люди, які в принципі таксують, і вони в цей період теж там пачками починають вичерговуватись так і брати за гроші, ну, якби, людей і везти.
1: Ну, хтось так, а хтось робить це професійно, так буває. Але це гріє душу, бо це наша горизонтальна інтеграція суспільства, яка справді тримає тканину нашого з вами життя. Ну, і влада Києва гордо нам доповіла, що будуть ходити 4 автобуси з вокзалу вночі, з вокзалу на лівий берег, зупинятися будуть за вимогою пасажирів, будуть ходити раз на годину, і це наче велике щастя. Ну, можу сказати, що я використовував нічні автобуси в Лондоні і в Берліні, вони там працюють навіть без тривог і війни, просто вони працюють. Ну, і там все ж таки десь 10-15 хвилин відстань між автобусами, але знов-таки, в них немає війни, можливо, їм легше з транспортом. Бо, чесно кажучи, ну, потреба в нічних автобусах в Києві була завжди.
2: Так.
1: Бо це столиця, це велике місто, де життя якось так припиняється на нічний період, але не зовсім. Ну, а під час війни, реально, коли приїжджають потяги, сподіваюся, що автобуси будуть якось під'їжджати під потяги. Ну, краще щось, ніж нічого.
2: Я лише, дякую, так би мовити, на захист додам, що це така от спроба оцей напрямок перекрити, так, от вокзал, лівий берег, ніч, а паралельно ж вони намагаються аби оцей трафік, який перевозить метро, якось трошки перекинути на автобуси. Йшлося там, ми з вами, мені здається, ще минулого тижня зговорили про 140 автобусів, але потім у мене, наприклад, була розмова з депутатом Київради. Він каже, у мене особисто, якби він там керівник постійної бюджетної комісії, каже, у мене особисто нема поки що відповіді на питання, де ми візьмемо ці 140 автобусів і чи вони правда є. Ну, тобто, якісь цифри, якісь рішення озвучуються, а чи на практиці це можна буде зреалізувати, це питання. Я дуже хочу сподіватися, що там просто трошки комунікація могла всередині десь не відбутись ще.
1: Так, автобуси є. Так само, як КМДА нам сказала, що буде курсувати метро зеленою гілкою, я в це повірив. І їхав з лівого берега з Закарків, в мене там був виступ на панельній дискусії, забіг в метро, вони кажуть, ні, не ходить, я кажу, а коли буде? Вони кажуть, ну, колись вам скажуть, бо я прочитав, що будуть ходити, вирішив, що, ну, що це новина, що нам сказали, що воно буде ходити, ні, не ходить, на щастя, в мене є самокат, вкрай некомфортно через південний міст їхати разом з вантажівками тим самокатом. Але я встиг. А багато людей не встигають. І я бачив, як люди просто там пішохідна доріжка на цьому мосту, там дві людини не можуть йти поруч.
2: Це правда дуже складно.
1: І люди йдуть, і йдуть, і йдуть.
2: І багато хто намагається зараз зрозуміти, як їм бути далі, як планувати якийсь план Б, мати план С, кого можна куди переїхати, кого можна взяти до себе на пожити, знаєте. Ну, тобто, якісь починають оці екстрені плани розроблятись. Я це бачу на різні рівних організацій, різних. Дуже хочеться вірити, що, ну, що ми впораємося, і щоб держава, там, де це йдеться про державні структури, теж мала ці плани, тому що нам без них буде складно.
1: Ну, ми ясна річ, з цим якось впораємось, бо в нас нема варіантів, але хотілося б все ж таки, щоб держава, і говорячи про Київ, і міська влада, якось в нашій самоорганізації, в наших вирішеннях оцих побутових питань, ну, брали, як це сказати, більш активну участь. Це таке прохання. Бо, принаймні, влада почула бізнеси, і чотири торговельниці, розважальні центри змінили правила роботи під час тривог. ТРЦ «Дрім», «Ретравіль», «Рівермол» та «Вікторія Гарденс» продовжують працювати під час жовтого рівня небезпеки. Але за умови, що на території підприємства є укриття для працівників і відвідувачів, або виконані передбачені урядом умови, щоб це не означало, додам я від себе, бо мені цікаво, а Ocean Plaza там нема, я знаю, там велика підземна парковка, але, мабуть, це не те, чого від них вимагає уряд. Загадок безліч. І хотілося б, щоб воно було якось роз'яснено, принципово просто, доступно, щоб навіть такі люди, як ми з вами, навчились, щоб нас навчили відрізняти сирену одну від одної, наприклад, сказали, оце така, а оце така. І повторили декілька разів, бо з першого разу ми можемо не почути або не зрозуміти. Ну і з цим потрібно працювати, хотілося б більше.
2: Я лише коротко нас похвалю, бачила допис Антона Синенка, він взагалі науковець, дуже активно волонтерив зараз у силах оборони. Він каже, я колись дуже заздрив американцям і думав, як класно у них працює система оповіщень, коли оці урагани, там якісь повені, вони зразу їм якісь там приходили повідомлення чи смски. Каже, зараз ми, мені здається, каже, найкрутіша країна, яка оце 100-500 уже є додатків, навіть, каже, наших. Ну, десь вони, може, не супердосконалі, навіть порадив кілька, в межах яких можна стежити в режимі реального часу більш-менш, де отам дрон летить, ну, тобто прям бачити. Ага, я ще, типу, на ліжку, чи я вже встаю в коридори і збираюся в укриття?
1: Так, це працює, і працює навіть, вчора мені прийшло про те, що до повернення з СЗЧ мені лишилося 10 днів. Я тепер знаю, коли закінчується можливість легально і красиво повернутися з СЗЧ. я не в силах оборони, і, мабуть, вони якось так промахнулися цільовою аудиторією, але оцих сповіщень багато, і, може, навіть трохи забагато. Хотілося, щоб якось вони працювали з цільовими аудиторіями краще, ніж це роблять американці. Ми знаємо, що там скоро будуть вибори, і Трампу потрібна якась перемога в зубах, бо він зупиняє по декілька разів на дню, в тому числі війну з Іраном він зупиняв багато разів і перемагав багато разів, а потім злився і знов починав, а потім знов зупиняв. Ну і до нас нарешті приїхали оця парочка Вітьок і Зятьок, зять президента Джаред Кушнер та друган президента Стів Віткоф. Ці два радіхони спочатку з'їздили до Москви, і Вітьков, ну це абсолютно просто позоріще, Путін малював якісь цифри, 2-1, це його вимоги про що ми маємо віддати по територіях, і Вітьков в нього випросив цей папірець з автографом і сказав, що це буде його найдорожча річ. Я ледь не блюванув, коли я не полінився, подивився це на відео. Ну, а потім вони приїхали до нас, не прилетіли, а приїхали. Ну, і всі вкрай оптимістично про це говорять. Я маю на увазі і ці два балбєси, і українська влада. Бо, знов-таки, це такі вправи актор одного глядача, це все відбувається для того, щоб продемонструвати Трампу, що Україна прагне миру, що ми договороздатні, що ми раді прийняти допомогу Сполучених Штатів, що все відбувається так, як ви, пане, хотіли.
2: Як ви думаєте, ми могли от щось із цієї зустрічі насправді, так би мовити, взяти, бо вони до Києва приїхали вперше, я десь бачила, хтось порахував, за 18 місяців, відколи оця вся миротворча спроба Трампа відбувається. Ну, був ще Кіт Келлог, він на початках був спецпредставником, от він якраз дуже був прихильний до України, і він

0: від початку?
1: Це було вкрай важливо для киян, тому що я знаю, що був споживацький бум в день, коли були Вітьок і Зятьок були тут, бо люди масово закуповувались на столичному ринку, люди закуповувались в метро, люди закуповувались в ТРЦ, тому що так було, ну так, стрьомно туди ходити, а тут було зрозуміло, що сьогодні можна нарешті купити малому в школу оті кросівки, що він
0: всі
1: хотів.
0: До речі, кросівки купували, я бачила, намагались купити.
1: Бо дитина вимагає з тих виростів, треба поміряти, в інтернеті кросівки купувати дивно, ну і нарешті поїхали. Тобто якась користь була. Що мені гріє душу про ці переговори, це те, що абсолютно осторонь від ЗМІ, декілька ЗМІ про це згадали так пунктірно, про те, що на цих перемовинах були представники Європи, в першу чергу Британії і Німеччини, і те, що ми не знаємо прізвищ людей, які там були, і в Москві, і в Києві, і те, що нема якихось заяв від Німеччини і Британії, це мені гріє душу, бо це означає, що це було щось по ділу. Це було не оце Вітьок-Зятьок, які тут поїхали туди, нарешті приїхали до нас, можна купити кросівки. І я сподіваюся, що з цього щось буде. Ну і чутки про те, що Редкліф, можливо, очолить цю переговорну грядку, директор ЦРУ, бо це вже рівень, бо Відьков і Кушнєр, ну, в Америці є таке поняття, як спецпредставник, але що це означає, не знає ніхто. Тобто це, ну, друган і родич президента, які в них повноваження не зрозуміло, наскільки вони мають доступ до вуха президента, не зрозуміло, і залежить від якихось сімейних чи бізнесових моментів. А директор ЦРУ – це фігура, це зрозуміло. Але, знов-таки, вимоги так звані росіянців не змінились. Вони все ще вимагають віддати їм Донбас, в тому числі на захоплені території. І я чув від західних політиків про те, що ну, це ж території, давайте віддамо. І їм би хотілося нагадати про те, що росіянці внесли в свою так звану конституцію ще Херсонську і Запорізьку область. І якщо віддати Донбас, вони можуть згадати, що в нас же ж записано в конституції, і давайте ще й це. Я вже не кажу про те, що це остання лінії оборони, останні укріплені райони, та частина Донбасу ще лишається під контролем української влади. І це прям, ну, про це варто пам'ятати.
0: Так, я теж думаю, що Україна буде дотримуватись своєї позиції, яка незмінна, не віддавати території, тому що насамперед це не території, а люди. І якраз, я думаю, вкотре про це президент скаже під час зустрічі з Трампом. Це теж така приємність, бо насправді десь от між зустрічю в Москві, в Києві оцих спецпредставників ще відбулася телефонна розмова Трампа і Путіна. Десь вона так якось чесно повз мене трохи пройшла. Але мені важить, що буде візит наживо. Очевидно, зустріч Трампа і Зеленського, підтвердив наш речник МЗС це. І я думаю, що ми зі свого боку, і про це багато там медіа натякають, будемо говорити про якраз те, щоб нам дали цю зиму перетриматися, да, насправді, бо багато ми зараз говоримо про те, щоб нам патріоти дали, там різні ракети, хоча б ПАК-2, а не тільки ПАК-3, ну якісь десь кошти. Я дуже, до речі, приємно вражена, що європейці тут максимальну гнучкість демонструють, і от у нас є від них там певний кредит оцей величезний, і ми за частину цих грошей зможемо купити собі ракет. Ну, тобто, ми викручуємося, як можемо, і дякую, що і вони вже в своїй бюрократії, так, знаєте, теж трошки
1: йдуть на зустріч, але, знов-таки, ми чули заяву Трампа мстиву, що європейці, які не підтримують Америку військово,

0: От він каже, от я їм виставлю рахунок за ті мільярди, мільярдні обсяги зброї, яку Байден передавав Україні безкоштовно. При тому, що такої можливості нема, це абсолютно нереалістично, але для трампівської грядки, для його виборця, це звучить зрозуміло і переконливо. А про це багато іншого поговоримо після дуже короткої перерви. Не перемикайтесь, буде цікаво.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: В Україні діє державна програма безкоштовних медичних оглядів скринінних здоров'я 40+. Кожен українець після досягнення 40-річчя може раз на рік отримати 2000 гривень на проходження чекапу. Для цього подайте заявку на обстеження через Дію або офлайн у ЦНАПі. І протягом 7 днів кошти надійдуть на ваш Дія-картку. Ці гроші є суворо цільовими. Їх не можна зняти готівкою, переказати чи витратити в аптеці на звичайні ліки. Розрахуватися ви зможете виключно через термінал медичного закладу, який бере участь у програмі. Використати усю суму необхідно протягом 2 місяців. Якщо за цей час ви не встигнете записатися і пройти обстеження, невикористані кошти повернуться до державного бюджету.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Російські війська атакували безпілотником автомобіль швидкої допомоги під час виклику у корабельному районі Херсона. Про це повідомляє Херсонська міська рада. Внаслідок удару поранення дістали 3 працівників бригади екстреної меддопомоги, які перебували в автомобілі. Інформація Росії про нібито оточення українських сил під Харковом є вигадкою. Про це повідомляє Інститут вивчення війни. Аналітики запевнили, що не знайшли жодних підтверджень оточення ЗСУ між Вовчанським та Великим Бурлуком. В інституті підкреслюють, що російські командири регулярно вигадують перемоги для звітів перед Кремлем, що вже неодноразово призводило до помилок та відступу самих окупантів. Російське військове командування звернулося до глави Кремля із запитом на додаткові 800 тисяч бійців після проведення виборів в Росії. Однак начальник ГУРМО Олег Іващенко наголосив, що ця цифра значно перевищує реальні спроможності ворога. В реальності російська армія здатна одночасно мобілізувати, підготувати і забезпечити не більше 300-500 тисяч новобранців. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід нардепу Вадиму Столару, фігуранту справ Форест Гамп та Феміда. Як повідомили у прес-службі Вищого антикорсуду, народному обранцю призначили заставу в розмірі 300 мільйонів гривень без взяття під варту. Це найбільша застава з усіх, яку суд призначав фігурантам цієї справи. Ну і насамкінець про те, що на мосту Патона в Києві на 3 дні частково обмежать рух. Як повідомили в столичній адміністрації, обмеження діятимуть з 15 години 11 вересня до 7 години 14 через ремонт ділянки в напрямку з лівого на правий берег у бік бульвару Міхновського. Роботи проводитимуть у другій смузі, тому транспорт рухатиметься 1-ю і 3-ю. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
6: Довгоочікуваний 4-й номер журналу НВ вже у продажу. Ключова тема – 35 найвидатніших українців в історії на думку сучасників. Також у випуску «Кого слухає Зеленський?», «Хто входить у близьке коло довірених осіб гаранта?», «Рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами?», «Як китайці купують квартиру вже у 25 років і скільки це коштує?», «Чому працівників мілтехкомпаній тепер називають новими айтівцями?», «Як кіно робить мільярдні збори», авторські колонки інтелектуалів Пітера Дікінсона, Єжи Вуціка та Андрія Глігача. Купуйте на сайті nv.ua. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
3: Роботодавці отримали можливість звіряти і оновлювати дані військового обліку своїх працівників онлайн через портал «Дія». Щоб внести зміни в облікові дані онлайн, керівник підприємства або уповноважена особа має авторизуватися на порталі «Дія», подати необхідну інформацію, підписати повідомлення електронним підписом. Інформація про прийняття працівника на роботу або звільнення після перевірки даних оновлюється у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів «Оберіг» протягом 72 годин. Якщо роботодавець подає відповідне повідомлення в електронній формі, дублювати його на папері не потрібно. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Повертаємось в студію. Євгенія Кончарук, Олексій Кружун. Говоримо про події тижня, що минув. З цікавого і яскравого це було гучна відставка, скажімо так, генпрокурор Руслана Кравченка. І в ході відставки я дізнався про цікавий момент, бо я ніколи не слідкував за правилами функціонування генпрокуратури. І тут виявилося, що були правила, що стати прокурором можна лише через конкурс. А лише потім рухатись вгору, отримати якісь призначення, підвищення і все таке інше. Атестацію пройшли всі прокурори, які були в системі. Ну, а оцей складний вхід в професію скасували спеціальним законом, який називається номер 4555-IX. І Кравченко користувався цими можливостями і, як кажуть, набрав туди понад 1000 людей без конкурсного добору і без конкурсної оцінки професійності та доброчесності. Тобто керівний склад Генпрокуратури перетасований, і навіть якщо Кравченко йде у відставку і, сподіваюся, до нього будуть питання у НАБУ, і далі він піде, сподіваюся, по етапу, то зрозуміло, що це не вирішує проблеми з Генпрокуратурою, бо саме так туди зайшов ще один фігурант справи «Карфаген» з назвами цих кримінальних справ, з креативом у НАБУ все в порядку. «Карфаген», який, ми пам'ятаємо, має бути розбитий, «Карфаго ділєнде ест», як це звучить латиною. Ну, і саме так туди потрапив такий собі Сергій Крупива, колишній посадовець кіберполіції та заступник голови Одеської ОВА. Я читав в соцмережах дописи здивованих людей, які мали з ним справу, коли він працював в Одеській ОВА. Відгуки були схвальні. Я з ним перетинався як з людиною з кіберполіції. Він справив на мене вкрай позитивне враження, як людина налаштована на перемогу, налаштована на дії, людину, яка організовувала дуже цікаві кібероперації проти росіянців. Я теж був здивований, що він є фігурантом, але знов-таки сам він, як виявилось, людина безкорисна. Він єдине, що має, це приватизовану квартиру, але в нього вкрай талановита мама і дружина. Такі дуже талановиті бізнес-леді, які вже понабирали на себе і автомобілів, і нерухомості. Да. Ну, просто дуже талановиті, людині повезло.
7: Та, треба подякувати журналістам-розслідувачам, які пильно взялися вже, коли пан Кропива, зауважу, перебував під арештом, так, йому обрали запобіжний захід, під вартою тримають його, там альтернатива є застава в розмірі 120 мільйонів гривень. Ми, щоправда, так знаєте, в колі журналістів, колег там обговорювали, цікаво, будуть пробувати збирати кошти і звідки візьмуть ці кошти. Знаєте, це вже якась така як рефреном історія
0: так.
7: Про ці гроші на заставу, але правда, це те, за чим, мені здається, спостерігали просто тисячі українців і за цими оприлюдненнями діалогів, які вели між собою, імовірно, коли говорять про пана Кропиву, то це йдеться про пана, я так розумію, канцлера, так? Що це він ним був. Ну, далі там ще є шеф, муза і так далі, і так далі. Але, от до речі, той світ, який ми бачимо через ці плівки оприлюднені, він, м'яко кажучи, дуже дивує, зважаючи ще на контекст і на реальність, в якій ми живемо. У вас, можливо, є, пан Олексій, припущення, чому співіснує от наша реальність, можливо, та з усіма з боротьбою, постійними зборами, підтримкою сил оборони там і так далі. І є ось така от реальність.
0: Ви знаєте, тут ще дуже цікава історія. Ми маємо пам'ятати, що люди вони не чорно-білі, тому що на посаді в Одеській ОВА Кропива запам'ятався як людина дієва по ділу і чесна і хороша. Мені він, як представник кіберполіції, запам'ятався як вкрай дієва людина, налаштована на воювати до перемоги. Але тут людина потрапляє в ситуацію, де, ну, як то кажуть, як не я, то хтось інший. Він нам запам'ятався оцією, я вкрай пом'якшую, кохатися то з королевою, вкрасти то мільйон. Я чув цей вираз в якомусь совєтському кіно про кримінальників, і, мабуть, він почув приблизно десь так, і взяв це на озброєння, ну, і те, що називається, скурився. Хочу нагадати відомий вислів про те, що будь-який предмет, який досить довго лежить в діжці з солоними огірками, рано чи пізно перетворюється на солоний огірок. І маємо зрозуміти, що насправді такою діжкою є, вибачте, Генпрокуратура, бо виявилося, що приблизно 7 тисяч доларів на місяць отримували представники Офісу Генпрокурора лише з одного шахрайського кол-центру за кришу. І таких кол-центрів в Україні багато. Я читав дуже цікавий звіт, те, що проводила Організація Об'єднаних Націй, про динаміку організованої злочинності в Україні під час повномасштабної війни. Я вам перейшлю, це вкрай цікаве дослідження. Там згадуються оці кол-центри, стверджуючи їх більше тисячі в Україні. Ну, якщо з одного кол-центру 7 тисяч доларів, то якщо помножити на тисячу, виходить досить серйозна сума грошей, і якусь частину цієї суми ми бачили в сейфі в Генпрокуратурі. Тобто це не були якісь там інвестиції в щось, навіть машини не встигли купити, просто в ці защочні мішки, як ті хам'які, заштовхували ці гроші. І це, ну, це демотивує, це розчаровує. Бачив історії, від які активно розповсюджують телеграм-канали, які пов'язують з Офісом Президента, про те, що, а ви звернули увагу, що такі гучні кримінальні справи відбуваються саме напередодні важливих перемовин, що це насправді американці, які начебто стоять за НАБУ. Хоча, як ми бачимо, американці ніде ні за чим не стоять. Бачимо Відька і Зядька і розуміємо, що, ну, не той тепер Миргород, Хорол-річка не та. Це не ті американці, які там колись був оцей Держдеп, який там щось керує світом. Ну, ні. Але нам намагаються цю історію так продати, що це послаблення України. Насправді, це не послаблення України. На мій погляд, зняття генпрокурора через гучний скандал показує, що, ну, все не слава Богу, але ми це знаємо, але показує, що недоторканих нема. Ми бачили, як голова Офісу Президента бувший пішов під суд, як потім в іншій операції заступниця голови пішла по етапу. Ми тільки що я в новинах почув, що Столару нарешті призначили заставу в 300 мільйонів гривень. Ну, просто так, щоб, як то кажуть, народі, щоб голова не болталась. І насправді оці чистки наводять на думку, що все не так погано, як нам здається, насправді. Бо я повторюю знову і знову і знову про те, що систему характеризує не помилка, яку робить система, а характеризує реакція. Бо коли мені кажуть, крадуть гірше, ніж за Януковича, вибачте, шановні, я дуже добре пам'ятаю, як це було за Януковича. Мене тоді вкрай лякало, що держава перестала мені брехати. Бо кажуть, а у вас там прокурор збив бабусю. І тобі кажуть, ну, і що далі? Тобто навіть не придумають, що це не він був за кермом, що це була не його машина. Просто кажуть, ну, да, і що? І оце страшно. А коли держава починає викручуватись, коли держава починає такі чистки, ну, є надія, бо, вибачте, ми в цій системі живемо довго. І було б дивно, якби воно в один прекрасний момент просто раз і настало щастя. І вороженьки, як роса на сонці, і всі білі пухнасті, і всі красиві, і настало щастя здоров'я. Крок за кроком, на жаль.
7: Мені єдине, що сумно, що це існувало, наприклад, ця система, наприклад, тих самих кол-центрів, які та покривали, брали з них гроші, і, на жаль, в списку правоохоронних органів, які, очевидно, отримували гроші і закривали на це очі, є не тільки Офіс Генпрокурора, там називають різні правоохоронні органи, туди навіть фінмоніторинг в список вносять. Ну, тобто, дуже шкода, що, наприклад, видання «Дзеркало тижня», ну, там теж з посиланням на свої джерела робило якісь висновки, наводило якісь цифри і говорило, що, наприклад, це все існувало там до Руслана Кравченка, тоді генпрокурора, він прийшов, а оці об'єми, які потім роздавались там по різних правоохоронцях, вони виросли, об'єми коштів, там з 20 до 24 мільйонів на місяць. І волосся на голові починає рухатися. Я просто дуже хочу би побачити, щоб умовно після того, як це все знову стало, знаєте, світло просто наставили на всю цю проблему, щоб з нею щось зробили, а не просто хтось інший прийшов і очолив.
0: Так, але те, що ми з вами знаємо обсяги, ми знаємо словосполучення кол-центри з офіційних джерел, бо на, ще досить недавно я це слово чув, це словосполучення чув в своїй горизонталі, в своїй бульбашці. В якийсь момент я почав це чути від західних журналістів, які під чай чи під чарку заводили розмову про ці кол-центри, це було боляче. І, на щастя, держава почала використовувати це словосполучення, тобто це перестало бути десь там під килимною проблемою. І хочеться сподіватися, що воно відбудеться, знаєте, як вмикнули світло і таргани кудись під шпалери, а потім ти задуваєшся діхлофосом. Ну, лишається надія на те, що у антикорупційних органів вистачить цього дихлофосу, щоб залити за шпалери.
7: Так, і, до речі, ви згадуєте про іноземних журналістів і дивишся завжди на партнерів, думаєш, ну от вони ж то, вони вже впорались, вони вже пройшли цей шлях. А потім дивишся на якийсь їхній виборчий процес і такий думаєш, ні, ну серйозно.
0: Ну, ви серйозно хочете сказав, повибирати? Якщо, ми, якщо вибори пройдуть нормально, всі американці як акціонери отримують по 5 тисяч доларів. Ну, і економісти американські в тотальному жаху, бо там йде про трильйон з хвостиком. Так, на секундочку. І ми розуміємо, що наші ці жарти і скрипіння зубами про Вовіну тисячу, а до того була Юліна тисяча, це ж про гривні йшло. Тобто, ну, мілко плаваємо, що називається.
7: Трошки розміри бюджетів у нас різні.
0: Так. І, як кажуть мої друзі, там Трамп планує гроші роздавати, але корупція в Україні. Будь ласка, не забувайте про це. Ну, і ми бачимо, що відбувається в Німеччині. Здавалося б, стабільна країна з суперовою, здоровезною економікою. І, чесно кажучи, я аж до повномасштабного вторгнення я ніколи не стикався, ніколи не думав про німецьку політику. Я собі думав, що якщо в них все окей з економікою, значить, в них все супер з політикою. А потім з'ясувалося, що німецькі політики, я перевіряв на німецьких політологах, журналістах, я кажу, мені, я був вражений, що ваші політики провінційні, що вони недосвідчені, що вони бояться приймати рішення, не те, що складні, а просто будь-які рішення, що в них добре виходить там рахувати копієчку, що вміють всі німці, але робити якісь кроки, от вони цього намагаються уникнути. І мені німецькі журналісти казали, так, в нас біда з політичною системою, і оця біда вилізла боком, що називається, в землі Саксонія-Ангальт. До речі, саме з цієї території походить, не пам'ятаю, Софія, там в неї довжезна черга імен, яка потім стала Катериною II. В Російській імперії, вона походить з цієї землі, і в цьому дусі вони на цій території альтернатива для Німеччини отримала майже 44% голосів. І для німців, з якими я говорив, це абсолютний жах. І моє питання, але ж це в місцевому парламенті, тобто, умовно кажучи, як для нас це було б, в Херсонській облраді прийшли якісь там ОПЗЖ чи якісь там русняві тіпи, але ж це не впливає на політику держави. Вони кажуть, ні, братику, впливають, бо теперка для того, щоб їх не допустити, інші політичні партії мають висмикувати якісь положення з їхньої програми, які якось відгукуються їхньому виборцю. І таким чином оця жахлива програма цієї жахливої партії починає розмивати притомні політичні програми притомних партій. Угу. І це впливає на всю Німеччину. І я чітко розумію, що це те саме, на що розраховує Росія.
7: Та сумно те, що друге місце тут і, очевидно, далі буде займати Християнсько-демократичний союз. Це політсила Мерца. Оцей навіть перший результат, бо там буде далі черга, що в наступних землях будуть ці вибори відбуватися вже там і в цьому ще році, і в наступному. І там, здається, третій по черзі буде Берлін, і він буде там найбільш показовим. Але журналісти, які вже стежать за процесом, кажуть, що рейтинги альтернативи для Німеччини плюс-мінус такі самі, як от результат в цих землях, в цій землі, про які ми говоримо. Хоча тут кажуть, що вона така, вона дуже старша, тут, в принципі, населення. Ну, тобто там є багато факторів, які вплинули так на такий результат саме альтернативи для Німеччини, але що загалом це дуже б'є по рейтингу партії Мерца. І, це всіх лякає. І там кажуть, що вся Європа нашорошена, ледь не вперше з часів Другої світової, ультраправі в Німеччині перемагають.
0: Так, але в Берліні там є ще інша проблема. Там є така собі Вагенкнефт, які ліві, начебто за все хороше проти всього поганого, в тому числі вони проти війни, вони за мир. Мир – це ж добре, так. А війна – погано. Ми з цим погоджуємось кожну секунду. Але, на жаль, в нас немає такої розкоші, щоб казати, так, війна – це погано, треба її зупиняти. І це друга конячка Москви. І на партію Мерця давлять зліва і справа. Справа – це АФД, а зліва буде оця Вагенкнефт, яка в Берліні набуває популярності через прекраснодушних ліваків, які, з якими я принципово погоджуюсь, бо життя краще смерті, любов краще за ненависть, а мир краще за війну. Але висновки, які вони роблять, що потрібно зупинити, підгодовувати цю війну, тобто припинити зупинити допомогу Україні для того, щоб нарешті сторони могли сісти за стіл перемовин. Ну і я був абсолютно ошелешений. Я дивився відео Deutsche Welle, називається Deutsche Welle російською, і там сиділи три політики німецьких. Один був з партії Мерце, була голова молодіжної організації «Альтернативи для Німеччини» і ще один політик. І всі вони говорили між собою російською. І говорили вони між собою російською без акценту. Я подумав, може мені штучний інтелект перекладає?
7: Mm-hmm.
0: А ні. І я подивився, вони всі виходці з Росії. І представник партії Мерце, він шеймив цю мимру з «Альтернативи для Німеччини», що зупинка допомоги Україні означає капітуляцію. Вона каже, ні, це означає мир. Це було фінальне слово в цьому випуску. І я розумію, що насправді сьогоднішні удари по Києву, які не дають ніякого військового результату. Бо ми розуміємо, що це не призведе до того, що ми з вами вийдемо на вулицю і скажемо «Зеленський, зупиняй війну, мир за будь-яку ціну». Ми це знаємо, і москалі це знають. Але удари по Києву, вони є вкрай важливими саме для таких носіїв російської ідеології, як політики з «Альтернативи для Німеччини», бо вони показують картинку, яка німцям нагадує Німеччину. Тобто це не десь в степу Донбаса, який виглядає так само, як якийсь там Судан, наприклад. Тобто це десь там, якісь люди вбивають інших людей, це погано, але це нас не стосується. Коли показують будинок, схожий на той будинок, що є в Берліні, в який потрапила російська ракета, певна грядка починає качати історію, що Росія велика і небезпечна, вона непереможна, але з нею краще дружити, тоді буде дешевий газ, тоді буде процвітання, робота, щастя і здоров'я.
7: На жаль, та якраз зовнішня політика, як частина програми «Альтернативи для Німеччини», для України виглядає як такий повний розворот та від тої співпраці, від тої підтримки, яку ми отримуємо станом на зараз. Мені здається, що був період, я не знаю, чи цифри змінилися, коли Німеччина, якщо порівнювати країни, була другою після Штатів за об'ємом допомоги для нас. Тобто це такі ризики можуть бути колосальні. Чесно, мене це все лякає, бо у мене перед очима відкрита «Європейська правда», ми з вами там говоримо про Німеччину, тут паралельно про публікація, як проросійська Ліпен йде до перемоги у Франції, і ти так думаєш, і що нас чекає після цієї серії виборів в Європейському Союзі, куди ми так хочемо, прагнемо. Я почуваюсь трохи, знаєте, мене трохи нудота починає з'являтись. Від таких новин.
0: Я говорив зі своїм британським знайомим, який є професором з економіки саме в енергетичному секторі, і його версія про те, що Україна має ближче працювати з Британією, саме для того, щоб врівноважувати ризики, які може принести зміни урядів в Євросоюзі, тому що Україна разом з Британією – це вже 100 мільйонів людей, це великий ринок, плюс британські капітали і українські військові технології. Таким чином ми можемо, не будучи в Євросоюзі, можемо впливати на рішення Євросоюзу. І мені здається, що оця версія майбутнього є найбільш дієвою. Ну, а на цій оптимістичній ноті ми прощаємось з вами. Стоїмо, так переможемо. Слава Україні!
7: Героям слава!
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні.
8: Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ.
9: Реклама на Радіо НВ.
10: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобуд. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
11: Для довідки.
12: Уряд оновив правила перетину кордону для студентів-чоловіків певних спеціальностей. Виїхати за межі країни можуть студенти, які навчаються на медичній, фармацевтичній або ветеринарній спеціальності і стали учасниками програми академічної мобільності, повідомляє Міністерство освіти і науки. Академічна мобільність – це можливість для студентів тимчасово виїхати за кордон для навчання чи стажування, щоб здобути нові знання і досвід. Для університетів це також спосіб зміцнити партнерство з іноземними закладами. Щоб перетнути кордон, студенти-чоловіки повинні бути віком від 18 до 22 років, не підлягати призову на військову службу під час мобілізації, навчатися на денній формі в закладах вищої освіти України, державної або комунальної форм власності, здобувати освітній ступінь бакалавра, магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування, стати учасником академічної мобільності строком на семестр. Для перетину кордону необхідні такі документи: електронний квиток студента, направлення від закладу освіти, засвідчена копія договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності, військово-довідковий документ від територіального центру комплектування.
8: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Російський дрон атакував цивільну інфраструктуру на Кіровоградщині. Через ворожий удар загорілися два легковики, вантажівка і суха трава. Рятувальники ліквідували пожежу в умовах постійної загрози повторних атак. Постраждалих внаслідок удару немає. Росія атакувала Дніпро. У місті зайнялася пожежа, повідомляє обласна військова адміністрація. Попередньо дістала поранень одна людина. Внаслідок російської атаки на АЗС у Києві постраждав 12-річний хлопець, каже мер. Віталій Кличко повідомив, що дитина перебуває в лікарні, кількість поранених зросла до 14. Єврокомісія схвалила виділення Україні понад 6 мільярдів євро в межах затвердженого 90-мільярдного кредиту. Про це повідомив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кобілюс. Кошти спрямують на закупівлю безпілотників та американських ракет ПАК-3 для систем ППО «Петріот». Для цього Євросоюз розробив 5 винятків із правил закупівель, що дозволяють купувати озброєння поза межами європейського ринку. Рішення ухвалили на тлі дефіциту ракет через війну на Близькому Сході та відмови Сполучених Штатів Америки у прямому постачанні додаткових снарядів. Єврокомісія розглядає можливість фінансової підтримки спільного українсько-європейського проєкту з розробки систем ППО «Фрея», що призначені для перехоплення балістичних ракет. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода повідомив єврокомісар з питань оборони Андрюс Кобілюс. За його словами, конкретні деталі реалізації проєкту наразі відсутні, однак фінансування може бути залучене через програму чи кредитну лінію Євросоюзу на 90 мільярдів євро. Очікується, що перші результати розробки системи протиракетної оборони з'являться протягом року. Нагадаю, про проєкт «Фрея» стало відомо в травні цього року. Йдеться про створення системи ППО, здатної перехоплювати балістичні ракети. Втім, аналітики попереджають, що минуть місяці, перш ніж буде можливість розгорнути боєздатну батарею. На початку серпня президент Володимир Зеленський сказав, що в Україні є вже необхідна наукова база і компетенції щодо антибалістичної програми За його словами, Україна розраховує у 2026-2027 роках досягнути потрібних результатів у розробці своєї балістики і створенні нової антибалістичної системи. У липні цього року Україна оголосила, що спільно з 9 партнерами створює антибалістичну коаліцію. Декларацію затвердили під час саміту коаліції охочих у Парижі 13 липня. Міноборони хоче спростити будівництво підземних об'єктів для ОПК. У відомстві підготували зміни до урядової постанови, які мають створити умови для зведення захищеної підземної виробничої інфраструктури для оборонних підприємств. За новою моделлю приватні забудовники та інвестори зможуть будувати такі об'єкти за власні або залучені кошти, а потім передавати їх підприємствам ОПК у власність, користування чи в оренду. Підземне будівництво – це наша нова реальність, заявила заступниця міністра оборони Ганна Гвоздяр. Литва передала Україні понад 17 тонн енергетичного обладнання для підтримки роботи енергосистеми на тлі російських атак. Про це повідомили в Міненерго. Зокрема, українські критичні об'єкти отримали трансформатори, електродвигуни і генератори. Їх доправили до Києва та області, до Сумщини, Харківщини, Черкащини, Чернігівщини, Миколаївщини, а також у Чернівецьку область. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації. Інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Реклама на Радіо НВ.
11: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
13: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково знайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
9: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Світ кіно на дивані. Партнер проєкту Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
14: Вітаю! В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олена Русінова. Це програма «Світ кіно на дивані». Зі мною також ведучий програми Юрій Поворозник. Юро, привіт!
15: Привіт таке!
14: Юра – кіноексперт і директор з контенту Національного онлайн-кінотеатру «Світ ТІВІ». І в рамках цієї програми ми традиційно говоримо про фільми, мультфільми, серіали, мультсеріали, які ви можете подивитися спокійно вдома, на дивані і легально. І сьогодні ми легально, спокійно вдома, на дивані будемо обговорювати і дивитися черговий мультфільм про посіпак. Вже минули ці часи, коли це були просто жовті, галасливі і незграбні створіння з франшизи «Нікчемний я», там, де ми вперше познайомилися з цими, хтось по-різному їх називає, хтось каже, що це жовті пігулки, хтось їх називає кабачками, але офіційна їх назва – це посіпаки. Мені, до речі, дуже сподобалось, як в українському перекладі локалізували назву «Minions and Monsters» в посіпаки і монстряки, додавши монстрам чогось спільного з посіпаками. Я вже не пам'ятаю, це, здається, третій сольний фільм про цих жовтих башкетників, назвемо так, і, здається, або сьомий, або шостий в загальному всесвіті. Тобто про з цими персонажами стикаємося ми дуже багато вже, їх багато і, не знаю, в іграшкових магазинах, усюди, тобто цей образ, він дуже сильно зайшов і маленькій аудиторії, і дорослим людям.
15: Перш за все маленькій аудиторії.
14: Так, я думаю, що якраз через те, що оця от галасливість, хаотичність, несподіваність або навпаки повторюваність, вона працює з дітьми і продовжує працювати з дітьми, досі продовжують виходити посіпаки, тому що це все-таки, ми розуміємо, для якої аудиторії це зроблено. Так, можна бути дорослою людиною і любити, ніхто нікого тут не засуджує, ніколи в рамках цієї програми. Ми любимо все і поважаємо всі смаки, але все-таки очевидно, що націлюється тут на аудиторію, яка така сама галаслива, хаотична, башкетна, і любить цей виговорювати слова смішним способом, і не завжди їм потрібні слова для того, щоб порозумітися і захопити цей світ. А власне історія нас знайомить з новими тріо посіпаками. Це такий один з них дуже мрійливий, інший стає його найкращим другом, і третій такий досить тихий персонаж. Очевидно, що вся історія посіпак – це історія, як вони шукають собі найзлішого, найгіршого, наймерзеннішого господаря і починають йому прислуговуватися. І от в цих всіх катавасіях їх і історіях того, як вони перебігають від одного господаря до іншого, і якимсь чином в них так виходить, що вони цих своїх злодіїв-господарів ще і вбивають паралельно або роблять їм якусь шкоду, вони опиняються в всесвіті Голлівуду, в світі кінематографу, і вони зустрічаються з режисером Максом, якого в оригіналі озвучує Крістоф Вальц, і вони потрапляють на знімальний майданчик такого голлівудського вестерну. Здається, що вони все наламали режисеру, але згодом, як це часто буває, замовники фільмів, продюсери, компанія, яка платить гроші, несподівано посіпаки подобають. Мені здається, що тут є якийсь твіст на те самої студії Illumination, що вони не очікували, як сильно людям сподобаються посіпаки, і як класно вони будуть продаватися, що це такий чуть-чуть референс в реальне життя. І посіпаки в тому світі, в цьому мультфільмі стають світовими зірками німого кіно. І ми спостерігаємо за тим, як процес все-таки невблаганний. Попри величезну кількість відсилок на якісь класичні історії з кінематографу, все-таки доходять до того, що треба робити звукове кіно, а суцільну тарабарщину, яку вимовляють посіпаки, дуже важко розібрати, і їм треба зробити щось цікаве, щось нове. Вони згадують про магічну книгу, з якої можна викликати монстрів, і, власне, з цього, з другої частини цього мультфільму починається хаос, в якому посіпаки намагаються навпаки тепер врятувати світ від тих монстрів, яких вони викликали. Ти вже сказав, що очевидно для кого і хто полюбив найбільше посіпак. Як ти думаєш, наскільки довго історію про посіпак можна буде розповідати, тому що вона, очевидно, ну не те, що вторинна, вона повторюється із кожного нового мультфільму про посіпак. Тут важко щось, напевно, вимагати від персонажів, які не можуть озвучувати свої думки і доносити якусь історію. Чи довго нам ще спостерігати за цим галасливим жовтим дійством?
15: Ну, дивися, як мінімум, ця частина посіпак вже не зібрала в кінотеатрах так, як зібрали попередні. От, це частково, тому що
14: дзвіночок.
15: Ти кажеш, що ми розуміємо, для кого посіпаки, але конкретно ця частина має дуже загадкову для мене цільову аудиторію, тому що це цільова аудиторія людей, які люблять кіно. Прям люблять кіно. Тобто, там купа референсів до німого кіно, купа референсів до золотої ери Голлівуду. Там багато референсів до лавкрафтянської міфології. І це все з посіпаками. Ну, тобто, я просто дуже жартував, оскільки мене...
14: Заграють з дорослою аудиторією? З дуже
15: не то, що заграють з дорослою аудиторією, просто розумієш, от мене, наприклад, ну, в мене дружина кінокритикиня, і вона любить якраз лавкрафтянську тему. І я просто жартував про те, що це... І в неї, і наші діти люблять посіпак. І я жартував, що ось мені дуже дивно, що хтось зняв кіно для неї. Розумієш? Тому що це...
14: Замовник.
15: Да, це просто, розумієш, це такий... І, власне, мені здається, в тому числі це і вони не дофарають в кінотеатрах, тому що це не зовсім там попередні частини посіпак, вони були ну дуже такі от дитячі в цьому плані, вони більше багато безпосередньо про пригоди посіпак, і про якісь смішні референси і так далі, і тому подібне. А тут, з одного боку, ніби є посіпаки, а з іншого боку, хтось вирішив, ні, ми будемо робити кіно про кіно. І за рахунок цього є ніби багато жартів, і Мені дуже сподобалося, я дуже сміявся, є кінокритик американський, якого звати Девід Ерліх, і він такий дуже кінокритик. І він, значить, його відгук на цей мультик був про те, що типу, я побачив, як мій значить, шестирічний син типу, захлинається апельсиновим соком від сміху на референсі про хрещеного батька, ой, не про хрещеного батька, а про громадянина Кейна, і тепер собаки не мої найбільші вороги в світі, а мої хороші друзі, розумієш? І, типу, і це не і тобто це фільм для цієї аудиторії, це фільм для людей, які дуже люблять кіно. І якби чиї діти мож, знаєш, це типу, якщо хочеш дітям розказати щось про кіно, покажи їм посіпак і монстря. От.
14: Це врешті, мені здається,
15: да. Врешті випадків, мені дуже класно. Я дуже люблю кіно, і в мене є можливість розповісти дітям про перехід, про проблему переходу від німого до звукового кіно за допомогою про посіпак, розумієш? Але чи
14: їм для цього не треба вмикати якийсь інший, значно доросліший фільм?
15: Так, да, розумієш, я просто, ну, типу, я вважаю, що якщо обирати між Вавилоном і посіпаками і монстряками, то посіпаки і монстряки роблять все набагато краще, ніж Вавилон. От. І не те, що ми, типу, це інструмент для мене, але я не те, що його просив, я навіть не сподівався, що колись його зроблять.
14: Це подарунок, про який ти не просив, це набір.
15: Абсолютно, і не мріяв. Це подарунок, про який я не просив і не мріяв. От, і тому... І тому, ну як, якщо, типу, ну якби, якщо вам не подобалося, якщо ви страждали від того, що ваші діти люблять посіпак і вам доводиться їх дивитися, значить, то у вас досі проблеми. Але якщо ви при цьому фанати кіно, то ви та групка, яка раптом виходить з цієї загальної групи втомлених від посіпак, і вони теж можуть отримати задоволення від цього мультика.
14: Ну, мені здається, що це кожного разу, ну, там, від своїх друзів, в кого є діти, я знаю цю фазу, що коли ми подивимося Frozen, обов'язково потім будемо ходити в сукні Ельзи весь день, весь тиждень, весь місяць, і ніхто цю сукню Ельзи знімати не буде. Так само, можливо, з посіпаками, що треба просто прийняти цей момент. Не боротися.
15: Але тепер розумієш, тепер після посіпак і монстряк можна ходити, наприклад, в костюмі Бастера Кітона, який з'являється в цьому фільмі.
14: Да. І ти можеш їм розповідати, що в тебе взагалі синефільська дитина, яка розбирається дуже сильно.
15: Абсолютно, яка сміється над референсами до молодого Шерлока Холмса чи до цього, як називається, чи до, наприклад, громадянина Кіна або Касабланки. Тобто це все є. Ніколи не думав, що мої діти
14: з чорно-білими вставками, ну це дуже стильно.
15: Да, ніколи не думав, що мої діти в 5 років дізнаються про Гамфрі Богарта. Розумієш? Ну, типу, я про Гамфрі Богарта дізнався набагато пізніше.
14: Ну, в сучасному світі треба розвиватися швидше, напевно, це вимога сучасного світу.
15: Це правда. Тому тут така справа, тут така цікава справа. Якщо значить, ви любите кіно, але не любите посіпак, то, їй-богу, не пропустіть цей фільм, ви самі не очікуєте, наскільки цей фільм для вас. От. Якщо ви не любите кіно, але любите посіпак, то яка різниця? Цей фільм для вас.
14: Наша програма.
15: То цей фільм для вас. Якщо ви не любите посіпак і не дуже любите кіно, і у вас є діти, то цей фільм для вас, тому що ваші діти будуть його дивитися. Абсолютно. Решта аудиторії, ну, це вже на ваш страх і ризик. Дивіться, наскільки вам сподобається це. А, да, якщо ви любите Лавкрафта, це не те, що фільм для вас, але на диво багато референсів для вас тут буде залишено. Тому мені здається, ми приблизно окреслили цю дуже-дуже хаотичну аудиторію цільову цього фільму. Як мінімум, його точно треба дивитися легально. Я дуже буду радий, якщо ви подивитеся його на Світ ТВ. Тому несподівана рекомендація нового мультику про посіпак і монстряк для вас. І почуємося з вами наступного тижня. Па-па!
14: На все добре.
16: Світ кіно на дивані. Партнер проєкту Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ.
17: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
18: Інституційна криза президента Зеленського, політичні наслідки. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента».
5: Починаючи з середини липня, президент перебуває у безперервному вирі проблем і скандалів. Все почалося з відсунення Михайла Федорова з посади міністра оборони. І тільки, як здавалося, вдалося вирішити цю проблему через призначення нового міністра, як почалася спецоперація НАБУ «Форест Гамп». І виник новий корупційний скандал, який зачепив Офіс президента України і опосередковано самого Зеленського. Не встигнули вгамуватися пристрасті навколо цієї теми, як вибухнув конфлікт зі стріляниною між бійцями СБУ і ГУР Міноборони. А вслід за цією ситуацією НАБУ оприлюднило матеріали нового свого розслідування «Карфаген», цього разу по керівних особах Офісу Генерального прокурора України. Причому потенційно під ударом може опинитися і сам генпрокурор Руслан Кравченко. Нібито президент Зеленський мав би вже звикнути до таких проблем. Починаючи з липня минулого року, перший картонковий майдан і особливо після Міндічгейту у листопаді 25-го року та відставки Андрія Єрмака, Зеленський пережив цілу низку таких криз. Навчився адаптуватися, напрацював певну антикризову методику. Попри суттєві репутаційні втрати, ці ситуативні кризи не призвели до обвалу його підтримки і політичного впливу. Але зараз ситуація для президента України виглядає набагато більш проблемною. Мало того, що майже 8 тижнів навколо нього триває лихоманка різноманітних політичних проблем, однак ще більш серйозним викликом стало те, що тенденція кризових ситуацій зачепила силові структури, на які Зеленський спирається. І це не просто вже звичні проблеми або скандали, це прояви глибоких інституційних криз у таких структурах, які є принципово важливими і для самого президента, і для країни в умовах повномасштабної війни. СБУ і Генпрокуратура і раніше були державами в державі, потужними і автономними організаційними структурами з власними корпоративними правилами, навіть з власною відомчо-корпоративною ідентичністю. Такою ж державою в державі під час повномасштабної війни з Росією під керівництвом Кирила Буданова була і воєнна розвідка. І схоже, що ступінь їх інституційної автономності навіть посилилася. І тепер президент, який, як і раніше, не контролював їх достатньою мірою, стикнувся з тим, що представники цих спецслужб можуть діяти в своїх інтересах і вступати у відвертий конфлікт між собою. Зеленський намагався відновити контроль над спецслужбами через зміну їх керівників, але з'ясувалося, що надійного контролю це не забезпечило. Більше того, президент, мабуть, хотів використати в своїх інтересах особистісне і політичне протистояння Кирила Буданова, колишнього керівника ГУР, і Олександра Поклада, нинішнього очільника СБУ, в статусі тимчасово виконуючого обов'язки. Проте саме їх протистояння, можливо, стало каталізатором конфлікту між бійцями СБУ і ГУР, і цей конфлікт повною мірою не подолано. Ще більш серйозна проблема для Зеленського виникає зараз із Офісом Генпрокурора. Розслідування НАБУ викрило злочинну організацію на чолі з високопосадовцем Офісу, яка, за версією слідства, займалася кришуванням мережі шахрайських кол-центрів, а також легалізацією отриманих коштів. Представник правоохоронної системи, яка повинна була переслідувати кол-центри, фактично забезпечував їхній захист. І це дуже серйозний удар по позиціях прокуратури. Але проблема може стати набагато більшою, якщо фігурантом цієї справи стане сам Кравченко, який фігурує в матеріалах розслідування. У такому випадку виникне пряма ознака інституційної кризи Офісу Генпрокурора і політичної кризи навколо цієї інституції. При цьому треба розуміти, що проблеми СБУ і прокуратури, які ведуть до їх інституційного і політичного послаблення, послаблюють і президента України, який явно покладається на СБУ і Офіс Генпрокурора в стримуванні розслідувань НАБУ щодо представників найближчого оточення керівника держави. Ланцюгова реакція внутрішньополітичних конфліктів і скандалів, яка триває з середини липня, безумовно матиме політичні наслідки. По-перше, йдеться про суттєве інституційне послаблення президента Зеленського. Його монопольний вплив на українську владу стає більш хитким. Чим далі, тим все менше у президента буде можливостей вирішувати внутрішньополітичні проблеми в командно-адміністративному стилі. По-друге, все це неминуче відбувається на іміджі і репутації Зеленського. Проявилися і певні рейтингові втрати, особливо після звільнення Федорова з посади міністра. Але головна проблема для президента на перспективу – накопичення токсичного політичного матеріалу навколо його команди, що врешті-решт неминуче зіграє і проти нього –
18: це лише питання часу і обставин. Що цікаво, вир політичних проблем і скандалів вдарив не лише по Володимиру Зеленському, а й по інших політичних лідерах, які розглядаються як потенційні фаворити майбутніх президентських виборів. Найбільше негативних наслідків виникло для Буданова. У нього і рейтинги впали, але головна проблема – розслідування НАБУ під кодовою назвою «Форест Гамп», у якому фігурує поки що опосередковано і очільник ОП. З точки зору політичної перспективи він ризикує втратити потенційний статус самостійного політичного лідера, оскільки став частиною у певному сенсі і політичним заручником команди Зеленського. Дісталося і Федорову. У ставленні до нього відчутно проявився феномен емоційних гойдалок. У другій половині липня, після звільнення з посади міністра оборони, відбувся шалений сплеск уваги і поваги до Федорова. Стрибок його рейтингів. А наприкінці серпня він відчув холодний душ критики за непродумані заяви і дії, зокрема за заклики до дискусії про вибори під час війни. Політична нетерплячка екс-міністра оборони регулярно провокує помилки в його активності. Проявилася ще одна проблема. Опозиційно налаштовані політики і громадяни не сприймають Михайла Федорова як справжнього опозиціонера. Для них він лишається вихідцем з команди Зеленського. Єдиний представник групи фаворитів умовних президентських перегонів, якого не торкнулися політичні скандали останнього часу, Залужний. Звісно, це обумовлено тим, що він внаслідок статусу посла не бере участі у внутрішньополітичному житті країни, не проявляє такої інформаційної активності, як Федоров. Але про Залужного не забувають і його опоненти, перш за все на Банковій. Якщо немає реальних проблем, то їх треба

0: Довідки.
1: В Україні запустили єдину державну платформу «E-Grants», яка об'єднує усі грантові можливості для бізнесу, громадських організацій та місцевого самоврядування в одному місці. Вона працює за принципом єдиного вікна, де кожен користувач може швидко підібрати фінансову підтримку під свої потреби. На сайті зібрані актуальні гранти від держави, міжнародних донорів, благодійних фондів та приватних інвесторів. Система дозволяє відсіяти пропозиції за напрямом діяльності, обсягом фінансування, типом заявника, ФОП, ГО, комунальне підприємство та за регіоном. Крім того, платформа спрощує шлях від пошуку оголошення до подання заявки, мінімізуючи ризик того, що корисна ініціатива залишиться без уваги через складні пошукові алгоритми. Сервіс доступний для всіх, хто шукає додаткові ресурси для розвитку чи відновлення – від мікропідприємців та фермерів до великих громадських об'єднань, волонтерських хабів та органів місцевого самоврядування. Більше не потрібно моніторити десятки розрізнених сайтів та телеграм-каналів. Достатньо зайти на офіційний портал e-Grants, обрати свій профіль і за кілька хвилин знайти фінансування для власної справи чи соціального проєкту.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Самообман у мирному процесі імені Трампа. Автор Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». У 2025 році американські посередники у рамках мирного процесу імені Дональда Трампа поїхали лише до Москви. Їздили, щоб прийняти чергову порцію неприйнятних вимог до України і передати це Дональду Трампу, щоб потім офіційний Київ за підтримки Європи усіма правдами і неправдами відбивався від цих вимог. Через 18 місяців від початку мирного процесу імені Дональда Трампа відповідні посередники доїхали до Києва, за що їм велика дяка. Щоб послухати вже у столиці України ту позицію, яку ми озвучуємо постійно. Україна готова до припинення війни по тій лінії, як є, без поступок по територіях, суверенітету і безпеці. Цей візит до Києва представників США не наслідок того, що хтось став там надмірно проукраїнським в уряді США. Це відображення того, що Україні вдалося у 2025 році напрацювати рамку, яка дозволяє нам стояти на фронті. Європейські гроші і роботизована революція дозволила сповільнити темпи наступу Росії, запобігти будь-яким проривам нашої оборони і вивести ціну за більш повільні просування Росії до 40 тисяч вбитими і пораненими на місяць. Плюс посилення масштабу і темпу стратегічних ударів по Росії. Це те, що не може ігнорувати американська дипломатія. Але цей візит, як і загалом мирний процес імені Дональда Трампа, вибудований таким чином, що не наближає мир. І це було очевидно у 2025 році. Між Україною і Росією немає поля для компромісу, виходячи із того, як сторони формулюють свої інтереси. І при цьому США за Трампа 2.0 не зробили нічого, щоб рівень вимог Росії зменшити системною політикою підтримки України і тиску на Росію. Так само спроби вижати із України поступок не дали бажаного для США і Росії результату. Мирний процес плюс більша політика США щодо війни живе паралельним життям від динаміки війни, де сила переговорних позицій визначається здатністю сторін далі функціонувати, незважаючи на взаємний обмін ударами і залучати ресурси для дій по фронту і ударів по тилу. Зрозуміло, що наша влада не скаже, що мирний процес імені Дональда Трампа мертвонароджений через те, як організований. Не скаже, бо ми маємо танцювати цей танок. Але це не причина зовнішнім оглядачам займатися самообманом і не називати речі своїми іменами. Автор Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим».
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Реклама на радіо НВ.
4: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
0: Для довідки.
2: Кібершахраї постійно вигадують нові схеми

0: обману. У Нацполіції попереджають про хвилю спаму із нібито сертифікатами про закінчення курсів чи інших документів від освітніх установ. Насправді у PDF-файлі міститься посилання на вірус. Особливо вразливими є співробітники держструктур та освітніх закладів, які дійсно могли проходити курси. Щоб не стати жертвою шахраїв, завжди дотримуйтеся простих правил. Не відкривайте підозрілі вкладення в електронних листах. Уникайте запуску файлів з архівів, отриманих із неперевірених джерел. Перевіряйте посилання у PDF-файлах перед переходом. Шукайте свої сертифікати лише через особисті кабінети на офіційних платформах.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. У Києві дрон влучив в офісну будівлю. Сталося загоряння та руйнування на рівні 4-го поверху, повідомляє мер Віталій Кличко. Йдеться про Подільський район. У поруч розташованій одноповерховій побутовій будівлі виникла пожежа. Єврокомісія схвалила понад 6 мільярдів євро на оборонні потреби України. Кошти спрямовують на закупівлю систем протиповітряної і протиракетної оборони, боєприпасів, безпілотників і засобів радіоелектронної боротьби. Україна може придбати ракети ПАК-3 для комплексів «Петріот», зокрема, через механізм «Пюрл», який координує НАТО. Кая Калас готує новий підхід Євросоюзу до покарання за обхід санкцій проти Росії, пише політико. Кая Калас пропонує дозволити Європейській прокуратурі розслідувати порушення санкцій проти Росії. Зокрема, йдеться про незаконні поставки до Росії товарів, які перебувають під обмеженнями, а також фінансові операції, спрямовані на підтримку Кремля. Київ приймає двох важливих гостей – міністра закордонних справ Естонії та міністра закордонних справ Польщі. Цей візит відбувається на тлі активних спроб російських пропагандистських ресурсів поширити неправдиві твердження. Вони стверджували, що Естонія нібито не надала Україні жодної фінансової допомоги із початку повномасштабного вторгнення. Однак Центр протидії дезінформації спростовує ці заяви, вказуючи на маніпулятивне трактування новин. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
4: Війна.
5: Ракети для патріотів у світі є.
4: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
6: Міжнародний реєстр збитків для України відкрив нову категорію заяв розмінування та очищення від нерозірваних боєприпасів. Рішення дозволяє фіксувати обсяг коштів, які Україна змушена спрямовувати на подолання мінної загрози внаслідок російської агресії, та формувати документальну базу, щоб надалі вимагати компенсацію від агресора. Заяви можуть подаватися від держави, включаючи центральні, регіональні та місцеві органи влади та установи. Вони мають стосуватися витрат, профінансованих із державного бюджету або бюджетів регіональних і місцевих органів влади, на розмінування територій, обстеження і картування, залучення операторів протимінної діяльності, знешкодження вибухонебезпечних предметів, підготовку фахівців та інформування населення про мінну небезпеку. Заяви подаються через веб-портал «Дія». Ті, що відповідають установленим вимогам, будуть зафіксовані у реєстрі. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі. Парламентський комітет обіцяє розглянути відставку Руслана Кравченка протягом 24 годин після надходження президентського подання. За оцінкою депутата Андрія Осадчука, певний час прокуратуру ймовірно буде очолювати виконувач обов'язків. Про цю справу і не тільки будемо говорити далі. Павло Демчук, старший юридичний радник Transparency International Ukraine, виходить до нас на прямий зв'язок. Пане Павле, мої вітання, слава Україні.
7: Вітаю, героям слава.
2: Ось ми бачимо, що пан Кравченко заяву про відставку написав, але юридично він залишається генпрокурором, допоки за це не проголосує Верховна Рада. У президента, як пишуть журналісти, поки що кандидата на заміну ще немає. Як ви вважаєте, хто має очолити прокуратуру, щоб через певний час ми не отримали нового канцлера?
7: Загалом, за законом про прокуратуру, достатньо формальні вимоги до позиції особи, яка займає посаду генерального прокурора. Та це фактично стаж, вік, юридична освіта та інші. Але, звичайно, що цього замало для того, щоб був, власне, компетентний і доброчесний лідер, який забезпечуватиме своїм прикладом і своїми рішеннями ефективну роботу органів, які підтримують публічне обвинувачення в судах. І тому, звичайно, що ключова увага має бути як професійності генерального прокурора, так і його доброчесності, тобто забезпечити те, щоб він своїми рішеннями не прикривав якихось інших осіб, які будуть діяти під його покровительством, та не ставав тим самим шефом, якого згадують на плівках спецоперації НАБУ та САП Карфаген. І, звичайно, що професійність, тобто людина повинна знати, як управляти великими колективами, а не займатися просто мікроменеджментом, а, власне, бути тим лідером, який надихатиме своїм прикладом і прийматиме якісні управлінські рішення. Ну і, звичайно, на якість цих управлінських рішень, вкотре повторюся, впливає також і доброчесність людини, щоб вона діяла, власне, на виконання вимог закону, Конституції України, а не якихось інших домовленостей.
2: Щодо того, що зараз відбувається в офісі генпрокурора, то ми знаємо, що звідти звільнилася його перша заступниця Марія Вдовиченко. Вона теж фігурувала в матеріалах розслідування. А тут таке, можливо, я не знаю, ви поясните питання. У мене таке: в офісі генпрокурора зараз що відбувається? Хто гарантує, що там не знищуються, не знаю, документи не видаляються, якісь папки, інформація не узгоджується, свідчення і так далі?
7: Ну, є формальна сторона питання, є змістовна. Формально, на, власне, до фігурантів справи Карфаген, да, спецоперації окремих фігурантів, були застосовані запобіжні заходи. Йдеться про того ж самого Кропиву, заступника керівника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу Генерального прокурора. Він був поміщений під варту і повідомлень про те, що за нього сплатили заставу, не надходило. Тобто запобіжний захід, він, власне, покликаний гарантувати те, що ця особа не буде перешкоджати слідству. Але, звичайно, що може бути така ситуація, коли якісь особи, які, ймовірно, є його пособниками чи помічниками чи інше, будуть впливати на якість розслідування і, власне, узгоджуватимуть якісь речі, знищуватимуть докази та інше. Ну, але, знову ж таки, ми виходимо із того, що НАБУ та САП проводили обшуки в Офісі Генерального прокурора. Обшук, як слідча дія, формально він покликаний, власне, відшукати докази. І ці обшуки проводились не лише в Офісі Генпрокурора, а й в інших місцях. Зокрема, під час обрання запобіжного заходу одному із підозрюваних ми почули інформацію, що він, власне, вчиняв дії, спрямовані на знищення доказів, і детективи НАБУ припинили це, і вони змогли забезпечити збереження тих доказів, які необхідні для слідства. Ну і вкотре наголошую, що це лише перші дні так званої публічної фази, та, тобто тоді, коли слідство перейшло у відкритий простір, коли вже фігуранти безумовно знають, що вони є фігурантами справи, про те, що їм вручено повідомлення про підозру. І, звичайно, що все це воно може як позитивно, так і негативно впливати на стан розслідування. Позитивно, тому що їм забезпечено право на захист, позитивно, тому що збережені певні докази, які мали відшукати під час проведення обшуків. Ну і негативно, це те, що всі вже 100% знають, що така справа є, що вона розслідується і що потрібно вчиняти якісь дії, щоб не потрапити під приціл НАБУ та САП.
2: Коли ми кажемо про те, що в нас зараз немає верхівки в офісі генерального прокурора, наскільки це небезпечно, я не знаю, отак от в підвішеному стані, скільки може перебувати ця ситуація?
7: Ну, як ми бачили по історії, та що тривалий період часу офіс генпрокурора може функціонувати без формального очільника, та без генерального прокурора, а лише обмежуючись наявністю виконуючого обов'язки. Але це безумовно негативно впливає власне на стан реалізації кримінальної політики, бо генеральний прокурор він власне визначає окремі аспекти, до чого буде найбільше прикута увага органів прокуратури. Він є лідером та формальним керівником органів прокуратури, тобто від нього, як від особистості, його професійності, доброчесності, залежить робота власне органів прокуратури. Ну і тут варто згадати, що взагалі позиція генерального прокурора, на жаль, наразі залишається, так би мовити, політичною посадою, тому що немає ніяких формальних відборів і, відповідно, гарантії незалежності ідентично залишаються в підвішеному стані, тому що ми пам'ятаємо, що попередні очільники вони не добували свого шестирічного строку повноважень, а переважно звільнялися з тих чи інших міркувань. І звичайно, що це негативно впливає на саму якість роботи інституції, коли в інституції переважають такі тимчасові очільники, які або які не добувають свого терміну і не демонструють під час цього належну якість, належну доброчесність і належну професійність. Тому, звичайно, що постійний, повноцінний керівник Офісу Генерального прокурора – це необхідна умова якісного функціонування прокуратури, але разом із тим цей керівник повинен бути професійним та доброчесним. А це можна забезпечити, зокрема, через проведення якихось попередніх відбіркових етапів із незалежними експертами, які делеговані міжнародними партнерами.
2: Але попри те, що про це говорять і антикорупційні діячі, і інші експерти, і про те, що це записано в якихось євроінтеграційних зобов'язаннях України, все одно можна сказати, що до якогось практичного результату це не переходить, тому що от у нас є Конституція, Конституцією передбачено, що президент призначає генпрокурора.
7: Так, Конституцією передбачено і те, що різні суб'єкти призначають різних посадовців, та? Але це не заважає нам на рівні законів встановити якісний фаховий відбір до суддів Вищого антикорупційного суду. Не заважає нам проводити незалежний відбір членів Вищої ради правосуддя. Не заважало нам в законі передбачити конкурс із міжнародними експертами до Рахункової палати. Все це також конституційні органи, які згадані в Конституції прямо. Тобто, фактично, дилеми тут немає. Конституція визначає, хто призначає, а яким чином відбираються кандидатури тих, кого хоче призначити, кого планує призначити президент і кого він подасть до Верховної Ради для отримання згоди, це, власне, може бути визначено в акті рівня закону, і тому для цього потрібно внести зміни лише до закону України про прокуратуру, ну і залежить від того, яка буде процедура, до інших законодавчих актів.
2: Чи знаєте ви настрої в парламенті, чи готові про це говорити якось серйозніше депутати?
7: Складно сказати, тому що ми бачимо, що парламент формально розділяється на різні частини. Певні депутати, які є драйвером реформ, вони розробляють, вони консультуються, вони реєструють необхідні законопроекти, які спрямовані на виконання, в тому числі, плану качки кос, які узгоджуються із нашими загалом євроінтеграційними зобов'язаннями, які визначені в дорожній карті з питань верховенства права. Але в той же час ми бачимо, наприклад, що профільний комітет, яким є комітет з правоохоронної діяльності, він своїми рішеннями намагався вилучити з порядку денного, точніше не рекомендував включити до порядку денного низку законопроєктів, які спрямовані на посилення роботи Національного антикорупційного бюро чи спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ідентично є низка законопроєктів, які посилюють ефективність функціонування Вищого антикорупційного суду. Тому ми бачимо, що такі є певні острівці, які рухають вперед, які намагаються прискорити процес нашої євроінтеграції через ухвалення необхідних законів в системі кримінальної юстиції, ну, але є, звичайно, і протидія цим настроям.
2: Коли ми говоримо там про якісь кандидатури на заміну Кравченку, то я чула досить такі несподівані прізвища, там і Малюк, і Іонушас, і вже навіть кажуть, що можливо влада зараз зацікавлена в тому, щоб чинного очільника САП перевести на там генпрокуратуру і сказати, що дивіться, от ми теж зацікавлені, щоб генпрокуратура була такою взірцевою, зразковою, а потім через кілька місяців його звільнити. Ви чули це?
7: Загалом різні ідеї лунають у інформаційному просторі. Це пов'язано із тим, що є вакуум зрозумілої комунікації від президента України щодо кандидатур. Зрозуміло, що є вакуум власне незрозумілості відбору, тому що немає власне зараз прийнятого порядку проведення добору до на позицію генерального прокурора. І тому різні люди, різні медіа поширюють різну інформацію. Але, звичайно, що ми стоїмо на тому, що офіс генерального прокурора не потрібно заповнювати вакантні посади коштом власне інших інституцій, зокрема спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яка показує наразі свою ефективність тим, що вони пріоритизували дійсно ті кримінальні провадження, які стосуються ймовірних кримінальних правопорушень, які відбуваються зараз. І це дійсно топ-посадовці. І, звичайно, що результати всіх цих розслідувань ще потребують апробації і судового розгляду у Вищому антикорупційному суді. Ну, але, звичайно, що поки що очікування достатньо високі, очікування справджуються.
2: Зараз, чи причетний Руслан Кравченко безпосередньо до схеми, невідомо, але з матеріалів антикорупційних органів випливає, що і Кропива, і Кравченко мали такі близькі неформальні стосунки. Ваша суб'єктивна думка, наскільки близький Кравченко до підозри?
7: Ну, відповідати на це питання я можу, виходячи із власне комунікації антикорупційних органів, і якихось говорити, чи буде підозра чи ні, ми прямо не можемо, так як це компетенція бюро і спеціалізованої антикорупційної прокуратури. З плівок оприлюднених фігурує те, що як мінімум Кропива вважав, що він є що його покровителем є власне шеф, та ймовірно йдеться про Кравченка, оскільки він міг одразу користуватися його допомогою, він міг вирішувати питання безпосередньо з ним. Вони були достатньо в близьких відносинах з огляду на те, що Кропива вирішував питання ремонту помешкання, в якому, ймовірно, планував жити або живе Кравченко. І це, звичайно, що достатньо дивні стосунки, як для колег чи підлеглих, та, оскільки в Кропиві Кропива був заступником керівника департаменту міжнародного співробітництва. І, вочевидь, питання ремонту чи купівлі квитків навряд чи належало його до його посадових повноважень. Але, звичайно, що відповідь остаточна за антикорупційними органами, оскільки це їх компетенція, вивчати з огляду на зібрані в ході досудового розслідування дані, чи може йтися про якусь підозру Кравченку чи ні.
2: Запитаю про ще одну інтригуючу новину, яку вчора ми теж обговорювали в ефірі. Зараз з'являються такі припущення, що ці швидкі відставки в офісі генпрокурора і в центральному, і в обласних можуть бути пов'язані із тим, що нардеп Вадим Столар, якому вже заочно оголосили підозру за кількома статтями, начебто повернувся до України. Там йому загрожує чи 15 років, чи скільки. Навряд чи він буде просто так повертатися, тому що скучив або хоче виконувати свої прямі обов'язки, так? Тут якісь є юридичні гарантії для нього самого. Тобто, що ви скажете про цю новину, чи чули ви її? І якщо Столар буде співпрацювати зі слідством, то проти кого він буде свідчити і в якій справі? Тому що я так розумію, що це справа Форест Гамп.
7: Ну, власне, за матеріалами антикорупційних органів Вадиму Столару було повідомлено про підозру в межах справи Форест Гамп та Феміда. Коротко нагадаю, що він підозрюється у власне створенні разом з Максимом Микитасем злочинної організації, та метою якого було рейдерське захоплення окремих підприємств, і відповідно в межах цієї діяльності вони також там підробляли окремі документи, втручалися в роботу інформаційних систем. Йдеться про хакерство щодо державного реєстру реєстру різних речових прав, прав власності. І в межах цієї справи також була підозра пані Ірині Мудрій, колишній заступниці керівника Офісу президента. І, звичайно, що може бути різні варіанти розвитку подій, в тому числі укладення угоди про визнання винуватості, в межах якої не буде оцінено, на яке покарання сторони можуть там домовитися, в обмін на які свідчення або інші зобов'язання. Загалом угода зі слідством – це цивілізований нормальний інструмент для того, щоб пришвидшувати розгляд кримінальних проваджень, для того, щоб фігуранти отримували справедливе покарання і для того, щоб держава отримувала в обмін на це пом'якшене покарання, певний інтерес для себе у вигляді там викриття інших кримінальних правопорушень або ж так само спеціальну конфіскацію активів, які здобуті злочинним шляхом. І цей інструмент дозволяє, власне, не чекати тривалого судового розгляду, а передбачувано для всіх учасників узгодити покарання, яке надалі буде затверджуватися все одно вироком Вищого антикорупційного суду, тобто це судовий контроль. Ну і загалом з точки зору справи Форест Гамп та Феміда йдеться ж не лише про корупційні кримінальні правопорушення, да? Тобто там йдеться і про ті кримінальні правопорушення, в яких є потерпілі. А тут наш кримінальний процесуальний кодекс визначає, що потрібно отримати згоду потерпілих для того, щоб мати можливість укласти угоду. І, власне, це вже юридичні нюанси, які повинні оцінюватися прокурорами спеціалізованої антикорупційної прокуратури з огляду на те, наприклад, чи є формально потерпілі особи у цих кримінальних провадженнях, та, тому що потерпілий – це також процесуальний статус. Ну і, власне, отримання їхньої згоди для того, щоб потім цю угоду міг розглянути та затвердити Вищий антикорупційний суд. Безпосередньо зв'язку між поверненням Столера в Україну і кадровими перестановками та звільненням в Офісі Генерального прокурора складно стверджувати, тому що загалом це виглядає як плюс-мінус нормальне рішення, що коли в Офісі Генерального прокурора прозвучали саме такі факти про такі речі, які ймовірно мають ознаки кримінальних правопорушень, то звичайно за цими, крім юридичної відповідальності, повинна слідувати і певна політична відповідальність, як зразок відставки Генерального прокурора, звільнення тих осіб, які фігурували, чи про яких велись розмови на плівках, і це цілком окей. Але, звичайно, час покаже на те, наскільки ці дві події пов'язані.
2: Фіналимо таким запитанням. От ми бачимо Карфаген, так, гримить перед цим Форест Гамп, Феміда і так далі. І в всіх цих скандалах заплямовані топ-посадовці. Не лише Генеральної прокуратури, Офісу президента. І це все відбувається в момент, коли Україна заявляє про величезний дефіцит в оборонному бюджеті, просить Європейський Союз завчасно виплатити кошти, які там нам обіцяли, закладені на наступний рік. Як загалом у Євросоюзі сприймають цю корупційну історію, і що зміниться в подальшому? Чи буде, якийсь жорсткіший контроль за фінансами, за грошима європейських платників податків в Україні? Як думаєте?
7: Загалом всі ці справи показують те, що антикорупційні органи, незалежність та спроможність яких послідовно підтримують європейські партнери, їх підтримує українське суспільство, як це показали події липня 2025 року, те, що це вкладення у спроможність та їх незалежність, вони виправдовуються. Тому що дійсно є розслідування, які ви озвучили на найвищому рівні серед українських посадовців, і це показує, що НАБУ та САП працюють з високим рівнем відповідальності і очікувань від них. Звичайно, що питання того, яка є підтримка, то питання підтримки безпосередньо залежить від того, наскільки не буде перешкод роботі антикорупційним органам, і на цьому тлі дуже бентежно звучать попередження про якісь нові способи та спроби тиску на НАБУ та САП, на Вищий антикорупційний суд. Тому ми сподіваємось на те, що ці спроби тиску не будуть реалізовуватися, хоча Національне антикорупційне бюро минулого року і цього року послідовно звітує і комунікує панікує про те, що ті чи інші факти виявляються. Та, наприклад, там детектива НАБУ затримували під час в'їзду в одне із міст, коли він туди прямував по службових обов'язках, встановлення прослуховуючих пристроїв у керівника одного з підрозділів детективів НАБУ. Тобто ці спроби не припиняються. І, власне, розслідування, вони демонструють, що українські правоохоронні органи, вони здатні розслідувати та виявляти корупцію на найвищому рівні, а це те, чого від нас очікують міжнародні партнери. Тому, якщо їм не будуть перешкоджати у своїй роботі, це, звичайно, що непоганий
2: головний
7: показник.
2: Маркер. Дякую, пане так. Павло. Я тут маю перепросити, тому що сплив наш ефірний час. Я думаю, ми продовжимо нашу розмову на цю і не тільки тему, тому що там ще й антикорупційна стратегія 26-30, яка, не знаю, коли буде ухвалена, але вже кінець 26-го року. Ми про це будемо говорити, сподіваюся, при наступній нагоді. Павло Демчук, старший юридичний радник Transparency International Ukraine, був в ефірі. Я, Інна Марецька, на цьому не прощаюся. Почуємось в новинах.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
6: Міноборони розширило перелік категорій відстрочок від мобілізації, які підлягають автоматичному продовженню. Тепер 90% оформлених відстрочок продовжуються без заяв, довідок, черг і будь-яких додаткових дій із боку людини. Донедавна, щоб продовжити відстрочку, військовозобов'язаним доводилось збирати паперові документи, особисто йти до ТЦК, стояти у черзі, чекати на розгляд понад тиждень і проходити цей процес знову кожні 90 днів. Тепер у 90% випадків усе відбувається без участі людини. Підстави перевіряються автоматично через державні реєстри, відстрочка продовжується без заяв і довідок, а підтвердження відображається у резерву плюс. У решті випадків заяви подаються через ЦНАП. Нові категорії відстрочок, які підлягають автопродовженню – батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності, ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сім'ї, опікуни людини, яку визнано недієздатною, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю третьої групи, люди, які доглядають за родичем другого чи третього ступеня спорідненості із інвалідністю, батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, учителі шкіл. Автопродовження також зберігається для категорій, визначених раніше. Це люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають рідних чи батька або матір дружини із інвалідністю першої чи другої групи, жінки та чоловіки військових із дитиною, батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі, студенти, аспіранти, працівники вищої та профосвіти, люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісті під час бойових дій чи воєнного стану, родичі героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності, люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, військові, звільнені з полону. Користувачі застосунку «Резерв Плюс», чиї відстрочки автоматично продовжуються, спочатку отримують пуш-сповіщення про заплановане продовження, а після обробки даних – повідомлення про те, що відстрочку вже продовжено. Якщо сповіщення не надійшло, це означає, що у державних реєстрах недостатньо або застарілі дані. У такому разі потрібно звернутися з документами до будь-якого зручного ЦНАПу. Територіальні центри комплектування більше не приймають заяви на відстрочки від громадян.
1: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на Радіо НВ. У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
8: З лютого в Україні стартував проект «Контракт 18-24». Це добровільна ініціатива для громадян віком від 18 до 24 років, які готові приєднатися до Сил оборони на рік. Далі доброволець сам вирішує продовжувати службу чи повернутися до цивільного життя. Військовослужбовці за цією програмою зможуть обіймати такі посади: стрілець, старший стрілець, стрілець-снайпер, стрілець-санітар, гранатометник, помічник гранатометника, старший гранатометник, розвідник, старший розвідник. Якщо за станом здоров'я людина не може виконувати обов'язки на зазначених посадах, їй запропонують перевестись на інші. Початковий військовий вишкіл для таких контрактників триватиме щонайменше 45 діб. Додатково на підготовку до конкретної спеціалізації виділяється також 14 днів і ще стільки ж для адаптації у військовій частині. Укладення контракту є свідомим вибором кожного, хто хоче зробити внесок у захист країни. За це кожен отримає гідну фінансову винагороду, професійний бойовий вишкіл за стандартами НАТО та соціальні гарантії, яких не дає жодна цивільна професія, наголосили в Міноборони. Зокрема, держава гарантує контракт на 1 000 000 гривень, із яких 200 тисяч гривень виплачуються одразу, а решта під час служби. Добровольці також отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення до 120 тисяч гривень, матимуть доступ до нульової іпотеки, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення, в тому числі зубне протезування, а також право на виїзд за кордон після року служби. Також законом передбачене звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту. Подати заявку можна на сайті 1824.army.gov.ua або через застосунок Резерв Плюс із найновішим оновленням. Далі консультація з рекрутером, підписання контракту та проходження підготовки у бойових підрозділах.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. 3 людини загинули під час російської атаки на ЗС у Києві вранці сьогодні, повідомив міський голова Віталій Кличко. Вже 14 постраждалих, із них 6 поранених перебувають у лікарнях, додав він. У Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що серед постраждалих один рятувальник. Раніше влада Києва повідомила, що російські війська 11 вересня атакували 2 АЗС у столиці України, у Дніпровському та Оболонському районах. При цьому АЗС в Оболонському районі була атакована двічі. В Укрнафті повідомили, що атаковані її АЗС – це черговий цілеспрямований удар по цивільних об'єктах, які забезпечують людей пальним і необхідними товарами. Жодної військової мети в таких атаках немає. Це терор проти мирного населення, заявив голова Укрнафти Богдан Кукура. В компанії повідомили, що після сигналу повітряної тривоги персонал і клієнти залишили територію АЗС. Водночас фіксуються серйозні руйнування капітальних будівель і критичні пошкодження обладнання, йдеться у повідомленні. Унаслідок російського удару по Павлограду 10 вересня загинули 2 працівників ДТЕК. Ще 4 співробітників компанії дістали поранення. Їхній стан стабільний, повідомила прес-служба ДТЕКу. Загалом ворожа атака із застосуванням безпілотників забрала життя 5 осіб. Ще 67 цивільних зазнали травм, серед них 8 дітей. За даними Дніпропетровської ОВА, удари спричинили масштабні пожежі та значні руйнування цивільної інфраструктури у центрі міста, де 90% пошкоджених об'єктів становили комерційні приміщення і приватний транспорт. Українські ракети FP-5 «Фламінго» вночі вдарили по хімзаводу у Волгограді, який перебуває під санкціями США. У «Фейерпойнт» підтвердили удар. Йдеться про підприємство «Волгоградпромпроект». Після удару там спалахнула пожежа. Завод працює на російський військово-промисловий комплекс, виробляє фероциновмісні каталізатори горіння і розробляє технології виробництва хімічних речовин. Також українські оборонні компанії підтвердили удар по логістичному центру «Озон» у Саратові. В Генштабі підтвердили, що вночі сили оборони вразили Саратовський НПЗ в Росії. На його території фіксували пожежі. Цей завод переробляє близько 7 мільйонів тонн нафти на рік і виготовляє, зокрема, бензин та дизельне паливо. Канада допоможе пройти Україні зиму навіть за відсутності світла, повідомляє тамтешній уряд. Після переговорів із прем'єром Канади було оголошено про нову підтримку для України. Зокрема, Отава надасться 350 мільйонів доларів на перехоплювачі для систем протиповітряної оборони і майже 435 мільйонів доларів кредитних гарантій ЄБРР для енергетичної безпеки, а саме закупівлі газу і резервних генераторів. Німеччина хоче отримати від України досвід з боротьби з російськими гібридними атаками після серії інцидентів із дронами та диверсіями проти інфраструктури. Про це пише Більд. Баден-Вюртенберг домовився з Києвом обмінюватися інформацією про шпигунство, дрони та кіберзлочинність вже з наступного тижня. За кілька тижнів у Штутгарт приїде Рада нацбезпеки України. Окремо німецькі поліцейські тренуватимуться в Києві. Вони відпрацьовуватимуть протидію атакам дронів разом з українськими фахівцями, які моделюють такі атаки. Для цього Нацполіція України та поліція Баден-Вюртенберга уклали окрему угоду. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго дня, звуть мене Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі одну годину проведу. П'ятниця, 11 вересня на календарі. Що відбувається, друзі? Росія атакувала Київ дронами, фіксується влучання в АЗС. Чули в новинах, станом на цю годину двоє людей померли в результаті цієї атаки. Натомість українські дрони атакували НПЗ і логістичний центр ОЗОН в російському Саратові. Ну а президент Зеленський очікує на прогрес у переговорах щодо енергетики після зустрічі із президентом американським Дональдом Трампом. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Нагадаю вам про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» збираємо 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Ви пам'ятаєте, що збір триває в межах проєкту «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку знайдете під кожним відео на YouTube Радіо НВ. Ну, а зараз говорити будемо і про генпрокурора Кравченка, чи відправить його Рада наступного тижня у відставку, і про те, що в зовнішній політиці України відбувається. На прямий зв'язок зі студією виходить Артем Бронжуков, заступник директора аналітичного центру «Політика». Пане Артеме, добрий день, слава Україні!
11: Добрий день, героям слава!
10: Розпочнемо все-таки із внутрішньополітичної ситуації, із генпрокурора Кравченка, поки що генпрокурора. Пам'ятаємо, написав він заяву про відставку, але цього, звісно, недостатньо. Її має розглянути Верховна Рада. Обіцяли, що наступного тижня це станеться, але у разі, якщо Зеленський подасть нову кандидатуру на заміну. І, власне, цього поки що не сталося. Пам'ятаємо, що Зеленський президент вирушив у відрядження до Норвегії, а зараз перебуває у Канаді. У вас питаю, то голосування по Кравченку наступного тижня не буде? Країна ж не може залишитися без генпрокурора.
11: Ну, насправді, чому не може? Може бути виконуючий обов'язки, може бути перший заступник. Варіантів, в принципі, більш ніж багато. Очевидно, мені здається, якщо не помиляюсь, якраз з вами в ефірі ми говорили, що після такого масштабного корупційного скандалу, ну, як мінімум, треба відсторонити. Пройшло декілька днів і ухвалили рішення в тісному колі, ну, як пишуть, що був Зеленський, Арахамія, Кравченко, і якраз все-таки генпрокурор вирішив написати заяву за власним бажанням, що, в принципі, дуже логічно виглядає, виходячи з цього того, що ми побачили. І окрім самого Кравченка, там багато різних і заступників, і інших персонажів так само мають піти з Генеральної прокуратури. На рахунок голосування, дійсно, правдою є те, що на сьогоднішній момент якоїсь кандидатури нема. І, знаєте, кожного разу після чи корупційного скандалу, чи після якоїсь гучної відставки, чи після політичної кризи, ми впираємося в те, що в нас нема кадрів, які могли би зайняти ту чи іншу позицію. Це, ну, дуже симптоматична історія для української влади, яка почалася не з повномасштабної війни. Та сама історія була і напередодні. Можна багато перелічувати фактори, чому саме так сталося, ну, але маємо те, що маємо. Знову ж таки, можливо, дійсно, поки не знайдуть кандидатуру, тому що навіть там персоналія Малюка лунала. Хоча це було б супер дивно. Малюк на своєму місці. Малюк займається тим, що бомбить Росію. Це в нього виходить Найкраще,
10: Дуже добре.
11: а на рахунок того, ну чи компетентний він для того, аби бути генеральним прокурором, тут виникають питання. Тому я думаю, що зараз будуть діставати телефонну книгу чи Давіда Арахамії, чи когось іншого з наближених до президента, і шукати в такому авральному порядку, хто би міг відповідати, ну не тільки з медійної точки зору, але так само і з професійної, для того, аби займати таку суперважливу, ну без жодної іронії, посаду в владній вертикалі в нашій країні.
10: Ну, тобто, зволікання президента щодо призначення нового генпрокурора, принаймні обговорення його кандидатури, я зараз об'єктивними. Просто дійсно може не бути кадрів, не бути тієї людини, яка очолить Генеральну прокуратуру. Підливає масло у вогонь поява в Україні Вадима Столара. Я нагадаю нашим слухачам, це народний депутат, який фігурує на записах розслідування НАБУ і САП. Ну, от пишуть, що він повернувся в Україну. Українська правда про це повідомляє із посиланням на власні джерела в політичних колах. То, може, саме через повернення Столара так поспішають із відставками у Генпрокуратурі?
11: Думаєте, може, Столара призначити? Жартую, жартую, насправді жартую. Не знаю, ну так, а до чого тут Генеральна прокуратура Столара, якщо справу розслідує НАБУ? Тут питання до НАБУ, як він проходить, чи як підозрюваний, чи як свідок. Тому ну, будемо очікувати. Насправді, в цьому контексті ну, цікавий Столар персонаж, тому що він такий, як птах Фенікс. В нього буває моменти, коли він потрапляє в немилість і отримує там підозри в певних кримінальних справах, то тікає з країни, потім повертається, і начебто справи в нього налагоджуються. Подивимось, не знаю, з чим пов'язаний саме цей конкретний його приїзд, але ну, питань наразі більше, ніж відповідей.
10: 100%. Поговоримо також про те, як працює Верховна Рада. От кажуть про Кравченку, готові голосувати, але, як показує практика, не готові голосувати за ті законопроекти, які потрібні Україні для того, щоб отримати європейські гроші, а також гроші від Міжнародного валютного фонду. Вже міністр фінансів Марченко закликав депутатів підтримати ці документи, але поки що цього не сталося. Сталося і того, що Рада проголосувала за отой документ про податок на посилки, так званий, так ми його називаємо, щоб було простіше, нібито профільний комітет знову його розглянув, переглянув, схвалив, і тепер знову він має з'явитися у сесійній залі. Тож поясніть, будь ласка, що із цими важливими документами про гроші для України відбувається, чому зволікають депутати? Ну і щодо законопроекту про посилки, власне, хто навіщо гальмує ухвалення цього документу, і чи є шанс того, що втретє, коли він з'явиться у сесійній залі, його таки підтримають?
11: Ну, знаєте, мені буде дуже дивно бачити, якщо знову він буде не проголосований. Чому це не зробили раніше? Це, в принципі, є прямим наслідком історії, якою очевидцями якої ми є давно. Це кризи саме в комунікації між законодавчою і виконавчими гілками влади. Навіть після того, як помінявся Кабмін, і, в принципі, було таке дуже надихаюче враження, що буде і перезавантаження цих стосунків, от в контексті посилення, звісно, що ми не побачили результату, але це важливо, але багато в чому недокомунікована ініціатива, тому що, звісно, ніхто з народних депутатів не хоче брати на себе зобов'язання, ну, умовно, перед своїми виборцями, тому що, очевидно, всі ці електронні майданчики, маркетплейси, на яких українці купують різного роду товари, це і вдарить по звичайному споживачу, це вдарить по малому бізнесу, і, очевидно, коли немає відчуття, що самі депутати про мають безпосередню участь в політичному житті, але уряд при цьому на них там навішує разом з європейцями такі зобов'язання, то ми бачимо певного роду саботаж. Я думаю, що насправді і президент, напевно, візьме участь вже більш активно в цій дискусії для того, аби все-таки вирулити з довготривалої парламентської кризи. Ну, і є очевидний інший момент, який не дає зволікати всій системі влади, тому що Зараз ми бачимо активно представники різних інституцій, починаючи з самого президента, закінчуючи депутатами парламенту, активно говорять про величезний дефіцит бюджету. Він там понад 27 мільярдів і, в принципі, доволі неочікувано з'явився, ну, як мінімум для широкого загалу і наших європейських партнерів. То зараз, от, якщо подивитися західну пресу, багато хто задається питаннями, а звідки дефіцит взявся, як його нівелювати, звідки взяти гроші. Ну і очевидно, що якщо ми буксуємо по тих програмах, які вже існують, то як мінімум треба відновити їх і отримати по максимуму результат. Тому що виглядає супер дивно. І тут не хотілося б, знаєте, перекидати відповідальність там виключно на депутатів, тому що в нас це доволі традиційна історія. Але ну тут, мені здається, відповідальність колективна, і через це нема відповідного результату. В нас є вже зараз конкретні інструменти, як залучити десятки мільярдів доларів. Да? Ну, посилки там це частина, здається, 4 мільярди за них приблизно Україна має отримати, але ж не тільки посилками єдиними. І всі ці ініціативи, вони лежать в парламенті і рівним рахунком не рухаються. Тому, ну, напевно, настав час, ну, для доволі чесного діалогу на рівні офісу, на рівні Кабміну і на рівні парламенту. Як розділити між собою відповідальність, як між собою розділити саму владу для того, аби всі були задоволені, і щоб цей механізм поїхав. Ну, складно уявити, що на п'ятому році війни з таким високим суспільним договором, ну, як мінімум, там, умовно, суспільним консенсусом на рахунок того, що вибори ми під час війни не проводимо. Всі з цим погоджуються, це абсолютно правильна позиція, але от розуміючи, що є кредит довіри з боку суспільства, влада так само має на нього реагувати і бути відповідною тій довірі, яку їй зараз просто надають. Да? Хоча ну, там, всі ми розуміємо умови, в яких ми існуємо. Тому ну, є великі сподівання на те, що все ж таки осінь з відкриттям нового політичного сезону стане куди більш результативною, і Україна почне отримувати гроші з боку союзників, які на сьогоднішній момент заморожені виключно через політичну кризу, ну і недостатню відповідальність.
10: Якщо продовжувати розмову про гроші для України, нас готові надалі підтримувати європейські партнери. Все більше з'являється інформації про те, що Європейський Союз придумав, як використати заморожені російські активи. Ми пам'ятаємо, а зараз придумають механізм, як заспокоїти цю країну, як заспокоїти Бельгію. Пишуть про те, що слід змінити не тільки спосіб використання російських грошей, але й місце і інституцію, яка відповідальна за їхнє зберігання. Всю відповідальність покладати не безпосередньо на Бельгію, а така колективна відповідальність Європейського Союзу. Що це може змінити, скажіть, будь ласка, і чи дійсно Україна може отримати ці заморожені російські активи? Вони нам би дуже допомогли.
11: Ініціатива чудова. В принципі, історія з замороженими російськими активами, вона супер давня, вона супер непроста, тому що Україна лобіювала це питання неодноразово, але завжди впиралася в різного роду спротив. В першу чергу, дійсно, Бельгії, яка в цьому Євроклір тримає 250 мільярдів російських активів. Тому, звісно, ініціатива Скандинавії, вона чудова, її треба підтримувати, брати, запаковувати будь-якими там стрічками гарними і просувати. Питання того, наскільки зараз готові включитися в всю цю історію європейські лідери. Німеччина, яка зараз просто її трясе, вона знаходиться в супервідчутній турбулентності після перемоги АФД на цих місцевих виборах, ну, в одній конкретно взятій землі. Франція, яка готується до президентських виборів, і питання, хто чи готовий Макрон буде взяти на себе таку відповідальність. Хоча для Макрона це могла би бути така гарна лебедина пісня, яка після цього, на якій після цього він би так само вибудовував би свою подальшу політичну кар'єру. Чи як генеральний секретар НАТО, чи як президент Європейської комісії, це нас вже хвилює менше. Ну, любимо Макрона і бажаємо йому всього найкращого, але ну, менше з тим нам вирішувати свої проблеми. Але отут так само важливо, мені здається, щоб ця ініціатива, вона мала більше такого політичного імпульсу і, в принципі, реалій бути здійсненими в житті, нам так само треба показати, що і Україна бере на себе певну відповідальність. Тому що виходить, що ми законопроекти важливі не голосуємо, що Україна зі свого боку буксує багато зобов'язань, які на себе взяла, Але водночас ми вимагаємо від наших західних партнерів: давайте розширювати військовий бюджет на цей рік, давайте передавати російські активи, давайте, давайте, давайте. А ми тут, ну, якось же самі розберемось, ви нас не вчіть, як ми маємо жити. Ну, так ця історія не працює. Звісно, що якщо ми говоримо про спільні дії, про спільну боротьбу з ворогом, то так само, якщо ми очікуємо ефективності від союзників, ми маємо бути в цьому контексті прикладом, на кого рівнятися. Ну, щоб умовно будь-який український чиновник, починаючи там з президента, закінчуючи якимось клерком з Міністерства європейської інтеграції, щоб коли приїжджав, в нього був залізний аргумент. Україна, подивіться, ми все зробили. Ми, окрім того, що вас оберігаємо від російської агресії, ми при цьому просто відмінники в контексті от тих домовленостей, які на себе беремо. Тоді буде, звісно, що будь-якій європейській країні суперскладно впиратися для реалізації таких рішень. Тому що натомість ми зараз маємо інше. Парламент не працює, в нас один за одним прилітають корупційні справи, яка, ну, одна страшніша іншою. Але при цьому дайте нам гроші. Ну, звісно, загальний оцей мут, я не знаю, наскільки це ефірне слово, але, ну, він, звісно, що не мечеться в тій історії наших очікувань і готовності зараз європейців за нас вривати. І Україна це може змінити. Можливо, це буде непросто. Треба там ламати корупційні схеми, треба ламати систему, когось саджати в тюрму. Ну, але в нас немає інших виходів. І зараз, ну, умовно, дорожня карта реалізації цього проекту, вона доволі зрозуміла. Питання, чи є на це політична воля.
10: Знову таки політична воля. Ну що ж, залишимо на мить Європу, перенесемося до інших частин світу, поговоримо про інших партнерів України. Говорили вже сьогодні, що президент Зеленський нині перебуває у Канаді, і ось напередодні стало відомо, що Україна і Канада підписали декларацію про 100-річне партнерство. І пам'ятаємо, це сталося на фоні того, що між Канадою і особисто Дональдом Трампом, президентом Сполучених Штатів, досить гострий конфлікт нині відбувається. Тож, спитаю вас, як вважаєте, чи варто було Україні демонструвати зараз таку велику дружбу із Канадою? Як цей крок може вплинути на нашу співпрацю зі Сполученими Штатами?
11: Та ви знаєте, мені здається, ніяк. Ну, тут складно просто зараз в світі знайти країни, з якими в Трампа нема проблем. Ну, вірніше, не складно. Це Російська Федерація, це Північна Корея. Ну, з іранцями, бачимо, зараз побили глечики. Але, ну, напевно, Трамп і з ними хотів би дружити, але вони не дуже хочуть. Ну, тому зважати завжди в зовнішній політиці на фактор Дональда Трампа, ну, то можна тоді війну програти. Чому? Ну, тому що, а що зробив американський президент за півтора роки свого перебування на посаді в контексті допомоги Україні? Час від часу відключає розвіддання, не передає жодної зброї, нема жодної фінансової допомоги, але при цьому витягує Путіна за вуха з того болота, в яке кремлівський диктатор себе затягує, підіймає ціни на міжнародних ринках енергетики, обіцяє дати Україні ліцензії на Петріот, обіцяє санкції проти Російської Федерації, але при цьому постійно тільки підігрує росіянам. Ну, тому, якщо ми будемо завжди зважати тільки на Трампа, може статися так, що Україна не залишиться без союзників. І звісно, що, ну, в цьому контексті для нас ризик супервисокий. Звісно, Канада максимально позитивна по відношенню до України держава, так в них не особлива там є зброя, але протягом всіх років повномасштабної війни вони доволі суттєво підтримували нас фінансово. І так само в Канаді ми бачимо, більша частина політикуму їхнього місцевого, вони супер очевидно розуміють, хто в цій війні є агресором, хто є жертвою, кого треба підтримувати. Тому якщо у нас є можливість заключати подібні договори, це треба робити. За прикладами Британії, умовно, яка суперефективно проявляє себе, як мінімум, в політичному контексті. І скандинавські країни, з якими підписані так само довгострокові договори. Ця історія працююча, вона позитивна, і, звісно, що треба розвивати той успішний досвід, який в нас існує.
10: Серед цікавого заява Володимира Зеленського, президента України, який сказав, що очікує на прогрес в переговорах щодо енергетики української після зустрічі із Трампом. Я нагадаю нашим слухачам, в 20-х числах вересня, тобто зовсім скоро, ця зустріч може відбутися. Зеленського і Трампа маю на увазі. А що має на увазі, даруйте за тавтологію, президент Зеленський, що Трамп почне раптом на Путіна тиснути і припиняться ці великі обстріли України реактивними шахедами і балістикою? або що Трамп щось такого надасть Україні, що захистить українську енергетику. Мені не зовсім зрозуміла ця заява. Можливо, ви зрозуміли, поясніть.
11: Насправді, я думаю, що вона доволі комплексна, тому що з одного боку з відновленням, ну начебто з відновленням цього дипломатичного треку, є великі сподівання, що може відбутися якесь диво, в рамках якого буде ухвалено енергетичне перемир'я. Якщо ви спитаєте мене, чи я вірю в ні, чому? Тому що все доволі банально просто. Путін робить величезну ставку на цю зиму, він дійсно буде пробувати переламати Україну, знищивши енергосистему постійними ударами і відключеннями там води, світла, тепла. Тому я не вірю, що хтось зараз може переконати Путіна, особливо дипломатичним шляхом. Тому що, ну, сам дипломатичний шлях і схиблений кремлівський диктатор, вони якось не ліпляться в одне речення. Очевидно, що мир може бути досягнутим виключно шляхом сили. Тому і Україна постійно звертається. Ну, Зеленський говорить, що, можливо, там американці не дадуть. От нещодавно ж була новина про те, що на 3, здається, і 2 мільярди ми маємо купити патріотів. Приблизно 1000 ракет, що, в принципі, має доволі відчутно посилити українську ППО на фоні постійних російських терористичних атак. Наскільки це взагалі там нівелює фактор російської балістики? Ну, питання дискусійне, явне військове, треба говорити про це з фахівцями. Але, ну, знову ж таки, з однієї сторони, ми демонструємо всьому світу, що Україна готова до дипломатичних рішень, а до них не готова Російська Федерація. З іншого, ми намагаємося знайти інструменти для того, аби особисто посилитись. Тому про це говорить Зеленський. Про це говорять інші українські спікери, політики. От там вчора Залужний в Лондоні виступав, каже, інвестуйте в українські технології, тому що американські на сьогоднішній момент недоступні, і в самих американців не вистачає ракет. Тому, звісно, що на прикладі Британії, яка готова це робити, на от 100 мільйонів фунтів вони виділяють на українське ППО, треба шукати так само додаткових і в Канаді, я думаю, що якраз в рамках цього і підписані подібні договори.

0: Ні, в якій ми знаходимось, вони мають бути всі застосовані. Але так само треба бути реалістами і, звісно, що готуватися до гірших сценаріїв, ну, як мінімум, того, що дипломатія не спрацює. Тому треба максимально посилитися зброєю і можливістю не просто стримувати Росію, а робити їй боляче, тому що це єдиний шлях для того, аби закінчити цю війну.
1: Ну, а поки ми збираємося разом із Європою робити Росії боляче, дуже довго збираємося, чесно кажучи, хоча з українського боку ми також бачимо конкретні кроки, оті всі далекобійні удари по території Російської Федерації, винесення НПЗ. Зараз є повідомлення про те, як призупиняють вони роботу якраз після ударів і добрих українських дронів, і не менш добрих українських ракет. Тобто не можна сказати, що Україна нічого не робить. Нам би хотілося посилення цієї позиції. Нам би хотіли більшої допомоги від Європи і дійсно системного спільного погляду на те, як змусити Путіна завершити цю війну. Поки що таких ознак, на превеликий жаль, не бачимо, не маємо. Є свіжі заяви від Піскова, Дмитрія Піскова, чорний рот Путіна, як ми його називаємо, прес-секретар Путіна, який знову робить ставку на вибиття української енергетики, на превеликий жаль, для нас констатуємо, і заяви якого свідчать про те, що не збирається Росія поки припиняти війну. Пане Артеме, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Артем Бронжуков, заступник директора аналітичного центру «Політика», говорив зараз зі мною. Друзі, ми йдемо далі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Стрес і тривогу через війну відчувають не тільки люди. Для домашніх тварин це також травматичний досвід. Вони лякаються обстрілів та гучних звуків тривог, нервують через зміну оточення та метушню господарів. Симптомом стресу можуть бути зміни у поведінці тварини, агресія, надмірна полохливість, псування речей або завдавання шкоди собі, небажання контактувати із господарем або, навпаки, відмова залишатися на самоті. Зміна харчової поведінки також ознака того, що ваш улюбленець потребує допомоги. Якщо тварина стресує, у неї може бути напружене тіло, здиблена шерсть, видно білки очей. Тварина тремтить, позіхає або облизує носа. Аби допомогти своєму пухнастому впоратися із тривогою, облаштуйте йому затишне і безпечне місце із підстилкою, улюбленими іграшками або вашими особистими речами, які мають знайомий запах. Заспокоюйте фізично, розмовляйте з улюбленцем спокійно та лагідно, повільно і впевнено погладжуйте, масажуйте вуха. Деяким тваринам допомагає заспокоїтися одяг, що злегка тисне, наприклад, спеціальні жилети або футболки. Також у стресовій ситуації можна спробувати переключити увагу улюбленця на смаколики або іграшки. Тварини чутливі до емоцій людей, тому ваша врівноваженість допоможе заспокоїтися і вашому улюбленцю. Якщо тварина сильно нервує і не може впоратися зі стресом сама, потрібна медикаментозна підтримка. Є заспокійливі засоби із натуральними компонентами, але у важких випадках потрібні саме лікарські препарати. Деякі засоби діють миттєво, інші ж мають накопичувальну дію. Їх краще давати улюбленцю за 5-7 днів до стресової події. Якщо стрес тривалий, допоможуть краплі, нашийники, пігулки, пасти або спеціальні корми із заспокійливим ефектом. Поговоріть зі своїм ветеринаром, аби правильно підібрати метод лікування.
2: Для довідки.
3: У міжнародному реєстрі збитків для України з'явилася нова категорія А1.2 – вимушене переміщення за межі України. Якщо ви були змушені виїхати після 24 лютого 2022 року або не змогли повернутися додому через російську агресію, подайте заяву про компенсацію за фактом вимушеного переміщення за кордон. Подати заяву на порталі «Дія» можуть повнолітні громадяни України. Батьки можуть зробити це від імені дитини. Для підписання потрібен дієпідпис або кваліфікований електронний підпис. Якщо ви вже подали заяву про внутрішнє переміщення у категорії А1.1, це не заважає подати заяву і у категорії про вимушене переміщення за кордон. Аби подати заяву, авторизуйтесь на порталі «Дія», оберіть категорію А1.2 «Вимушене переміщення за межі України», заповніть інформацію про обставини виїзду, додайте підтвердження за наявності, підпишіть заяву дієпідписом або КЕП. Під час заповнення надайте інформацію про події, що змусили вас виїхати, про перетин кордону або щодо неможливості повернення, інформацію про прихисток, а також інше громадянство за наявності. Додайте все, що допоможе більш повно зафіксувати вашу історію.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Звуть мене Юля Петрова. Говорити зараз будемо, що там на Росії відбувається в головах російських топ-чиновників. На прямий зв'язок зі студією виходить Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця». Пане Вадиме, добрий день, слава Україні.
2: Героям слава, вітаю вас.
1: Україна готується до важкої зими. Ми це прекрасно розуміємо і на собі відчуваємо. А тим часом прес-секретар Путіна Пісков каже, що енергетичне перемир'я з Україною наразі предметно не обговорюється. За його словами, Росія завдає ударів по цілях в Україні у відповідь на українські удари по території Російської Федерації. Тож скажіть, будь ласка, що можемо констатувати, що можемо розуміти із тих слів? Стратегія Росії не змінилася: вибивати російську, українську даровиту енергетику, кошмарити бізнеси і при цьому тупцювати на місці на полі бою.
2: Ну, в даному випадку Російська Федерація на сьогоднішній день не збирається йти ні на які переговори. Єдине, що насправді на сьогоднішній день тривожить Володимира Путіна і Кремль, це майбутні переговори Трамп-Сі Цзіньпінь, на яких теоретично може відбутися розмова про Україну і, можливо, знову ж таки, це дуже теоретично і поки що це не дуже високо, ну, це мало ймовірно, станом на сьогоднішній день, може відбутися певна розмова про те, щоб Китай залучити до переговорного процесу в трошки ширшому форматі, ніж це, в принципі, є на сьогоднішній момент. Тобто від нуля підняти його до якогось там певного процесу. На сьогоднішній день ми маємо іще одну заяву, яка, з моєї точки зору, більш важлива, ніж заява Піскова. Це заява офіційного Кремля про те, що вони передали свій мирний план Китаю напередодні розмови із Дональдом, розмови з Сі Цзіньпінь, Дональд Трамп. Тобто, насправді, в Росії переживають, що Китай може вийти із нинішнього статус-кво і, в принципі, почати більш активно грати в переговорний процес. Наскільки це реалістично зараз, мені сказати тяжко, але, тим не менше, в зв'язку з тим, що Росія переживає, росіяни передали свій план мирний. Я не знаю, що там в ньому є, тобто на сьогоднішній день у нас немає якоїсь інформації про те, що там в цьому плані сказано, але, тим не менше, Росія вирішила, що їй потрібно напередодні цих переговорів зіграти саме в цю гру. На жаль, ми повинні констатувати, що протягом останніх багатьох років Україна зробила все від себе залежне, щоб не мати взагалі контактів із вищим політичним керівництвом Китайської Народної Республіки. І на сьогоднішній день Україна не має контактів навіть на рівні там третього кола, навіть не другого чи першого кола, а навіть на рівні третього кола спілкування Сі Цзіньпіня. І коли ми маємо ситуацію, що Росія передала свій мирний план в Пекін, ну, було б логічно, щоб спробувати напередодні переговорів Трамп-Сі Цзіньпінь, які відбудуться 24 серпня, тобто буквально там за два тижні, менше ніж за два тижні, Україна також передала свій мирний план для Сі Цзіньпіня, тому що, ну, це стає вже якоюсь грою. Буде передано чи не буде передано, поки відповісти на це питання тяжко, але я ще раз повторюся, на жаль, контактів, реальних контактів із керівництвом Китайської Народної Республіки в Україні немає, і ми зробили все від себе залежне для того, щоб їх не було.
1: А ще цікаво, що сам Сі Цзіньпін вже заявив про те, що на полях саміту БРІКС не спілкуватиметься із Путіним. Наскільки важлива ця заява, що вона для нас може означати? Він не ухвалив остаточного рішення, не бачить, про що спілкуватися із російським диктатором, чи це якось по-іншому може виглядати?
2: Ну, він розмовляв із Путіним тиждень тому на саміті ШОС. Тобто, очевидно, все ж таки, якихось нових вводних на сьогоднішній момент немає. Тобто, на саміті ШОС розмова не мала якогось конкретного характеру. Це була якась така загальна розмова, де сторони показали про те, що вони притримують контакти, підтримують контакти. І, наскільки я розумію, Путін пробував проговорити Сі Цзіньпінем, щоб Китай зберігав нинішній статус-кво, який, в принципі, є вже протягом останніх років. Якщо зараз Сі Цзіньпінь не буде мати контактів, судячи з усього, він не буде мати цих контактів, це, в принципі, робить ситуацію такою собою дещо в підвішеному стані, тобто Сі Цзіньпінь залишає для себе певне поле для маневрів, очікуючи, що буде говорити, про що буде, точніше, говорити з ним Трамп. І дуже важливо те, що Сі Цзіньпінь не буде обговорювати цей мирний план із Путіним напередодні зустрічі із Сі Цзіньпінь, вибачте, із Трампом. Тобто ми будемо мати ситуацію, коли Трамп, коли, господи, коли Сі Цзіньпінь отримає мирний план від російських дипломатів, і після цього він не буде його обговорювати напряму із росіянами. З моєї точки зору, це є достатньо позитивною історією для нас, тому що це говорить, що в принципі Китай буде мати певний люфт для цієї історії.
1: Також не будемо забувати, що президент Зеленський має днями, ну не днями, там за 10 днів приблизно зустрітися із президентом Сполучених Штатів Трампом. Вже заявляє Зеленський про те, що очікує на прогрес в переговорах щодо енергетики після такої зустрічі. А що нам з цієї заяви розуміти? Чому таке сподівання знову на Трампа? Ну чи просто це така солодка пілюля для американського президента, який він дуже любить?
2: Ну, в принципі, те, що ми підтримуємо ці контакти, це просто плюс для нас, тому що так чи інакше, це президент Сполучених Штатів Америки, і ми критично залежні від цілого ряду речей, які поставляють там Сполучені Штати Америки. Говорити про те, що у нас можливі якісь прориви в переговорному процесі. Ну, я не буду оптимістом в цьому питанні. Тут зі мною багато хто не погоджується, але я вважаю, що станом на зараз у Трампа немає якихось серйозних важелів впливу на Путіна для того, щоб той погодився на там глобальний тиск на Володимира Путіна. Тому на сьогоднішній день, ну це таке собі, знаєте, от, ну, це обов'язкова фраза. Тобто ти коли здоровишся з кимось, ти кажеш «добрий день». Коли ти матимеш майбутню зустріч з Трампом, ну безумовно ти скажеш, що я сподіваюся на дуже великі прориви і те, що у нас буде діалог. Але те, що Україна в принципі напряму предоставляє Трампу свої дані з приводу того, що нав'язує зараз Російська Федерація, це безумовно величезний плюс. І ми пам'ятаємо, що в особистих розмовах з Трампом Зеленському вдавалося ламати певні ситуації. І давайте згадаємо цю саму знамениту зустріч Трампа і Зеленського в Ватикані, коли вони в одному із залів Ватикана сиділи на двох стільцях, це знаменита ця фотографія, коли вдалося зламати ситуацію, яка, здавалося б, уже зайшла в абсолютно глухий кут після скандалу в овальному кабінеті. Тому ці особисті зустрічі, вони безумовно важливі, але на якісь прориви я тут, на жаль, не сподіваюся.
1: Про так звані мирні переговори, до речі, говорив і знову таки чорний рот Кремля Пісков в Абу-Дабі. Він сказав про те, що ну чому б не там, наприклад, провести ці переговори, але лише у разі, якщо справа дійде до предметного обговорення. Предметне обговорення, за версією Піскова, це здача українських територій і капітуляція України.
2: Так, безумовно, і я думаю, що Пісков прекрасно розуміє, що найближчим часом ніякої тристоронньої зустрічі Трамп-Зеленський-Путін не відбудеться. Тому він може називати будь-які точки світу і може говорити про будь-що, розуміючи, що Путін зробить все від себе залежне, щоб такої розмови не відбулося. Тому що для Путіна розмова без підписання якихось договорів із Володимиром Зеленським означатиме те, що Путін визнає легітимність Зеленського. Він же ж протягом останніх років, уже можна сказати, він не визнає легітимності українського президента і не думаю, що щось помінялося в його ставленні до Володимира Зеленського. Тому, якщо це буде підписання чогось, можливо, там буде мати зустріч Трамп-Путін-Зеленський. Якщо цього не буде, то навряд чи така зустріч буде. Але я повторюсь те, що ми говорили з вами кілька хвилин раніше, з моєї точки зору, без впливу Китаю вирішити питання миру в Україні практично нереально. І тому, якщо і буде така зустріч, то очевидно, все ж таки, вона буде не в трикутнику Росії, Україна, США, а знову ж таки, ми говоримо про теорію, і поки що дуже мало імовірно. Не поки що мало імовірно. Це буде все ж таки чотирикутник, як мінімум чотирикутник, це Україна, Росія, США, Китай.
1: А навіщо тоді, поясніть, будь ласка, думати, писати, говорити про заміну переговірників від Сполучених Штатів? Financial Times днями написала, що Віткофа і Кушнера може замінити на переговорах від Сполучених Штатів, їхню позицію представляти директор ЦРУ. В Білому домі досить дивно реагували на цю публікацію, на цю історію. Спочатку нічого не відповідали, потім офіційно повідомили, що це фейк і закликали не вірити відповідним повідомленням. А що нам з того розуміти? Чи може дійсно голова ЦРУ очолити ці переговори від Сполучених Штатів? Що це дасть, що це Україні принесе? Ну і власне, що змінить, зважаючи на той контекст, який ви зараз запропонували, про який ви зараз говорили?
2: Ну, з моєї точки зору, від зміни переговірника в даному конкретному випадку особливо ми нічого не поміняємо, ми нічого не побачимо. Чому? Тому що є позиція Володимира Путіна, який не хоче змінюватись взагалі, який не бачить сенсу для себе в якихось серйозних переговорах. Ми маємо ситуацію, коли справді всі вже розуміють, що Вітков Кушнер не справляється із задачею переговірників, тобто вони явно не грають якоїсь вагомої ролі, тобто вони являються не самостійними фігурами і не являються тими фігурами, які взагалі можуть щось запропонувати, крім просто донесення тієї чи іншої інформації. Напевно, на першому етапі справді з появою Кушнера з'явилося певний прогрес. У нас з'явилося 28 пунктів, які так чи інакше, але по яким так чи інакше в тристоронніх групах відбувалися достатньо активні переговори. Але станом на сьогоднішній день говорити про те, що Кушнер і Вітков можуть бути повноцінними переговірниками, ну це навряд чи відповідає дійсності. Більше того, вони зараз застрягли в питаннях в трикутнику США, Ізраїль, Іран. Тому цілком реально, що обговорюється питання, давайте, може, поміняємо Віткова і Кушнера на когось іншого. Але з моєї точки зору, станом на зараз, буде це Редкліф, буде це хто-небудь інший, глобально це не впливатиме на ситуацію, тому що без серйозного тиску на Володимира Путіна ніяких змін ми не побачимо. А США цей тиск забезпечити на сьогоднішній момент, на жаль, навіть в теорії не можуть. Після всього того, що от протягом останньої доби відбулося із просуванням хуситів в Ємені, які, по суті, наблизились до того, щоб заблокувати і Червоне море для Саудівської Аравії, то, в принципі, для перш за все, для Катара, між іншим. Це, звичайно, зовсім міняє весь розклад сил на Близькому Сході. І, на жаль, Сполучені Штати Америки саме там достатньо серйозно ув'язнуть. І впливати ще на Росію, ну, у них просто не буде сил.
1: Просте складне запитання. Відповідно, замість підсумків, що нам з усім усім робити, куди рухатися далі, аби змусити Путіна завершити цю війну? Колишній головком пан Залужний, хоча колишніх головковів, напевно, не буває, закликав Європу, закликав європейських партнерів вкладатися у фінанси і технології, вкладатися в Україну. В цьому він бачить порятунок для України, не тільки для України, зрозуміло, тому що саме ми тримаємо фронт, саме ми тримаємо навалу Російської Федерації, утримуємо від того, щоб вона рухалася далі. Також цікавий дуже матеріал пана Каспарова, ми пам'ятаємо, екс-чемпіон світу із шахів, він пропонує 5 варіантів виходу із ситуації, що робити далі. І от в цьому, що робити далі, заклик підтримувати Україну також звучить дуже потужно. Що з цієї ситуації розуміємо? Далі, як розвиватимуться події найближчі дні і на що ми будемо зважати, так? Які прапорці для себе виставляти, щоб розуміти, де ми є зараз?
2: Ну, з моєї точки зору, ключовим питанням будуть переговори Трамп-Сі Цзіньпінь. І чи буде на цих переговорах піднято питання України? Як воно буде піднято? Ми вже говорили з вами про те, що, на жаль, Україна тут має мінімальний голос. Тому що ми фактично не маємо впливу на китайську сторону. Але що не менш важливо, це те, чи прийме, чи буде озвучена пропозиція від Трампа Сі Цзіньпіню активніше взяти участь в цих переговорах, і чи прийме, і як прийме цю пропозицію, якщо вона наступить Сі Цзіньпінь. Тому от поки що от ми бачимо тут достатньо багато якщо. Але, з моєї точки зору, це ключова подія, яка має відбутися 24 серпня в Вашингтоні. Вибачте, 24 вересня в Вашингтоні. Тому, власне, от реперна точка для нас 24 вересня.
1: 24 вересня. Що ж, ну а поки не знаю, чи можна розцінювати цю новину як позитивну, принаймні тенденції позитивні, це точно. Я зараз кажу про гроші для України, які шукають у Європейському Союзі на рівні європейських лідерів, і йдеться про заморожені російські активи. Днями стало відомо, що Європейський Союз зараз думає про додаткові гроші для нашої держави і дійсно хочуть використовувати заморожені російські активи. Ми пам'ятаємо, що Бельгія була проти. Так от зараз почали думати над іншим механізмом застосування цих грошей і до чого їх застосувати, і як це робити, щоб не одна Бельгія відповідала за ці гроші. А поясніть, будь ласка, чи можемо спостерігати прогрес в цьому процесі, чи поки що це лише думки вголос, лише теорія?
2: Ну, поки це абсолютні думки в голос, поки що Бельгія має достатньо чітку позицію, і бельгійці не дадуть можливості за нинішніх умов розблокувати ці 210 мільярдів євро, які лежать переважно в бельгійських банках. З моєї точки зору, поки не буде знайдено якийсь інший механізм, який консенсусно буде підтриманий іншими членами Євросоюзу, я не вірю в те, що з мертвої точки буде зрушена ця історія. Поки що такого консенсусного механізму немає. І тому зараз це не більше ніж слова, і вони просто з'явилися на фоні тієї катастрофічної дірки в українському бюджеті, про яку вчора говорив міністр фінансів Марченко. Це 30 мільярдів євро, доларів, вибачте.
1: Ну і те, що в Україні депутати не підтримують активно законопроекти, які потрібні для одержання європейських грошей, які ми можемо отримати від Міжнародного валютного фонду, також виглядає дуже-дуже дивно, чесно кажучи.
2: Ну, я
1: Говорила
2: тут...
1: ще. Так.
2: Та-та, вибачте, закінчите, будь ласка, я...
1: Хочу сказати, що говорила про це із паном Бронжуковим, попереднім своїм гостем, спікером. Немає так складатися ситуація, що європейці для нас шукають гроші, а самі ми всередині України нічого не робимо для того, щоб їх отримати.
2: Ні, ну дивіться, я тут не зовсім погоджуюсь, тому що, чесно кажучи, ми зараз вперлися в законопроект, який, з моєї точки зору, не буде проголосований. Тобто це законопроект про посилки. Ходить чутка така, я не знаю, наскільки вона правдива, але ходить чутка така в кулуарах Верховної Ради про те, що нібито прийнято рішення про розмін законопроектів, тобто депутати голосують про посилки, але в той же час відкладається на рік голосування за закон про ПДВ для ФОПів. Але, тим не менше, навіть ці посилки, я не думаю, що вони наберуть зараз 226 голосів. І голосів немає не лише через фракції опозиційні, але й фракції «Слуга народу» дає менше 150 голосів, наскільки я там дивився за сигнальними голосуваннями. Тому в даному випадку, напевно, все ж таки у нас назріла або навіть перезріла, з моєї точки зору, розмова із МВФом про зміну маяків. Чому? Тому що ситуація насправді така, що у нас кардинально змінилася ситуація, починаючи з серпня місяця. У нас серпня місяця заблокована, точніше, з кінця липня заблоковані порти Великої Одеси, і у нас абсолютно зупинився експорт, що в свою чергу різко б'є по двом головним галузям української економіки. Це по грошах, я маю на увазі, які найбільше приносять. Це металургії, це аграрії. У нас зараз на грані колапсу стоїть аграрна галузь, тому що елеваторні потужності України де-факто заповнені майже під 100%. І що робити із залишками врожаю, які ще є на полі, ніхто не знає до кінця. І паралельно з тим у нас кардинально змінилася ситуація з обстрілами, реактивними шахедами і балістикою, проти якої у нас немає якоїсь адекватної відповіді. Ми просто в щоденному режимі бачимо те, як нищиться логістика, те, як нищиться підприємство, те, як нищиться складські приміщення. І тут справді назріла нова розмова із Міжнародним валютним фондом, яку ніхто не хоче вести. А без цієї розмови, в принципі, ну, там ікс мільярдів, ну, буде у нас там передишка на 2 місяці. Але далі це ж кардинально не вирішує ситуацію. І чому ми не ведемо про це розмову, я, чесно кажучи, не розумію. Більше того, ми маємо прецеденти, коли Міжнародний валютний фонд навіть списував борги. Тобто зараз всі живуть в міфі про те, що МВФ ніколи не списував борги, але МВФ мав прецеденти списання боргів для, правда, найбідніших країн світу, але у наша війна є не менше форс-мажором, ніж ситуація в Сомалі. А Сомалі списали 4,5 мільярди, між іншим. Тому, напевно, все ж таки, без нових переговорів із нашими донорами і перш за все з МВФ, нам буде дуже складно врухатися в найближчі місяці.
1: Ну, власне, що ж, будемо чекати 24 вересня цього дня, коли мають зустрітися Сі Цзіньпін із Трампом. Як ви кажете, дуже багато від цих переговорів залежить. Будемо чекати, коли Зеленський із Трампом поговорять. Ну, і, власне, будемо сподіватися на свої сили, на позицію державницьку народних депутатів, які все-таки, можливо, з третьої спроби зможуть ухвалити закон про посилки, так званий закон про посилки. Наступний тиждень усе це покаже, маю на увазі голосування у Верховній Раді. Вам я дуже дякую за коментарі. Дякую, пане Вадиме, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», говорив зараз зі мною. Ну, а друзі, щоб ситуація не виглядала настільки песимістично, скажу про глухий кут для Путіна. Історію, про яку аналізують зараз світові медіа, про те, що Китай знову відмовився від будівництва нового газопроводу із Російською Федерацією для подвоєння поставок. Нагадують нам, що під час зустрічі в Бішкеку в рамках саміту Шанхайської організації співробітництва, пам'ятаємо, 31 серпня він відбувався, по 1 вересня тривав, Путін знову не зміг переконати лідера Китаю Сі Цзіньпіна підтримати будівництво нового газопроводу «Сила Сибіру-2». Цим газопроводом Кремль хоче замінити втрачений європейський ринок, подвоївши поставки газу до Китаю. Ну і, власне, чому Сі Цзіньпін не погодився, чому не пішов на поступки Путіну? Відповідь, як на мене, очевидна, бо Сі Цзіньпін дотримується своєї позиції, грає у свою гру і опікується передусім інтересами Китаю. Ну а що з того всього вийде, найближчі дні і тижні покажуть. Тримайтеся, будь ласка, бережіть себе. Я на сьогодні з вами прощаюся, завтра почуємося обов'язково. Я вірю, знаю, що все буде Україна. До побачення.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Як правильно лаятися українською? Те, що українська лайка походить від московитів, цілковита неправда, адже в арсеналі українців завжди було міцне слівце. Матюки росіян сексоцентричні або ж відгенітальні. В їх основі статевий акт, органи, що беруть у ньому участь, та особи, які мають ті чи інші сексуальні характеристики. Матюки українські анального спрямування, тобто пов'язані з актом дефекації та органами, які за цей акт відповідають. Якщо треба охарактеризувати якусь неприємну особу, предмет або ситуацію, українці сміливо використовують слова «гімно», «собача», «срака», «гімнюк», «курва» тощо. Цим українська лайка близька до європейської. Лайлива лексика завжди була інструментом психологічної розрядки. Взірцем української лайки є лист запорожців турецькому султану. У ньому козаки назвали його братом чорта, внуком Люцифера, вірменською свинею. Українська лайка складається переважно зі слів побажань негараздів та прокльонів різного штибу, однак переважно вони звучать трохи кумедно і зовсім не злостиво. Часто такими виразами на опонента накликали хвороби. Шлях би тебе трафив, а щоб ти скис, най тебе качка копне, най би тебе холєра побрала, трястя. Ще одна категорія української лайки пов'язана з нечистою силою, оскільки наші предки були дуже віруючими і вважали найбільшим покаранням послати свого опонента до чорта. Дідько б тебе вхопив, де тебе чорти понесли, бісова дитина. 100 копанок чортів тобі в печінку. Якщо потрібно порівняти, вживаємо фразеологізми «впасти як сливка в гімно», «потрапити в неприємну ситуацію». ситуацію. Як срака на виворіт, незрозуміло. Срали-мазали, зроблено як-небудь. Фрази на випадок, коли хтось не має рації. А гівна мерзлого не хочеш? Поцілуй собаку в сраку. Лайливі вирази, що означають незадоволеність. Мати Василева. Йосип голий. Ах ти ж когуток щипаний. Якщо треба поповнити свій словниковий запас оригінальними лайливими висловами, згадайте, наприклад, твір «Кайдашева сім'я» Івана Нечуя Левицького або «Енеїду» Івана Котляревського. Вивчити українську лайку допоможе й сучасна українська література та такі митці, як, зокрема, Лесь Подерев'янський, Юрій Винничук, Юрій Покальчук, Любко Дереш, Сергій Жадан, Юрко Іздрик, Ірена Карпа, Андрій Любка. Із початком широкомасштабної агресії Росії нецензурна лексика стала ніби напівлегалізована. Зокрема, фраза українського захисника острова Зміїний у Чорному морі, який послав російський корабель, стала крилатою, з'явилась у ЗМІ, на бігбордах, на вулицях українських міст та уздовж автострад.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Трампу потрібен імідж миротворця в російсько-українській війні. Валерій Пекар – підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Трампу потрібно виграти вибори, а для цього потрібно мати імідж миротворця. В Ірані Трамп не може досягти нічого, залишається російсько-українська війна. Тиснути на Росію Трамп не буде. Неважливо, хоче він чи не хоче, він не може. Нема чим. Тиснути на Росію може Китай, але він чекає, поки його про це попросять США і виставить великий рахунок за допомогу. Тому Трамп буде тиснути на Україну. Не тому, що хоче, а тому, що може. Росія знову позначила максимально жорстку позицію. Причин дві. По-перше, Путін справді вважає, що йому цієї осені і зими все вдасться. Ми не знаємо, що вважає Путін, але можемо бачити наслідки ухвалених рішень. Інформація, що не відповідає картині світу диктатора, блокується на двох рівнях – на підході до кабінету та мозком самого диктатора. По-друге, краще за все Путіну вдається гра на підвищення ставок, а тут якраз пішла така гра. Україна спробує дипломатичним і військовим способом скоригувати картину, яку бачить у Вашингтоні. Але це не матиме наслідків, бо Вашингтон дуже обмежений у своїх маневрах. Європа налякана перспективами зміни влади у ключових країнах, тому зараз не буде робити різких рухів. Отже, все це нічим не закінчиться. Розмови про великі прориви, які ви почуєте, це дипломатичні танці. Це повідомлення не для вас. Все буде так, як було й раніше, без очікувань. Тримайтеся і допомагайте іншим. Тепер напишу те, що не сподобається. Ми маємо досить непогану картину об'єктивно і водночас дуже погану суб'єктивно. Моральний дух почав падати в липні з моменту відставки уряду без всяких пояснень. Далі були всілякі інші розчарування, а ви не зачаровуйтеся. Корупційна історія в ОП, перестрілка спецслужб, корупційна історія в Генпрокуратурі, і у всіх є відчуття, що це не кінець. Коли йде такий процес, гарні новини в принципі не сприймаються або ж їм приписуються мінімальні вагові коефіцієнти. Щоб перебити одну погану новину, треба потопити не один, а 10 крейсерів Чорноморського флоту. Розбомбити не 10, а 100 НПЗ. Навряд чи тут щось можна придумати, окрім поради Віктора Франкла. Зосередитися на тому, що треба зробити сьогодні. Валерій Пекар – підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Твій холодний розум та сталеві нерви допоможуть нашому війську у виконанні основного завдання – захисті нашої держави.
0: Для довідки.
5: З 1 листопада 2025 року діють нові правила оформлення та продовження відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації. Автоматичному продовженню підлягають усі відстрочки, підстави для яких можна підтвердити у державних реєстрах або які не можуть змінитися із часом. Оформити або продовжити відстрочку можна онлайн у застосунку «Резерв Плюс» або офлайн через центри надання адміністративних послуг «ЦНАП». Онлайн у «Резерв Плюс» оформити відстрочку можуть люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби за наявності електронної постанови військово-лікарської комісії, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають дружину або чоловіка з інвалідністю першої чи другої групи, жінки та чоловіки військових із дитиною, батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі, батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, студенти, аспіранти, працівники вищої та профосвіти. Для тих, чий тип відстрочки ще недоступний у Резерв Плюс, а також для тих, хто не користується смартфоном або має паперові документи і недостатньо даних у державних реєстрах, можуть подати заяву на відстрочку у будь-якому зручному ЦНАПі. Туди потрібно прийти із паспортом, реєстраційним номером облікової картки платника податків та пакетом документів за типом відстрочки. Можна подати як оригінали, так і завірені нотаріусом копії документів. Адміністратор через портал «Дія» відправить документи до ТЦК. У разі позитивної відповіді територіальний центр комплектування відправляє результат у ЦНАП. Далі центр адмінпослуг інформує людину телефоном та за потреби може роздрукувати оновлений обліковий документ із відстрочкою. Документ також можна роздрукувати через «Резерв Плюс» або портал «Дія». Якщо відповідь негативна, людина отримує на електронну пошту форму від ТЦК із зазначенням причини відмови. Важливо пам'ятати, що заява на відстрочку подається тільки особисто. Недостовірні чи неповні дані у пакеті документів можуть бути підставою для відмови у наданні відстрочки від ТЦК. У такому разі доведеться подавати заяву повторно.
0: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Вітаю, це Радіо НВ, і прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, у цій порі настороже здорового глузду і критичного мислення я, Сергій Фурса, і зі мною немає Віталія Сеча. Віталік обіцяв повернутись і не повернувся. Це колись станеться, але не сьогодні і не найближчим часом. З ним все буде добре, він повернеться, знову ж таки, і ви не назавжди кинути на мою моноп'єсу, на ці соло-ефіри, але поки що я буду сам, тому тримайтесь, не перемикайте, як то кажуть. Сьогодні, напевно, буде багато економіки, можу собі дозволити, поки Віталіка немає, поговорити про це. Це може бути не всім цікаво, на жаль, економіка не всім цікава, хоча саме там є основа основ. І ми про це, до речі, в багатьох різних компонентах сьогодні будемо говорити. Ну, а поки хочу нагадати вам, що якщо ви нас чуєте, якщо ви нас слухаєте, ви і є супротив. Від хлопців і дівчат на передовій, які роблять забагато, до останнього села на Буковині, де ви можете просто тримати свою бабусю за руку і не давати їй кукусі поїхати. А от хто точно не є супротивом, хто працює на російську пропаганду, то це Настя Кіста. Да, так, я думаю, тепер можна називати Настю Каменських, яка, як на мене, підсвітила, ну, не те, що свою позицію лицемірно і так далі, оці всі речі, Бог з ним, ну, з нею все ясно, але я хочу про інше. Ну, тобто, якщо ви раптом не чули цей треш, то Настя Кіста в дівчинстві Каменських сказала, що вона вимушена повернутися на російську мову, бо коли говорила на українській, співала українською, в неї вилізла кіста. І її психолог, хтось дуже-дуже... Спартак Субота. Кажуть, що це був Спартак Субота, але це не перевірена інформація. Сказав їй, що це все сталося через те, що її тіло не приймає українську мову. Ну, що можна сказати? Насправді не допрацювала Настя. Треба було краще подихати маткою, знайти свою внутрішню богиню, поїхати на якийсь ретрит на Балі, ну і відкритись космосу більше. І це пройшло. Але мова про те, що не те, що вона там підтримує російську пропаганду, а скажіш, як? Це ж, ну, тобто, вона виходить і говорить публічно для якоїсь хорошої росіянці, яка, ну, досить відома, хороша росіянка і не помічена в дуже тупих речах. І, коротше, на повному серйозі говорить їй оцю діч. І, напевно ж, розраховує, що їй, ну, що це нормально, да? Тобто це не стьоп, це нічого. Вона думає, що це нормально таке говорити в голос. І це ми знов повертаємося до соцмереж і так далі, що раніше всі ці прихильники плоскої землі, там міські божевільні, трималися окремо і не об'єднувалися. А зараз купа тупих людей знайшли один одного. І починають оце от відчувати силу. Ну, тобто, десь в колі, в якому вона звикла спілкуватися, в якійсь там інстабульбашці, інстаграмні бульбашки дів таких самих, як я, Настя Каменських. Це нормально таке говорити. Ну, тобто, реально, вони там один одного кажуть і потім шлють смайлики підтримки і щось таке. І ні в кого не падає забрало від того, яка діч говориться. І потім людина виходить і публічно говорить це, наче це, типу, нормально. І це про інтелектуальний рівень, і це там ти просто хапаєшся за голову від цього. Ну і про загальний рівень освіти, звісно ж, про рівень освіти. Якраз, може, підтверджується, що це на цьому тижні вийшла ПІСА, це там аналіз того, як як школярі по світу розуміють шкільну програму, що вони знають і що вони не знають. І там просто, от якщо абстрагуватися, просто треш якісь точки зору, як багато людей там не мають базових навичок там в письмі, математиці і так далі. Ну, просто безліч. До речі, найкращі показники Естонія демонструє. Естонці щось знають. Тобто там традиційно це скандинавська історія, але є також зараз і естонці. Ну, мега молодці, треба підглядати, що вони там роблять. Коли ми говоримо про Україну, то, звісно, разюча відмінність між там сільськими школами і міськими. І це ще раз привіт тим, хто виступає проти укрупнення шкіл. Тобто є люди, які на повному серйозі кажуть, що ні, треба зберегти якусь школу в якомусь селі, куди ходять 5 дітей, бо не знаю що, бо навіщо. А не це от об'єднувати, щоб багато дітей було навчалися разом, і там були нормальні вчителі, да, бо оце от падіння рівня знань в сільських школах, воно ж відображає, ну, багато чого відображає. Але от знаходяться люди, які виступають проти. І це мені прямо на голову не налазить. Це як, давайте збережемо там щось, що вже не має сенсу і що грає проти освіти. І насправді це виглядає жахливо, якщо тільки не, знову ж таки, я казав про економіку, бо ми тут можемо повернутися до економіки і побачити, що цей показник ПІСА, який там розраховується по всьому світу, і там є дуже стійка кореляція ВВП на душу населення і рівень освіченості школярів. Ну, тобто, чим заможніша країна, тим краще школярі мають освіту по завершенню навчання в школі. Ну, і це досить природньо, да, і насправді в Україні так само, якщо ми ці розриви побачимо, що там, де є гроші, там люди навчаються краще. І тут ми маємо трошки собі зірочку намалювати на фюзеляжі, бо якщо ми будемо порівнювати Україну з країнами зі схожим рівнем ВВП на душу населення, то виявиться, що той показник освіченості, да, в нас ще ого-го, який великий. Може, це база радянської школи, може, щось інше, мені важко сказати. Може, це невкоріненість оцих олдмані, так званих, тому що у нас ця бідність українська, але там, ну, це факт, да, ми найбідніша країна Європи. І це не те, що у нас крадуть, ми бідна країна, бо ми неправильно організована країна. Да, корупція – це елемент цього, але у нас нема так багато чого вкрасти, бо, знову ж таки, коли ти бідний, у тебе мало що можна вкрасти. А якщо б ми були правильно організована країна, то нашого ВВП на душу населення було б набагато більше. Звісно, що корупція – це один з елементів цієї проблеми неправильності, організованості, стримості, реформ і так далі, і так далі. Але один із елементів. І це прям, і знов-таки, я не захищаю зараз корупцію, я просто говорю, що це не є визначальним фактором таким важливим, як верховенство права, як правильні побудовані інститути, там, де інвестори приходять, інвестують і так далі. Інфраструктура, ці всі-всі речі. Але з освітою у нас так сталося, що там, умовно, 90-ті, 2000-ні дуже багато дуже освічених людей зустріли дуже бідними. Це взагалі не характерно для розвинених країн, умовно, якщо ви маєте хорошу освіту, там, в США, в Європі Західній, ви ніколи не будете бідним. От це треба розуміти. В Україні, в радянському, через вплив Радянського Союзу, все трошки змішалося, і в нас виникла оця категорія людей, які освічені, але бідні. І може оце от наслідок того, що ми ще їдемо на цьому багажі, і деградація так само відбувається. Звісно, деградація пов'язана з війною, але так само деградацію по рівню освіченості можна побачити абсолютно по всім країнам світу. Ну, окрім оцих винятків, там Естонія не дуже подобається. Та сама Австралія деградує. А вони тільки пишаються, те, що там Сергій Будкін написав у себе в Фейсбуці, що дивіться, ми деградуємо, але деградуємо з меншою швидкістю, ніж інші розвинені країни. Честь нам і хвала, каже австралійський уряд. Ну, і це дійсно проблема. Можливо, вона дуже сильно пов'язана там з соцмережами, з розвитком. Ну, штучним інтелектом ще зарано, що ми впливу не побачили, а соцмережами так точно. І от одна з ілюстрацій цього великої кількості населення, яке не володіє базовими навичками, це Настя Кіста і інстабульбашка, да, чи її там бульбашка просто соціальна, де нормально казати таку діч, да, антинаукову діч про те, що там в тебе вилазить. Є, звісно, інша сторона, тобто треба просто... От Настя представляє собою проросійську частину публіки, яка несе діч. Але, на жаль, є там ультрапро... Знаєте, от є ці підкова, яка ілюструє там крайні праві, крайні ліві, наскільки вони близькі один до одного. І є такий момент-елемент, як мовний омбудсмен. Ну, в принципі, це корисна історія. Але зараз вийшла ця мовна омбудсменка і не знайшла нічого кращого, ніж кинути претензії ГУР і СБУ, що коли вони там мали перестрілку, вони між собою спілкувалися російською мовою. Ну, серйозно? Ну, тобто, це ще один рівень дічі, який, ну, треба усвідомлювати. Ну, куди? Ну, це найбільша проблема, яка була, коли ГУР і СБУ стріляли один в одного. Реально. Плюс, знову ж таки, повертаємося, що, напевно, це вони не по роботі робили, все ж таки, да? А в побуті люди вільні спілкуватися і будь-якою мовою, да? Будь-якою мовою, яку би ви хотіли робити. Тому от не треба ці перегіпи Насті Кісти, це зрозуміло, але є перегіпи цієї мовної омбудсменки. Ну, про перегіби і про ідіотство я зараз тільки отримав, вийшла новина, що є парламентська ТСК, яку очолює величний геній сучасності Олексій Гончаренко, і от вони запрошують на засідання CEO Палантіра Алекса Карпа. Серйозно? Ну, ви ще давайте Маска запросіть на вашу, ще когось запросіть. Ну, на що ви розраховуєте? Що це за дичина така? І коли ця дичина твориться від обличчя парламенту, а потім той самий Гончаренко ще бігає і зриває, робить все, щоб зірвати мобілізацію, ну, чорт забирай. Ну, оце от іноді інструменти там парламентської комісії, вони дуже доречні. Зараз там комісія Желізняка дуже активно працює. І це, коли професійна робота, це приємно бачити. А коли от така от історія, ну, ти такий, ну, чорт забирає, ну, як так можна? От мені пишуть, нам потрібно перейти на латиницю. Ну, ще кудись перейти. Ладно, закінчили з кістами і з іншими нашими ідіотськими проблемами. Переходимо до глобального ідіотизму світового, який на нас також впливає. Ну, і де ми там долучаємося. А чому я про це? Тому що сьогодні зранку нафта барель Бренту коштував $105, вночі там іноді доходило до $109. Путін, звісно, сидить і потирає руки. Да, в тому числі завдяки нашим ударам, не тільки завдяки, але в тому числі російський експорт нафтопродуктів впав. І видобуток на Росії цього року десь там на 8% менше, ніж був минулого, от зараз рік до року. Але ціна, та ціна, яка зараз є, це компенсує Путіну дуже-дуже багато речей. І, власне, одна з причин, чому Путін досі навіть не задумується про те, щоб по-справжньому почати вести перемовини, це ця висока ціна нафти, яка відтягує економічні проблеми на Росії або пом'якшує переход в кризовий стан, бо дорога нафта. Да, в них шалений дефіцит бюджету, але коли у вас нема торгівельного дефіциту, коли у вас по платіжному балансу заходить так багато грошей, ну, то ви довше можете собі дозволити друг кошти. Чому у нас така дорога нафта? Ну, звісно, Дональд Трамп. Да, це єдина відповідь, яка є. Війна з Іраном, яка прям дуже суттєво, негативно вплинула на наші запаси ракет-перехоплювачів, звісно, але і на економіку. На цьому тижні вони там продовжують Трамп з Іраном перестрілюватися ракетами. Ну, звісно, Іран поки не стріляє по території США, але він дістає до американських баз. Плюс посіпаки іранські, хусіти, єменські активізувались. там в Ємені в них же громадянська війна, не весь Ємен – це хусіти, але вони активізувались, пішли захоплювати ключові острови в Червоному морі, в них це вийшло. Ну і, власне, це може суттєво… І почали бити по Саудівській Аравії. Саудівська Аравія, до речі, там принц, каже, двічі дзвонив Трампу, а Трамп… Ну, а Трамп зайнятий. Трамп сіє гречку. До гречки Трампа ми ще повернемось, але оця історія… До речі, перевірить те, наскільки оце ісламське НАТО, яке зараз було створено, нагадаю, нещодавно Саудівська Аравія, Пакистан і Туреччина створили таке своє ісламське близькосхідне або східне НАТО. От зараз будемо перевіряти, наскільки там Пакистан і Туреччина долучаться до того, щоб разом захищати Саудівську Аравію від хусітів. Дуже цікаво, відразу. Але це все створює передумови до того, що у Саудівській Аравії експорт нафти, видобуток нафти впав на найнижчий рівень з 1990 року, давно так не було, і це все це тисне на ринок. Як на ринок нафтопродуктів, так і нафти цілої. Головна проблема, насправді, в нафтопродуктів. Головна проблема на війна в дизелі. В Україні ми вже можемо побачити на заправках 100, по деяким там преміум категоріям, але, знову ж таки, в Америці вартість дизеля виросла з початку року на 75%. У них там менша доля податків, тому воно більш чутливе до зміни ціни. І це, звісно, йде далі, бо дизель – це основа основ з точки зору там перевезень і так далі, і створює значні інфляційні очікування, тиснуть на інфляцію. А далі це може стати фактором. От знову ж таки, ми завжди питаємо, що таке чорний лебедь? Що може стати фактором обвалу глобальних фінансових ринків і так далі? І от у нас тут виходить Дональд Трамп, і робить війну в затоці. І у тебе з одного акції, бо там все супер-супер дорого. Там найбільша бульбашка за всю історію. І це не може бути стійке. Але в них там саме по собі є бум штучного інтелекту, є ці нові-нові моделі, які чим далі, тим більш розумніше, що вже виходять люди, які розробляли, і кажуть, капзда, Скайнет вже близько, скоро вони прийдуть за нами, і це все неетично, страшно і так далі. Тобто є оця історія, а є історія з боргами. Є історія з боргами ключових країн світу, які завеликі, і набагато більше, ніж тоді, коли гроші щось вартували. А зараз через інфляційні очікування гроші знов починають щось вартувати. Я говорю, звісно, про дохідності облігацій американських, французьких, японських, байдуже. Головне, що все це зараз ціни падають, дохідності зростають. І з одного боку це повертає нас до якоїсь нормальності, бо цей період безкоштовних грошей – це був короткий період в історії людства. Так, дуже довго не було. І дохідності такі, як от зараз там виходять на рівень 5% по американському боргу, це було вже і так далі. Але коли це було? Це було, коли у країн були набагато менші борги по відношенню до ВВП. Не абсолютна цифра. Повторюю, абсолютні цифри ніколи не мають значення. Коли ці цифри були набагато менші. І дефіцити бюджету були контрольовані набагато менше. Зараз це все не контрольовано і здається, що не може бути контрольовано. Бо тут смішно, да, там зараз приходить Трамп, зменшує доходи бюджету або скорочує податки. Чи демократи планують? Що демократи, скоріш за все, зроблять? Вони збільшать видатки. Це також збільшить дефіцит бюджету, який супер неконтрольований. І обслуговувати такий борг з такими дохідностями ну, ніхто ще в світі не пробував. І, знову ж таки, міністр фінансів американський там махає шашкою, кричить, я вас зараз всіх забадаю, я тут головний. І інвестори, спекулянти, ринок розуміє, що він так робить не від позиції сили. І починає бути більш кровожерливим, і починає тиснути. Ринки, вони відчувають слабкість краще, ніж акула. Знаєте, десь плавали, поцарапали калінку о корал, і десь там акула за 2 кілометри відчула вашу кров. Так ринки відчуваються краще. І якщо вони це відчувають, вони починають тиснути. А чим це закінчиться, ми з вами не можемо точно передбачити. Бо є велика ймовірність, що це скупчення великих проблем на тлі одного чорного лебедя імені Трампа може призвести до дуже-дуже великих економічних проблем. Вилазити з яких буде набагато важче, бо останні всі десятки років світ як вилазив з кризи? Друкував кошти. І все закидав баблом. А зараз це не робить. Зараз це не робить, бо у вас інфляція. Як головний виклик, головна проблема. І ви в такій ситуації не можете закидувати все баблом. Тим більше, що у вас при владі Дональд Трамп, який є однією з причин, не єдиною, звісно, причиною, наприклад, не він роздув там бульбашку штучного інтелекту, але хаос, який породжує Трамп, не дозволяє вам сподіватися, що ви досить швидко зможете з цієї кризи вибратися. Один з прикладів хаосу, який, до речі, на ринок впливає, це оце гречкосійство Трампа, який вийшов і сказав, що ну, навіть українські корупціонери ніколи до такого не додумувалися, українські всі ці депутати, які купують вибори. Він сказав, що якщо республіканська партія переможе і в Сенаті, ну, в двох палатах, коротше, то він всім американцям, які там 18+, подарує дивіденди на $5000. Цікаво, що це прив'язано до виборів, бо вони кажуть, дивіться, у нас наша політика була така блискуча, що в нас десь там з'явилися гроші. Де вони з'явилися, що ніхто не знає, ну, їх реально ніхто не бачив, да? Бо вони кажуть, що це через мити, через тарифи, але стоп, там Верховний суд сказав все повернути. Навіть якщо ви зібрали хоч якусь суму, це все треба повернути. Але і цю суму ви особливо там не зібрали. Але оця прив'язка, таке супергречкосійство, бо що в Україні відбувається? Вам під час виборів дають гречку, да, дають гроші, і потім ви вже маєте проголосувати. А тут ніяхе-хе, кажуть. Ви проголосуєте, і якщо результат мені сподобається, то може ви отримаєте гроші. Звісно, не отримують. Бо це сума цих всіх грошей, це 1,3 трильйона доларів. Зараз дефіцит бюджету Штатів 2 трильйона доларів. Так от, ну, розумієте, да? Де взяти гроші? Нема де взяти ці гроші. Але ця обіцянка, це величезна гречкосівка, десь там Юлія Володимирівна плаче просто, заливається сльозами, бо, ну, так же не можна, вона ж про це говорила, вона ж про це думала. Але чому я так багато розпинаюся про світову фінансову кризу, про всі ці речі? Бо це все несе ризики для України, бо наша стійкість у протистоянні з Росією є... Запорукою цієї стійкості є зовнішнє фінансування. А далі давайте подумаємо, якщо в світі є суперглобальна велика фінансова криза, яка в тому числі пов'язана з тим, що країни мають проблеми з власними боргами і не можуть залучати додаткові кошти. Чи легко, чи важко буде в такому випадку знаходити підтримку? Да, звісно, якщо це станеться, то валиться ціна на нафту, і Росії також буде на перелівки. Але отут от наша стійкість – це завжди зовнішня підтримка. І тому ми критично залежимо від зовнішньої підтримки, і зараз нам треба забезпечити цю підтримку надовго. Тому дуже доречно говорити зараз те, що почалося про російські заморожені активи. Ми тут з Віталіком поговорили вже останні 3-4 місяці після того, як Трамп свалився з Мелоні, що о, час повернутися. Орбана нема, Мелоні нема, Бельгія лишилась сам на сам з керівництвом Європейського Союзу. Можна щось придумати, щоб вивільнити ще 150 мільярдів російських заморожених активів. І зараз цей процес іде. Він не йде гладко. Зрозуміло, бо треба придумати якусь схему, щоб всі були задоволені. Теоретично він може завершитись. І оці розмови про 27 мільярдів, які нам треба додатково, це частина цієї великої розмови. Але тут ми впираємося в таку річ. Добрий день, да? Ми ще не виконали зобов'язання, які взяли на себе, і можемо, от на столі лежить 23 мільярди доларів, ми можемо взяти просто, якщо виконуємо зобов'язання, а ми не виконуємо. Там вже на цьому тижні навіть психував український міністр фінансів. Там пан Марченко вже найдовше на своїй посаді за всю історію серед всіх українських міністрів фінансів. Він бачив вже багато чого, але такої деструктивної тупості, як зараз від, переважно від парламенту, але не тільки, він, напевно, ніколи не бачив. Коли от треба проголосувати, душить прості речі, які корисні для України, а ви їх не голосуєте через популізм, а популізм вам важливий через вибори, вибори, які будуть... Хрін зна, коли ці вибори будуть, да? І якщо ми не збережемо свою стійкість, то взагалі ніколи цих виборів не буде. А вони не голосують. І от лежить 23 мільярди, а ми при цьому приходимо до кінця року, 23 мільярди ми маємо отримати. В жовтні вже не буде чим платити, а ми при цьому приходимо в Європейському Союзу і кажемо, а дайте ще 27, бо нам ще дуже хочеться. І Євросоюз каже, ну давайте, по-перше, порахуємо, що вам, звідки така сума, бо ми в шоці, що у вас така сума. А по-друге, ну може ви зробите домашнє завдання. І переговорна позиція не виглядає сильною в такому випадку. Це як зараз з угорцями. Да? Там угорці тупо саботують відкриття кластерів на шляху до європейської інтеграції. Європейська інтеграція для нас супер важлива. Це наше все взагалі. І нам важливо, щоб на угорців тиснув Брюссель. І Брюссель теоретично міг би тиснути, але ж для цього ми маємо бути відмінником. Ми маємо прийти в Брюссель і сказати, дивіться, ми все зробили, ми взагалі просуваємось по реформах, ми не захищаємо, власне, там, суверенну корупцію. Давайте ми щось будемо робити. Замість цього ми захищаємо суверенну корупцію. Замість цього ми не отримуємо ті 23 мільярди, які нам дуже важливі. І тому розмова і про 27 мільярдів, і про 150 мільярдів. Шалені суми. Ну, ця розмова виглядає зараз набагато більш складною. Бо, ну, чорт забирай, ну, якось так не роблять. Да? Якщо ви хочете додаткову допомогу, то ви маєте звітувати, що сталося з попередньою, що ви отримали попередню, а ви ж її ще не отримали. Причому, знову ж таки, від закону про посилки до незалежного конкурсу по генпрокурору, це речі, які дуже корисні самій Україні. Да, цей закон про посилки, він вже оскоміну набив, ну, йолки-палки, мова йде про рівні правила гри, щоб китайці платили такий самий рівень податків, як і в Україні, той, хто продає і виробляє. Це не стосується, знову ж таки, оці всі розповіді про те, що вам родичі присилають. Бо цей податок буде братися на маркетплейсі. Коли ви на тему щось купуєте, податок буде додаватись. Ви не купуєте, коли ваші родичі щось пересилають. Таким чином у вас ці податки братися не будуть. Ну, просто нема механізму. Механізм буде зашитий той. Але все рівно це саботується депутатами, які де-факто підтримують китайську

0: Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Трампу потрібен імідж миротворця в російсько-українській війні. Валерій Пекар – підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Трампу потрібно виграти вибори, а для цього потрібно мати імідж миротворця. В Ірані Трамп не може досягти нічого, залишається російсько-українська війна. Тиснути на Росію Трамп не буде. Неважливо, хоче він чи не хоче, він не може. Нема чим. Тиснути на Росію може Китай. Але він чекає, поки його про це попросять США і виставить великий рахунок за допомогу. Тому Трамп буде тиснути на Україну. Не тому, що хоче, а тому, що може. Росія знову позначила максимально жорстку позицію. Причин дві. По-перше, Путін справді вважає, що йому цієї осені і зими все вдасться. Ми не знаємо, що вважає Путін, але можемо бачити наслідки ухвалених рішень. Інформація, що не відповідає картині світу диктатора, блокується на двох рівнях – на підході до кабінету та мозком самого диктатора. По-друге, краще за все Путіну вдається гра на підвищення ставок, а тут якраз пішла така гра. Україна спробує дипломатичним і військовим способом скоригувати картину, яку бачить у Вашингтоні. Але це не матиме наслідків, бо Вашингтон дуже обмежений у своїх маневрах. Європа налякана перспективами зміни влади у ключових країнах, тому зараз не буде робити різких рухів. Отже, все це нічим не закінчиться. Розмови про великі прориви, які ви почуєте, це дипломатичні танці. Це повідомлення не для вас. Все буде так, як було й раніше, без очікувань. Тримайтеся і допомагайте іншим. Тепер напишу те, що не сподобається. Ми маємо досить непогану картину об'єктивно і водночас дуже погану суб'єктивно. Моральний дух почав падати в липні з моменту відставки уряду без всяких пояснень. Далі були всілякі інші розчарування, а ви не зачаровуйтеся. Корупційна історія в ОП, перестрілка спецслужб, корупційна історія в Генпрокуратурі і у всіх є відчуття, що це не кінець. Коли йде такий процес, гарні новини в принципі не сприймаються або ж їм приписуються мінімальні вагові коефіцієнти. Щоб перебити одну погану новину, треба потопити не один, а 10 крейсерів Чорноморського флоту. Розбомбити не 10, а 100 НПЗ. Навряд чи тут щось можна придумати, окрім поради Віктора Франкла. Зосередитися на тому, що треба зробити сьогодні. Валерій Пекар – підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових, зроби грошовий переказ на потреби армії, роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.
0: Для довідки.
1: У Міністерстві внутрішніх справ нагадують прості правила, які можуть зберегти життя людям і вберегти нашу інфраструктуру від руйнувань. Для цього просто необхідно дотримуватися інформаційної гігієни та не допомагати ворогу, викладаючи в соціальні мережі наслідки прильотів або роботу ППО. Не видавайте ППО, коротко написали у МВС і опублікували інфографіку з правилами. Не публікуйте фото і відео пусків наших ракет протиповітряної оборони, фото і відео позицій наших засобів ППО. Своїх припущень, яка українська зброя де може стояти і що прикривати. Проте скільки одиниць техніки бачили чи пусків ракет чули. Водночас у Міністерстві оборони нагадали правила, яких варто дотримуватись під час війни, публікуючи дописи в соцмережах, аби ненароком не нашкодити українським військовим. Не можна виставляти фото близької людини у військовій формі, тому що вона може перебувати в полоні як цивільна, а не військова. Не пишіть номер та найменування військової частини, де служить ваш родич. Не вказуйте точну останню локацію військовослужбовця в соцмережах. Не відмічайте профіль військових, якщо там є їхнє фото у військовій формі. Це може здати їхні позиції та через недбалість спричинити загибель ще й інших військових.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: І знову здрасті, я з вами. Поки ми робили цю паузу, прийшла новина, що остаточне виділення Єврокомісії 61 мільярда доларів на озброєння. Але треба значити, це на зброю нам дають гроші безумовно. А ті 23 мільярди, про які ми говорили, це МВФ, ЄС і так далі, це гроші на фінансування дефіциту бюджету. На озброєння дають, 27 це знову ж таки, а нова сума вона буде, і на озброєння також.

0: Але, повторюю, треба виконувати до чого взяті на себе зобов'язання, а потім вже приходити і просити нові гроші. Бо інакше, ну, поставте себе на місце Європи. Хіба вам приємно, щоб так було, щоб з вами так робили? Ну, і так, ви зглянулись би на таку позицію чи ні? Тим більше, що це ж не питання, що ой, у нас війна, ми не можемо нічого робити. Стопе, вам війна не заважає це робити. Війна – це трагедія, війна коштує дорого. Але, будь ласка, ви можете і під час війни голосувати в парламенті, голосувати за посилки і так далі. Тим більше, знову ж таки, повторюю, наша стійкість і дуже часто наша військова стратегія, стратегія дальніх ударів, обміну ударами, спирається на те, що ми можемо собі це дозволити, оскільки війна на виснаження триває до виснаження економік. І російська економіка сама по собі, знову ж таки, всі ці розмови про Китай і так далі, Китай не допомагає Росії, Китай все робить за гроші. Тому російська економіка сама по собі, а ми маємо постійно західну підтримку. І тому всі ці удари там по складах, удари зараз те, що вони там по заправках б'ють, в тому числі в першу чергу заправки «Укрнафти». І у мене цікава історія, цікава версія. Велика частина заправок «Укрнафти» – це заправки, яку забрали у Медведчука. А зараз по ним б'є Росія. Цікаво, чи не помста це Медведчука така пряма. Але тим не менш. Ці удари, які зараз роблять, це, звісно, болюча історія і для компаній, але ми завжди можемо сказати, дивіться, на тлі такої зовнішньої підтримки це не суттєво впливає на нашу стійкість. Да, це неприємніше, да, для бізнесу гірше, але це не підточує нашу стійкість настільки, що ми будемо говорити про там якісь карколомні зміни. Да, це не руйнує нашу макрофінансову стабільність. От у нас зараз вийшли ціни по інфляції за там серпень 8,1%. Це зростання від до цього була 7,7 інфляція. Але, знову ж таки, це контрольована інфляція нижче 10%. І ті самі удари, наприклад, по складах, які дуже часто людьми розцінювалися, як там, ой, буде, ми всі помремо, бо все тепер буде дуже-дуже дорого. Нацбанк каже, що це додасть до загального показника інфляції десь 0,6%. Але оце все, оця вся математика, вона робить тільки, коли у нас є підтримка. Коли у нас там вночі вони б'ють реактивними шахедами кудись по заправках, а ми виносимо в Саратові НПЗ і Озон. Ну, тут взагалі математика на нашу користь. Чи коли ми на цьому тижні вдарили вперше по Ямалу, там багато заводів по переробці газу, росіяни нам вже такі заводи виносили, до речі, ми зараз до них дісталися. Знову ж таки, це не паралізує там всю галузь Росії, але це боляче, це впливає. І, до речі, пояснює, чому Ямал – це дуже далеко. Це там 3000 кілометрів. Це прям така тьму-таракань, така дупа світу, що краще навіть про це не думати. І це пояснює, чому там нещодавно була інформація, що китайці просили Україну, що у нас там, китайці казали, у нас там у Владивостоці буде якесь збіговисько з Руснею, не стріляйте, будь ласка, поки ми там будемо. Ми, знаєте, перше, ну де Владивосток, де Україна? Це взагалі інший світ, взагалі там інший кусочок земного шарика. Але Ямал долетіло, то і до Владивостока долетає. Так от, всі ці обміни ударів, в тому числі спроможність робити ці удари, для нас мають економічний сенс і сенс в рамках протистояння з Росією, поки у нас є зовнішня підтримка. Втратити цю підтримку ми не маємо права. І дуже часто. І це там не те, що політична підтримка, да, з американцями, те, що там іноді ми маємо прогинатися, зустрічаючи там Відька і Зідька і так далі, намагаючись підтримувати цю імітацію перемовин, розуміючи, що це ні до чого не призведе. Да, так це про в першу чергу гроші, бо гроші – це завжди ресурс будь-якої війни. І от нагадаю, у нас є ризик дуже великих проблем в світовій економіці через боргові проблеми, через бульбашки. Те, що може вибухнути, може не вибухнути, да, півроку, рік, але ризик, що воно вибухне, ще зараз дуже великий, найбільший за дуже довгий період часу. А з іншого боку, є вибори у Франції. Да, вибори в Німеччині показали, наскільки друзі Путіна можуть там вигравати. У Франції є велика ймовірність перемоги Ле Пен. Ле Пен – це не обов'язково, це прям не АФД, да, і це не про не Путін-Путін. Але це історія про важливі проблеми з отримання нових грошей від Європейського Союзу. І тому оці 150 мільярдів, які лишилися, краще відкрити до того, як у Франції відбудуться ці політичні зміни. І до того, як вони будуть жити виключно виборами, що станеться десь там з березня, точно, да? Тому нам є куди поспішати. Ну, і знову ж таки, нам є куди поспішати, бо в жовтні закінчаться гроші в бюджеті на багато-багато речей. А ми це не робимо. І знову ж таки, оцей, коли ми ходимо по колу і робимо всі ці речі, дуже часто, ну, нема пояснення раціонального. Я далекий від думки, що там депутати – це якісь там російські запроданці. Ні, вони просто дуже часто нерозумні люди. І дуже часто, якщо щось можна пояснити банальною дурістю, то не треба шукати якусь там складну теорію змови. Да, у нас люблять, дуже люблять шукати теорію змов. Але і це ж не українська історія там про дурість. Там зараз є якась група поляків, які ненавидять українців, які розповідають, що в лісах українці збираються і роблять таємні змови проти Польщі. Ну, і це ж не українці роблять, це поляки. Да, поляки, але от вони такі. Да. Ну, що ми можемо з цим зробити? Але є нормальні поляки. От сьогодні Сікорський приїхав в Київ, тут на вихідних буде форум ЄС, тому буде багато гостей, буде багато подій, які навколо цього будуть прив'язані. От Сікорський – це один з перших гостей, який прибув. Ну, це абсолютно притомні, нормальні поляки. Да, і тому ми не можемо по всій нації судити за деяких не дуже розумних людей, таких як Настя Кістачі, деякі українські депутати. Але, скоріш за все, знову ж таки, скоріш за все, депутати найдяться гімна, як ти ковбой, і проголосують в результаті ті речі, які потрібні. Але час. Нам зараз дуже важливий час. Ми не маємо права його витрачати, бо, знову ж таки, мова навіть не про ці 23 мільярди. Мова не про те, встигнемо чи не встигнемо отримати гроші, щоб виплатити пенсії в жовтні. Ціна питання – 150 мільярдів. І збільшення чеку на війну проти Росії. Ту відповідь, яку Росія не може дати. Поки маємо те, що маємо. І перед тим, як говорив про атаки по Ямалу, до речі, чомусь тиждень тому прийшла ця історія, що ми зараз закриємо авіапростір над Росією, а зараз щось зникло. І взагалі нічого не робиться в тому напрямку. І мені цікаво, чому. Взагалі не ясно. Чи це було просто, ми налякали, так працюємо з електоратом російським, умовно, да? Роздмухуючи там настрої. Але дивно, коли є заява, а потім нічого немає. Ну, окей. Да. Просто нагадати, що а що сталося. Є новини і про перемовному треку. Позитивні, як на мене, до речі. Те, що Вітьок і Зітьок, схоже, навіть Трамп зрозумів, що вони трошки недокваліфіковані до тієї роботи. І є досить багато статей зараз в західній пресі, де кажуть, що зараз цією роботою буде зайнятий Редкліф більше. Принаймні, роль Вітька він на себе візьме. Вітьок вже, Вітков, не збирав історії для своєї пенсії, не збирав і гроші. Кажуть, він там заробив чи то... Коротше, дуже багато заробив на криптовалюті Трампом і на всіх цих оборудках. І я боюся нолік сплутати, але нормальні гроші заробив навіть для Америки. І, схоже, готовий піти на пенсію. Ну, у нього нічого не вийшло з Іраном, звісно, нічого не вийшло в Україні. І не могло вийти, бо це там десь була чудова стаття. Financial Times, здається, чи якась американська, де вони дуже добре обігрували слово, що так чи інакше, коли невігласи беруться за справу, ви не можете дати результат. І зараз Редкліф людина, яка не любить Росію, який є директором ЦРУ, який є набагато більшим там професіоналом, буде братися за цю роботу, що прям не може нарадувати. Тому що оці ці речі, які ми бачимо останні півтора роки, які нас виснажують, вони прям... Ну, і з моральної точки зору, розумієте, коли там Вітьок і Зятьок їдуть до Путіна, повертаються, щось там привозять, про щось говорять. Це все тисне, створює якісь очікування, і навіть нам на це візуально дивитися неприємно. От неприємно. Хочеться, щоб ці перемовини, навіть якщо вони зараз ще на нереалістичному рівні, щоб вони проводилися професіоналами. Ну, що? Я думаю, що з такою офіційною частиною ми будемо завершити. Поки Віталіка нема, От тут пишуть, просто нагадаю, що Фурса пропагандист. До речі, ви можете писати питання ваші в чаті, але я бачу, що тут пишуть щось, до чого мені важко апелятися. Апелювати, і да, тут хороше питання, а що я пропагую? Да, от мені не цікаво, що я пропагую, бо там... Цікаво. Хоча є ці групи, наприклад, Дубінський, якому чомусь досі дозволяють писати в соцмережах, розповідає, що війна триває, бо Сорос. Який Сорос? До чого тут Сорос? Не зрозуміло. Але пише Сорос, от Сорос і війна знак рівності ставить. Може, це якісь такі розповіді, що я ж десь там десь соросенок, а тому я пропагую, що я пропагую... Мені невідомо. І да, Dragon не планує телеканал НВ, бо телеканали – це про втрату грошей. Вони не можуть бути самодостатніми. На жаль, в Україні. О, да, і пишуть, що я пропагую свої книжки. Тому перейдемо до пропаганди, насправді, бо Віталіка немає, настав час пропагувати. Перша книжка. Я нагадую, да, що у мене є три пригодницькі романи, серія. І я використовую службове становище, коли немає Віталіка, щоб розповісти вам, а може ви їх прочитаєте, купите і вам буде цікаво. Бо це пригодницькі романи, бо вони цікаві і все. Да. І це для відпочинку, це не про претензії на Пулітцер і так далі, чим іноді... Ну, іноді в українській літературі така є думка, що треба писати дуже-дуже розумні речі, які мають бути дуже-дуже глибокими, а оці всі фікшн-романи, які схожі на серіали Нетфліксу, це недоречно. Як на мене, саме це і доречно. Я, наприклад, до війни дуже зневажав Марвел. А зараз повномасштабне вторгнення почалося, і я прям... почав його любити. Бо ти включаєш якийсь яскравий сюжет, добро перемагає зло, і так далі, і так далі. Ну, прям приємно. Так от, щось з такого роду тільки почитати і отримати задоволення. Тим більше, що навички читання є дуже корисними, і тим більше мозоку допомагає, до речі, більше читання художньої літератури. Це ми повертаємося десь до проблеми і зі здоровим глуздом, і з критичним мисленням, і з освітою в Україні. Так от, коли ви читаєте літературу художню, то ваш мозок... Ви не тільки відпочиваєте, але роботаєте як, ну, як для розвитку власного мозку. То ось перша книга «Порятунок з російських щелеп». Це не про мовного омбудсмена, треба зазначити. І тут нема нічого про кісту і так далі. Тож... Це пригодницький роман про те, що відбувалося в 2014 році на Донбасі. І, як на мене, це саме те, що... Ну, звісно, в Україні це може бути просто почитати. Хоча іноді я отримую такий фідбек, не дивний, але неочікуваний для мене базово, що важко читати, бо це занадто чутлива тема. Можливо. Можливо, вона чутлива, бо, знаєш таки, це та рана, яка ще болить. І, може, тому там четверта книга, яка у мене є в голові, яку я прокрастиную зараз дуже поволі пишучи, яка стосується вже часів 22-23 роки, може, тому йде затримка, бо зарано. Але от перша книга – це про 14-ті роки, про пригодницькі романи, як наваляти русні і врятувати людей. Ну, як на мене, одне задоволення. А друга книга – у мене просто третьої нема з собою тут на радіо НВ. А друга книга – це «Повернути себе». Це приквел першої. От уявіть, що ви прочитали першу, вам сподобалось, вам стало цікаво. І на цьому ви... Але виникли запитання, які, що за чорт, що за головний герой. Тоді ви берете оцю другу книжечку і читаєте. Воно взагалі не про Україну, тут тільки перша глава про Україну. Все інше про пригоди в різних частинах світу. І це може читатися набагато легше, ніж перша. Хоча, знову ж таки, той фідбек, який я колись там і отримую, то... Це фідбек про те, що читається це легко. Тому і не зважайте на те, що Сич досі не прочитав. Він каже, що читати його робота, тому для задоволення він воліє робити щось інше. Ну, що ж, кожен має право, хоча підпис досі є, і досі ця книга тут у нього лежить, насправді. Я сподіваюся, що рано чи пізно, може, він почитає, але може на пенсії. Знаєте, коли людина вийде на пенсію, вже не буде читати кожен місяць журнал, кожен місяць статті, і буде читати книжки. В аудіоформаті, на жаль, немає, на жаль, ще Даша Астаф'єва не начитала, хоча мені, напевно, це було б дуже-дуже приємно. І у нас лишилось 2 хвилини, я зараз до питань. Я бачу тут, Сергій, що ви думаєте про результат референдуму про вступ до ЄС Ісландії? Ну, Ісландія сказала, що вона не хоче, але Ісландії воно і не треба. Да, якщо все економічне майбутнє України повністю залежить від того, будемо ми чи не будемо в ЄС, то в Ісландії просто тупо добре. Там 300 тисяч людей живе, у них дуже високий рівень життя, і вступ чи не вступ в ЄС для них взагалі не принципово. А і вони взагалі острів, на них ніхто ніколи не нападе, ніхто до них не прийде. Ну і знову ж таки, Європейський Союз – це все ж таки в першу чергу про економіку, а економічно в Ісландії і так все добре. Їм той спільний ринок не дуже потрібен, і знову ж таки, і тому, коли вам все так добре, у вас 300 тисяч, ви сидіте на острові, там кожен десятий в Ісландії написав книгу, до речі, це прям унікальна історія. Ну там, уявіть, там 9 місяців на рік, там сиро, прохолодно, ви сидите вдома, що ви можете ще робити? Писати книжки, або, ну і читати, звісно, але чукче іноді, письменник чукче не читач. Тому, да, ми пишуть, в Гренландії розкажемо, що на них ніхто не нападе, ну на Гренландію так ніхто і не напав, тому насправді. Добре, і тут ще одне питання. О, це по книжці питання. Як мені придбати це в Литві? Ну, насправді все дуже просто. Вони ж всі є в електронному форматі, і вам просто треба погуглити, пишете моє прізвище, пишете назву книги, і все, і вам видасть. А далі ви вже просто робите собі доставку, і все. А на цьому, і вам приходить або доставка, або читаєте в електронному вигляді. Я просто сам особисто читаю тільки паперові книги. Є в мене такий грішок, напевно, да, може, Грета Тунберг це не одобряє, але оскільки для мене читання це саме про задоволення, то мені важко там змусити себе читати в електронному вигляді, бо інше задоволення я отримую, коли читаю паперову книгу, навіть якщо ти їдеш в якусь подорож, зараз, на жаль, це не трапляється часто, але їдеш в якусь подорож і береш з собою, да, це обтяжує там ваш багаж. Але це ж приємно, взяти книжку, відчути її, почитати. Ну, а на цьому будемо завершувати. Дякую, що були сьогодні зі мною, дякую, що протримались, тих, хто протримався. І до зустрічі наступного вівторка. Всім па-па.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Інституційна криза президента Зеленського, політичні наслідки. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Починаючи з середини липня, президент перебуває у безперервному вирі проблем і скандалів. Все почалося з відсунення Михайла Федорова з посади міністра оборони. І тільки, як здавалося, вдалося вирішити цю проблему через призначення нового міністра, як почалася спецоперація НАБУ «Форест Гамп». І виник новий корупційний скандал, який зачепив Офіс президента України і опосередковано самого Зеленського. Не встигнули вгамуватися пристрасті навколо цієї теми, як вибухнув конфлікт зі стріляниною між бійцями СБУ і ГУР Міноборони. А вслід за цією ситуацією НАБУ оприлюднило матеріали нового свого розслідування «Карфаген», цього разу по керівних особах Офісу Генерального прокурора України. Причому потенційно під ударом може опинитися і сам генпрокурор Руслан Кравченко. Нібито президент Зеленський мав би вже звикнути до таких проблем. Починаючи з липня минулого року, перший картонковий Майдан і особливо після Міндічгейту у листопаді 25-го року та відставки Андрія Єрмака, Зеленський пережив цілу низку таких криз. Навчився адаптуватися, напрацював певну антикризову методику. Попри суттєві репутаційні втрати, ці ситуативні кризи не призвели до обвалу його підтримки і політичного впливу. Але зараз ситуація для президента України виглядає набагато більш проблемною. Мало того, що майже 8 тижнів навколо нього триває лихоманка різноманітних політичних проблем, однак ще більш серйозним викликом стало те, що тенденція кризових ситуацій зачепила силові структури, на які Зеленський спирається. І це не просто вже звичні проблеми або скандали, це прояви глибоких інституційних криз у таких структурах, які є принципово важливими і для самого президента, і для країни в умовах повномасштабної війни. СБУ і Генпрокуратура і раніше були державами в державі, потужними і автономними організаційними структурами з власними корпоративними правилами, навіть з власною відомчо-корпоративною ідентичністю. Такою ж державою в державі під час повномасштабної війни з Росією під керівництвом Кирила Буданова була і воєнна розвідка. І схоже, що ступінь їх інституційної автономності навіть посилилася. І тепер президент, який, як і раніше, не контролював їх достатньою мірою, стикнувся з тим, що представники цих спецслужб можуть діяти в своїх інтересах і вступати у відвертий конфлікт між собою. Зеленський намагався відновити контроль над спецслужбами через зміну їх керівників, але з'ясувалося, що надійного контролю це не забезпечило. Більше того, президент, мабуть, хотів використати в своїх інтересах особистісне і політичне протистояння Кирила Буданова, колишнього керівника ГУР, і Олександра Поклада, нинішнього очільника СБУ, в статусі тимчасово виконуючого обов'язки. Проте саме їх протистояння, можливо, стало каталізатором конфлікту між бійцями СБУ і ГУР, і цей конфлікт повною мірою не подолано. Ще більш серйозна проблема для Зеленського виникає зараз із офісом генпрокурора. Розслідування НАБУ викрило злочинну організацію на чолі з високопосадовцем офісу, яка, за версією слідства, займалася кришуванням мережі шахрайських кол-центрів, а також легалізацією отриманих коштів. Представник правоохоронної системи, яка повинна була переслідувати кол-центри, фактично забезпечував їхній захист. І це дуже серйозний удар по позиціях прокуратури. Але проблема може стати набагато більшою, якщо фігурантом цієї справи стане сам Кравченко, який фігурує в матеріалах розслідування. У такому випадку виникне пряма ознака інституційної кризи Офісу генпрокурора і політичної кризи навколо цієї інституції. При цьому треба розуміти, що проблеми СБУ і прокуратури, які ведуть до їх інституційного і політичного послаблення, послаблюють і президента України, який явно покладається на СБУ і Офіс генпрокурора в стримуванні розслідувань НАБУ щодо представників найближчого оточення керівника держави. Ланцюгова реакція внутрішньополітичних конфліктів і скандалів, яка триває середини липня, безумовно матиме політичні наслідки. По-перше, йдеться про суттєве інституційне послаблення президента Зеленського. Його монопольний вплив на українську владу стає більш хитким. Чим далі, тим все менше у президента буде можливостей вирішувати внутрішньополітичні проблеми в командно-адміністративному стилі. По-друге, все це неминуче відбувається на іміджі і репутації Зеленського. Проявилися і певні рейтингові втрати, особливо після звільнення Федорова з посади міністра. Але головна проблема для президента на перспективу – накопичення токсичного політичного матеріалу навколо його команди, що врешті-решт неминуче зіграє і проти нього. Це лише питання часу і обставин. Що цікаво, вир політичних проблем і скандалів вдарив не лише по Володимиру Зеленському, а й по інших політичних лідерах, які розглядаються як потенційні фаворити майбутніх президентських виборів. Найбільше негативних наслідків виникло для Буданова. У нього і рейтинги впали, але головна проблема – розслідування НАБУ під кодовою назвою «Форест Гамп», у якому фігурує поки що опосередковано і очільник ОП. З точки зору політичної перспективи він ризикує втратити потенційний статус самостійного політичного лідера, оскільки став частиною у певному сенсі і політичним заручником команди Зеленського. Дісталося і Федорову. У ставленні до нього відчутно проявився феномен емоційних гойдалок. У другій половині липня, після звільнення з посади міністра оборони, відбувся шалений сплеск уваги і поваги до Федорова. Стрибок його рейтингів. А наприкінці серпня він відчув холодний душ критики за непродумані заяви і дії, зокрема за заклики до дискусії про вибори під час війни. Політична нетерплячка екс-міністра оборони регулярно провокує помилки в його активності. Проявилася ще одна проблема. Опозиційно налаштовані політики і громадяни не сприймають Михайла Федорова як справжнього опозиціонера. Для них він лишається вихідцем з команди Зеленського. Єдиний представник групи фаворитів умовних президентських перегонів, якого не торкнулися політичні скандали останнього часу, Залужний. Звісно, це обумовлено тим, що він внаслідок статусу посла не бере участі у внутрішньополітичному житті країни, не проявляє такої інформаційної активності, як Федоров. Але про Залужного не забувають і його опоненти, перш за все на Банковій. Якщо немає реальних проблем, то їх треба вигадати. То запустили фейк про зустріч зі Столером, який проходить фігурантом по справі Форест Гам, то випустили сатиричне відео 95-го кварталу. Це черговий політичний ляп кварталівців, особливо на фоні нинішніх корупційних скандалів. Ще трохи і може з'явитися мем «Корупційний квартал» у прямому і переносному сенсі. Насправді, політтехнологам президентської команди зараз треба думати не про атаки на потенційних конкурентів, а про необхідність інформаційно-політичну антикризу. Сюжетні лінії Форест Гампу і Карфагену ще продовжуються, і можуть з'явитися нові фігуранти нових корупційних скандалів і нові виклики для президента Зеленського.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Путін готовий ризикувати. Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». Майже рік тому попередній очільник секретної розвідувальної служби, в народі відома як М6, сер Річард Мур, у своїй прощальній промові теж, по суті, закликав Росію до припинення агресії проти України, аргументуючи це тим, що продовження війни, так як зараз, означає втрату майбутнього. Тому нинішній очільник ЦРУ, який в Москві намагається вплинути на систему прийняття рішень Росії щодо війни через відповідну оцінку її динаміки і впливу на майбутнє країни, це не нове. Але в обидвох випадках, свідомо або ні, нехтується геть інша система координат, в якій живе окупант Кремля. Ця людина давно нагадує гравця в карти, яка стабільно програє, але відмовляється припинити гру, вважаючи, що відіграється в наступному раунді. Все більше схоже на те, що окупант Кремля готовий ризикувати функціонуванням і майбутнім Росії, якщо зберігаються хоча б мінімальні шанси примусити Україну до миру на своїх умовах через відповідну тотальну війну. А з іншого боку, апеляція до здорового глузду і раціональності в розумінні прийнятному для заходу – це ще і приховування неможливості плюс небажання напрацювати і реалізувати таку політику, яка б примусила Росію припинити війну на умовах прийнятних для заходу. Бо така політика вимагає зусиль, ресурсів і політичного капіталу. А от апеляція до раціональності і здорового глузду нічого не коштує, по суті, для очільників політичної розвідки і режимів, які стоять за ними.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Для довідки.
5: Ветерани і ветеранки з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати відшкодування витрат на переобладнання власного автомобіля. Це стосується тих, хто адаптує транспорт під власні потреби після травм або обмежень рухливості. Максимальна сума компенсації – 70 тисяч гривень. Аби її отримати, необхідно успішно пройти в акредитованих закладах підготовку або перепідготовку водіїв транспортних засобів як особи з інвалідністю та отримати посвідчення водія. Мінветеранів оплачує таке навчання. Зверніться до місцевого підрозділу із питань ветеранської політики за місцем реєстрації або фактичного проживання, аби пройти водійські курси безкоштовно. Для отримання компенсації потрібно переобладнати авто на спеціалізованому СТО, що має відповідну ліцензію, та зареєструвати його у встановленому порядку. Також переобладнана автівка має перебувати у власності самого ветерана чи ветеранки, а реєстрація транспортного засобу здійснена не раніше 1 січня 2026 року. Крім того, важливим є документальне підтвердження робіт із переобладнання або переоснащення. Ветеранам та ветеранкам, які хочуть отримати відшкодування витрат на переобладнання авто, необхідно звернутися до структурних підрозділів із питань ветеранської політики при обласних військових адміністраціях, районних адміністраціях або виконавчих органах міських рад, особисто поштою або на електронну адресу. Разом із заявою необхідно подати засвідчені копії документів, паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує українське громадянство, картки платника податків, посвідчення ветерана, особи з інвалідністю внаслідок війни, паперового, електронного або витягу із єдиного державного реєстру ветеранів війни, посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію переобладнаного транспортного засобу, документів щодо вартості витрат на переобладнання автомобіля. Це можуть бути акти виконаних робіт, чеки, квитанції, банківські виписки, сертифікати відповідності установленого обладнання та фото, що підтверджують факт проведених робіт. Експериментальна програма із компенсації переобладнання авто для ветеранів і ветеранок триватиме 2 роки до кінця 2027-го і не розповсюджується на тих, хто раніше вже отримував аналогічні виплати.
6: В Україні 22 година.
7: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Валерій Чалий, український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
9: Героям слава, вітаю вас.
8: Ми знаємо, що от зараз президент України Володимир Зеленський перебуває з триденним візитом в Канаді. Більше того, відомо про те, що Україна та Канада підписали декларацію про 100-річне партнерство, тобто дуже все серйозно. Підписували президент Зеленський, прем'єр-міністр Канади Марк Карні. Про що говорив український президент, що загалом, я цитую його, сьогодні домовленості з Канадою більше, ніж на 2 мільярди доларів, урядовий пакет більше, ніж мільярд доларів для нашої оборони, і це передусім наш захист неба, ракети для патріотів, амуніція для F-16 і копродукція дронів. Також є домовленості для нашої енергетики і для наших спільних ініціатив. Бачив я таку оцінку, спитаю вашої думки щодо цього, що Канада стала нашим головним лобістом на Заході, ну, в сенсі головним лобістом України. Як ви оцінюєте таку думку, і наскільки важливим, на ваш погляд, є те, що ми підписали в місті Калгарі в Канаді?
9: Ви знаєте, мені інколи важко давати оцінки, тому що я не знаю, звідки беруться ці оцінки, які ви озвучили, з аналітичних досліджень. От у нас в центрі було, наприклад, дослідження, хто допомагає Україні зброєю. За основу брали дані і Київського інституту, і інституту в Кілі, і інших. Ну, наші дані, які тут. Там Канада, на жаль, не була на перших місцях. Ми почули зараз про 400 мільйонів, навіть більше, да? Тобто зараз на фінансування антиракет чи все-таки перехоплювачів. Це дуже добрий крок, але розумієте, що таке мільярд для Канади? Канада – це велика економіка. І мільярд для Канади – це нічого практично. В цій війні у нас кожен рік нам потрібно 70-100 мільярдів, це так, на все. Тому як оцінювати це співробітництво? Я не вважаю, до речі, вважаю, що потенціал не, абсолютно не розкритий. Наші взаємодії, угода про, вибачте, вільну торгівлю себе не продемонструвала, щось ми там з нею не до кінця, мабуть, зробили. Все-таки ті виключення, які робились тоді, дивились на це все тоді так, як потрібна угода, але, на мій погляд, там багато що не враховано, що з послугами одне, з товарами інше. Тобто, на мій погляд, у нас в Канаді є багато незакритих питань. І акцент в Канаді зараз саме на безпеку правильний, звісно. У нас весь акцент має бути на оборону і безпеку. І на навчання, це правда, там більше 20 наших пілотів тренуються. Це все чудово. Але у нас же з Канадою може бути набагато більше взаємних інтересів. Ви подивіться, на безпековий форум в Галіфакс навіть не поїхали офіційні представники на належному рівні. Це не просто форум канадський, це й форум цієї частини півкулі. Американці туди приїздять, тобто завжди була участь. Тут я цей раз бачив дуже складну ситуацію, це неправильно. Космічні програми, ми ж розробляли спільні запуски, я не знаю, де воно. Ділось, куди воно поділось, ці речі масштабні з Канадою. Натомість ми підписуємо дуже гучні угоди, але я вам скажу, ми вже підписували сторічні угоди. А наскільки я розумію, це декларація взагалі, а не угода. Ну навіть якщо угода з британцями зробили її, так дуже раділи ми всі, а потім виявилось, що ця угода з британцями коротка, тільки має якусь вагу, як угода, а оці всі сторінки, купа сторінок, виявляється, як мені сказали колеги, які зараз працюють у владі, в зовнішній політиці, кажуть, а ми просто покладемо поруч на столі там в парламенті британському дві угоди з однаковою назвою, і вони тоді всі будуть важливі. Розумієте, до чого ми докатились? Тому я скептично ставлюсь до цих всіх угод на 100 років. Ну, це взагалі відлуння минулих століть. Що зараз можна планувати на 100 років? Та ви підпишіть на 5 угоду про оборону спільно, щоб ми могли хоч з Канадою домовити в цьому плані. Їм зараз це потрібно також. Тобто 100 років. Ну, для кого? Кому ви це все на цю локшину на вуха вішаєте? Уже, по-моєму, всім ясно, що піар закінчився. У нас оборона, тримати оборону треба, а не деклараціями кидатись. Тому, знаєте, мене розчаровує такий підхід в Канаді. Я дуже очікував, що буде окремий візит. Ну, такий якийсь встиг вийшов візит. Окремий візит з розширенням співпраці, з тим, щоб потенціал співпраці був використаний. В сімку Україна входить. В сімку ключових економік світу Україна входить. Зараз є питання з Америкою, але у них є інтерес до зовнішніх питань безпеки. Ви ж знаєте, Канада традиційно передавала питання безпеки, так би, на аутсорсинг Сполученим Штатам. І у них є багато питань. Дрон-діл, да, це важливо. Але крім того, є ж питання по Арктиці, по енергоресурсах, по спільних діях в міжнародних організаціях. Тобто, ну, от я не чув, як там далі просувається по ІКАО, Міжнародна організація цивільної авіації, де президент заявив про наше звернення, теж в Канаді також в Монреалі. Тобто, побачимо, може я не все бачив за результатами візиту, і ще зарано давати оцінку.
8: Але от я думаю, що ви вже трошечки побічно згадали от таку токсичність Канади для адміністрації Дональда Трампа і безпосередньо для самого Дональда Трампа. Президент США продовжує наполягати на тому, що Канада – це має бути один з американських штатів. Він перейменував озеро Онтаріо в озеро Америка. До того ми бачили інші перейменування подібні від американського президента. Так от, той факт, що зараз український президент в Канаді, а далі має намір полетіти до США. Я так розумію, що є надія, сподівання переговорити, зустрітися з Дональдом Трампом в рамках Генасамблеї ООН. Чи цей візит нам допомагає, чи заважає? Чи він робить простішою подальшу комунікацію з адміністрацією американського президента?
9: Ну, я думаю, що не вплине це на комунікацію з президентом США. І сказати, що Канада викликає токсично для Трампа, ну, це трошки не точно. У нього там зовсім інший підхід. Це довго можна про це говорити, але не думаю, що йому там викликає вся Канада токсичність. Ну, просто свою лінію зараз веде, і скоріше для Канади він токсичний став більше, тому що він дійсно робить дуже контроверсійні заяви стосовно територіальної цілісності, суверенітету сусідньої країни, що в принципі в сьогоднішній системі світу нікого не дивує, але протирічить міжнародним правилам. Не можна так використовувати навіть президентські там соцмережі для того, щоб малювати карти, де інші країни підпорядковуються тобі, або заявляти про те, що приєднають. Тобто я розумію його тактику, він так робить в бізнесі, але те, що можна в бізнесі, не завжди можна в державній політиці. Тепер, чи це завадить нам там зустрітися, чи зустрічі президентів? Я думаю, ні. Не завадить. Можливо, щось може він може згадати з цього, якщо будуть доповідати, але так швидко все змінюється, що я думаю, що в 20-х числах, коли буде ця можлива зустріч і поїздка на Генеральну асамблею ООН, уже стільки всього пройде в світі, що і цей візит забудеться. Тому думаю, що ніяк не вплине. А те, що я казав, воно стосується, скоріше, планування стосовно Канади, тому що у нас візит вийшов якийсь такий через Норвегію, я так розумію, з відвіданням відповідних комеморативних заходів, має бути окремий, або, ну, він робився традиційно або окремо, або там на шляху США, що також є там певні нюанси. США ревно дивились завжди, якщо перший візит в Канаду, але якщо встиг, я Я думаю, тут президент повернеться назад. Я ж не думаю, що він до 20-х чисел залишиться за кордоном. Не думаю. Думаю, повернеться в Україну, а потім уже поїде в Сполучені Штати, в Нью-Йорк, там буде зустріч, і це вже не буде впливати напряму. Що може впливати на цю зустріч? Ну, можливо, якісь речі, які пов'язані з наданням озброєнь. Що от як приклад, наскільки Канада діє більш активно в цьому плані. Ну, я не бачу, я ж вам кажу, я не бачу, щоб Канада там робила кроки, відповідні їх потенціал. Ну, і ще один момент. Ну, от Канада, на мій погляд, останнім часом дещо, ну, як це не дивно, а десь дублює американську політику. От вони з одного боку, ну, от в одній сфері, наприклад, у них зменшилась кількість в цьому році населення. Перший раз я за останні роки, коли виїхало більше, ніж приїхало. Незважаючи на великі міграційні потоки. І багато виїжджають з Канади. Економіка там не в найкращому стані, є проблема. Люди виїжджають з столиці, з Торонто, їдуть на захід, переїжджають. Ну, це відомо. Продукти ростуть, інфляція. І оці всі торгівельні війни – теж проблема. І в цій ситуації, я дивлюсь, канадійці свою також міграційну політику починають робити жорсткіше. Взагалі не розумію, навіщо вони це роблять, тому що, ви знаєте, вони створили програму таку, ну, не візу, а таку програму притулку для українців чи біженців від війни КОЕД. Ну, вона вже закінчилась, але вони дуже багато вклали в це. А зараз дивлюсь, що навіть для українців візова політика жорстка, як американська, стає. Ну, от моя колега, яка веде у нас в центрі французькою мовою напрям і часто виступала на канадійському радіо, канадському радіо, і була, в принципі, дуже активна. У нас є проєкт з Канадою, але її відмовили чомусь в візі зараз, тому що, ну, з таким формулюванням абсолютно безглуздим, що немає надійних, немає впевненості, що вона повернеться в Україну, називається Тетяна Агаркова. Ну, відома людина в Україні. Тобто, я дивуюся, от такий формалізму роботи консульських установ канадських. Тому, коли говорять про активність, да, Світовий конгрес України і канадська організація, там зараз Павло Грот, канадець, керує, вони нещодавно були в Україні, і цей Світовий конгрес дуже активний і в Канаді, і загалом по світу. А так сказати, щоб Канада стала більш активно інформаційно, також ні. Христя
8: Фріланд, ви маєте на увазі?
9: Да, дякую, Христя Фріланд. Вона була дуже такою активною інформаційною нашим, ну, хотів сказати, представником. Та ні, ну, звісно, вона Канаду представляє. Але всі знали, і прем'єр знав, що вона, її підтримує українська велика діаспора. Ну, там, кажуть, до 2 мільйонів. Людей, і це багато для Канади. Тобто, в принципі, приїхало зараз дуже багато українців, дуже багато планують поїхати. Тому, здається, Канада до нас дуже близька. От через зв'язки міжлюдські. І можна було б зараз зробити прорив, зробити якесь масштабування, зробити якісь кроки. Немає такого. Немає такого. І то, що президент поїхав, от я критикував самі назви, 100 років, декларації, але сам підхід, що треба їхати в Канаду, це правильний підхід. Хотілося б, щоб після цього просто були результати. От на рівні космодрому, спільних космічних програм нам вже треба. Нам треба свою космічну розвідку. Ми ж до чогось ми йдемо далі, ми ж розуміємо, що це потрібно. Канада, до речі, також переймається зараз тим, що вона не вкладала достатньо в свою безпеку. Понадіялась на США. У них зараз дірки, проблеми, серйозні. І у нас, ну, фактично, не те, що спільний човен, це не так. Все-таки, ну, у нас атакує агресор, а тут просто США згортають, якби, цю взаємодію. Але, ну, ясно, що вони не відійдуть від Канади. Там один нарад, північне командування, це те, що їх зміцнило так, об'єднало, що більше нічого не об'єднає. Ми в центрі буквально з Вадимом Пристайком, колишнім послом Канади, це обговорювали буквально позавчора. Якщо хочете, послухайте геополітичні діалоги. Наше це обговорення. Але перспектива в перспективі, мені, я можу запропонувати цілий ряд дуже серйозних речей, які змінились за останні роки, які можна було б з Канади розбудувати.
8: От не може бути припущення, що жорсткіша міграційна політика з боку Канади спричинена тим, що просто є запит від суспільства. Ви ж пам'ятаєте ті вибори попередні, коли саме праві популісти мали перемогти до того, як не втрутився, до того як втрутився Дональд Трамп, і все-таки перемогу отримала партія Марка Карні, але запит, судячи з усього, у громадян Канади залишився на те, щоб міграцію обмежити. Ну, це завжди один з головних аргументів правих популістів. Але знаєте, на що я звернув увагу і не до кінця розумію цю логіку? Декілька топ-чиновників, що тут говорити топ-чиновників, безпосередньо президент Зеленський заявив про те, що от може відкритися якесь нове вікно можливостей для перемовин з Росією після так званих виборів в їхню Держдуму, тобто після, що там, 17-20 вересня, коротше кажучи, друга половина вересня. Про це ж говорили переговорники Трампа, Стівен Уіткоф, Джаред Кушнер, і це стало якимось таким загальним місцем. Чи ви розумієте, а звідки може раптом взятися вікно можливостей для переговорів, вибачте, після цих парламентських виборів, ну, результати яких вже визначені? Чому така думка лунає?
9: Якщо коротко відповісти, я скажу, я не розумію. Ну, то з моєї точки зору, жодного підстав говорити про зміни ситуації не приходиться, тому що немає основного моменту тиску на Путіна, тиску на Росію. Ми ж бачили, що він може спокійно одним наказом на два дні зупинив обстріли Києва, коли тут була делегація американська, родичі президента Трампа. Зробив це? Зробив. Він, звісно, це не хотів робити. Дуже йому було складно перестати вбивати українців. Аж видно на обличчі фізичний біль такий в нього, гримаса була. Він наполягав, що тільки для Києва, там в інших містах буду вбивати. Але все-таки зробив. Тому технічно це є можливість у Росії, в першу чергу, але бажання в Москві не буде, поки не буде на них тиску. Тиск – це санкції, тиск – це не тільки наші удари по МПЗ, за якими, якою ціною нам це дається, ми бачимо також. Тобто це війна на знищення з двох сторін виходить. Але інші не відключаються. Ні санкції по закону Грема, які так розказали всім нам, що вони так цінують покійного Грема, сенатора, що прямо в його честь приймуть закон. І забули. Ну, або зайнялись знову своїми політичними питаннями. Вже напакували в той закон стільки республіканців, що демократи тепер не хочуть голосувати, які штовхали тоді. Так що 400 мільйонів не використаємо до 1 жовтня в Америці. А переговори пройшли. Ну і що? Ну і що, що вони пройшли? Тобто, переговори прикрили насправді реальні потреби. Для Америки це зрозуміло, там вибори, картинка достатня для Трампа і всіх. А для нас? Що це для нас? А які там нові ідеї і що відкрилось, ми ж не знаємо з вами. Нам це розкажуть в самому кінці. Якщо це раптом вдасться, то це, скоріше всього, про тимчасове перемир'я. Точніше, навіть не перемир'я, а про тимчасову зупинку вогню. А можливо, там... Я не буду навіть гадати. Ми цього не знаємо. Оці нові ідеї, навіть коли ти їх знаєш з якогось інсайту, ну, вони мене дивують тільки одним. Одною річчю. Що всі думають, що щось підпишемо там назовні, а потім ми на голову українцю, що на фронті, що в тилу, одягнемо це, і він тоді буде просто в шоці і не буде знати, як реагувати. Я думаю, що це і те погано. І розкривати переговорний процес не можна. І просто потім якось це зробити несподівано для всіх також історія буде непроста. Тому, ну, ми знаходимося так, як є. А видумувати щось я не збираюся. Я тільки знаю, що факторів нових для того, щоб ситуація в чомусь змінювалась, немає. Крім, можливо, погіршення в Росії, от я кажу, економічної ситуації, коштів на війну менше, тому що наші санкції дальнобійною безпілотною авіацією здійснюється, і частково все-таки удари по НПЗ, по іншим об'єктах, ну і частково все-таки там діють ті, що введені санкції, вибачте, але цього замало. Цього дуже мало зараз.
8: Пане Валерію, давайте зробимо буквально паузу на випуск новин. Я нагадаю, ми говоримо з Валерієм Чалим, український дипломат, голова правління українського кризового медіа-центру посол України у США у 2015-2019 роках з нами в прямому ефірі. Після новин повернемося до розмови.
10: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Триває ефір на Радіо НВ. Продовжимо розмову з Валерієм Чалим, голова правління українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках з нами в прямому ефірі. Пане Валерію, знаєте, хочу ще звернути увагу на от публікацію такого неочевидного фігуранта, чи, скажімо так, симпатика, от правильно його назвати, симпатика України. Я говорю про Еріка Шміта, він колишній гендиректор Google. В останні роки він заснував свою власну оборонну компанію. Я так розумію, що все-таки в Данії він це зробив, а не в США. Саме завдяки співпраці з українськими військовими був розроблений дрон «Хорнет». Саме цим дроном «Хорнет» українські захисники завдавали і продовжують завдавати ударів по російській логістиці, по російських цілях. Повідомлялося, що близько 100 тисяч таких дронів було вироблено. Так от, він зараз написав колонку в «Washington Post». Там він робить декілька таких важливих закликів. Один з них це, звичайно, те, що майбутня зима буде вирішальною, це його оцінка. Ерік Шміт перебував нещодавно в Україні. Ну, і друге, і, мабуть, важливіше, те, про що він пише, це те, що західному, ну, давайте так, західному світу, колективному заходу, тут він, мабуть, має на увазі все-таки США та Європу, треба ставитися до українського ВПК, як до свого власного. Я зараз дуже коротко його процитую. Дві цитати буквально з цієї колонки Washington Post. Ціною крові своїх солдатів та за допомогою винахідливості своїх інженерів Україна виграла для Заходу 4 роки. Ми не можемо допустити, щоб вона сама пережила ще одну зиму під російськими обстрілами. Далі Шміт пише про те, що з нещодавньої своєї поїздки до Києва він повернувся більш стурбованим, ніж будь-коли з перших днів вторгнення. І далі пише, що Захід повинен розглядати оборонну промисловість України як продовження своєї власної, спільно робити озброєння, усувати вузькі місця в поставках, ну і робити так, щоб українські військові ніколи не рахували кількість цілей для ударів. На вашу думку, такий заклик, чи він може спрацювати, на кого він в першу чергу направлений?
9: Я перевірив зараз, я думаю, Ерік Прінс, Blackwater, тому що Ерік Шміт – це Alphabet. Тобто, ви маєте на увазі
8: Еріка Шміта, Еріка Шміта, Google, Alphabet, так, так, так, зараз в нього…
9: Ерік Прінс.
8: Ні, Ерік Шміт. Ерік Шміт 100%.
9: Він не знаю, не знаю, не чув коментарів Еріка Шміта. Сорі. Я Еріка Прінса заяву бачив, значить, його, але він… Це Blackwater, це компанія, яка займається наймом на конфлікти, і він давно включився, організувавши компанію в Україні, а потім перенесши її в Америку. Потім цю компанію зараз вони продали за 236 мільйонів, по даним американських ЗМІ, ще одному, ну, роботизовану наземну передали одну, а безпілотниками вони займаються спільно з українцями. І Ерік Прінс говорив про зміни технологічні, що Росія наростила реактивні дрони набагато швидше масштабувала, ніж очікувалось. І що з таким підходом до технології, яка є у нас зараз, Україна не зможе відповісти на ці виклики, загрози, які йдуть. І він пропонує рішення спільні. Оце я бачу. Ну, ну що тут, в принципі, оцінки правильні. Плюс його інтерес є, бізнес-інтерес конкретно.
8: Окей, з Blackwater зрозуміло. Добре, я б хочу трохи повернутися тоді до того, де ж ми знаходимося у цьому переговорному процесі. Буквально перед паузою, перед випуском новин, ви говорили про те, що ну от, також не розумієте, звідки може взятися вікно можливостей для переговорів з Росією після їхніх так званих парламентських виборів. Вони призначені на другу половину вересня. Тут я вже хочу процитувати нашого колегу Ярослава Ярослав Трофімов, він головний міжнародний кореспондент The Wall Street Journal, він написав навіть книжку про російсько-українську війну з назвою «Згинуть наші вороженьки». Так от, характеризуючи останні події, ми маємо говорити, мабуть, про події останніх трьох тижнів, які почалися з візиту Джона Редкліффа, директора ЦРУ, до Москви, і, ну, скажімо, не те, що закінчилися, але поставили певну трикрапку з візитом двох переговорників Трампа, Віткофа Кушнера, до Москви та Києва. Так от, про що пише Трофімов, зазначаючи, звичайно, ще й той факт, що Дональд Трамп подзвонив Путіну, а після цього заявив про те, що Путін хоче згоди, хоче угоди, хоче зділки, але от бачите, президент Зеленський цього не хоче. Так от, дуже коротко, що пише Ярослав Трофімов, Трамп відправив Редкліффа до Москви, Путін відмовився зустрічатися з Редкліффом, бо йому не сподобався меседж, попросив інших американців з іншим меседжем. Віткоф і Кушнер негайно прибули, тішачи Путіна розповідями про те, як вони плекатимуть неймовірні спогади про його благословенну присутність. Тепер Трамп знову називає Зеленського перешкодою на шляху до миру. Дуже приємно вести переговори з Америкою. Наскільки, на вашу думку, така оцінка є, характеризує те, що відбулося?
9: Абсолютно немає сенсу коментувати. Є один людина, яка відома, яка написала свою думку, не будучи на зустрічі, не розуміючи всіх процесів, навіщо мені її коментувати. Дозвольте мені інше прокоментувати. Сьогодні визначний день. 25 років

0: Зараз відзначити, коли Росія атакує нас такими ж самими терористичними способами, заявити цю солідарність з Сполученими Штатами, народом Сполучених Штатів. Це жахливо, що наше керівництво взагалі цьому не приділило жодної уваги. Це перший рік такий. Я такого не пам'ятаю раніше. І що забули, що Україна і роль України, що США і Україна тут об'єднали, що США нам допомагають багато в чому, тому що тоді Україна стала на бік народу Сполучених Штатів. Ну, я прошу, до кінця дня є час. Зробіть цей крок, покладіть квіти до цього, не тільки військові наші, а і громадськість, покладіть квіти, відзначте цю позицію. Це раз. Друге, наслідки цього. І от для сьогоднішніх переговорів, ті, що ви називаєте, американці атакували тоді Ірак, не маючи повних доказів. Ті докази, які вони представляли міжнародному співтовариству, потім багато в чому виявились фальшивими. Зокрема, наявність зброї масового знищення на території Іраку. В їх мета була знищити режим. Ну, тобто вони вважали так, атакують конкретні люди, але без знищення режиму неможливо говорити про перемогу. Те ж саме робить зараз Путін. Тобто наратив, закладений не тільки Росією. Цей наратив наприкінці минулого століття, на початку цього, заклали дуже багато країн. І ми, і жодні перемовини не закінчаться успіхом, якщо не поміняємо підхід великих країн. Великі країни підхід свій не хочуть міняти. Я маю на увазі США і Китай. Без них і Євросоюз. Уже мир в Європі не встановиться. Наше ключове завдання – знайти спосіб об'єднання країн середнього рівня, як Канада, наприклад, регіональна країна, Туреччина, там, країни Європи, об'єднати навколо правил і норм, які дозволять Україні вийти з цієї війни, я би так сказав, не, ще не зруйнованою до кінця системою міжнародно-правової. Як тільки ми перейдемо в цей Рубікон світ, що вже нічого не буде братись до уваги, жодні перемовини не допоможуть. І я вам скажу одну річ сьогодні. Можете перевірити в майбутньому. Ця війна в Європі не закінчиться перемовинами. Це не закінчиться перемовинами. Це закінчиться або великим якимось, як Ялта, чи там, ну, Путін хоче Ялту, але ми говоримо про Потсдам. І Потсдам в плані того, що на місці фашистської німецької нацистів буде розчисти. Тобто тільки так може закінчитись. І іншого способу вже практично немає шансів. Я вам скажу, що ми дуже багато приділяємо уваги переговорам, а рішення основні приймаються ними тільки на основі уже співвідношення сил. Тобто наратив, що є, от ми потерпаємо від агресії, а є агресор, який напав на нас, він вже не працює. Тепер, що Дональд Трамп, що переговорники, вони ж посередники, чекають, а хто переможе? І ми тоді станемо на його бік. От куди ми зайшли, в яку пастку ми зайшли, на жаль. Тому висновок такий. Оцінки, як ви процитували, можуть бути які завгодно. Але є факти об'єктивні, які свідчать про те, що якихось змін кардинальних не відбувається вже з 22-го року. І в цьому ключова проблема. Тільки технології міняють ситуацію. Технологія от зараз з'явилась масштабована, реактивний дрон. От пішла розмова. Були на попередньому етапі у нас діпстрайки успішні. Американці зробили заяву. Тобто, на превеликий жаль для нас, а ми просто в слабшій ситуації, бо ми одні, а на боці Росії, і Північна Корея, і Іран, і Білорусь, і невідомо, що там далі буде. Ми одні. При допомозі, звісно, з Європи, але одні. Тому для нас зараз все більш критичним стає знову фронт. Фронт на суходолі, в повітрі і на воді, я сподіваюся, в космосі. Тобто уже формуватись позиція переговорна може бути тут. А те вікно можливості, про яке ви запитали, про тимчасове якесь зупинку вогню, ну, Трамп очікує від Путіна такого подарунку. На превеликий жаль, сталим воно не може бути. Я можу пояснювати довго, чому воно сталим, але шанс воно могло би дати. Ну, я не бачу бажання в Москві, на відміну від колег, які пишуть про це, я жодного бажання в Москві не бачу на це піти.
1: Ми також розуміємо ще про одного партнера, як мінімум, Росії, тобто Китай. І пам'ятаємо про те, що вже призначена зустріч Сі Цзіньпіна з Дональдом Трампом, що мають вони зустрітися в Вашингтоні.

0: 24 вересня, тобто це вже в цьому місяці буквально за два тижні має відбутися, трохи менше, ніж за два тижні. Чи нам варто чогось очікувати від цього діалогу, в сенсі нам, Україні, нам, українцям, чи ми можемо, чи в нас є можливості повпливати на те, а як там Україна буде обговорюватися?
1: Можливості є. Ця можливість очевидна, це зустріч президентів України і Сполучених Штатів перед зустрічю з президента Трампа Сі Цзіньпіном. Тобто там, ну я так розумію, десь наша зустріч може пройти з 22 по 24, тому що Генасамблея там якраз виступи починаються. Це ж 80, якщо не помиляюсь, перша сесія, і вони там черговість графік виступів, як правило, президент США там в перший день, наче він приїздить, ми були в другий останній раз. Тобто десь, може, і в Нью-Йорку це може відбутися, на, буквально от перед зустрічю з керівником КНР. Тому особиста розмова перед цією зустрічю і інформація з перших уст від президента України Володимира Зеленського, звісно, може вплинути на ситуацію. Тільки тут така ситуація, з китайцями треба зараз працювати. Тут головне не тільки, що скаже президент Трамп на цій зустрічі з Цзіньпіном по Україні, головне, щоб він говорив не тільки про російські наративи. Ну, я не знаю, чи він захоче говорити українську позицію, але позиція українська має донесена бути до Пекіна вже зараз. Оце головне, щоб те, що буде говорити президент Трамп після розмови президентів, щоб воно було сприйнято. І тільки так працює система переговорів і дипломатія. А чи є у нас можливість донести якісь сигнали в Пекіну, тут велике питання для мене. Тому, ну, от такий важель впливу. Інших важелів впливу я не бачу, тому що у нас, ви знаєте, ситуацію, посла немає в Вашингтоні, а якихось уповноважених людей саме на напрямі Китаю чи Вашингтона також немає.
0: Але все-таки, якщо подивитися на те, наскільки непохитною є ситуація, позиція Китаю щодо російсько-української війни, ну, в сенсі, вони визнають територіальну цілісність України, суверенітет, але одночасно з цим іншою рукою продовжують все-таки допомагати Росії ті ж самі реактивні двигуни для тих дронів, які зараз атакують всю Україну, от, концентруються більше на українській столиці. Це все-таки китайське виробництво, це вже підтвердили з різних боків. Чи нам варто дивитися на все-таки посаду, а на особистість посла Китаю в Україні, з того, що ми чуємо, так, що це людина, ну, набагато більш медійна, ніж його попередники, тобто ті дипломати китайські, які працювали в Україні, в Києві до нього. Чи тут є можливості? Можливо, саме така комунікація змогла б нам допомогти достукатися до Пекіну?
1: Ви знаєте, в мене не буде такої об'єктивної оцінки. Я не знайомий з новопризначеним послом. Він вже, в принципі, вже довго працює. Тобто, я просто стикався з цією проблемою взаємодії з китайцями раніше. Там не важливо, хто посол. Важливо, скільки послу дозволяється, яка свобода дій без підтвердження Пекіном. У них дуже жорстка дисципліна, і дипломатам дуже мало дозволяється. Тому це не така ж сама історія, як США, наприклад. Тому тут недостатньо мати активного посла. До речі, в 22-му році це от, ну, грубо кажучи, політбюро, партійне сімка в них, вони зробили акцент на більшу, ну, я би так сказав, бюрократичну, не те, що свободу, а більшу активність, самостійність в економічних питаннях, наприклад. І тоді посольство і посол шукали тут контактів більших, їм дозволили це зробити, тоді не приймали їх наші керівники, не приймали на зустріч. Тоді, знаєте, я з ними спілкувався, і я скажу вам, що вони позицію антиамериканізму не міняють. Вона настільки в них глибока, що про що б ми не обговорювали, ми не можемо на розтяжку стати чи сісти між Пекіном і Вашингтоном. Ніяк. І от вони між собою зустрічаються, а ми на розтяжці. Тому тут треба виробити якусь грамотну позицію, щоб дійсно і наша позиція була якби реалістична. У Китайської Народної Республіки заяви завжди такі приблизно. Вони не міняються дуже довго. Чи міняються їх підходи? Міняються, змінюються. І я вам скажу, від чого не залежить, від успіху чи не успіху Росії на фронті. Тобто, отак я і бачу їх, або трошки там акцент більший в бік Росії, або менший. Вони намагаються тримати зовнішню таку позицію віддаленості. Насправді, вони перші, хто, я вважаю, що Китай міг зупинити цю війну однозначно. Вони в Радбезі підтримали Росію, Росія порушила статут ООН, а Китайська Народна Республіка це підтримала. І це базова проблема для Пекіна. Пекін ніколи не стане з таким підходом привабливим для Європи, для демократичних країн. Ніколи. Якщо він буде стояти з Росією в одній точці стосовно розуміння міжнародних правил. Да, ця країна впливова, і ми нікуди не дінемося. Без неї мир в Європі також не буде встановлений. І війна ще переміститься ближче до КНР також. Це друга стадія буде наступних років. Я не сумніваюся в цьому, що такі загрози. Чи буде війна в світі, я не сумніваюся, вона буде. Тільки з Європи вона має вийти. А куди вона перейде? Скоріше там, в індокитайський регіон. Так от, наше завдання все-таки КНР показати, що Росія не переможе. Бо Путін поки що успішно їх переконав, що все рівно він перетисне. Рано чи пізно він готовий вкласти всі ресурси. А він послаблюється. Для КНР це річ, яка їм підходить. Поки вони не набули достатнього паритету з Росією ядерних боєголовок, ну, кажуть, що у них 800, треба ще років 5-6 виробництва. Вони активно їх виробляють, в тому числі і ракети балістичні. Як тільки набудуть з Росією паритету, вони, на мій погляд, візьмуть Росію голими руками. Економічну експансію. Бо на Дальньому Сході в Росії нема що запропонувати людям. У них там живе мало людей, контроль дуже віддалений. Китай там візьме просто отак на блюдечки всю це. І тому вони будуть це чекати, звичайно. А сьогодні, ну, на жаль, отак сталося, що їм, скажімо, вигідніше така політика. Вони для себе працюють. Але це цинічна, звісно, політика, дуже цинічна. Тут про людей, про жертви в інших країнах ніхто не думає.
0: Пане Валерію, я вам дуже дякую за вашу аналітику. Дякую, що доєдналися до нашого прямого ефіру. Валерій Чалий, український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру у посол України у США 2015-2019 роках, був з нами на зв'язку. Далі випуск новин. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Росія біля воріт. Чому демократичний світ тільки гавкає, але не кусає? Пітер Дікінсон, науковий співробітник Atlantic Council, видавець журналів Business Ukraine і Львів Today. Захід роками, хоча й з найкращих міркувань, заохочував Путіна до розширення сфери його агресії. І лише тепер зрозумів, що Кремль готовий перетнути головну червону лінію. Володимир Путін може потенційно атакувати НАТО вже за кілька тижнів. Це головний висновок із серії нових оцінок від розвідки Сполучених Штатів. Американські посадовці вважають, що російська атака на Альянс швидше за все матиме обмежений характер без загрози великої війни. Один із широко обговорюваних сценаріїв – незначне вторгнення військ Росії у Балтійський регіон. Якщо союзники не дадуть рішучої відповіді, це перетворить зобов'язання НАТО на фарс та поставить під сумнів його майбутнє. Потужність Альянсу насправді повністю затьмарює набагато менший військовий та економічний потенціал Росії. Однак на практиці стає дедалі очевиднішим, що Путіну вдалося перехопити ініціативу в цьому нерівному протистоянні, скориставшись паралізуючим страхом Заходу перед ескалацією. З лютого 2022 року Кремль намагався залякати союзників Києва серед країн НАТО, щоб стримати підтримку України. Тактика передбачала ядерні погрози, посягання на територію держав-блоку та широкий спектр диверсійних операцій. Ці зусилля активізувались протягом останнього року. Російські безпілотники регулярно порушують повітряний простір НАТО в Польщі, Румунії тощо. Наприкінці липня російська крилата ракета завдала удару глибоко по території Польщі, приблизно за 100 кілометрів від кордону з Україною. Черговий крок вгору сходами ескалації відбувся на початку серпня з виявленням начиненого вибухівкою безпілотника поруч з українським транспортним літаком в німецькому аеропорту Лейпциг, що слугує важливим логістичним вузлом для України та НАТО. Але поки що ескалація з боку Росії не привела до жодних значних контрзаходів Альянсу. Навпаки, багато його країн свідомо применшували значення порушень повітряного простору та інших загроз безпеці, зображуючи їх як поодинокі інциденти чи випадковість, а не як свідчення координованої російської кампанії. Це лише підбадьорює Кремль вчергове. Протягом усього правління Путіна західні лідери раз по раз утримувались від рішучих дій. Це переконало багатьох у Москві у тому, що демократичний світ тільки гавкає, але не кусає. Ось чому російським посадовцям важко сприймати Захід всерйоз. Західні лідери засудили вторгнення Росії в Грузію у 2008 році, але чимало з найгучніших критиків Москви невдовзі виступили за повернення до звичного режиму взаємодії з Кремлем. Коли через 6 років Росія захопила Крим, Захід знову висловив обурення, але вирішив не карати Путіна жодним істотним чином. Ця квола-реакція на окупацію Криму була інтерпретована в Москві як запрошення розширити вторгнення на материкову Україну, на Донбас. Після цього хор засудження із західних столиць залунав особливо фальшиво, оскільки ціла низка європейських країн вишикувалась в чергу, щоб поглибити свою залежність від дешевого експорту російських енергоносіїв. Тож не дивно, що Путін був упевнений у такій самій реакції, коли ухвалив доленосне рішення розпочати повномасштабне вторгнення у 2022 році. За останні 4 роки підтримка Києва з боку Заходу перевершила низькі очікування Москви, але основна увага приділялась виживанню України, а не її озброєнню для перемоги. Військова допомога часто затримувалась та обмежувалась, а певні категорії зброї залишались повністю недоступними, щоб уникнути всього, що могло б спровокувати Путіна. Дехто й досі не вірить в те, що Росія може напасти на НАТО. Скептики стверджують, що Путін був би божевільним, якби кинув виклик найгрізнішому військовому блоку світу. Це абсолютно хибне розуміння намірів Росії. Хоча Путін чудово усвідомлює, що війна проти НАТО була б самогубством, досвід останніх 20 років переконав його, що Альянс зрештою піде на поступки Кремлю. Щоб протидіяти російській загрозі, НАТО має розмовляти з Путіним мовою сили, єдиною, яку той справді поважає і розуміє. Це буде непросто, але може запобігти подальшому скочуванню до потенційної катастрофи. Протягом 2 десятиліть західні лідери один за одним дотримувались політики умиротворення у спробі уникнути провокування Путіна. Тепер має бути цілком зрозуміло, що ніщо не здатне спровокувати диктатора більше, ніж західна слабкість.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Інституційна криза президента Зеленського, політичні наслідки. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента». Починаючи з середини липня, президент перебуває у безперервному вирі проблем і скандалів. Все почалося з відсунення Михайла Федорова з посади міністра оборони. І тільки, як здавалося, вдалося вирішити цю проблему через призначення нового міністра, як почалася спецоперація НАБУ «Форест Гамп». І виник новий корупційний скандал, який зачепив Офіс президента України і опосередковано самого Зеленського. Не встигнули вгамуватися пристрасті навколо цієї теми, як вибухнув конфлікт зі стріляниною між бійцями СБУ і ГУР Міноборони. А вслід за цією ситуацією НАБУ оприлюднило матеріали нового свого розслідування «Карфаген», цього разу по керівних особах Офісу Генерального прокурора України. Причому потенційно під ударом може опинитися і сам генпрокурор Руслан Кравченко. Нібито президент Зеленський мав би вже звикнути до таких проблем. Починаючи з липня минулого року, перший картонковий майдан і особливо після Міндічгейту у листопаді 25-го року та відставки Андрія Єрмака, Зеленський пережив цілу низку таких криз. Навчився адаптуватися, напрацював певну антикризову методику. Попри суттєві репутаційні втрати, ці ситуативні кризи не призвели до обвалу його підтримки і політичного впливу. Але зараз ситуація для президента України виглядає набагато більш проблемною. Мало того, що майже 8 тижнів навколо нього триває лихоманка різноманітних політичних проблем, однак ще більш серйозним викликом стало те, що тенденція кризових ситуацій зачепила силові структури, на які Зеленський спирається. І це не просто вже звичні проблеми або скандали, це прояви глибоких інституційних криз у таких структурах, які є принципово важливими і для самого президента, і для країни в умовах повномасштабної війни. СБУ і Генпрокуратура і раніше були державами в державі, потужними і автономними організаційними структурами з власними корпоративними правилами, навіть з власною відомчо-корпоративною ідентичністю. Такою ж державою в державі під час повномасштабної війни з Росією під керівництвом Кирила Буданова була і воєнна розвідка. І схоже, що ступінь їх інституційної автономності навіть посилилася. І тепер президент, який, як і раніше, не контролював їх достатньою мірою, стикнувся з тим, що представники цих спецслужб можуть діяти в своїх інтересах і вступати у відвертий конфлікт між собою. Зеленський намагався відновити контроль над спецслужбами через зміну їх керівників, але з'ясувалося, що надійного контролю це не забезпечило. Більше того, президент, мабуть, хотів використати в своїх інтересах особистісне і політичне протистояння Кирила Буданова, колишнього керівника ГУР, і Олександра Покла, нинішнього очільника СБУ в статусі тимчасово виконуючого обов'язки. Проте саме їх протистояння, можливо, стало каталізатором конфлікту між бійцями СБУ і ГУР, і цей конфлікт повною мірою не подолано. Ще більш серйозна проблема для Зеленського виникає зараз із Офісом Генпрокурора. Розслідування НАБУ викрило злочинну організацію на чолі з високопосадовцем Офісу, яка, за версією слідства, займалася кришуванням мережі шахрайських кол-центрів, а також легалізацією отриманих коштів. Представник правоохоронної системи, яка повинна була переслідувати кол-центри, фактично забезпечував їхній захист. І це дуже серйозний удар по позиціях прокуратури. Але проблема може стати набагато більшою, якщо фігурантом цієї справи стане сам Кравченко, який фігурує в матеріалах розслідування. У такому випадку виникне пряма ознака інституційної кризи Офісу Генпрокурора і політичної кризи навколо цієї інституції. При цьому треба розуміти, що проблеми СБУ і прокуратури, які ведуть до їх інституційного і політичного послаблення, послаблюють і президента України, який явно покладається на СБУ і Офіс Генпрокурора в стримуванні розслідувань НАБУ щодо представників найближчого оточення керівника держави. Ланцюгова реакція внутрішньополітичних конфліктів і скандалів, яка триває середини липня, безумовно матиме політичні наслідки. По-перше, йдеться про суттєве інституційне послаблення президента Зеленського. Його монопольний вплив на українську владу стає більш хитким. Чим далі, тим все менше у президента буде можливостей вирішувати внутрішньополітичні проблеми в командно-адміністративному стилі. По-друге, все це неминуче відбувається на іміджі і репутації Зеленського. Проявилися і певні рейтингові втрати, особливо після звільнення Федорова з посади міністра. Але головна проблема для президента на перспективу – накопичення токсичного політичного матеріалу навколо його команди, що врешті-решт неминуче зіграє і проти нього – це лише питання часу і обставин. Що цікаво, вир політичних проблем і скандалів вдарив не лише по Володимиру Зеленському, а й по інших політичних лідерах, які розглядаються як потенційні фаворити майбутніх президентських виборів. Найбільше негативних наслідків виникло для Буданова. У нього і рейтинги впали, але головна проблема – розслідування НАБУ під кодовою назвою «Форест Гамп», у якому фігурує поки що опосередковано і очільник ОП. З точки зору політичної перспективи він ризикує втратити потенційний статус самостійного політичного лідера, оскільки став частиною у певному сенсі і політичним заручником команди Зеленського. Дісталося і Федорову. У ставленні до нього відчутно проявився феномен емоційних гойдалок. У другій половині липня, після звільнення з посади міністра оборони, відбувся шалений сплеск уваги і поваги до Федорова. Стрибок його рейтингів. А наприкінці серпня він відчув холодний душ критики за непродумані заяви і дії, зокрема за заклики до дискусії про вибори під час війни. Політична нетерплячка екс-міністра оборони регулярно провокує помилки в його активності. Проявилася ще одна проблема. Опозиційно налаштовані політики і громадяни не сприймають Михайла Федорова як справжнього опозиціонера. Для них він лишається вихідцем з команди Зеленського. Єдиний представник групи фаворитів умовних президентських перегонів, якого не торкнулися політичні скандали останнього часу, Залужний. Звісно, це обумовлено тим, що він внаслідок статусу посла не бере участі у внутрішньополітичному житті країни, не проявляє такої інформаційної активності, як Федоров. Але про Залужного не забувають і його опоненти, перш за все на Банковій. Якщо немає реальних проблем, то їх треба вигадати. То запустили фейк про зустріч зі Столером, який проходить фігурантом по справі Форест Гам, то випустили сатиричне відео 95-го кварталу. Це черговий політичний ляп кварталівців, особливо на фоні нинішніх корупційних скандалів. Ще трохи і може з'явитися мем «Корупційний квартал» у прямому і переносному сенсі. Насправді, політтехнологам президентської команди зараз треба думати не про атаки на потенційних конкурентів, а про необхідність інформаційно-політичного антикризу. Сюжетні лінії Форест Гампу і Карфагену ще продовжуються і можуть з'явитися нові фігуранти нових корупційних скандалів і нові виклики для президента Зеленського.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

Не зволікай, чи спливаєш швидко, плинно. Не залишай своїх друзів, вони крила. Змушуй себе, коли сил не вистачає.

Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Інституційна криза президента Зеленського, політичні наслідки. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента». Починаючи з середини липня, президент перебуває у безперервному вирі проблем і скандалів. Все почалося з відсунення Михайла Федорова з посади міністра оборони. І тільки, як здавалося, вдалося вирішити цю проблему через призначення нового міністра, як почалася спецоперація НАБУ «Форест Гамп». І виник новий корупційний скандал, який зачепив Офіс президента України і опосередковано самого Зеленського. Не встигнули вгамуватися пристрасті навколо цієї теми, як вибухнув конфлікт зі стріляниною між бійцями СБУ і ГУР Міноборони. А вслід за цією ситуацією НАБУ оприлюднило матеріали нового свого розслідування «Карфаген», цього разу по керівних особах Офісу Генерального прокурора України. Причому потенційно під ударом може опинитися і сам генпрокурор Руслан Кравченко. Нібито президент Зеленський мав би вже звикнути до таких проблем. Починаючи з липня минулого року, перший картонковий майдан і особливо після Міндічгейту у листопаді 25-го року та відставки Андрія Єрмака, Зеленський пережив цілу низку таких криз. Навчився адаптуватися, напрацював певну антикризову методику. Попри суттєві репутаційні втрати, ці ситуативні кризи не призвели до обвалу його підтримки і політичного впливу. Але зараз ситуація для президента України виглядає набагато більш проблемною. Мало того, що майже 8 тижнів навколо нього триває лихоманка різноманітних політичних проблем, однак ще більш серйозним викликом стало те, що тенденція кризових ситуацій зачепила силові структури, на які Зеленський спирається. І це не просто вже звичні проблеми або скандали, це прояви глибоких інституційних криз у таких структурах, які є принципово важливими і для самого президента, і для країни в умовах повномасштабної війни. СБУ і Генпрокуратура і раніше були державами в державі, потужними і автономними організаційними структурами з власними корпоративними правилами, навіть з власною відомчо-корпоративною ідентичністю. Такою ж державою в державі під час повномасштабної війни з Росією під керівництвом Кирила Буданова була і воєнна розвідка. І схоже, що ступінь їх інституційної автономності навіть посилилася. І тепер президент, який, як і раніше, не контролював їх достатньою мірою, стикнувся з тим, що представники цих спецслужб можуть діяти в своїх інтересах і вступати у відвертий конфлікт між собою. Зеленський намагався відновити контроль над спецслужбами через зміну їх керівників, але з'ясувалося, що надійного контролю це не забезпечило. Більше того, президент, мабуть, хотів використати в своїх інтересах особистісне і політичне протистояння Кирила Буданова, колишнього керівника ГУР, і Олександра Поклада, нинішнього очільника СБУ, в статусі тимчасово виконуючого обов'язки. Проте саме їх протистояння, можливо, стало каталізатором конфлікту між бійцями СБУ і ГУР, і цей конфлікт повною мірою не подолано. Ще більш серйозна проблема для Зеленського виникає зараз із Офісом Генпрокурора. Розслідування НАБУ викрило злочинну організацію на чолі з високопосадовцем Офісу, яка, за версією слідства, займалася кришуванням мережі шахрайських кол-центрів, а також легалізацією отриманих коштів. Представник правоохоронної системи, яка повинна була переслідувати кол-центри, фактично забезпечував їхній захист. І це дуже серйозний удар по позиціях прокуратури. Але проблема може стати набагато більшою, якщо фігурантом цієї справи стане сам Кравченко, який фігурує в матеріалах розслідування. У такому випадку виникне пряма ознака інституційної кризи Офісу Генпрокурора і політичної кризи навколо цієї інституції. При цьому треба розуміти, що проблеми СБУ і прокуратури, які ведуть до їх інституційного і політичного послаблення, послаблюють і президента України, який явно покладається на СБУ і Офіс Генпрокурора в стримуванні розслідувань НАБУ щодо представників найближчого оточення керівника держави. Ланцюгова реакція внутрішньополітичних конфліктів і скандалів, яка триває з середини липня, безумовно матиме політичні наслідки. По-перше, йдеться про суттєве інституційне послаблення президента Зеленського. Його монопольний вплив на українську владу стає більш хитким. Чим далі, тим все менше у президента буде можливостей вирішувати внутрішньополітичні проблеми в командно-адміністративному стилі. По-друге, все це неминуче відбувається на іміджі і репутації Зеленського. Проявилися і певні рейтингові втрати, особливо після звільнення Федорова з посади міністра. Але головна проблема для президента на перспективу – накопичення токсичного політичного матеріалу навколо його команди, що врешті-решт неминуче зіграє і проти нього – це лише питання часу і обставин. Що цікаво, вир політичних проблем і скандалів вдарив не лише по Володимиру Зеленському, а й по інших політичних лідерах, які розглядаються як потенційні фаворити майбутніх президентських виборів. Найбільше негативних наслідків виникло для Буданова. У нього і рейтинги впали, але головна проблема – розслідування НАБУ під кодовою назвою «Форест Гамп», у якому фігурує поки що опосередковано і очільник ОП. З точки зору політичної перспективи він ризикує втратити потенційний статус самостійного політичного лідера, оскільки став частиною у певному сенсі і політичним заручником команди Зеленського. Дісталося і Федорову. У ставленні до нього відчутно проявився феномен емоційних гойдалок. У другій половині липня, після звільнення з посади міністра оборони, відбувся шалений сплеск уваги і поваги до Федорова. Стрибок його рейтингів. А наприкінці серпня він відчув холодний душ критики за непродумані заяви і дії, зокрема за заклики до дискусії про вибори під час війни. Політична нетерплячка екс-міністра оборони регулярно провокує помилки в його активності. Проявилася ще одна проблема. Опозиційно налаштовані політики і громадяни не сприймають Михайла Федорова як справжнього опозиціонера. Для них він лишається вихідцем з команди Зеленського. Єдиний представник групи фаворитів умовних президентських перегонів, якого не торкнулися політичні скандали останнього часу, Залужний. Звісно, це обумовлено тим, що він внаслідок статусу посла не бере участі у внутрішньополітичному житті країни, не проявляє такої інформаційної активності, як Федоров. Але про Залужного не забувають і його опоненти, перш за все на Банковій. Якщо немає реальних проблем, то їх треба вигадати. То запустили фейк про зустріч зі Столером, який проходить фігурантом по справі Форест Гам, то випустили сатиричне відео 95-го кварталу. Це черговий політичний ляп кварталівців, особливо на фоні нинішніх корупційних скандалів. Ще трохи і може з'явитися мем «Корупційний квартал» у прямому і переносному сенсі. Насправді політтехнологам президентської команди зараз треба думати не про атаки на потенційних конкурентів, а про необхідність інформаційно-політичного антикризу. Сюжетні лінії Форест Гампу і Карфагену ще продовжуються і можуть з'явитися нові фігуранти нових корупційних скандалів і нові виклики для президента Зеленського.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: posti yoho.
1: Для довідки.
2: Ветерани та ветеранки можуть отримувати гроші на заняття спортом за програмою «Ветеранський спорт». Сума щоквартальної виплати – 1500 гривень. Участь у програмі можуть взяти ветерани та учасники бойових дій з інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна у перший місяць кожного кварталу з 1 до 20 числа. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Перелік спортивних закладів, залучених до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів.
1: В ефірі Радіо НВ.

Де будеш ти, де будеш я, де буду я.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Самообман у мирному процесі імені Трампа. Автор Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». У 2025 році американські посередники у рамках мирного процесу імені Дональда Трампа поїхали лише до Москви. Їздили, щоб прийняти чергову порцію неприйнятних вимог до України і передати це Дональду Трампу, щоб потім офіційний Київ за підтримки Європи усіма правдами і неправдами відбивався від цих вимог. Через 18 місяців від початку мирного процесу імені Дональда Трампа відповідні посередники доїхали до Києва, за що їм велика дяка. Щоб послухати вже у столиці України ту позицію, яку ми озвучуємо постійно. Україна готова до припинення війни по тій лінії, як є, без поступок по територіях, суверенітету і безпеці. Цей візит до Києва представників США не наслідок того, що хтось став там надмірно проукраїнським в уряді США. Це відображення того, що Україні вдалося у 2025 році напрацювати рамку, яка дозволяє нам стояти на фронті. Європейські гроші і роботизована революція дозволила сповільнити темпи наступу Росії, запобігти будь-яким проривам нашої оборони і вивести ціну за більш повільні просування Росії до 40 тисяч вбитими і пораненими на місяць. Плюс посилення масштабу і темпу стратегічних ударів по Росії. Це те, що не може ігнорувати американська дипломатія. Але цей візит, як і загалом мирний процес імені Дональда Трампа, вибудований таким чином, що не наближає мир. І це було очевидно у 2025 році. Між Україною і Росією немає поля для компромісу, виходячи із того, як сторони формулюють свої інтереси. І при цьому США за Трампа 2.0 не зробили нічого, щоб рівень вимог Росії зменшити системною політикою підтримки України і тиску на Росію. Так само спроби вижати із України поступок не дали бажаного для США і Росії результату. Мирний процес плюс більша політика США щодо війни живе паралельним життям від динаміки війни, де сила переговорних позицій визначається здатністю сторін далі функціонувати, незважаючи на взаємний обмін ударами і залучати ресурси для дій по фронту і ударів по тилу. Зрозуміло, що наша влада не скаже, що мирний процес імені Дональда Трампа мертвонароджений через те, як організований. Не скаже, бо ми маємо танцювати цей танок. Але це не причина зовнішнім оглядачам займатися самообманом і не називати речі своїми іменами. Автор Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим».
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Росія біля воріт. Чому демократичний світ тільки гавкає, але не кусає? Пітер Дікінсон, науковий співробітник Atlantic Council, видавець журналів Business Ukraine і Львів Today. Захід роками, хоча й з найкращих міркувань, заохочував Путіна до розширення сфери його агресії. І лише тепер зрозумів, що Кремль готовий перетнути головну червону лінію. Володимир Путін може потенційно атакувати НАТО вже за кілька тижнів. Це головний висновок із серії нових оцінок від розвідки Сполучених Штатів. Американські посадовці вважають, що російська атака на Альянс швидше за все матиме обмежений характер без загрози великої війни. Один із широко обговорюваних сценаріїв – незначне вторгнення військ Росії у Балтійський регіон. Якщо союзники не дадуть рішучої відповіді, це перетворить зобов'язання НАТО на фарс та поставить під сумнів його майбутнє. Потужність Альянсу насправді повністю затьмарює набагато менший військовий та економічний потенціал Росії. Однак на практиці стає дедалі очевиднішим, що Путіну вдалося перехопити ініціативу в цьому нерівному протистоянні, скориставшись паралізуючим страхом Заходу перед ескалацією. З лютого 2022 року Кремль намагався залякати союзників Києва серед країн НАТО, щоб стримати підтримку України. Тактикам передбачала ядерні погрози, посягання на територію держав-блоку та широкий спектр диверсійних операцій. Ці зусилля активізувались протягом останнього року. Російські безпілотники регулярно порушують повітряний простір НАТО в Польщі, Румунії тощо. Наприкінці липня російська крилата ракета завдала удару глибоко по території Польщі, приблизно за 100 кілометрів від кордону з Україною. Черговий крок вгору сходами ескалації відбувся на початку серпня з виявленням начиненого вибухівкою безпілотника поруч з українським транспортним літаком в німецькому аеропорту Лейпциг, що слугує важливим логістичним вузлом для України та НАТО. Але поки що ескалація з боку Росії не привела до жодних значних контрзаходів Альянсу. Навпаки, багато його країн свідомо применшували значення порушень повітряного простору та інших загроз безпеці, зображуючи їх як поодинокі інциденти чи випадковість, а не як свідчення координованої російської кампанії. Це лише підбадьорює Кремль вчергове. Протягом усього правління Путіна західні лідери раз по раз утримувались від рішучих дій. Це переконало багатьох у Москві у тому, що демократичний світ тільки гавкає, але не кусає. Ось чому російським посадовцям важко сприймати Захід всерйоз. Західні лідери засудили вторгнення Росії в Грузію у 2008 році, але чимало з найгучніших критиків Москви невдовзі виступили за повернення до звичного режиму взаємодії з Кремлем. Коли через 6 років Росія захопила Крим, Захід знову висловив обурення, але вирішив не карати Путіна жодним істотним чином. Ця кволореакція на окупацію Криму була інтерпретована в Москві як запрошення розширити вторгнення на материкову Україну, на Донбас. Після цього хор засудження із західних столиць залунав особливо фальшиво, оскільки ціла низка європейських країн вишикувалась в чергу, щоб поглибити свою залежність від дешевого експорту російських енергоносіїв. Тож не дивно, що Путін був упевнений у такій самій реакції, коли ухвалив доленосне рішення розпочати повномасштабне вторгнення у 2022 році. За останні 4 роки підтримка Києва з боку Заходу перевершила низькі очікування Москви, але основна увага приділялась виживанню України, а не її озброєнню для перемоги. Військова допомога часто затримувалась та обмежувалась, а певні категорії зброї залишались повністю недоступними, щоб уникнути всього, що могло б спровокувати Путіна. Дехто й досі не вірить в те, що Росія може напасти на НАТО. Скептики стверджують, що Путін був би божевільним, якби кинув виклик найгрізнішому військовому блоку світу. Це абсолютно хибне розуміння намірів Росії. Хоча Путін чудово усвідомлює, що війна проти НАТО була б самогубством, досвід останніх 20 років переконав його, що Альянс зрештою піде на поступки Кремлю. Щоб протидіяти російській загрозі, НАТО має розмовляти з Путіним мовою сили, єдиною, яку той справді поважає і розуміє. Це буде непросто, але може запобігти подальшому скочуванню до потенційної катастрофи. Протягом 2 десятиліть західні лідери один за одним дотримувались політики умиротворення у спробі уникнути провокування Путіна. Тепер має бути цілком зрозуміло, що ніщо не здатне спровокувати диктатора більше, ніж західна слабкість.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Це вигадав не Путін. Про претензії до України демократів та лібералів РФ 35 років тому. Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Пишу про реакцію Росії на проголошення нашої незалежності, адже дуже не люблю історичні міфи. Минуло лише 35 років, а все міфологізовано, попри наявність професійних досліджень доступною мовою. Отже, поки розгортався процес занепаду Радянського Союзу, російські демократи підтримували суверенітет України, оскільки їм треба було передусім послабити так званий «союзний центр», тобто Горбачова і всі радянські центральні інституції. Нагадаю, тоді суверенітет розуміли не як незалежність, а як верховенство своїх законів на своїй території. Україна проголосила суверенітет 16 липня 1990 року далеко не одна з перших, аж 9-ю з 15 республік сестер. У той час суверенітет проголошували також і автономні республіки, тобто республіки другого сорту. Всі вони донині залишаються у складі Росії. Через 4 дні після України суверенітет проголосила Північна Осетія, потім Карелія, Комі, Татарстан, Удмуртія, Якутія, Саха і так далі. Я це пишу для розуміння контексту. Ніхто у 1990-х особливо про незалежність не думав. Навіть Народний рух України ще не проголосив курс на незалежність. Він це зробить аж у жовтні того самого року. 19 листопада 1990-го Єльцин і Кравчук підписали російсько-український договір, між іншим визнали не лише суверенітет, а й територіальну цілісність. Єльцин активно вербував прихильників Союзу без центру для протистояння Горбачову. Можливо, в альтернативній історії з цього всього склалась би якась конфедерація. Тобто думка про те, що Росія та Україна є дві окремі держави, тоді навіть не розглядалась. Після проголошення незалежності 24 серпня 1990 91-го в Москві раптом усвідомили, що все серйозно. До цього демократи так звані не були готові. Минуло лише 2 доби, як російська реакція пролунала. 26 серпня, це був понеділок, прес-секретар президента Єльцина Павло Вощанов заявив, Росія визнає право республік на самовизначення, але у разі припинення союзницьких відносин залишає за собою право порушити питання про перегляд кордонів. Один з лідерів так званих демократів, мер Москви Гавріїл Попов, запропонував переглянути належність Криму, області Східної України та Одещини. Секретар Конституційної комісії Олег Румянцев характеризував українську незалежність як спробу дослівно всадити ніж у спину переможної російської демократії. Ще була доповідна Георгія Шахназарова-Горбачова, який він прямо пропонує шантажувати Україну Кримом. Отакі демократи. Далі більше. 28 серпня до Києва прибуває велика делегація, яку очолює віцепрезидент Росії Олександр Рудской. Це він визволяв Горбачова з Форосу, тож мав на той момент чималий авторитет. Оголошена причина візиту – зняти взаємну недовіру і стабілізувати відносини. Кількатисячний мітинг біля Верховної Ради, нічні переговори, підсумок, взаємне визнання, права на незалежність, територіальну цілісність тощо. Виглядає, як відступ Москви, шантаж не вдався. Але водночас комуніке містить застереження проти неконтрольованого розпаду СРСР та згадує спільні економічні та військові структури. Іншими словами, хочете бути незалежними – будьте, але економіка та армія будуть спільні. Комуніке сприймалось насамперед як гарантії того, що усталені кордони переглядатись не будуть. І тому Казахстан захотів, щоб Рудской і Собчак прилетіли в Алматы та підписали таке комуніке. Подальша риторика Рудського та інших московських демократів набагато жорсткіша. Тобто Рудського послали погасити потенційний гострий конфлікт, але незалежність України не прийняли. Ситуація змінюється лише напередодні референдуму. 30 листопада Єльцин каже президенту Сполучених Штатів Бушу-старшому, ну, якщо 70% українців підтримують незалежність, тоді Росія її визнає. Навряд чи Єльцин у це вірив, а Буш вірив, можливо, був краще поінформований. Свою готовність Єльцин пояснює передусім небажанням давати шанс радикалам. Тут всі терміни переплутані. Радикалами на той момент, в його розумінні, були крайні консерватори, які підтримували ГК. Настало 1 грудня. Понад 90% українців проголосували за незалежність, в тому числі на Сході понад 80%, у Криму понад 50%. Далі була Біловезька пуща, створення СНД, припинення існування СРСР. Незалежність України почали визнавати інші країни світу. Але у 1992 році російські еліти дуже гостро переживали втрату України. Класичний приклад – стаття російського ліберала, демократа і антикомуніста Олександра Мінкіна, що вийшла на початку року. Головна мета статті – страшенна образа на Україну, звинувачення у зраді і подібні емоції. Приблизно тоді мер Санкт-Петербурга Анатолій Собчак назвав відео, що Крим – це Україна безглуздістю. Найбільш виразною заявою щодо незалежності України є відомий вірш Йосипа Бродського, написаний швидше за все в ті самі дні. Точна дата не встановлена. Якщо ви не знаєте, про що йдеться, і маєте міцні нерви, потрібно почитати. Вірш, просякнутий смертельною, непозбувною образою за кривду і несправедливість, яку нібито вчинила Україна, проголосивши незалежність. Вдумайтесь, людина, яку імперія закинула у в'язницю, ображається на тих, хто хоче вийти з цієї в'язниці народів. Отакі були настрої серед російських так званих демократів і лібералів. У підсумку, російські так звані демократи визнали незалежність України від СРСР, але незалежність України від Росії вважали безглуздістю і зрадою. Україна може бути незалежною, але лише в тому випадку, якщо вона залишається разом зі старшою сестрою. Це дослівно. А значна частина території належить Україні внаслідок непорозуміння, що треба, мовляв, виправити. Я ще раз підкреслю, що претензії на території і частину населення України вигадав не Путін. Вони були сформульовані російськими так званими демократами одразу після проголошення незалежності. На щастя, Росія занурилась в глибоку економічну кризу, Україна також, тож для великого конфлікту не було ресурсів. Хоча вже у травні 1992 року починається російська активність в Криму. Але це вже інша історія.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Програма «Плюси» – це соціальна ініціатива лояльності та підтримки для українських військовослужбовців, інтегрована у мобільний застосунок «Армія Плюс». Вона дозволяє захисникам і захисницям отримувати знижки на товари, пальне та доступ до спеціальних сервісів від провідних українських бізнесів, а також забезпечує спецрезерв квитків від «Укрзалізниці» на напрямки поблизу зони бойових дій. Програма постійно розширюється, залучаючи нові компанії для підтримки військовослужбовців. Як скористатися «Плюсами»? Завантажте застосунок «Армія Плюс» із офіційних маркетів Google Play або App Store. Авторизуйтеся за допомогою Bank ID. Перейдіть у розділ «Сервіси» та оберіть пункт «Плюси». Виберіть потрібного партнера та дотримуйтесь інструкцій для отримання знижки або послуги.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Росія біля воріт. Чому демократичний світ тільки гавкає, але не кусає? Пітер Дікінсон, науковий співробітник Atlantic Council, видавець журналів Business Ukraine і Львів Today. Захід роками, хоча й з найкращих міркувань, заохочував Путіна до розширення сфери його агресії. І лише тепер зрозумів, що Кремль готовий перетнути головну червону лінію. Володимир Путін може потенційно атакувати НАТО вже за кілька тижнів. Це головний висновок із серії нових оцінок від розвідки Сполучених Штатів. Американські посадовці вважають, що російська атака на Альянс швидше за все матиме обмежений характер без загрози великої війни. Один із широко обговорюваних сценаріїв – незначне вторгнення військ Росії у Балтійський регіон. Якщо союзники не дадуть рішучої відповіді, це перетворить зобов'язання НАТО на фарс та поставить під сумнів його майбутнє. Потужність Альянсу насправді повністю затьмарює набагато менший військовий та економічний потенціал Росії. Однак на практиці стає дедалі очевиднішим, що Путіну вдалося перехопити ініціативу в цьому нерівному протистоянні, скориставшись паралізуючим страхом Заходу перед ескалацією. З лютого 2022 року Кремль намагався залякати союзників Києва серед країн НАТО, щоб стримати підтримку України. Тактика передбачала ядерні погрози, посягання на територію держав блоку та широкий спектр диверсійних операцій. Ці зусилля активізувались протягом останнього року. Російські безпілотники регулярно порушують повітряний простір НАТО в Польщі, Румунії тощо. Наприкінці липня російська крилата ракета завдала удару глибоко по території Польщі, приблизно за 100 кілометрів від кордону з Україною. Черговий крок вгору сходами ескалації відбувся на початку серпня з виявленням начиненого вибухівкою безпілотника поруч з українським транспортним літаком в німецькому аеропорту Лейпциг, що слугує важливим логістичним вузлом для України та НАТО. Але поки що ескалація з боку Росії не привела до жодних значних контрзаходів Альянсу. Навпаки, багато його країн свідомо применшували значення порушень повітряного простору та інших загроз безпеці, зображуючи їх як поодинокі інциденти чи випадковість, а не як свідчення координованої російської кампанії. Це лише підбадьорює Кремль вчергове. Протягом усього правління Путіна західні лідери раз по раз утримувались від рішучих дій. Це переконало багатьох у Москві у тому, що демократичний світ тільки гавкає, але не кусає. Ось чому російським посадовцям важко сприймати Захід всерйоз. Західні лідери засудили вторгнення Росії в Грузію у 2008 році, але чимало з найгучніших критиків Москви невдовзі виступили за повернення до звичного режиму взаємодії з Кремлем. Коли через 6 років Росія захопила Крим, Захід знову висловив обурення, але вирішив не карати Путіна жодним істотним чином. Ця квола-реакція на окупацію Криму була інтерпретована в Москві як запрошення розширити вторгнення на материкову Україну, на Донбас. Після цього хор засудження із західних столиць залунав особливо фальшиво, оскільки ціла низка європейських країн вишикувалась в чергу, щоб поглибити свою залежність від дешевого експорту російських енергоносіїв. Тож не дивно, що Путін був упевнений у такій самій реакції, коли ухвалив доленосне рішення розпочати повномасштабне вторгнення у 2022 році. За останні 4 роки підтримка Києва з боку Заходу перевершила низькі очікування Москви, але основна увага приділялась виживанню України, а не її озброєнню для перемоги. Військова допомога часто затримувалась та обмежувалась, а певні категорії зброї залишались повністю недоступними, щоб уникнути всього, що могло б спровокувати Путіна. Дехто й досі не вірить в те, що Росія може напасти на НАТО. Скептики стверджують, що Путін був би божевільним, якби кинув виклик найгрізнішому військовому блоку світу. Це абсолютно хибне розуміння намірів Росії. Хоча Путін чудово усвідомлює, що війна проти НАТО була б самогубством, досвід останніх 20 років переконав його, що Альянс зрештою піде на поступки Кремлю. Щоб протидіяти російській загрозі, НАТО має розмовляти з Путіним мовою сили, єдиною, яку той справді поважає і розуміє. Це буде непросто, але може запобігти подальшому скочуванню до потенційної катастрофи. Протягом 2 десятиліть західні лідери один за одним дотримувались політики умиротворення у спробі уникнути провокування Путіна. Тепер має бути цілком зрозуміло, що ніщо не здатне спровокувати диктатора більше, ніж західна слабкість.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

that never changes is time.